0: Klockan är 6, det är torsdagen den 24 september och det är dags för morgonens första nyhetssändning. I studion Toni Pohjolainen, god morgon. Vi börjar i USA där USAs president Donald Trump idag träffar Kinas ledare Xi Jinping. Toppmötet i Washington hålls under 3 dagar. Det här är det första kinesiska statsbesöket i Washington sedan 2015.
1: Toppmötet är en uppföljning på mötet de två ledarna höll i Peking i maj och förväntas innehålla ungefär samma samtalsämnen. Medan Trump hoppas på att kunna utverka avtal som han kan visa upp för det amerikanska folket i ett försök att lyfta sina sjunkande popularitetssiffror, har Xi här chansen att ytterligare etablera bilden av ett Kina som står på jämlik fot med USA. Experter tror att handelsfrågor, artificiell intelligens och Taiwan kommer att vara bland de större samtalsämnena. Tidsfristen för en paus i det handelskrig som utbröt mellan USA och Kina under förra året löper ut i november i år. USAs finansminister Scott Bessent meddelade strax efter att Xi Jinping landat i USA att man förlänger det här avtalet med 2 månader. Länderna förväntas också diskutera lättnader av vissa exportrestriktioner. Kinas kontroll över leveranskedjan för sällsynta och kritiska jordartsmineraler ger dem möjlighet att reglera exporten av dem till USA. Kina å sin sida vill gärna ha komponenter till flyg och tillgång till avancerade datorchip bland annat. USA väntas också be Kina att köpa mer amerikanska jordbruksprodukter. För Kinas del tror de flesta analytiker att det är Taiwan som är bland de viktigaste frågorna på agendan.
0: Och reporter här var Thomas Silén. Venezuelas ställföreträdande president Delcy Rodriguez lovar att det ska ordnas val i landet. Rodriguez sa inte när valen kommer att ordnas under sitt tal vid FNs generalförsamling. Hon tackade också USAs president Donald Trump för att länderna fått tillbaka sina diplomatiska förbindelser. Rodriguez nämnde inte händelsen i januari då USA tillfångatog Venezuelas president Nicolas Maduro. Efter tillfångatagandet har USA hållit Venezuela under hård kontroll och bland annat tagit över landets oljeproduktion. Järnvägstorgets metrostation i Helsingfors stänger i 6 månader på grund av renovering. Helsingfors stadsfullmäktige har godkänt investeringen på omkring 125 miljoner euro för projektet. I praktiken ska hela stationen byggas om, men stationen stänger först när de långa rulltrapporna ner till plattformarna byts ut. Det momentet ska inledas i oktober nästa år och väntas ta omkring 6 månader. OpenAI-bottar har hackat in sig i Australiens statliga sjukförsäkringssystem i somras och meddelar landets regering om intrånget först nu, det uppger premiärminister Anthony Albanese. AI kom åt både öppna och slutna filsystem i en databas med medicinsk statistik och hade fått i uppgift att forska om Australiens offentliga sjukvårdsuppgifter. Ingen personlig information tros ha läckt ut, men utredningen pågår enligt Albanese. Han har kontaktat OpenAIs vd Sam Altman för att uttrycka Australiens extrema oro. Finland har slagit ut regerande världsmästaren Italien ur volleybolls-EM. Finland vann med 3-2 i set. Senast Finland lyckades besegra italienska landslaget var nästan 50 år sedan. Sedan dess har Finland förlorat 22 raka matcher mot Italien. Finland möter nu Frankrike i EM-semifinalen på fredag klockan 17. Och så vädret. I väster är det mest molnigt och uppehåll, i öster och norr ska det regna. Här är utsikterna till imorgon. I landets västra del molnigt och mest uppehåll, på kvällen västerifrån lokalt regn. Idag är det mellan 12 och 15 grader med svag vind. I landets östra del, norra Österbotten och Kajanaland, mulet och österifrån på många håll regn. På natten regn närmast i landets östra del. Idag är det mellan 9 och 14 grader med svag vind. I Lappland molnigt och på många håll regn. På kvällen småningom uppehåll. Idag är det mellan 6 och 11 grader, mest svag vind. Och väderrapporten för sjöfarande, varning för hård vind, Finska viken, nordlig till nordvästlig vind från eftermiddagen 14 meter per sekund. Här är vädret idag. Finska viken, vind omkring norr som tilltar 1-5 meter per sekund. Norra Östersjön, nordlig vind 3-7 meter per sekund från eftermiddagen, vind som tilltar och i natt lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, nordlig vind som tilltar 1-5 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 2-5 meter per sekund från eftermiddagen, nordlig till nordvästlig vind som tilltar mest god sikt. Bottenhavet, nordlig vind som tilltar 1-3 meter per sekund med god sikt. Kvarken, vind omkring ost 3-7 meter per sekund från eftermiddagen, nordlig till nordostlig vind med god sikt. Bottenviken, sydostlig vind 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen är vinden varierande. Lokalt regn som förvandlas till duggregn, mest god sikt. Och sist Saimen, nordlig till nordostlig vind som tilltar 4-8 meter per sekund från förmiddagen, lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Och mera nyheter igen klockan 7.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin eihän se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan.

Slaget är med på Ekenäs höstmarknad. Jag heter Mikael Pippo och jag sitter i Svenska Yle Stelt klockan 12.03 och pratar om var finländarna och västnylänningarna vill bo och leva sina liv. Och vad det här betyder för en kommun. Kom till marknadsplanen i Ekenäs för att titta, lyssna och säga hej.

God torsdags morgon. Cecilia Juuti heter jag som håller i sällskap här i Vegas morgon. Ja, klockan den är 20:30 och ny dag har vi framför oss igen. Kul att du är med här på kanalen. Det här är Smokey.

0: Living Next Door to Alice Hair med Smokey.
1: Yle Vega.
0: Du som precis har vaknat och inte riktigt ännu har slagit upp nyhetssidorna. Jag kan berätta för dig att alla tiders volleybollsensation, den ägde rum här i sent igår kväll i natt. Det var Finland som slog ut den dubbla regerande världsmästaren Italien i Turin. Vi har med oss Isabelle Nordberg här i sändningen. Du har kollat lite närmare på det här.
2: Ja, det här är ju nog jättespeciellt att Italien dessutom föll på hemmaplan och att Finland egentligen gjorde liksom det omöjliga, för att de har förlorat 22 gånger på raken mot Italien fram till nu, så det blev ingen 23:e gång, utan det blev istället finsk seger. Ja, och det betyder då att Finland är klart för EM-semifinal och som sagt, det här är alla tiders sensation. Det här är en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Det här är endast andra gången i Finlands volleybollshistoria som man spelar då om medaljer, och det hände senast år 2007.
0: Det är ett tag sedan, så ja. Ja. All orsak har man att vara stolt i det här läget nu.
2: Ja, och sen dessutom så är så här Jouni Parkkali, han var senast med då när ett Finlands landslag besegrade Italien då för 48 år sedan. Mm. Och han sa inför matchen då att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckas vinna ett enda set mot Italien. Och det gjorde man ju nu. Alltså de slog ut Italien med seten 3-2 efter alltså 5 set här, så det var spännande och då finska kärnspelaren Luka Marttila, han säger att den mentala styrkan som laget har, det är egentligen det som sen blev nyckeln till segern, för det var flera gånger som de fick gå in och försöka vända varje set när Italien tog språnget där, men som sagt, han säger också Luka Marttila att det här är det största som har hänt i hans karriär.
0: Det kan man helt säkert tro. Du som lyssnar, om du vill se de här avgörande sekunderna i den här volleybollsmatchen, så ska du klicka dig in på Svenska Yles webbplats. Där har vi thrillers sista sekunder där man får se det här. Det som gjorde att Finland alltså vann över Italien och tog sig vidare till medaljer.
2: Ännu speciellt är ju att många har kanske följt det här, för att det har spelats matcher i Tammerfors. En del har säkert varit på plats och tittat, men det har ju varit intressant att matcherna har spelats i Italien, Bulgarien, Finland och Rumänien. Men nu är det alla slutmatcherna i Milano.
0: Mm. Finland möter Frankrike i EM-semifinal. Det blir på fredag klockan 17 i Milano. Vi skickar alla möjliga lyckosportar till Finlands volleyboll.

0: Magnus Carlsson and Kevin Finger Collective med låten Här och nu.
1: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen i varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
2: Halleluja!
1: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
3: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

0: Your Love. Cecilia Isabel här i den i Vegas morgon. Tre kängurur smet på danska Jylland här i tisdags. Alltså varje gång vi stöter på en sån här nyhet, det är inte så jätteofta men det händer. Alltså jag får så många frågor i huvudet. Det är att man ser en känguru ute studsandes i stadsmiljö, kan det vara på landsvägen eller någonting sånt här. Först den som ser det här ska liksom artkännedomen där först att det var inte en hjort, det är nog faktiskt en känguru. Sen ska man ringa någon myndighet och berätta att hej, det springer en känguru här på Jylland.
1: Och sen ska man vara trovärdig.
0: Man ska vara trovärdig. Alltså, det har så många liksom frågor gällande det här. Men
1: jag har också många frågor. Att hur kommer det sig att man har kängurur i Danmark? Men det är i alla fall en ägare som har flera kängurur i Danmark och är nu lite orolig. Alltså de här tre stycken, att hur han ska lyckas fånga in dem igen för att de är så svåra att fånga överlag. Vilket får mig att tänka på, som när du sa, när man ringer och rapporterar om en känguru, så den kanske mest så här märkbara situationen var den när det på Åland var någon som såg en helt vit känguru studsa omkring och då låta trovärdig.
0: Ja, ringa till polisen och säga att jag tror det här samtalet till dessutom då att den här personen bekräftar att jag är nykter, men här är en vit känguru framför mig. Det var Willy Wonka på rymmen på Åland 2019 på Åland.
1: Men den lyckades de fånga, så det är ju inte omöjligt då.
0: Nej, det är inte omöjligt. Och här nyligen också så var det en 32 år gammal emu, Herra H, som var på rymmen i södra Savola också. Det måste jag säga, det här är en enorm fågel, världens näst största fågel. Jag skulle inte ha en aning om vad det är jag säger om en emu skulle komma emot på gatan.
1: Alltså, jag vet inte heller hur reagerar. Du vet, man skolas in för att hur man ska göra om du möter en björn, att du ska låtsas vara död. Men vad gör du om du träffar en känguru eller en emu? Studsar du tillbaka?
0: Jag vet inte, emun skulle man åtminstone tydligen ge rostbröd. Det var tipsen. Men Herra H, alltså den här emun, den har hittat hem igen. De har fått tillbaka den igen. Och, här sa nu ägarna att det där Herra H var alltså ganska gammal.
1: Ja.
0: Så sa de att Herra H var på en veckas höstvandring för pensionärer. Så han har varit ute och leva livet lite här, så här njuta av hösten. Vi hoppas att de här kängurorna i Danmark också hittar tillbaka till sina ägare och att de inte råkar illa ut i trafiken eller någonting sånt.

Eighth Road Home, Long Way to Närpes. Andrum, nalkkasä på kanalen. Och det blir Simply Red som för oss fram till det med låten If You Don't Know Me By Now.

God morgon. Hoppas du har fått en bra start på dagen. Idag kommer jag, Maria Westerling, att i andum prata om Gud mitt i vardagen. Under årens lopp har jag lärt mig betydelsen av att samtala med min himmelska pappa. Det vill jag göra helst genast på morgonen. Att då få lämna allt över åt Gud är stort, verkligt stort. Det har blivit en rutin som jag inte längre vill vara utan. En rutin i bra bemärkelse. Det finns morgnar när jag vaknar med en obestämd känsla av oro. Det är ofta omständigheter som jag känner mig maktlös inför. Orsaken kan vara någon bekant som blivit allvarligt sjuk. Eller så är det krigen och naturkatastroferna som gör mig helt matt. Oron kan kännas bokstavligen förlamande. Och jag suckar till Gud. Jag vet att han hör också den minsta suck. Men oron ligger kvar. Häromdagen öppnar sig för mig ett bibelställe på ett överraskande sätt. Det var lustigt. Jag kände igen mig i den lama mannen vid sköna porten i Jerusalem. Ni vet, han som varit lam sedan födseln och som satt där och bad om allmosor varje dag. En dag kom Petrus och Johannes gående förbi. Och han vände sig till dem för att få en slant. Men den här gången hände något speciellt. Petrus förklarade att han varken hade silver eller guld, men att han kunde erbjuda honom något annat. Och Petrus sa, i Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så tog han mannen i handen och reste honom upp. Och ser man på, mannen kunde både stå och gå. Han följde med Petrus och Johannes in i templet. Och jag kan se framför mig hur han hoppade omkring av glädje och tackade Gud. Så beskrivs händelsen i Apostlagärningarna kapitel 3. Det här hade mannen knappast någonsin räknat med att skulle hända. Han hade nog tänkt sig att han skulle sitta där och tigga resten av sitt liv. Vi har någonting gemensamt, den lama mannen och jag. Han var fysiskt förlamad, medan jag kan känna mig handlingsförlamad. Visst är det en milsvid skillnad mellan oss. Men mannens glädje efter att han blivit fri från förlamningen känner jag igen. När Jesus befriar mig från uppgivenhet och handlingsförlamning kommer glädjen in. Så jag vet att jag kan räkna med större eller mindre under i vardagen när jag börjar dagen i Jesu namn. Det som händer är att Gud öppnar mina ögon för hans möjligheter. Han kan gripa in i situationer som för mig känns jobbiga. Men inte bara det. Han hjälper mig att inse att jag visst också kan göra något konkret. Jag kan göra något för min medmänniska både nära och långt borta. Stig upp och gå, säger han till mig och dig idag. Lita på mig. Jag vill finnas med mitt i din vardag.

0: Studieplatser ska frigöras för dem som faktiskt studerar. Ny lag drabbar personer med dubbla studierätter. Kina och USA möts idag och de väntas diskutera bland annat handelsfrågor och artificiell intelligens. Vädret, det blir regnigt idag. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Från och med nästa år så kan studeranden tvingas välja mellan sina studierätter ifall de har flera. En ny lag ska alltså frigöra studieplatser för personer som faktiskt studerar. Men vad betyder det här då för den som vill gå två utbildningar samtidigt? Helmi Ahava är en av dem som just nu har två studierätter.
1: Jag bestämde att ha två på grund av att när jag började på Hanken så när jag hade studerat en stund märkte jag att det var inte helt min grej och jag ville ha någonting mer och därför sökte jag till Aalto och jag hade gjort mina studier så långt att det kändes onödigt att bara lämna det.
2: Att kombinera två utbildningar är samtidigt långt ifrån enkelt. Enligt henne beror det mycket på vad man studerar och vilka mål man har.
1: Om du vill bli färdig på 3 år av båda, liksom vi tänker nu på Kandi, så det är svårt. Det är svårt att det är pussel liksom, spel hela tiden. Att det liksom, för skolan har så sådär strikta regler när går en viss kurs och vilka du måste gå. Och sen om du håller på med vad som helst vid sidan om det, så det är nog liksom pussel att bygga upp till sig själv. Det är möjligt nog, och det beror helt på riktigt på vad du studerar till det. Men inte det lätt.
2: Högskolornas resurser går till spillo då personer som har en studierätt inte kommer på plats för att genomföra studierna.
1: Att det tar studieplatser från andra människor. Så det är nog helt sant. Liksom att någon tar en utbildning som den inte tänker ens göra. Bara för att den har fast jättebra studentpapper. Det är ganska liksom brutalt mot dem som faktiskt kämpar i åratal för att få en studieplats. Och skulle faktiskt satsa på det och göra det ordentligt.
2: Ahava påpekar att de flesta studerande med två studierätter främst fokuserar på den ena, snarare än att satsa på båda.
1: Att liksom, ganska många har nog tagit två utbildningar, men de skiter i den andra. De tänker att de kanske klarar av det, men sen gör de inte ändå. Att folk fattar inte kanske vad det betyder heller.
0: Sa studerande Helmi Ahava och reporter Vaselina Kroat. Sen till en fråga som Svenska Yle har följt med länge, nämligen åländske Björn Löfström och som sedan 1,5 år tillbaka inte får folkpension eller vårdbidrag. Det här på grund av regeringens sparande. Löfström har flera olika diagnoser och det har inte gått att hitta vård på svenska åt honom. Därför bor han och vårdas nu i Sverige. Hans anhöriga har överklagat folkpensionsanstaltens beslut att dra in stöden, men det här besväret har nu förkastats. Styrpappan Henrik Lagerberg är mycket missnöjd.
3: Det är helt vansinnigt. Det här ska vara jurister. Det är mycket anmärkningsvärt.
4: Henrik Lagerberg är upprörd. Och det som gjort honom så upprörd är en skrivelse i beslutet från Besvärsnämnden för socialtrygghet. Det här är alltså en specialdomstol i socialförsäkringsärenden och det är dit man klagar när man tycker att folkpensionsanstalten gjort någonting fel. Och det menar Björn Löfströms anhöriga att FPA har gjort. De har dessutom stöd både från justitieombudsmannen och från FNs funktionsrättskonvention. I detalj så menar de anhöriga att Björn Löfströms fall inte kan likställas med de finländare som frivilligt flyttat till Spanien eller andra länder för att leva där som pensionärer. För Löfström har placerats i Sverige av en myndighet på Åland och han har i övrigt inga intressen av att bo utomlands. Trots att någon utredning inte har gjorts kring saken får nämnden det att framstå som att Löfström skulle umgås med släkt eller vänner i Sverige, alltså att han skulle ha ett socialt liv i det andra landet, trots att nämnden inte utrett saken närmare. Med det antagandet som grund, samt det faktum att han befunnit sig i Sverige så länge, 9 år, drar nämnden slutsatsen att Löfström ska anses bosatt i Sverige, och därför förkastas det här besväret.
3: Man kan inte anta saker och ting i ett beslut. Man måste veta vad man pratar om. Han har bara kontakt med LSS-personalen. Inga andra utomstående.
4: Ordförande för besvärsnämnden, Hanna-Kajsa Öhman, vill inte kommentera kritiken. Men en av medlemmarna, Henrik Gustafsson, som lämnade avvikande åsikt, säger att Finland nu tvår sina händer istället för att ta ansvar. KST, den myndighet på Åland som placerade Löfström i Sverige, säger att en lösning vore att han blir svensk medborgare. Men det vill de anhöriga inte. Istället överklagar de till försäkringsdomstolen. Henrik Lagerberg är redo att gå längre än så.
3: Finland borde ställas inför skampåren i människorättsdomstolen i Strasbourg. Man hanterar inte med människor på det här sättet.
0: Reporter i inslaget var Markus Lillqvist. Och så vänder jag mig utrikes. OpenAI så hackade Australiens statliga sjukförsäkringssystem Medicare i somras och meddelade landets regering om intrånget först nu. Det här uppger premiärminister Anthony Albanese. AI kom åt både öppna och slutna filsystem i en databas med medicinsk statistik. Den hade i uppgift att forska om Australiens offentliga sjukvårdsutgifter. Ingen personlig information tros ha läckt ut, men utredningar pågår. Och premiärministern har också kontaktat OpenAIs VM Sam Altman för att uttrycka extrem oro. Och idag så träffar USAs president Donald Trump Kinas ledare Xi Jinping. Toppmöte det pågår i Washington i 3 dagar. Det här är det andra mötet mellan ländernas statschefer i år, men det är det första kinesiska statsbesöket i Washington sedan år 2015.
5: Toppmötet är en uppföljning på mötet de två ledarna höll i Peking i maj och förväntas innehålla ungefär samma samtalsämnen. Medan Trump hoppas på att kunna utverka avtal som han kan visa upp för det amerikanska folket i ett försök att lyfta sina sjunkande popularitetssiffror, har Xi här chansen att ytterligare etablera bilden av ett Kina som står på jämlik fot med USA. Experter tror att handelsfrågor, artificiell intelligens och Taiwan kommer att vara bland de större samtalsämnena. Tidsfristen för en paus i det handelskrig som utbröt mellan USA och Kina under förra året löper ut i november i år. USAs finansminister Scott Bessent meddelade strax efter att Xi Jinping landat i USA att man förlänger det här avtalet med 2 månader. Länderna förväntas också diskutera lättnader av vissa exportrestriktioner. Kinas kontroll över leveranskedjan för sällsynta och kritiska jordartsmineraler ger dem möjlighet att reglera exporten av dem till USA. Kina å sin sida vill gärna ha komponenter till flyg och tillgång till avancerade datorchip bland annat. USA väntas också be Kina att köpa mer amerikanska jordbruksprodukter. För Kinas del tror de flesta analytiker att det är Taiwan som är bland de viktigaste frågorna på agendan. Under mötet i maj tryckte Xi hårt på att man vill se att USA tar en mer avvisande hållning till den självständiga önationen, som Kina anser hör till dem. USAs officiella hållning, så kallad strategisk tvetydighet, där man inte erkänner Taiwans självständighet men lovar att skydda dem och sälja vapen till dem, stör Kina. Det här är någonting Xi vill ändra på. Han skulle också gärna stoppa eller fördröja en vapenaffär mellan USA och Taiwan som just nu står och stampar på stället sedan Trumps och Xis möte i maj. USAs och Kinas representanter träffades också tidigare i veckan för att diskutera hur man kunde samarbeta kring artificiell intelligens. Misstron mellan de båda länderna är stor och det är svårt att komma framåt. Få tror att mötet kommer att leda till något konkret, men för närvarande ses det som positivt att samtalen ens förs.
0: Trump tog emot Xi på militärbasen Andrews tidigt på morgonen finsk tid. Det är ovanligt att USAs president tar emot statsbesökare på flygplatsen. Reporter var Thomas Silén. I Venezuela, där lovar ställföreträdande president Delcy Rodriguez att det ska ordnas val i landet. Rodriguez sa inte när valen ska komma att ordnas, men hon berättade om det här under sitt tal vid FNs generalförsamling. Hon tackar också USAs president Donald Trump för att länderna fått tillbaka sina diplomatiska förbindelser. Rodriguez nämnde inte händelserna i januari då USA tillfångatog Venezuelas förra president Nicolas Maduro. Efter tillfångatagande så har USA hållit Venezuela under hård kontroll och bland annat tagit över landets oljeproduktion. Här hemma så ska Järnvägstorgets metrostation i Helsingfors hålla stängt i 6 månader på grund av renovering. Helsingfors stadsfullmäktige godkände igår investeringen på omkring 125 miljoner euro för projektet. I praktiken så ska hela stationen byggas om, men stationen stänger först när de långa rulltrapporna ner till plattformarna byts ut. Det momentet ska inledas i oktober nästa år och väntas ta omkring 6 månader. Idag är det mulet och regnigt i stora delar av landet. I de västra delarna av landet så börjar det regna först ikväll. Det är 6-15 grader och mest svag vind, och till havs så varnas det för hård nordlig till nordvästlig vind.

0: Carola Häggqvist med låten Evighet. Ja, Carola gör sitt bästa här för att pigga upp en sån här lite grådaskig torsdagsmorgon här i Östnyland. Eller vad säger Maria Strandvik? God morgon.
1: Ja, god morgon. No, verkligen, nu får man ju energin igång här fast det kanske ser lite sådär grått och höstigt ut där ute idag.
0: Mm, ja, det är lite nu att vänja sig igen vid det här att det kanske inte aldrig blir riktigt ljust här på morgon. Och sen det här att det kanske regnar lite igen på kvällen och kanske åskar. Och
1: så ser det ut nu på väderprognosen idag. Ja, ganska omväxlande väder idag. Mulet här under dagen och sen regnskurar och oskoväder sen mot kvällen. Så att lite allt möjligt bjuds det på väderväg idag.
0: Mm. Så här alltså, idag torsdag och 24.9 skriver vi. Markus Karsten har vi skickat ut och jag tror inte han har blivit våt av något regn ännu i alla fall. God morgon.
2: God morgon, god morgon. Det känns som varje gång jag går ut i Östnyland så är det mörka moln ovanför mitt huvud. Det låter som en bluesplatta, men det är bara mitt liv.
0: Ja, det är något med det där när du är ute reporter, att du ska få lida lite helt enkelt.
2: Så är det. Jag kanske förtjänar det, vad vet jag.
0: Nej, du är nog snäll. Du förtjänar nog det bästa, Markus. Men vet du vad? Ändå har vi skickat ut dig och du får titta lite på Kokon idrottscentrum. Område som byggs där för fullt nu då. Det ska bli en hel del nya grejer. Vad händer där nu, där du står?
2: Ja, jag står här med en konstgräsplan på ena sidan och ett stort grusfält där man redan har kommit igång med arbetet. Här är lite avspärrningar på ishockeyvägen. Har man satt upp såna här plåtstaket längs vägen, men bilarna får ändå komma förbi här. Det är ju mycket som byggs här runt omkring och det verkar ju bli dyrare än vad man har tänkt det här projektet med att rusta upp här.
0: Ja, nu är det då sådana här utomhusplaner som beräknas bli dyrare, någonting som då stadsutvecklingsnämnden fick ta ställning till här i veckan.
2: Precis. Från början så skulle de här budgeten för utomhusplanerna, de har den här notan gått upp till 5,6 miljoner euro. Och svaret till det här ligger faktiskt i marken som jag står bredvid här. De första kalkylerna från 2023, de räknade på spelytorna till de här planerna som byggs runt omkring mig. Men när man nu har synat marken så visade det sig att förhållandena är ganska dåliga och kräver stabilisering. Och jag ser här framför mig att det har plattats till ganska mycket. Det är många rör som ligger här. Det är flera arbetare på plats redan. Så det här projektet är ju i full fart.
0: Mm. Konstgräsplan och bobollsplan ska det alltså bli där på området. Och det brukar ju alltid vara lite så här när något byggs och planeras att det dyker upp sen lite små överraskningar alltid medan arbetena sen pågår i praktiken.
2: Det brukar bli så och stadsutvecklingsdirektör Don Mollgren, han har konstaterat att staden i framtiden måste göra sin hemläxa bättre helt enkelt och lägga mer krut på att utreda byggprojekten ordentligt redan från start för att undvika den här typen av situationer.
0: Mm, låter smart det. Och morgontrafiken tycks vara igång där också som du står, åtminstone lät det som en moped som kom förbi där just.
2: Det var nog någon slags motorcykel. Jag hade ryggen åt andra hållet. Jag borde kanske vara mer uppmärksam på vad som hände där bakom mig på den sidan. Men jo, det rullar på här även om byggarbetet också rullar på så att säga.

0: Fun hör vi här med låten Some Nights när klockan är 21 minuter över 7. God morgon. Du lyssnar väl på Yle Vega Östnyland varje vardagsmorgon. Vi vill ha roligt tillsammans med just dig.
1: Kanske han skulle komma till Lovisa för 30 000 euro.
0: Kanske du får användning ännu för den här glitterbikini som vi har pratat om så många gånger.
1: Oj nej, du återvänder alltid till den.
0: Du kommer aldrig undan.
2: Det tar jag som en förolämpning.
0: Ja, just det. Jag tänkte inte på det sättet. Ja, okej. Okay. Jag måste fundera på att också smaka på ditt kaffe då helt tydligt.
3: Ja, jag är säkert vid det här laget en av regionens mest karaktärsfasta karar.
0: Har du långkalischerna på nu idag då?
3: Ja, det har jag, men jag har nog ännu byxor sen dessutom.
0: Ja, det är ju bra. Det är bra. Annars kommer det så många som fotograferar där tidigt på morgon vid morgon.
3: Ja, så roligt vill jag inte att folk ska ha.
0: Ah, han skojar bara. Just så roligt ska vi ha det. Yle Vega Östnyland. Alla vardagsmorgnar efter 7:ans nyheter. Och jag som sitter här i studion idag heter Katarina Lind och med mig alltså min kollega Maria Strandvig. Och Maria, det ska vara ett stort jubileum här så småningom. Det är 180 år sedan Finlands första dövskola startades och den startades ju i Borgå.
4: Ja, precis. Den grundades i Borgå då år 1846 av Carl Oscar Malm som alltså var döv. Och det är också i år faktiskt 200 år sedan som Malm föddes. Och skolan var Finlands första skola där undervisningen skedde på teckenspråk och därför brukar Malm också kallas för det finska teckenspråkets fader. Och nu så här jubileumsåret i ära då så ordnas det en ny utställning i J.L. Runebergs hem med start 7 oktober.
0: Och Rätten att lära sig heter då den här utställningen som berättar om Carl Oscar Malms tidiga liv och skolgång och lite hur allt gick till när den här dövskolan kom till.
4: Ja, och dessutom så kommer det också att handla om hans kontakter i Borgå bland annat med Johan Ludvig Runeberg och hans familj. Så passande då kanske att det ordnas där i Runebergs hemme. Och utställningen är alltså ett samarbete mellan Dövas museum, Arbetarmuseet Verstas och Borgå museum med stöd av stans kulturtjänster. Och den kommer då att visas mellan 7 oktober och 30 april nästa år. Och efter det så flyttar den till Arbetarmuseet Verstas i Tammerfors.
0: Mm. Och just det här som du nämnde med Runebergs hem så det verkar vara en utmärkt plats då för att berätta de här historierna eftersom familjen Runeberg var en stor stödjare av det här skolprojektet.
4: Mm. Och under den här utställningsperioden så kommer det att ordnas också föredrag, en teaterföreställning på teckenspråk och en workshop. Och utställningen finns på finska, svenska, engelska och också på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.
0: Mm. Och det har man ju fått lära sig att de skiljer sig åt de här teckenspråken och det är kanske inte så många i dagens läge mera som ens kan det här finlandssvenska teckenspråket.
4: Nej, precis. Så den här utställningen kan kanske hjälpa till lite att väcka lite uppmärksamhet för det här språket.
5: I mitt jobb, när jag jobbar som forskare med miljöfrågor och havet, så handlar det också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp för att man kanske ser lösningar.
6: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med marinbiolog Alf Norko på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.
0: Och Maria, här på webben skriver vi idag om att hela vargflocken på 8 individer som mestadels håller till i Pyttis nu ska få fällas.
4: Ja, det här så kallade Pyttisreviret, det omfattar då 8 vargindivider. Och det är alltså Finlands viltcentral som föreslår kvotjakt på varg i olika delar av landet. Och här i Östnyland så skulle hela det så kallade Pyttisreviret få fällas. Den här flocken befinner sig i Pyttis men den rör sig också nära bebyggelse i Lovisa och Lappträsk.
0: Mm, den är ganska oskygg då, den här flocken.
4: Ja, precis. Och det här, det är nu alltså ändå inte beslutat, men jord- och skogsbruksministeriet ska behandla förslaget i oktober, och då kommer de att fatta beslut om hur omfattande kvotjakten kommer att vara. Målet är att en ny förordning ska kunna läggas till i jaktlagen senast i slutet av november. Och jakttiden för varje börjar alltså den 1 december, så mot slutet här av hösten.
0: Just det. Och Maria återvänder här med mera nyheter om några minuter när klockan blir 7:30. Före det så ska vi höra på låten Gasoline. Och idag har Alvar namnsdag den 24 september. Grattis, grattis! Och håll gärna kontakt med oss här i studion under morgonen. Till exempel på WhatsApp kan du lämna meddelanden eller bilder 044 42 11 762.

0: Och nu är klockan 7:30 och Maria Strandvik är här med senaste nytt från Östnyland. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att Borgå stad kommer att behålla en del av kommuntillägget för privat vård inom småbarnspedagogiken.
1: Det beslutade nämnden för växande och lärande igår. Det här betyder att familjer som anlitar privat småbarnspedagogik också i fortsättningen får ett visst ekonomiskt stöd från staden.
0: Och det här beslutet kostar staden omkring 90 000 euro.
1: Pengarna ska tas från personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken. Nämnden motiverar beslutet med att stödet är en del av stadens mångsidiga utbud av tjänster inom småbarnspedagogik.
0: Och vi håller oss kvar i Borgå. Kokon idrottscentrums utomhusplaner beräknas bli dyrare än väntat.
1: Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har nu höjt beräkningen för planerna med 2,6 miljoner euro till 5,6 miljoner euro i sitt ekonomiplaneförslag. Orsaken är att beräkningen från 2023 endast omfattade spelplansområden.
0: Och området som ska byggas är betydligt större än den uppvärmda konstgräsplanen och bobollsplanen.
1: Nu visar utredningar att markförhållandena i området är svaga och kräver stabilisering. Stadsutvecklingsnämnden behandlade investeringskostnader på tisdagen.
0: Och Borgå vill också förbättra skolelevernas simkunskaper.
1: Staden har beviljats ett bidrag på 72 000 euro från undervisnings- och kulturministeriet och har anställt två utvecklingslärare med inriktning på simundervisning under det här läsåret. Lärarna deltar i simlektionerna och erbjuder eleverna individuellt stöd. Borgå-eleverna får simundervisning 5 gånger per läsår som en del av skoldagen.
0: Och Sibbo Vatten påminner sina kunder om att de ska anmäla hur mycket vatten de har använt före den sista september.
1: Sibbo Vatten skickar ut vattenmätarkort till sina kunder 1 gång per år. Fastighetsägaren är skyldig att lämna in vattenmätarställningen till Vattenverket årligen. Vattenmätarställningen ska anges i hela kubikmeter och som sagt senast den 30 september.
0: Och Maria, vad kan du berätta om vädret i Östnyland idag?
1: Under dagen så kommer det att vara mulet till halvmulet och sen till kvällen så blir det regnskurar och åska. Dagens högsta temperatur rör sig kring 14 grader och det blåser en måttlig vind från norr omkring 5 meter per sekund.

0: Wanda Shepherd, Searching My Soul. Klockan blir just 23 minuter i 8. Det här veckoslutet så körs det rally i Borgå med omnejd. Det kommer att bli höga hastigheter och dundrande motorer. Och på vägarna i Askola, Borgnäs, Pukkila och Mäntsälä får man säkert syn på det här. Men också vid evenemangsparken i Kukon i Borgå så ska publiken få uppleva fart och fläng. Markus Karlsten är nu på plats där på området med en av arrangörerna. God morgon.
1: God morgon. Här står jag med Jonas Öhman. Du är en av arrangörerna som sagt. Hej på dig.
2: Hej, god morgon.
1: Och snart kommer det ju dundra fram bilar här. Det kommer bli rally. Just nu kan vi inte se jättemycket av de här förberedelserna, sa jag. Men då svarade du.
2: Nå, imorgon börjar det nog bli full fart när här kommer service. Lastbilarna och börja ställa upp tälten och sen på lördagen blir det mera ljud när det startar rally. Och det är Porvoon autopalvelurally som är 7:e deltävlingen i FM-serien och sista för säsongen. Så det blir nog rallyfest här i staden. Så.
1: Och just här där vi står vid Kukonbackens fot så berättade du att det är en ovanligt kort bana, men att det ändå var roligt att det finns en sån här inne i centrum. Vad kan du berätta om den?
2: Ja, det är inte så vanligt att man kör en publiksträcka och det är ju det för att få publiken närmare till rally så att de som kanske inte slipper ut i skogen så kan komma gående till sträckan. Och det var fritt inträde här till sträckan så kom gärna och se på lördagen. Och det var 12:00 startade första bilen på sträckan.
1: Och här kan man ju lätt få se de här bilarna som svischar förbi. Hur är det på de andra sträckorna i exempelvis Askola och Borgnäs? Kan man också ta sig dit och stå längs vägen?
2: Ja, det är där egentligen uppbyggt vad heter det, publikområden som man får stå på. Och så det kan löna sig att gå in på www.porvoonautopalvelurally.fi så där finns mera information och tidtabeller och där finns karta för var sträckorna finns. Så det är norr till Askola och så är det Borgnäs och en liten bit av Sibbo så kommer den in i också där den där nummer 6, sträcka 6 och det är 10 totalt. 10 sträckor totalt i rally.
1: När jag tittar på rally på tv så slås jag ibland av hur nära publiken kan stå ibland. Man tänker att oj, kommer de liksom klara sig helskinnade ut ur det här? Kan det bli farligt när man står och tittar på rally sådär?
2: Nu arrangörerna har nog ett stort, vad heter det? De måste nog planera långt före säkerheten och just därför hade införts de där publikområdena, men sen är det alltid någon som går lite kanske på en plats som man inte borde stå, men jag säger nog att publiken att tänka efter och vara rädd om den själv också och stå inte allt för nära vägen inte.
1: Och du har ju själv kört rally tidigare. Vad får man för känsla när man deltar på en sån här sträcka och det står folk och tittar och kanske på hemmaplan dessutom?
2: Nu får man lite adrenalinkick får man ju nå av det och så slår tävlingskänslan in och så nu är det och så är det ju nog roligt när det står människor runt specialsträckan så.
1: Och efter den här din karriär bakom ratten så har du ju varit inblandad i mycket arrangemang runt omkring. Hur blev det så?
2: Nå, jag hörde att i Sibbo automobilklubb så vi har nu 3 år i rad har vi arrangera själv rally, men nu fick vi veta att Borgonejdens sportbilister så skulle ordna ett FM-rally så tänkte vi att nu hjälper vi till här och så ringde jag då banmästaren här och frågade att kan jag hjälpa till på något sätt och så för han Mika Ollila heter han banmästaren så han har hjälpt oss med vårt rally så sa han att jo du är nog välkommen så nu hittar vi någon plats åt dig och så resten av klubben är egentligen ut på specialsträcka 6 och sköter funktionärerna och målet där för tidtagningen och sånt.
1: Mycket spännande pågår här. Det kommer swishas både här och där i Östnyland. Vi ska prata lite mer om rally här efter en liten låt.

0: Take me to church, hör vi här när klockan är 7:15. Och vi pratar ju om att det ska bli rally i Borgå med omnejd här under veckoslutet. Markus Karlsten är för tillfället där vid Kokombacken och träffar en av arrangörerna. Och det är mycket på gång, Markus.
1: Precis, vi talade här om hur Jonas Öhman blev en av dem som arrangerade det här. Och vi ska prata lite mer om din roll och det här rallyt som är på gång. Du berättade lite grann innan hur du blev inblandad i det här arrangemanget. Men du berättade inte om din uppgift under helgen. Vad kan man se dig springa runt och fixa?
2: Jag kommer nog att vara här på serviceområdet. Och min uppgift är att vara kontaktperson mellan deltagarna och tävlingsledningen, att det är en, att de kontaktar mig då när de behöver fråga någonting från tävlingsledningen eller har något som måste lösas, och sen tvärt emot, så om tävlingsledningen har något som måste informeras någon tävlande, så går jag och informerar dem om det, och vi har det kommer från olika länder här, att de längsta kommer från Japan, är det två del chaufförer, och så har vi Italien, Grekland och var det Holland och Estland och Sverige har vi deltagare ifrån. Så det är nog internationellt här. Så det är nog.
1: Hur känns det att få visa upp Östnyland för chaufförer från alla de här olika platserna?
2: Jag hoppas att de tycker om Östnyland här och ser landsbygden i Östnyland också när de kör ut på estapperna.
1: Ja, det låter härligt. Det är ju uppenbart att du verkligen älskar rally och du har hållit på med det länge. Var kommer den här kärleken från? Hur fick du upp ögonen för det?
2: Nu kommer det hemifrån. Min pappa körde rally på 70-, 80- och 90-talet. Det fanns inte bokklubben på den tiden, så jag kolla på rallykassetter från tvn istället.
1: Så det låter ändå underbart det där, att istället för att sätta sig framför ett barnprogram så blev det rally. Kände du ändå att det var frivilligt, eller tvingade farsan in dig i det här?
2: Nej, det var nog mera frivilligt sen. Och sen det blev ännu mera och mera hela tiden sen.
1: Jag har ju aldrig varit och sett på ett rally, trots att min sambo är från Jyväskylä, klassisk rallymark, lite dåligt av mig. Men jag börjar ju bli lite sugen här när jag hör dig prata om det. Vad är det man ska liksom tänka på om man går på rally för första gången, och vad är det man ska kolla på?
2: Nu är det ju först och främst säkerheten som du ska tänka på, att lyssna på funktionärerna. De ger dig anvisningar var du får stå och var du inte får stå, så lyssna på dem och så. Så vad man ska kolla på, så nu är det ju de där rallykärnorna sen, att till exempel idag så är Sami Pajari här i Borgå i Porvån autopalvelots utrymmen, så han skriver lite autografer, och så finns hans bil där som han kör i världsmästerskapen med, och sen är det ju i FM1-klassen, så Esa-Pekka Lapp kommer att köra sin sista tävling. Han meddelar faktiskt här i veckan att han avslutar sin professionella karriär, så följ med honom också under weekenden. Så jag tror nog han vill vinna sin sista tävling ännu här, men han får nog hårt motståndare, och Niklas Grönholm och Benjamin Korhola och från Estland Patrik Enok och Lauri Jonasson ger ett hårt motstånd. Så
1: du nämnde lite här att det blir Esa-Pekka Lappis sista gång här. Är det den stora snackisen, eller finns det andra snackisar också?
2: Nu är det den största nog. Men så kommer där nog FM2-klassen kommer regerande Europamästaren i rally 3-klassen, Ville Vatanen. Och sen var där ännu VM2-an i rally 3-klassen, Levi Lassila. Så där blir nog en hard fight, fast de inte tävlar om vinsten i FM-serien, utan där är två från Japan chaufförer som en del kommer att vinna FM-serien i SM2-klassen.
1: Hur mycket ljud tror du det kommer bli från de här bilarna? Det är ju ganska kraftiga motorer. Hur långt hör man det? Hör man det här från Kokonbacken ända hem till Sibbo där du bor, eller vad tror du?
2: Nej, inte ända till Sibbo, och det är tillfälligt är det ju. Att nu kan det vara lite buller, men man har ju ansökt om bullertillstånd tillfälligt. Och på söndagen är det nog tyst igen här, så om det blir lite upplivat på lördagen så det är nog bara bra här kanske, tillfälligt.
1: Man får försöka njuta av de höga hastigheterna och att det blir lite liv här, låter det som. Har du något annat som du vill berätta om den här helgen?
2: Nå, höga hastigheter blir det nu kanske inte här inne i Borgåstad, inte att det är nog ute i skogen och där på specialsträckan. Så. Men varmt välkomna och kolla på rally, fast du inte aldrig har kollat på rally tidigare, så kom gärna och kolla här inne här vid Nese och Kokombacken. Här är serviceområdet, så kan du kolla hur de mekar på bilarna. Och jag måste nog säga att Borgonejdens sportbilista ordförande Seppo Tuominen och gänget har nog gjort ett stort jobb här och planerat det i 2 år. Och nu kommer höjdpunkten här nu på fredag och lördag här till Borgå. Så det blir nog rallyfest här.
1: Det låter underbart det. Och vi tackar dig Jonas Öhman för att du ställde upp här idag och önskar lycka till nu till helgen med alla förberedelser.
2: Tack.
0: Och tack Marcus Karlsten som där träffar Jonas Öhman. Låter som väldigt spännande tävlingar här, så för alla bilentusiaster är det här verkligen en stor sak.

0: Lotta Svart med låten Magi.
1: Jag blev liksom blixtförälskad i Eivor. Hon låg vid en björk, kommer jag ihåg, och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev nog bara kär, tror jag.
2: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hange. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
1: Men nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Och nu är den här utvecklingen så... Det är sorgligt.
2: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland, på Yle 5 och på arenan.
0: Här på svenska.yle.fi/kustnyland så skriver vi om att stödet i FDUV kan minska med 2/3. Det här förbundet stöder ju svenskspråkiga familjer vars anhöriga har intellektuell funktionsnedsättning. Och här i artikeln kan du läsa om familjestödjaren Monica Björkell som kallar FDUV för en livlina. Mer ansvar kommer att falla på redan överbelastade anhöriga, säger hon. Och den här nyheten här har fått en hel del kommentarer. Här är en som skriver att ja, man blir verkligen så ledsen och uppgiven. Organisationerna som drabbas gör ett oerhört viktigt jobb och vi som har barn med funktionsnedsättning behöver dem och det stöd de ger oss. Vi behöver också någon som för vår talan, för ganska ofta så orkar vi inte själva eftersom vi har att allt vi ger går åt till jobb och skötsel av barnens ärenden. Till Finlands regering måste man tyvärr säga, ni gör oss illa. Tack för den här kommentaren. Queen nu, Don't Stop Me Now. Sen får vi nyheter 8:00.

0: Nästa år kan studerande tvingas välja mellan sina studierätter. Ny lag ska frigöra studieplatser. Och på tal om studier, utbildningarna inom konst fortsätter att vara populära bland unga trots utmaningar på arbetsmarknaden. I USA där träffas Donald Trump och Xi Jinping för att diskutera bland annat handel. Kom ihåg paraplyet idag, för det blir regnigt i nästan hela landet. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, från och med nästa år så kan studerande behöva välja mellan sina studierätter ifall man har flera. En ny lag är tänkt att frigöra studieplatser för dem som faktiskt studerar. Ifall en person tar emot en ny studierätt så kommer den här att ersätta den tidigare studierätten på samma eller en lägre nivå. Helmi Ahava är en av dem som just nu har två studierätter.
1: Jag bestämde att ha två på grund av att när jag började på Hanken så när jag hade studerat en stund märkte jag att det var inte helt min grej och jag ville ha någonting mer och därför sökte jag till Aalto och jag hade gjort mina studier så långt att det kändes onödigt att bara lämna det.
2: Att kombinera två utbildningar är samtidigt långt ifrån enkelt. Enligt henne beror det mycket på vad man studerar och vilka mål man har.
1: Om du vill bli färdig på 3 år av båda, liksom vi tänker nu på Kandi, så det är svårt. Det är svårt att det är pussel liksom, spel hela tiden. Att det är liksom för skolan har så sådär strikta regler när går en viss kurs och vilka du måste gå. Och sen om du håller på med vad som helst vid sidan om det så det är nog liksom pussel att bygga upp till sig själv. Det är möjligt nog och det beror helt på riktigt på vad du studerar till det. Men inte det lätt.
2: Högskolornas resurser går till spillo då personer som har en studierätt inte kommer på plats för att genomföra studierna.
1: Att det tar studieplatser från andra människor. Så det är nog helt sant. Liksom att någon tar en utbildning som den inte tänker ens göra. Bara för att den har fast jättebra studentpapper. Det är ganska liksom brutalt mot dem som faktiskt kämpar i åratal för att få en studieplats. Och skulle faktiskt satsa på det och göra det ordentligt.
2: Ahava påpekar att de flesta studerande med två studierätter främst fokuserar på den ena, snarare än att satsa på båda.
1: Att liksom, ganska många har nog tagit två utbildningar, men de skiter i den andra. De tänker att de kanske klarar av det, men sen gör de inte ändå. Att folk fattar inte kanske vad det betyder heller.
0: Sa studerande Helmi Ahava och reporter Vaselina Kroat. Och sen ska det handla om utbildning inom konst och kultur, för de fortsätter alltså att vara populära bland unga trots nedskärningar och brist på jobb. Konstuniversitetet i Helsingfors har till och med ökat antalet kandidatplatser under de senaste åren.
3: Fokus ligger inte direkt på konst, utan på till exempel ekonomisk kompetens och konstförvaltning. Enligt konstuniversitetets prorektor för utbildning Tapio Kujala är målet att ge studerandena nya färdigheter och mångsidigare möjligheter i arbetslivet.
4: Tarjota meiltä valmistuville opiskelijoille uudenlaisia taitoja, uudenlaisia tapoja lähestyä sitä omaa kenttäänsä.
3: Kujala poängterar vikten av dialog med arbetslivet när man beslutar om antalet studieplatser. Exempelvis har antalet studieplatser inom bildkonst och skådespeleri inte ökat. Kujala ser däremot nya arbetsmöjligheter inom till exempel spelbranschen.
4: Meille on tärkeää se vuoropuhelu myöskin työelämän kanssa.
3: Jenni Hilo studerar manus och regi vid yrkeshögskolan

0: Arcada. Enligt henne är det svårt för konststuderande att hitta lämpligt arbete inom branschen.
1: Det finns mycket unga som verkligen vill göra film, som vill göra konst, så då gör folk det på sin egen fritid utan lön.
0: Samtidigt finns det ett behov att skaffa sig erfarenhet inom branschen.
1: Jag hade till exempel nu inget sommarjobb för att jag ville göra film på sommaren, så det skulle inte ha varit möjligt tidsmässigt att göra båda.
0: Hilo tror att det är främst det egna intresset som får unga att fortfarande söka till konstutbildningar. För henne var det som avgjorde.
1: Det är min passion. Jag känner att det är någonting som jag är bra på, någonting som jag får energi av. Jag vet att jag skulle ha ångrat det om jag skulle ha gått och studera något annat än film.
2: Reporter var Daniel Björklund. Den senaste tidens regniga väder har avbrutit skördearbete på många håll i Finland. Och skörden den ligger nu omkring 2 veckor efter det normala. Det som mest återstår att skörda är bland annat bondbönor och vårvete. Det här uppger lantbruksorganisationen ProAgria. En del av grödorna riskerar att bli helt oskördade ifall regnet fortsätter. Trots förseningen så har växtsäsongen i år varit gynnsam som helhet med tillräckligt med nederbörd och utan de kraftiga värmeböljor som drabbat många andra delar av Europa. Sen ska vi till en fråga som Svenska Yle har följt med länge. Det handlar om den åländske Björn Löfström som sedan 1,5 år inte får varken folkpension eller vårdbidrag på grund av regeringens sparande. Löfström har flera olika diagnoser och det har inte gått att hitta vård på svenska åt honom. Därför bor och vårdas han nu i Sverige. Hans anhöriga har överklagat Folkpensionsanstaltens beslut att dra in stöden, men det här besväret har nu förkastats och styrpappan Henrik Lagerberg är mycket missnöjd.
3: Det är helt vansinnigt. Det här ska vara jurister. Det är mycket anmärkningsvärt.
4: Henrik Lagerberg är upprörd. Och det som gjort honom så upprörd är en skrivelse i beslutet från Besvärsnämnden för socialtrygghet. Det här är alltså en specialdomstol i socialförsäkringsärenden och det är dit man klagar när man tycker att Folkpensionsanstalten gjort någonting fel. Och det menar Björn Löfströms anhöriga att FPA har gjort. De har dessutom stöd både från justitieombudsmannen och från FNs funktionsrättskonvention. I detalj så menar de anhöriga att Björn Löfströms fall inte kan likställas med de finländare som frivilligt flyttat till Spanien eller andra länder för att leva där som pensionärer. För Löfström har placerats i Sverige av en myndighet på Åland och han har i övrigt inga intressen av att bo utomlands. Trots att någon utredning inte har gjorts kring saken får nämnden det att framstå som att Löfström skulle umgås med släkt eller vänner i Sverige, alltså att han skulle ha ett socialt liv i det andra landet, trots att nämnden inte utrett saken närmare. Med det antagandet som grund, samt det faktum att han befunnit sig i Sverige så länge, 9 år, drar nämnden slutsatsen att Löfström ska anses bosatt i Sverige, och därför förkastas det här besväret.
3: Man kan inte anta saker och ting i ett beslut. Man måste veta vad man pratar om. Han har bara kontakt med LSS-personalen. Inga andra utomstående.
4: Ordförande för besvärsnämnden, Hanna-Kajsa Öhman, vill inte kommentera kritiken. Men en av medlemmarna, Henrik Gustafsson, som lämnade avvikande åsikt, säger att Finland nu tvår sina händer istället för att ta ansvar. KST, den myndighet på Åland som placerade Löfström i Sverige, säger att en lösning vore att han blir svensk medborgare. Men det vill de anhöriga inte. Istället överklagar de till försäkringsdomstolen. Henrik Lagerberg är redo att gå längre än så.
3: Finland borde ställas inför skampåren i människorättsdomstolen i Strasbourg. Man hanterar inte med människor på det här sättet.
2: Reporter var Markus Lillqvist. Så till Esbo, för där har 13 av stadens 75 fullmäktige ledamöter låtit bli att skriva under stadens frivilliga åtagande mot rasism. Åtagande det innehåller 5 punkter där politikerna bland annat förbinder sig till att ingripa mot rasism och arbeta för lika behandling.
5: Alla Sannfinländarnas 4 ledamöter har låtit bli att skriva under Esbo-fullmäktiges frivilliga åtagande mot rasism. En av dem är Simo Grönros som anser att det är skrattretande att skriva under särskilda åtaganden om sådant som hör till normalt mänskligt beteende.
6: Det här menar ihan naurettavaksi, jos ihmisten normaaliin käytökseen liittyvät asiat, niin niistä pitää jotain sitoumuksia kirjoittaa. yleensä rasismisanaa käytetään vain siinä yhteydessä, kun halutaan syyllistää suomalaista kantaväestöä.
5: Rasismbegreppet används dessutom oftast för att skuldbelägga finländare, anser Simo Grönros från Sannfinländarna. Tere Sammallahti från Samlingspartiet kallar åtagandet meningslös teater. Han påpekar att det inte heller finns enskilda åtaganden mot andra motbjudande fenomen, såsom till exempel våld mot kvinnor.
7: Mä ymmärrän, että varmasti on niin kuin arkielämässä ihmiset kokee rasismia ja kaikkea muuta, mutta jos ei sillä valtuustotyössä näe millään tavalla, niin mä en niin koe oikein tarpeelliseksi tehdä tämmöisiä erillisiä julkilausumia.
5: Jag förstår att människor kanske i vardagen upplever rasism, men om det inte förekommer rasism överhuvudtaget i fullmäktige arbetet, så är ett åtagande onödigt, säger Tere Sammallahti från Samlingspartiet. Ytterligare 5 ledamöter från Samlingspartiet, 2 från SFP och 1 från Kristdemokraterna har inte skrivit under Esbofullmäktiges frivilliga åtagande mot rasism. Men alla motsätter sig inte innehållet. Flera säger att de stöder arbetet mot rasism, men tycker att ett gemensamt åtagande i fullmäktige är fel eller onödigt sätt att göra det på. Några uppger att de helt enkelt missat att skriva under.
2: Och du kan läsa mer om Yle Huvudstadsregionens granskning i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Redaktör i inslaget det var Emil Friman. En ny metod för att filtrera bort mikroplaster från avloppsvatten har utvecklats vid Uleå Borgs universitet. Sandfiltrering är redan en allmänt använd filtreringsmetod, men det nya är att sanden först behandlas kemiskt så att den blir bättre på att fånga upp plastpartiklar. Den behandlade sanden lyckas nästan helt filtrera bort mikroplast från vatten som pumpades igenom sanden. De processer som idag används vid vattenreningsverk avlägsnar bara kring 90% av mikroplaster, resten släpps ut i våra vattendrag. Mikroplasternas fulla inverkan på miljön och vår hälsa är ännu inte helt klar, men forskningsbevis visar på skadliga effekter. Och idag så träffar USAs president Donald Trump Kinas ledare Xi Jinping. Toppmötet det pågår i Washington fram till fredag. Det här är det andra mötet mellan ländernas statschefer i år, medan det är det första kinesiska statsbesöket i Washington sedan år 2015.
8: Toppmötet är en uppföljning på mötet de två ledarna höll i Peking i maj och förväntas innehålla ungefär samma samtalsämnen. Medan Trump hoppas på att kunna utverka avtal som han kan visa upp för det amerikanska folket i ett försök att lyfta sina sjunkande popularitetssiffror, har Xi här chansen att ytterligare etablera bilden av ett Kina som står på jämlik fot med USA. Experter tror att handelsfrågor, artificiell intelligens och Taiwan kommer att vara bland de större samtalsämnena. Tidsfristen för en paus i det handelskrig som utbröt mellan USA och Kina under förra året löper ut i november i år. USAs finansminister Scott Bessent meddelade strax efter att Xi Jinping landat i USA att man förlänger det här avtalet med 2 månader. Länderna förväntas också diskutera lättnader av vissa exportrestriktioner. Kinas kontroll över leveranskedjan för sällsynta och kritiska jordartsmineraler ger dem möjlighet att reglera exporten av dem till USA. Kina å sin sida vill gärna ha komponenter till flyg och tillgång till avancerade datorchip bland annat. USA väntas också be Kina att köpa mer amerikanska jordbruksprodukter. För Kinas del tror de flesta analytiker att det är Taiwan som är bland de viktigaste frågorna på agendan.
2: Rapporterare Thomas Silén. Trump tog emot Xi på militärbasen Andrews tidigt i morse finsk tid. Det är ovanligt att USAs president tar emot statsbesökare på flygplatsen. Till slut kan jag nämna att idag så inleder Finlands Röda Kors sin årliga hungerdagsinsamling. De insamlade medlen går till Röda Korsets katastroffond. Med hjälp av donationerna kan Röda Korset förbereda sig för kriser och katastrofer och erbjuda akut hjälp när den behövs. Bössinsamlingen den pågår fram till lördag och insamlingen på nätet håller på fram till den 9 oktober. Finland stod för alla tiders volleybollsensation då man besegrade världsmästaren Italien i EM-kvartsfinalen med 3-2 i set. Jonas Jokela gjorde hela 28 poäng i en av hans bästa matcher i karriären.
9: Varmasti ainakin yksi niistä, joo. Eipä että tuntui, että vaikka teki huono ratkaisu, niin silti pistet tuli sieltä. Että oli kyllä, oli ihmeellinen päivä.
2: Även om man gjorde några dåliga val så kom poängen ändå. Det var en märklig dag, sa Jokela. Finland kommer att möta Frankrike i semifinalen på fredag. HJKs damer de förlorade den första matchen i kvalet i Europacupen mot Brann från Norge. Matchen i Helsingfors slutade 2-0 till Brann. Så här beskriver mittfältaren Minea Lassas HJKs insats.
10: Bra första halvlek av oss. Vi var liksom pigga med i matchen ända från början och vann tillräckligt mycket dueller och lyckades också skapa. Men att sen på andra halvlek så växlar de kanske upp och så där enstaka individer vågar liksom av dem också börja göra så här dribblas långa sträckor och sånt och så hängde vi inte riktigt med i vissa lägen och så gjorde de mål.
2: Sa alltså Minea Lassas och returen den spelas i Norge nästa vecka. Så vädre. I landets västra del är det molnigt och mest uppehåll. På kvällen kommer ett regnområde in västerifrån. Det är mellan 12 och 15 grader och svag vind. I landets östra och norra delar så är det mulet och på många håll regn på kvällen. Så småningom uppehåll i de norra delarna av området. Där är det några grader svalare men också svag vind. Till havs där varnas det för hård nordlig till nordvästlig vind.

0: Klockan är 19 minuter över 8. Du lyssnar på den östnyländska morgonen. Jimmy Dean heter den här låten. Här i studion Katarina Lind. Ni får hålla till godo med mig, inte Jimmy Dean idag. Och Markus Karsten har vi ute på fältet. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Känner du dig som Jimmy Dean idag?
1: Väldigt sällan jag gör det. Sist var väl när jag var 14 år gammal för sådär 21 år sedan kanske. Då kunde man inbilla sig att man hade sådana där internationella kvaliteter i både utseende och personlighet. Sedan kommer ju tyvärr verkligheten alltid i kappen.
0: Hör du, hurdant väder har du där du står nu utanför simhallen i Borgå?
1: Det blir väldigt dystert här efter att jag säger att livet springer ifrån ens självkärlek. Och så måste jag också berätta att det är ganska grått och tråkigt väder här. Men jag står ju vid simhallen och det är väl en sån här dag som många passar på att simma. Få in lite blod som flödar där i musklerna och... Nu körde någon förbi och vinka. Det kan ha varit till mig, vem vet.
0: Säkert någon lyssnare som blev så glad när henne såg dig.
1: Eller så står jag liksom fel och de vargar på mig. Man får tolka det hur man vill helt enkelt.
0: Det är sant, det är sant. Men i och med att det nu är dystert väder så är det ju trevligt att du ändå kan bjuda på en god nyhet, ska vi säga. För Borgå vill nu förbättra skolelevernas simkunskaper.
1: Ja, det här är ju någonting som är väldigt viktigt både för att överleva vid vatten och för att främja att barn och unga får röra på sig.
0: Och berätta lite vad som i praktiken nu då ska ske.
1: Undervisnings- och kulturministeriet beviljade förra vintern ett bidrag för att stärka simkunnigheten inom den grundläggande utbildningen. Det var alltså Borgå stad som ansökte om och beviljades ett bidrag på cirka 72 000 euro. Och det här är ju en väldigt populär plats, den här simhallen. Det har slagit besöksrekord med över 216 000 besök faktiskt under förra året. Och nu verkar det som att ännu fler ska få njuta av den här platsen och få ännu mer stöd helt enkelt. Man har bland annat använt de här pengarna till att anställa lärare som ska komplettera de lärarna som kommer från skolan och ska hjälpa eleverna och ge dem stöd i sin simning.
0: Och det låter ju bra, för det är ju inte ändå jättemånga gånger per år som eleverna får simundervisning. Det är då 5 gånger per läsår som man besöker då simhallen som en del av skoldagen, och det finns ju många barn där som kanske behöver hjälp i en stor grupp.
1: Precis, och det här är någonting som de också säger här, att om gruppen är stor så kan man ägna mer uppmärksamhet åt elever som behöver stöd. Jag tror många känner igen den där känslan från skolan, att om man inte var den som var bäst på att simma. Det fanns ju till och med historier där jag gick att det fanns elever som inte kunde simma men som lyckades ta sig undan varje gång det vankades simning med klassen. Men nu finns det i alla fall extra stöd och då kan de här eleverna hitta mod och glädje att röra sig i vattnet, säger man.
0: Det låter riktigt bra det här. Och jo, som du sa så är ju simhallen väldigt populär. Jag tycker åtminstone alla gånger när jag är där på besök så brukar det vara jättemycket folk nu, men nu ryms man ju där, samsas där på banorna. Brukar du själv simma ofta?
1: Det var många, många år sedan sist. Det har kanske att göra med det var kanske under den här Jimmy Dean-perioden vi talade om tidigare, när både kropp och själ var i form. Nu är det vattnet jag kommer mest i kontakt med nog duschen där hemma än så länge.
0: Ja, men det kanske också funkar för att bekanta sig med vatten. Man lär sig kanske hålla andan där också om man tränar.
1: Så oerhört sorglig bild av hur jag står och liksom övar i att hålla andan klockan 04.00 innan ett morgonpass på Yle.
0: Ja, jag ser det framför mig riktigt.

Thomas Höglund hör vi här bilder av dig. Om några minuter här så blir klockan 8:30 och då får vi östnyländska nyheter med Maria Strandvik. Vädret idag lite varierande, men eftermiddagen och kvällen då ser det ut att bli regn och också åska, så det kan man förbereda sig på. I övrigt möjligt uppehållsväder och kring 14 grader som varmast. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, fram till nyheterna.

0: Nu är klockan 8:30 och vi får östnyländska nyheter med Maria Strandvik. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med att berätta att 8 vargar kan fällas inom det så kallade pyttisreviret.
1: Finlands viltcentral föreslår kvotjakt på varg i olika delar av landet. I Östnyland skulle hela pyttisreviret på 8 individer få fällas. Flocken befinner sig i Pyttis men rör sig också nära bebyggelse i Lovisa och Lappträsk.
0: Och jord- och skogsbruksministeriet ska behandla förslaget i oktober och då fatta beslut om kvotjaktens omfång.
1: Målet är att en ny förordning ska kunna läggas till i jaktlagen senast i slutet av november. Jakttiden för varg börjar den 1 december.
0: Och så kan vi berätta att Borgostad kommer att behålla en del av kommuntillägget för privatvård inom småbarnspedagogiken.
1: Det beslutade nämnden för växande och lärande igår. Det här betyder att familjer som anlitar privat småbarnspedagogik också i fortsättningen får ett visst ekonomiskt stöd från stan.
0: Och beslutet kostar staden omkring 90 000 euro per år.
1: Pengarna ska tas från personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken. Nämnden motiverar beslutet med att stödja en del av stadens mångsidiga utbud av tjänster inom småbarnspedagogiken.
0: Och ännu från Borgå, Kokon idrottscentrums utomhusplaner beräknas bli dyrare än väntat.
1: Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har nu höjt beräkningen för planerna med 2,6 miljoner euro till 5,6 miljoner euro i sitt ekonomiplaneförslag. Orsaken är att beräkningen från 2023 endast omfattade spelplansområden.
0: Området som ska byggas är betydligt större än den uppvärmda konstgräsplanen och bobåsplanen.
1: Nu visar utredningar att markförhållandena i området är svaga och kräver stabilisering. Stadsutvecklingsnämnden behandlade investeringskostnaderna på tisdagen.
0: Och Sibbo Vatten påminner sina kunder om att de ska anmäla hur mycket vatten de har använt före sista september.
1: Sibbo Vatten skickar ut vattenmätarkort till sina kunder en gång per år. Fastighetsägaren är skyldig att lämna in vattenmätarställningen till Vattenverket årligen. Vattenmätarställningen ska anges i hela kubikmeter och som sagt senast den 30 september.
0: Och Maria, vad kan du berätta om vädret idag?
1: Under dagen så är det mulet till halvmulet och sen till kvällen blir det regnskurar och oska. Dagens högsta temperatur rör sig kring 14 grader och det blåser en måttlig vind från norr omkring 5 meter per sekund.

0: Anastasia hör vi här, Not That Kind, när klockan är 9:24. Och vi kan berätta att det kommer att bli en bokmässa på Grandi Borgo igen den 10 oktober. Och det kommer vara en hel del programpunkter, Maria.
1: Ja, det utlovas verkligen ett digert program nu när då bokmässan ordnas för tredje året i rad. Och det kommer att vara en hel del lokala författare på plats där i Grand. Programnumret är också ganska långt. Och under dagen så kommer man bland annat då att få ta del av Mikael Crawford, Johanna Holmström, Kristoffer Stefansson som är aktuell med boken Jallupöllö som kommer ut i oktober. Och Anna Johansson som är aktuell med Matilda, räddad i sista stund. Hon har utställningsbord under dagen och deltar i samtal om sina böcker.
0: Mm, så de bland annat kan man då lyssna på. Och en hel del möjligheter där då förstås att fråga författarna själva om deras böcker.
1: Ja, absolut. Det kommer att vara en hel del samtal. Programmet kommer att vara på tre olika platser där i Kulturhuset Grand. Och kommer att pågå hela dagen med start då klockan 10 tiden. Och där klockan 18 så kommer det då att ordnas ett underhållande kvällsprogram som leds av Anne Hietanen och Kia Svetihin. Och där kommer det då att ordnas en sån här terapisoffa där tre författare får ta del av en terapisession och en dos coachning på scenen.
0: Mm, det låter ju spännande.
1: Ja, verkligen. Och sen klockan 19 då så ordnas det efterfest med middag och musik av lokala General Man-bandet. Ordnas det middag och musik, underhållning för de som har varit med och ska skåla då tillsammans för den östnyländska litteraturen.
0: Mm. Och man ska då anmäla sig om man vill vara med på den här middagen med musik.
1: Precis, det ska man också göra då senast den 30 september till mailadressen bokmassa@grand.fi. Det kostar 38 €. Där ingår då en buffémiddag, ett glas måltidsdryck och sen då lokal musik.
0: Hela det här programmet kan man förstås bekanta sig med också på Grands webbplats. Så mycket på gång alltså här under den lokala bokmässan.

0: A wider shade of pale hör vi här. Och det här veckoslutet så kommer det att köras rally i Borgå med omnejd, så det blir en hel del höga hastigheter på vägarna i Askola, Borgnäs, Pukkila och Mäntsälä. Men också där vid evenemangsparken i Kukon så kommer det här evenemanget att märkas av. Och Markus Karlsten träffade tidigare i morse en av arrangörerna.
1: Här står jag med Jonas Öhman, du är en av arrangörerna som sagt. Hej på dig!
2: Hej, god morgon!
1: Och snart kommer det ju dundra fram bilar här, det kommer bli rally. Just nu kan vi inte se jättemycket av de här förberedelserna, sa jag. Men då svarade du?
2: Nå, imorgon börjar det nog bli full fart när här kommer service. Lastbilarna och börjar ställa upp tälten och sen på lördagen blir det mera ljud när det startar rally. Och det Porvoon autopalvelurally som är 7:e deltävlingen i FM-serien och sista för säsongen. Så det blir nog rallyfest här i staden. Så.
1: Och just här där vi står vid Kokonbackens fot så berättade du att det är en ovanligt kort bana, men att det ändå var roligt att det finns en sån här inne i centrum. Vad kan du berätta om den?
2: Ja, det är inte så vanligt att man kör en publiksträcka och det är ju det för att få publiken närmare till rally så att de som kanske inte slipper ut i skogen så kan komma gående till sträckan. Och det var fritt inträde här till sträckan så kom gärna och se på lördagen. Och det var 12:00 startade första bilen på sträckan.
1: Och här kan man ju lätt få se de här bilarna som svischar förbi. Hur är det på de andra sträckorna i exempelvis Askola och Borgnäs? Kan man också ta sig dit och stå längs vägen?
2: Ja, det är där egentligen uppbyggt vad heter det, publikområden som man får stå på. Så det kan löna sig att gå in på www.porvoonautopalvelurally.fi. Så där finns mer information och tidtabeller och där finns karta för var sträckorna finns. Så det är norr till Askola och så är det Borgnäs. En liten bit av Sibbo så kommer den in i också där den där nummer 6, sträcka 6. Och det är 10 totalt. 10 sträckor totalt i rally.
1: När jag tittar på rally på tv så slås jag ibland av hur nära publiken kan stå ibland. Man tänker att oj, kommer de liksom klara sig helskinnade ut ur det här? Kan det bli farligt när man står och tittar på rally sådär?
2: Nå, nu arrangörerna har nog ett stort, vad heter det? De måste nog planera långt före säkerheten och just därför hade införts de där publikområdena, men sen är det alltid någon som går lite kanske på en plats som man inte borde stå, men jag säger nog att publiken att tänka efter och vara rädd om den själv också och stå inte allt för nära vägen inte.
1: Du har ju själv kört rally tidigare. Vad får man för känsla när man deltar på en sån här sträcka och det står folk och tittar och kanske på hemmaplan dessutom?
2: Nu får man lite adrenalinkick, får man ju nog av det och så slår tävlingskänslan in. Så nu är det och så är det ju nog roligt när det står människor runt specialsträckan. Så.
1: Och efter den här din karriär bakom ratten så har du ju varit inblandad i mycket arrangemang runt omkring. Hur blev det så?
2: Nå, jag hörde att i Sibbo automobilklubb så vi har nu 3 år i rad har vi arrangera själv rally, men nu fick vi veta att Borgonejdens sportbilister så skulle ordna ett FM-rally, så tänkte vi att nu hjälper vi till här och så ringde jag då banmästaren här och frågade att kan jag hjälpa till på något sätt och så för han, Mika Ollila heter han, banmästaren, så han har hjälpt oss med vårt rally, så sa han att jo, du är nog välkommen, så nu hittar vi någon plats åt dig och så resten av klubben är egentligen ut på specialsträcka 6 och sköter funktionärerna och målet där för tidtagningen och sånt. Det kommer från olika länder här, att de längsta kommer från Japan, är det 2 delchaufförer och så har vi Italien, Grekland och var det Holland och Estland och Sverige har vi deltagare ifrån. Så det är nog internationellt här. Så det är nog...
1: Hur känns det att få visa upp Östnyland för chaufförer från alla de här olika platserna?
2: Jag hoppas att de tycker om Östnyland här och ser landsbygden i Östnyland också när de kör ut på estapperna.
1: Ja, det låter härligt. Det är ju uppenbart att du verkligen älskar rally och du har hållit på med det länge. Var kommer den här kärleken från? Hur fick du upp ögonen för det?
2: Nu kommer det hemifrån. Min pappa körde rally på 70-, 80- och 90-talet. Det fanns inte Buklubben på den tiden, så jag kollade på rallykassetter från tvn istället.
1: Så det låter ändå underbart det där, att istället för att sätta sig framför ett barnprogram så blev det rally. Kände du ändå att det var frivilligt eller tvingade farsan in dig i det här?
2: Nej, det var nog mera frivilligt sen så. Och sen det blev ännu mera och mera hela tiden sen.
1: Jag har ju aldrig varit och sett på ett rally, trots att min sambo är från Jyväskylä, klassisk rallymark. Lite dåligt av mig, men jag börjar ju bli lite sugen här när jag hör dig prata om det. Vad är det man ska liksom tänka på om man går på rally för första gången, och vad är det man ska kolla på?
2: Nu är det ju först och främst säkerheten som du ska tänka på, att lyssna på funktionärerna. De ger dig anvisningar var du får stå och var du inte får stå, så lyssna på dem. Och så vad man ska kolla på, så nu är det ju de där rallykärnorna sen, att till exempel idag så är Sami Pajari här i Borgå i Porvån autopalvelots utrymme, så han skriver lite autografer, och så finns hans bil där som han kör i världsmästerskapen med, och sen är det ju i FM1-klassen så Esa-Pekka Lappi kommer att köra sin sista tävling. Han meddelar faktiskt här i veckan att han avslutar sin professionella karriär, så följ med honom också under weekenden. Så jag tror nog han vill vinna sin sista tävling ännu här, men han får nog hårt motståndare, och Niklas Grönholm och Benjamin Korhola och från Estland Patrik Enok och Lauri Jonasson ger ett hårt motstånd.
0: Och det sa här Jonas Öhman, som alltså är en av arrangörerna. Markus Karsten träffade honom här tidigare i morse där vid Kokonbacken. Ed Sheeran hör vi här med låten Don't.

0: kväll och pågår sedan hela veckoslutet, Maria.
1: Ja, precis. Roliga nyheter för alla jazzälskare. Det kör alltså igång då idag, torsdag, med en gratis barnkonsert med Pikku Papun orkester på huvudbiblioteket. Klockan 17.30 är det här som det kickar igång. Och sen imorgon på fredag så uppträder bland annat pianisten Antti Kujanpää. På Vanha 1-2-3 så spelar Jargo Slavia och Rasmus Sørensen trio från Danmark, Sverige och Norge. Och så på lördag så blir det bland annat skivsläppskonsert med Ilmari Rönke och Mikko Antila och uppträdanden av Veikka Kajamies Four People och dansk-norska Signe Emmeluts Amöba.
0: Mm, intressant namn.
1: Ja, verkligen. Festivalen den avslutas sen då på söndag, då är det lokala PSMO Jazz Ensembles och den traditionella konserten Porvo Jazz Festival ex Avanti. Och det här nya kaféet, Keidas Café, ansvarar för restaurangverksamheten i år. Den här festivalen den har fått lite mindre offentlig finansiering än väntat, men arrangörerna har ändå valt att genomföra programmet i år. Och festivalen har då över 10 år jobbat med att försöka göra Borgå till en jazzstad.
0: Mm, och riktigt fina och kända internationella artister har man ju lyckats locka hit också. Så det blir säkert en riktigt fin högklassig festival också den här gången. Programmet hittar man ju nog på nätet om man vill titta närmare på vad jazzfestivalen erbjuder.
2: Slaget är med på Ekenäs höstmarknad. Jag heter Mikael Pippo och jag sitter i Svenska Yles tält klockan 12.03 och pratar om var finländarna och västnylänningarna vill bo och leva sina liv. Och vad det här betyder för en kommun. Kom till marknadsplanen i Ekenäs för att titta, lyssna och säga hej.
0: Kai här med Gelateria. Sen får vi nyheter 9. Jag heter Katarina Lind. Ha en fin dag.

0: Ålänningen Björn Löfström placerades i Sverige för vård men nekas folkpension. Föräldrarna betalar nu 1 000 euro varje månad. Att studera 2 utbildningar samtidigt det ska bli svårare. Nästan 10 000 studenter berörs av en ny lag. Och en ny giftig spindel sprider sig i Finland, det här på grund av klimatförändringen. Dagen den blir grå och regnig. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, vi börjar med en fråga som vi länge följt med, nämligen åländske Björn Löfström som sedan 1,5 år inte får folkpension eller vårdbidrag. Det här på grund av regeringens sparande. Löfström har flera olika diagnoser och det har inte gått att hitta vård på svenska i Finland för honom. Och därför bor och vårdas han nu i Sverige. Hans anhöriga har överklagat folkpensionsanstaltens beslut att dra in stöden, men det besväret har nu förkastats och styrpappan Henrik Lagerberg är mycket missnöjd.
1: Det är helt vansinnigt. Det här ska vara jurister. Det är mycket anmärkningsvärt.
2: Henrik Lagerberg är upprörd. Och det som gjort honom så upprörd är en skrivelse i beslutet från Besvärsnämnden för socialtrygghet. Det här är alltså en specialdomstol i socialförsäkringsärenden och det är dit man klagar när man tycker att folkpensionsanstalten gjort någonting fel. Och det menar Björn Löfströms anhöriga att FPA har gjort. De har dessutom stöd både från justitieombudsmannen och från FNs funktionsrättskonvention. I detalj så menar de anhöriga att Björn Löfströms fall inte kan likställas med de finländare som frivilligt flyttat till Spanien eller andra länder för att leva där som pensionärer. För Löfström har placerats i Sverige av en myndighet på Åland och han har i övrigt inga intressen av att bo utomlands. Trots att någon utredning inte har gjorts kring saken får nämnden det att framstå som att Löfström skulle umgås med släkt eller vänner i Sverige, alltså att han skulle ha ett socialt liv i det andra landet, trots att nämnden inte utrett saken närmare. Med det antagandet som grund, samt det faktum att han befunnit sig i Sverige så länge, 9 år, drar nämnden slutsatsen att Löfström ska anses bosatt i Sverige, och därför förkastas det här besväret.
1: Man kan inte anta saker och ting i ett beslut. Man måste veta vad man pratar om. Han har bara kontakt med LSS-personalen. Inga andra utomstående.
2: Ordförande för besvärsnämnden, Hanna-Kajsa Öhman, vill inte kommentera kritiken. Men en av medlemmarna, Henrik Gustafsson, som lämnade avvikande åsikt, säger att Finland nu tvår sina händer istället för att ta ansvar. KST, den myndighet på Åland som placerade Löfström i Sverige, säger att en lösning vore att han blir svensk medborgare. Men det vill de anhöriga inte. Istället överklagar de till försäkringsdomstolen. Henrik Lagerberg är redo att gå längre än så.
1: Finland borde ställas inför skampåren i människorättsdomstolen i Strasbourg. Man hanterar inte med människor på det här sättet.
0: Reporter var Markus Lillqvist. Riksdagens kanslikommission ska idag höra riksdagens generalsekreterare Antti Peltari som är tillfälligt avstängd från tjänst. Kansliutskottet beslutar senare ifall avstängningen fortsätter eller ifall beslutet ska skjutas upp. Avstängningen har att göra med Peltaris tidigare uppdrag som chef för skyddspolisen. Peltari är en av dem som står åtalade i härvan kring skyddspolisens underrättelseverksamhet. Han förnekar att han skulle ha gjort sig skyldig till brott. Så ska det handla om studiefrågor, för från och med nästa år så kan studerande behöva välja mellan sina studierätter ifall de har flera. En ny lag ska frigöra studieplatser för dem som faktiskt studerar. Ifall en person tar emot en ny studierätt ersätter den här den tidigare studierätten på samma eller lägre nivå. Helmi Ahava är en av dem som just nu har 2 studierätter.
3: Jag bestämde att ha 2 på grund av att när jag började på Hanken så när jag hade studerat en stund märkte jag att det var inte helt min grej och jag ville ha någonting mer och därför sökte jag till Aalto och jag hade gjort mina studier så långt att det kändes onödigt att bara lämna det.
4: Att kombinera 2 utbildningar är samtidigt långt ifrån enkelt. Enligt henne beror det mycket på vad man studerar och vilka mål man har.
3: Om du vill bli färdig på 3 år av båda, liksom vi tänker nu på Kandi, så det är svårt. Det är svårt att det är pussel liksom, spel hela tiden. Att det är liksom för skolan har så sådär strikta regler när går en viss kurs och vilka du måste gå. Och sen om du håller på med vad som helst vid sidan om det så det är nog liksom pussel att bygga upp till sig själv. Det är möjligt nog och det beror helt på riktigt på vad du studerar till det. men inte rätt.
4: Högskolans resurser går till spillo då personer som har en studierätt inte kommer på plats för att genomföra studierna.
3: Att det tar studieplatser från andra människor. Så det är nog helt sant. Liksom att någon tar en utbildning som den inte tänker ens göra. Bara för att den har fast jättebra studentpapper. Det är ganska liksom brutalt mot dem som faktiskt kämpar i åratal för att få en studieplats. Och skulle faktiskt satsa på det och göra det ordentligt.
4: Ahava påpekar att de flesta studerande med två studierätter främst fokuserar på den ena, snarare än att satsa på båda.
3: Att liksom, ganska många har nog tagit två utbildningar, men de skiter i den andra. De tänker att de kanske klarar av det, men sen gör de inte ändå. Mm. Att folk fattar inte kanske vad det betyder heller.
0: Reporter var Selina Kroat. Och då det kommer till utbildningar inom konst och kultur så fortsätter de här utbildningarna vara populära bland unga trots nedskärningar och brist på jobb. Konstuniversitetet i Helsingfors har till och med ökat antalet kandidatplatser under de senaste åren.
5: Fokus ligger inte direkt på konst utan på till exempel ekonomisk kompetens och konstförvaltning. Enligt konstuniversitetets prorektor för utbildning Tapio Kujala är målet att ge studerandena nya färdigheter och mångsidigare möjligheter i arbetslivet.
6: Tarjota meiltä valmistuville opiskelijoille uudenlaisia taitoja, uudenlaisia tapoja lähestyä sitä omaa kenttäänsä.
5: Kujala poängterar vikten av dialog med arbetslivet när man beslutar om antalet studieplatser. Exempelvis har antalet studieplatser inom bildkonst och skådespeleri inte ökat. Kujala ser däremot nya arbetsmöjligheter inom till exempel spelbranschen.
6: Meille on tärkeää se vuoropuhelu myöskin työelämän kanssa.
5: Jenny Hilo studerar manus och regi vid yrkeshögskolan Arcada. Enligt henne är det svårt för konststuderande att hitta lämpligt arbete inom branschen.
7: Det finns mycket unga som verkligen vill göra film, som vill göra konst. Så då gör folk det på sin egen fritid utan lön.
5: Samtidigt finns det ett behov att skaffa sig erfarenhet inom branschen.
7: Jag hade till exempel nu inget sommarjobb för att jag ville göra film på sommaren, så det skulle inte ha varit möjligt tidsmässigt att göra båda.
5: Hilo tror att det är främst det egna intresset som får unga att fortfarande söka till konstutbildningar. För henne var det som avgjorde.
7: Det är min passion. Jag känner att det är någonting som jag är bra på, någonting som jag får energi av. Jag vet att jag skulle ha ångrat det om jag skulle ha gått och studera något annat än film.
0: Reporter var Daniel Björklund. En nygiftig spindel sprider sig i Finland just nu. Det handlar om arten större sporrspindel som för första gången upptäcktes på Själö i Nagu skärgård år 2022. Finlands natur skriver att klimatförändringen bidrar till att nya arter hittar till Finland. Av alla fridlysta spindelarter i Finland så är det den större sporrspindeln som är den giftigaste. Men enligt biologen Emil Österberg så behöver vi ändå inte vara särskilt oroliga.
8: Jag tror inte det finns orsak för panik. De flesta spindlar vi har kan ju inte bita människan överhuvudtaget. De har så svaga käkar. Men den här spindeln kan bita. Och sen är det viktigt att komma ihåg att praktiskt taget alla förutom en art av våra viltlevande spindlar är giftiga. Det vill säga de har giftkörtlar. Men den här är giftig på det sättet att det kan orsaka symptom för människor. Och vanligtvis då den här spindeln har bitit en människa så beskrivs bettet väldigt smärtsamt, åtminstone motsvarande till ett getingstick. Och från Centraleuropa känner vi till fall där det vanligtvis leder till rodnad och svullnad lokalt kring bettet. Men ibland kan symptomen spridas till allmän symptom såsom feber eller illamående och då väljer människor ofta att söka sjukhusvård. Mm. Men den är nog lindrigare i giftighet än ett huggormsbett.
0: Biologen Emil Österberg intervjuades av Yle Obolans Isabel Nordberg. Och i USA där får nyhetsmedierna CNN, Politico och MS Now återvända till Vita huset. Det här står klart efter att en federal domare stoppat president Donald Trumps medieförbud, där rapporterar amerikanska medier. Trump styrde portar medierna från Vita huset förra veckan med hänvisning till nationell säkerhet. Och mediejättarna svarade med att stämma Donald Trump och menade att förbudet strider mot den amerikanska konstitutionen. Idag är det mulet och regnigt väder i stora delar av landet. I de västra delarna av landet började det regna först ikväll, samtidigt som det då klarnar upp i norr. Det är 6-15 grader, mest svag vind, och till havs så varnas det för hård nordlig till nordvästlig vind.

0: Status Quo har vi där med Whatever You Want. Här är Vega i Nyland med mig, Gunilla Jinström, från studion i Ekenäs. Och jag ska säga hela Nyland hälsas förstås välkommen till Ekenäs höstmarknad som har kommit igång den här morgonen. Marknaden som pågår i 2 dagar, idag och imorgon, och som har traditioner ungefär 300 år bak i tiden. 330 försäljare lär finnas på plats i år, och man räknar med att ungefär 20 000 till 25 000 personer besöker Ekenäs höstmarknad under de här 2 dagarna. Yle Västnyland finns på plats med eget tält där, och du hittar deras stream också på Yle Västnylands webb allt sedan i morse. Nå, men här i studion så drar vi igång en riktig nyländsk kärlekskarusell i vår förmiddag idag. Vi ber om din bästa kärlekslåt, den du helst skulle spela för din egen älskling, för din älskade och bästa vän kanske, för din mamma eller pappa, eller mormor, morfar, farmor, farfar kanske, alltså för någon som du gillar så där lite extra mycket. Vilken låt väljer du då? Jag ser ju för mig att vi kommer att få en varm och fin förmiddag här i Vega tillsammans med kärleks- och vänskapssånger av bästa klass. Du kan skicka in dina önskemål till nyland@yle.fi eller till vårt WhatsApp-nummer 044 42 14 555, eller så ringer du oss i sändningen som startar efter klockan 10 på 0611 12 13. Då Kjell Ekholm, han anländer till studion om en stund här. Vi ska värma upp med några exempel på fina låtar här redan efter klockan 9:30. Vi hörs i hälsningskarusellen idag efter klockan 10. Vill du träffa mig och Kjell och har vägarna förbi Ekenäs och höstmarknaden idag, så hittar du oss där efter klockan 12. Men här och nu, nyheter i Nyland denna torsdag. Mattias Gustafsson är med mig här. Mattias, ni har fortsatt med er granskning av rasismfrågor bland lokalpolitiker i huvudstadsregionen, och nu med fokus på Esbo, eller hur?
1: Det har vi gjort. I Esbo fick ledamöterna i april skriva på en frivillig överenskommelse om att bekämpa rasism. Nå, en av 5 valde att inte skriva på det här åtagandet, och med fanns politiker från alla regeringspartier. Och vi har alltså ringt och frågat varför de inte deltog. Det fanns både sådana som helt enkelt hade missat det här och sådana som tycker att ett åtagande inte är rätt sätt att motarbeta rasism. Och en handfull ledamöter håller inte med om delhållet i åtagandet. Några sätter sen då med det. Och det är bland annat Simo Grönros från Sandfinländarna. Han säger att man med det här åtagandet vill tysta ner invandringskritisk debatt, och han kallar överenskommelsen skrattrörande. Det frågas att ordet rasism inte används som diskriminering av människor födda i Finland, och varför man måste göra åtaganden om självklara satser. Samlingspartisten Tero Sammanlahti, han sa att han förstått att folk kanske upplever rasism i sin vardag, men att om det inte förekommer så är det onödigt med åtagande.
0: Okej. Mattias, du har en lite knackig linje där. Jag vet inte om du kan röra på dig lite eller någonting så hör dig tydligare.
1: Låter det bättre nu?
0: Nå, det kan låta bättre nu, ja. Hör du, vi fortsätter med nyheter. Alltså, också talar ni om Järnvägstorgets metrostation som kommer att stängas för 6 månader på grund av renovering.
1: Det här är något som Helsingfors stadsfullmäktige igår kväll godkände. Det är en investering som är på drygt 125 miljoner euro, det här projektet, och arbetet är omfattande. Den här över 40 år gamla metrostationen, den byggs i praktiken nästan helt om. Arbetet genomförs i etapper här från och med början start i år fram till 2029. Och sen när de här långtrapporna ner till metroplattformarna byts ut, då kommer metrostationen vara ur bruk. Och det tar omkring 6 månader från och med nästa år. Det är ju inte bara Järnvägstorgets metrostation som stänger sina dörrar för en tid. Samma händer också i Fiskehamnen, där stationen stängs i april år. Den här tågbron renoveras, och det jobbet tar 7 månader.
0: Tack för rapporten, Mattias.

0: Arvingarna har vi där. Marika Hildén är med mig här i studion. I Västnyland så handlar nyheterna bland annat om att 7 vargar antagligen kommer att skjutas i 7:e området.
1: Precis, och totalt så föreslår då Finlands viltcentral en kvot på 109 vargar som då får jagas på 18 områden. I 7:e så föreslås jakten riktas mot flockar där nära släktingar parar sig med varandra, och en annan motivering till att fälla 7 vargar i 7:e är att det finns vargar på området som orsakat skador och gjort att det känns oroligt. Det är sen jord- och skogsbruksministeriet som fastställer hur många vargar som får skjutas, och det sker innan den 1 december då jakten inleds på varg och den avslutas den 10 februari nästa år.
0: Och Natur- och resursinstitutet räknar med att det i november i år finns mellan 490 och 693 vargar. Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt att 273 vargar är en lämplig mängd för att vargstammen kan bevaras.
1: Precis.
0: Sedan vidare, det kommer avfallsbalar till Ingohamn. Det är företaget Inko Shipping som importerar avfallsbalar, det här sedan våren 2025, från Irland, Skottland och Italien. Avfallet bränns upp till värme då och energi i Vanda. Nå, politikerna i Ingo ställer nu ganska hårda krav på det här företaget som ansöker om miljötillstånd för att ytterligare öka volymen.
1: Jo, så inför byggnads- och miljönämndens möte så kom miljöchefen med förslag som bland annat gick ut på att kräva strängare miljö- och säkerhetsvillkor samt ett totalförbud mot att klyva de här balarna i Ingohamn. Nämnden vill sen ha flera strängare krav utöver det här. Bland annat så ska fartyg inte få tillstånd att lägga till om balarna inte kan lossas och lagras direkt i hallen. Fartygen måste då vänta ute på redden. Och så finns det krav på ett officiellt kontrollprogram, ett dokumenterat klagomålsregister samt att alla luktincidenter, utsläpp och bränder ska anmälas till myndigheten utan dröjsmål. Och det här utlåtandet då från Ingo byggnads- och miljönämnd så går till regionförvaltningsverket i södra Finland som sen fattar det här slutliga beslutet om miljötillstånd.
0: Och sedan är nu problemen med inneluften i Ekenäs högstadieskola. Myndigheten Sydspetsens miljöhälsa får kritik för hur man har skött de här problemen med inomhusluften. Där.
1: Precis, i tillstånd och tillsynsverket uppmärksammar Sydspetsens miljöhälsa på bland annat bristfällig dokumentation och otillräcklig helhetsbedömning av situationen, som det heter. Vi har pratat med Katjana Kuola som är direktör för hälsoövervakningen, och hon säger att Sydspetsens miljöhälsa tar till sig kritiken och att utredningarna av inneluften i Ekenäs högstadieskola har utförts rätt, men alltså dokumenterats bristfälligt helt enkelt. Hon säger också att ingen då har utsatts för något hälsofarligt på grund av de här bristfälliga anteckningarna. Och Raseborgs stadsfullmäktige beslöt i fjol då om Ekenäs högstadieskolas renovering, om en delvis flytt till Novias lokaler som finns i Ekenäs. Men sen beslöt stadsstyrelsen senare att inget flyttas till Novia, utan en del av den här högstadieskolan rivs och resten renoveras. Men det finns många män här. Stadsfullmäktige har ännu inte sagt det sista ordet om vad som ska hända med Ekenäs högstadieskola.
0: Det är ännu i luften. Tack till dig, Marika.
1: Tack.

0: The Harald sa vi där. Break It heter låten och klockan är 9:30. Maria Strandvik är med mig här från Yle Östnyland. Vi talar just om vargar som får fällas i Västnyland, 7 stycken i 7:e området. För Pyttisreviret gäller 8 vargar som kan fällas inom det reviret, eller hur Maria?
1: Ja, precis. Vi fortsätter på vargtema här också från Östnyland. Finlands viltcentral föreslår alltså kvotjakt på varg i olika delar av landet, och i Östnyland så skulle hela Pyttisreviret på 8 individer få fällas. Flocken befinner sig i Pyttis, men den rör sig också nära bebyggelse i Lovisa och Lappträsk. Jord- och skogsbruksministeriet ska behandla förslaget i oktober och då fattar beslut om kvotjaktens omfång. Målet är att en ny förordning ska kunna läggas till i jaktlagen senast i slutet av november. Och jakttiden för varg, den börjar den 1 september.
0: Och sedan Borgostad kommer att behålla en del av kommuntillägget för privatvård inom småbarnspedagogiken. Ett nytt beslut om det, eller hur?
1: Ja, precis. Jag insåg att jag kanske just sa september, men jag menar alltså 1 december, ursäkta. Men ja, beslutet gällande kommuntillägget för privatvård, nämnden för växande och lärande, beslut om det igår. Och det här betyder alltså att familjer som anlitar privat småbarnspedagogik också i fortsättningen får ett visst ekonomiskt stöd från stan. Beslutet kostar stan omkring 90 000 euro. Pengarna ska tas från personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken. Nämnden motiverar beslutet med att stödet är en del av stans mångsidiga utbud av tjänster inom småbarnspedagogik.
0: Mm. Och vi stannar i Borgå ännu. Kokon idrottscentrums utomhusplaner beräknas faktiskt bli dyrare än väntat.
1: Ja, stadsutvecklingsnämnden i Borgå har nu höjt beräkningen för planerna med 2,6 miljoner euro till 5,6 miljoner i sitt ekonomiplaneförslag. Orsaken är att beräkningen från 2023 endast omfattade spelplansområden. Området som ska byggas är betydligt större än den uppvärmda konstgräsplanen och bobollsplanen. Nu visar utredningar att markförhållandena i området är svaga och kräver stabilisering. Stadsutvecklingsnämnden behandlade investeringskostnaderna på tisdagen.
0: Tack för nyheter från Östnyland idag.

0: Slaget är med på Ekenäs höstmarknad. Jag heter Mikael Pippo och jag sitter i Svenska Ylestelt klockan 12.03 och pratar om var finländarna och västnylänningarna vill bo och leva sina liv. Och vad det här betyder för en kommun. Kom till marknadsplanen i Ekenäs för att titta, lyssna och säga hej.
1: Jo, också slaget gänget finns på plats på Ekenäs höstmarknad idag då efter klockan 12. Och det gör ju jag och Kjell också, eller hur Kjell?
2: Ja, det ska vi. Efter klockan 12 när sändningen slutar så då springer vi gatustafett ner till marknadsplanen i Ekenäs.
1: Det lönar sig att springa och inte använda bil och knappt ens cykel när det strömmar till folk i den här stan idag. Jo, råkar ni ha vägarna mot Ekenäs eller förbi Ekenäs och höstmarknaden, så som sagt Gunilla och Kjell, vi finns också på plats där sedan efter klockan 12, så vi pratar gärna med er. Vi pratar ju gärna med er allihop här idag efter klockan 10. Det blir en hälsningskarusell och idag så ska vi nog, ja, vi ska tala kärlek och vänskap.
2: Ja, det ska vi göra, och det skrivs tusentals nya kärlekslåtar varje dag, och genom att studera skivlistor så har man kommit fram till att ungefär 60-70% av alla poplåtar handlar om kärlek, relationer, hjärtesorg. Och det kommer också dagens första låt att handla om, som är en klassiker från 1966 och säkert en av de vackraste sånger en man kan sjunga för en kvinna. Det var så att artisten Percy Sledge, han, innan han slog igenom så jobbade han som sjukvårdsbiträde. Och när hans flickvän plötsligt lämnade honom för att bli modell i Los Angeles så kraschade hela världen för honom. Och han var så förkrossad att han under en spelning med sitt lokala amatörband så bad han musikerna bara att spela någon enkla bluesackord, och så började han improvisera fram texten på den här låten och på scenen för att liksom bli av med den här smärtan. Det var som man ska gå till en terapeut när han började sjunga den här låten ungefär. Och den här låten hette från början Why She Left Me. Och Sledge spelade då med ett band som hette Squires, och när två bandmedlemmarna hörde den här låten när han började improvisera så tänkte att det här finns någonting i den här, och så hjälpte de till att få den färdig. Och det var då keyboardisten i bandet som kom på det här fina orgelintro som finns här. Och trots att Percy Sledge i princip skrev han hela låten, men han gav bort rättigheterna och därmed miljoner i royalties till de här två bandvännerna. Ena keyboardisten och andra var basisten. Och ett misstag som han senare sa att han aldrig ångrar, eftersom låten gav honom ett liv. Och de här två i bandet, Calvin Lewis och Andrew Wright, de blev ju miljonärer på kuppen. Och här kommer den brutalt ärliga och råa låten som handlar om mannen som sjöng bort sin hjärtesorg och samtidigt några miljoner.
1: Han fick sitt liv tillbaka, men
2: ja,
1: pengar fick han inte.
2: Nej.

0: Percy Sledge hade vi där och den riktiga klassikern.
1: Oj. Där kom redan följande.
0: Våra datorer köper sig själva här. Aha, det är den där som är på kommande.
1: Det är på kommande.
0: Vad bra, vad bra.
1: Och jag tänkte nu säga om den här Percy Sledge When a Man Loves a Woman, att Michael Bolton gjorde ju i början av 90-talet en stor hit av den ännu sen också.
0: Ja. Okej, okay, kärlek, vänskap, hur fortsätter vi härifrån?
1: Nå, vi fortsätter med det här följande dunderhitten som vi hörde lite av redan, som vann Melodifestivalen 1968 och kom femma i Eurovisionen. Det skrevs av Peter Himmelstrand och han var känd för att skriva texter med en enorm portion vardagsrealism och humor. Och på 60-talet var ju de här svenska kärlekslåtarna fortfarande extremt romantiska. Det var hjärta och smärta ända ut i fingerspetsarna. Och det var kärnor och det var djupa hav. Men Himmelstrand ville göra någonting annorlunda. Så den här texten, man tänker inte kanske på det för att man har ju hört det så många gånger. Men det skiljer ju faktiskt en man som inser att han har blivit kär eftersom han plötsligt gör saker som han egentligen avskyr. Det vill säga att plocka blommor, att gå på bio, att titta på kärleksfilmer och så vidare.
0: Men det är ganska skönt att det kommer in lite humor.
1: Visst är det det. Visst är det det. Och dessutom det att han använde sig av ett ganska grovt talspråk. Alltså på 60-talet var det ändå ganska grovt att säga banne mig. Det var lite som det var så en svårdom. Och att göra det i slager och kärlekslåt så var nästan skandal. Och väl extremt modigt i det sena 60-talets lördags-tv. Men här kommer nu Claes-Göran Hedenström och det börjar verka kärlek banne mig.

0: Banne mig, hade vi det här alltså.
1: Ja, så går vi till följande.
0: Ja.
1: Och vi ska lyssna på en av Sveriges absolut mest spelade låtar, men i en version som ni knappast någonsin har hört tidigare. Så nu Gunilla, lyssna på melodin. Ropa hepp om du känner igen den här.

0: Det är den här, den heter inte vackra bruna ögon, men den heter guldgröna ögon.
1: Här kommer det.
0: Guldgröna
1: ögon. Här kommer det.

0: leende.
1: Ja.
0: Var det inte vackra?
1: Nå ja, det var bra.
0: Tack.
1: Där fick du 10 poäng genast. Oj, absolut då. Alltså det här är egentligen en countrylåt. Och den handlar om väldigt olycklig kärlek. För att det handlar om det här ursprunget. Där ingår alkoholism, brutna löften och elände. Där den här texten bokstavligen säger: imorgon skulle vi ha gift oss, men spriten höll oss isär. Ungefär i stort sett det. Den här låten, så jag började faktiskt i någon skede och fundera på att varifrån har den liksom, den här inspelningen som vi kommer att lyssna på, den från 1951 med en Rosemary Clooney, men att den låten skrevs redan på 30-talet de facto. Men det var ju Sven Ingvars som gjorde den ursprungligen. Och jag, då jag besökte Melodifestivalen, så brukar jag ibland stöta på Bert Karlsson där, och vi pratar väldigt mycket musik faktiskt. Och jag frågade honom en gång att hur kom det sig att Sven Ingvars fick den? Det var Vikingarna sen som gjorde den, och det var Bert Karlsson som kom på att Vikingarna kan göra den ännu bättre än vad Sven Ingvars gjorde den. Men jag frågade honom att hur kom det sig egentligen att Sven Ingvars hittade den här låten? Och det var en intressant historia, därför att han berättade att den här textförfattaren Olle Bergman, han satt i mitten av 70-talet och hade grävt i gamla amerikanska countrykataloger, för att hans mamma älskade Sven-Erik Magnusson och Sven Ingvars, och han ville skriva en svensk text som skulle passa dem perfekt. Och så hittade han den här låten, och han insåg att den här melodin var helt magisk, men att det här med alkoholism och elände, det funkar inte i Sverige.
0: Nej, det blev ju liksom ingenting sånt.
1: Det skulle inte ha blivit sånt, utan det blev någonting totalt annorlunda. Och Sven-Erik Magnusson, han igen kom på det här att den här valstakten, den fungerar inte, utan de måste göra om den här låten för att den ska fungera i Sverige. Mm. Så blev det Leende guldbruna ögon.
0: Ja.
1: Och här är den i hon heter alltså Rosemary Clooney och Beautiful Brown Eyes. Oj, nej.
0: Nu kommer den på svenska, tror jag. Och med den så går vi mot morgonens andrum. Och nyheter klockan 10. Sedan öppnar hälsningskarusellen. Välkomna med. Ja.

God morgon. Hoppas du har fått en bra start på dagen. Idag kommer jag, Maria Westerling, att i andrum prata om Gud mitt

Det finns morgnar när jag vaknar med en obestämd känsla av oro. Det är ofta omständigheter som jag känner mig maktlös inför. Orsaken kan vara någon bekant som blivit allvarligt sjuk. Eller så är det krigen och naturkatastroferna som gör mig helt matt. Oron kan kännas bokstavligen förlamande. Och jag suckar till Gud. Jag vet att han hör också den minsta suck. Men oron ligger kvar. Häromdagen öppnar sig för mig ett bibelställe på ett överraskande sätt. Det var lustigt. Jag kände igen mig i den lama mannen vid sköna porten i Jerusalem. Ni vet, han som varit lam sedan födseln och som satt där och bad om allmosor varje dag. En dag kom Petrus och Johannes gående förbi. Och han vände sig till dem för att få en slant. Men den här gången hände något speciellt. Petrus förklarade att han varken hade silver eller guld, men att han kunde erbjuda honom något annat. Och Petrus sa, i Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Så tog han mannen i handen och reste honom upp. Och ser man på, mannen kunde både stå och gå. Han följde med Petrus och Johannes in i templet. Och jag kan se framför mig hur han hoppade omkring av glädje och tackade Gud. Så beskrivs händelsen i Apostlagärningarna kapitel 3. Det här hade mannen knappast någonsin räknat med att skulle hända. Han hade nog tänkt sig att han skulle sitta där och tigga resten av sitt liv. Vi har någonting gemensamt, den lama mannen och jag. Han var fysiskt förlamad, medan jag kan känna mig handlingsförlamad. Visst är det en milsvid skillnad mellan oss. Men mannens glädje efter att han blivit fri från förlamningen känner jag igen. När Jesus befriar mig från uppgivenhet och handlingsförlamning kommer glädjen in. Så jag vet att jag kan räkna med större eller mindre under i vardagen när jag börjar dagen i Jesu namn. Det som händer är att Gud öppnar mina ögon för hans möjligheter. Han kan gripa in i situationer som för mig känns jobbiga. Men inte bara det. Han hjälper mig att inse att jag visst också kan göra något konkret. Jag kan göra något för min medmänniska både nära och långt borta. Stig upp och gå, säger han till mig och dig idag. Lita på mig. Jag vill finnas med mitt i din vardag.

0: Centerpartisten Katri Kulmunis tidigare specialmedarbetare Kari Jääskeläinen döms för bedrägeri och brott mot tjänsteplikt. Det här meddelar Högsta domstolen. Fallet handlar om att medarbetaren år 2019 beställde en dyr medieträning åt Kulmunis som då var näringsminister. Skandalen kring den dyra medieträningen ledde till att Kulmuni avgick som minister året efter. Högsta domstolen dömer nu Jääskeläinen till 80 dagsböter. Domstolen anser att Jääskeläinen vilseledde finansministeriet eftersom träningen egentligen var kopplad till Kulmunis roll som Centerns dåvarande ordförande och inte till rollen som minister. Under årets första halvår så har tullen beslagtagit dubbelt så många cigaretter som under hela fjolåret, över 34 miljoner stycken. Skatteförlusten om cigaretterna skulle ha sålts vidare räknas uppgå till över 13 miljoner euro. Merparten av cigaretterna smugglades till Finland via Baltikum och gömdes ofta bland lagligt gods. Och en ny giftig spindel sprider sig i Finland just nu. Finlands Natur skriver att klimatförändringen bidrar till att nya arter hittar till Finland. Av alla fridlysta spindelarter i Finland så är den större sporrspindeln, som det nu handlar om, den allra giftigaste. Men enligt biologen Emil Österberg så behöver vi inte vara särskilt oroade.
1: Jag tror inte det finns orsak för panik. De flesta spindlar vi har kan ju inte bita människan överhuvudtaget. De har så svaga käkar. Men den här spindeln kan bita. Och sen är det viktigt att komma ihåg att praktiskt taget alla förutom en art av våra viltlevande spindlar är giftiga. Det vill säga de har giftkörtlar. Men den här är giftig på det sättet att det kan orsaka symptom för människor. Och vanligtvis då den här spindeln har bitit en människa så beskrivs bettet väldigt smärtsamt, åtminstone motsvarande till ett getingstick. Och från Centraleuropa känner vi till fall där det vanligtvis leder till rodnad och svullnad lokalt kring bettet. Men ibland kan symptomen spridas till allmän symptom såsom feber eller illamående och då väljer människor ofta att söka sjukhusvård. Men den är nog lindrigare giftighet än ett huggormsbett.
0: Sa biologen Emil Österberg. Och idag är det mulet och regnigt i stora delar av landet. I de västra delarna av landet börjar det regna först ikväll samtidigt som det då klarnar upp i norr. Det är 6-15 grader och mest svag vind.

0: Mikael Wiehe har vi ju där med Den jag kunde vara. Och så här öppnar Gunilla och Kjell vår kärlekskarusell.
1: Tack! Som,
0: varsågod. Som jag hörde Kjell att du kallade den här karusellen idag, i och med att vi tänker satsa på kärlekssånger.
2: Ja, var inte ett bra uttryck.
0: Jo, det var väldigt bra. Kärlekskarusell. Jo, men den här alltså, jag tycker ju att det här hör till de finaste sångerna om vänskap. Kärlek mellan äkta vänner. Den här skrev ju då Mikael Wiehe när Björn Afzelius berättade att han lider av obotlig cancer. Och den här sången, den kom sig med på ett album av Wiehe 1998, och Afzelius dog året därpå i februari 99. Och det finaste du kan göra för en vän är väl att berätta hur betydelsefull den här vännen är medan hen ännu lever.
2: Ja, det är faktiskt en låt som griper en omedelbart.
0: Absolut. Jag tänkte så här, hur många av oss gör det egentligen? Den här texten är ju helt suverän. Man måste ju tänka då att Wiehe och Afzelius har jobbat sedan unga år med Hoola Bandoola. De var med i den gemensamma kampen och de bibehölls faktiskt som vänner. Det brukar ju ibland gå lite si och så när musiker samarbetar länge. Det har vi också talat om här i Hälsningskarusellen.
2: Ja, det brukar hända ett och annat på vägen.
0: Ja, så är det. Så jag valde den som ett exempel på en kärlekslåt, så där vänner i mellan. Så vi uppmanar dig som lyssnar idag, välj så gärna din bästa kärlekslåt, kanske någon låt som du allra helst skulle spela för din älskade vän eller din älskade partner eller för din älskade släkting eller kanske för din granne som du gillar jättemycket, vad som helst. Telefonnumret hit är 0611-1213 ska jag bara säga.
2: Ja, och så har vi ett WhatsApp-nummer som är 044-42-14-555.
0: Så är det, och e-posten funkar ju bra. nyland@yle.fi, välkomna med. Vi pågår här fram till klockan 12 och jag säger hej och välkommen till första påringaren. Kenneth är det som ringer. Hejsan.
3: Ja, jag blev funderad där. Kjell kanske vet vilken låt det är, om Carola har gjort den där När höstlöven faller.
2: Ja, nu kan det vara möjligt. Jag kan snabbt kolla det när höstlöven faller.
0: Jag tror att Thomas Ledin har någon som heter Höstlöv, men du tänker kanske nog på någon annan, du Kenneth.
3: Ja, det är, jag tycker det är något som Carola har gjort med höstlöv i alla fall.
2: Ja, hon har skrivit texten faktiskt och framfört den. Ja, det stämmer.
3: Så, nej, för jag vet det finns sådana som jag har råkat höra på ett motsvarande så att säga radioprogram på andra sidan botten, och där hade varit sådana som har sagt som har haft den som utgångsmarsch, den också låten.
2: Ja,
0: just det.
2: Alltså hon skickade in låten till Melodifestivalen 2003, men den kom inte med inte.
3: Så att, nej, jag vet, jag tycker nämligen jag hade något minne av att jag hade hört den tidigare. Men att jag tar en gammal klassiker, Loomit ända med Erlis.
0: Ja,
2: precis. Och den är faktiskt, den är gammal, för ursprunget från inbördeskriget, och den skrevs 1861.
3: Okej.
2: Men sen hittar man den så lämpligt för den här filmen som Elvis gjorde 1956.
3: Så att, ja,
2: har
3: han gjort en film till den också?
2: Jo, det stämmer. Och faktiskt så tidigt som 1956, jag tycker att han ska börja med filmerna senare, men då kom den första filmen som han gjorde ut.
3: Ja, så.
0: Men det är bra, alltså en riktig klassiker, Kenneth, som du själv också säger, när man kommer till kärlekssånger, så visst ska vi ju spela den.
3: Ja, jag hälsar till ni två där och sen till alla vänner bekanta runt om Nyland och de som är även på marknaden och lyssnar om det hörs.
0: Just det.
3: Där i Vimle.
2: Ja, det hörs säkert där också.
0: Bra det, vi hälsar också ditåt. Roligt att du är med oss, Kenneth. Här kommer Elvis Presley. Hej då!
2: Hej då!

0: Elvis startar upp här idag i vår hälsningskarusell när det så gärna får handla om kärleks- och vänskapssånger som ni tycker om och gärna skulle spela för någon speciell, om vi säger så. Telefonnumret hit, det är 0611 12 13. Du kan mycket väl också skriva, ni som har gjort det. Vi kommer också till era önskemål som har kommit i e-postvägen här redan under morgonen. Nyland, snabbela@yle.fi i så fall. Här ser jag i alla fall välkommen till Valborg som ringer oss. Hejsan.
1: Tack, tack så hemskt mycket. Jo, jag skulle beställa den här Andrea Bocelli. Och var det Bessa med mucho?
2: Jo,
0: Bessa med mucho.
1: Det skulle passa utmärkt bra, för att jag var på Synförbundets rehabiliteringskurs förra veckan. Och det var otroligt givande. Jag skulle tacka de här otroliga damerna, Ann-Kristin. Nej, jag säger alltid fel. Ann-Katrin, Stina och Ulla-Britt, som skötte om allting och skötte så väl om oss alla.
0: Vad är
1: som
0: det?
1: Var där.
0: Vad handlar det här om? Alltså
1: det är vi som håller på att bli synskadade eller är synskadade.
0: Aha.
1: Så därför tyckte jag att det passade så bra med Andrea Bocelli, för han är ju blind. Han.
0: Jo, absolut. Och ja. Vilken nivå på synskada? Räcker det med att man behöver glasögon?
1: Vi hade olika synskador. Jag är 70% synskadad.
0: Mm-hmm.
1: Så att det kommer som hänt med ålderdomen, med tack och lov. Så att det där. Man får vara tacksam för att man har haft syn så här länge. Jag ser ju bra ännu, inte det fråga om det, men att i alla fall så är det svårt att läsa och så här, så jag har mina hjälpmedel. Och så lärde vi oss allt möjligt, och vi hade otroliga föreläsare och otroligt trevliga deltagare. Så jag tackar så mycket för att jag har fått lära känna nya trevliga människor och blivit väl omhändertagen.
0: Jag måste ju fråga dig ännu, Valborg, jag blir så nyfiken. Kan man själv avhjälpa situationen på många olika sätt?
1: Nej, den här min sjukdom går inte att göra något åt, den bara kommer och så blir den sämre och sämre. Men jag lär inte ska bli helt blind, men vi får se vad det blir.
0: Men man kan få hjälp.
1: Jag berättar sen om några år, så får vi se.
0: Men man kan få liksom tips och sådär i vardagen.
1: Jo, hjälpmedel, och vi lärde oss lite punktskrift och så här, och det var jätteintressant. Så att jag var så glad och tacksam över att det ordnas sånt här för en, och folkpensionsanstalt betalar den här kursen och sånt här. Så att det är riktigt, man är glad att man får gå på sånt här, så man lär sig alltid något nytt.
0: Absolut, absolut. Har du någon speciell som du vill skicka en hälsning till?
1: Andrea Bocelli. Gretel förstås, och Lisbeth och Majlen och alla mina andra vänner. Kära, kära hälsningar till er alla. Jag kan inte börja räkna upp alla här, det går ju inte.
0: Nej.
1: Men de vet nog vem som jag tycker mycket om. Så
0: det är bra det.
2: Och du tog en riktigt romantisk låt, Bessa med mucho. Kyss mig intensivt eller kyss mig mycket, vad det nu betyder.
1: Det passar riktigt bra.
0: Det är bra, Valborg. Så
1: bra,
0: kör vi.
1: Allt gott till er och till höstmarknaden där i Eken.
0: Ja, precis.
1: Det verkar vara ganska vackert väder nu i alla fall.
0: Det här är lite mulet, men jag vet inte om det är så hem. Åtminstone regnar det inte.
2: Nej,
0: Eken.
2: Det är
1: här tittar solen lite fram. Så att,
0: aha.
1: Vi får hoppas att det kommer dit oss.
0: Ja,
1: tack ska ni ha.
0: Tack till
2: tack
0: dig.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej hej.
1: Ja, hej då.
2: Andrea Bocelli, Bessa med mucho.

0: Bésame mucho har vi där med Andrea Bocelli. Och här tidigare under förmiddagen så förutspådde jag lite att vi kommer att få en varm och fin och tydligen också ganska smäktande förmiddag med hälsningskarusellen idag. Det är bra att ni hänger på i vårt tema. Följande påringare har vi här, det är Henry som ringer oss. Hejsan.
1: Moin.
2: Morgens.
0: Kjell har lite...
1: Hittar du bättre man?
2: Ja, alltså... Jag har sökt. Det finns en version som är antagligen, vet du, att om man spelar in den från en konsert eller något motsvarande, men är det möjligt att vi skulle ta den med Lasse Stefans?
1: Jo, men då kan vi ta en annan med Lasse Stefans. Så jag hade på
2: okej.
1: Tänkt. Jag skulle vilja ha det gula höstlöv.
2: Okej, det går bra.
1: Jag tänkte det för att det där när det är höst och gula, men så när ni talar om det kärleken, men jag har inte på det sättet, jag har mera vårfärg när det är färg.
2: Precis, gula höstlöv.
1: Ja. Men höstlöven är ju bra att när han sjunger där att de faller ju ner, men det är ju bra, det är ju nytt liv på början nästa år.
0: Ja, absolut, så måste man tänka. Ja, ja. Vi kan ju säga att de som inte vet vad vi allt har kommunicerat här, Claes Hermans var ute efter egentligen, och en ja. Låt som heter då En bättre man, men vi växlar, bra Henry.
2: Ja.
0: Så gör vi.
1: Det. Och sen annars, hörde du, tack ska du ha för bra val igår när du spelar räckabiten.
0: Ja, det var inte jag som valde, utan det var ju mina gäster.
1: Nej, du fick ju välja vilken...
0: Ja, jag fick faktiskt, när du säger det, jag fick ju välja Lasse Stefans låten. Ja. Ja, av hela mitt hjärta.
1: Ja.
0: Ja, den är också fin.
1: Och därför jag tänkte nog på det där gula höstlöv, tänkte med samma det där, men som vi betalade om det där så tänkte jag på att man har inte hört det, de har hörts mycket lite där, men det går ju bra, jag hör på deras bitar nu många sådär.
0: Mm. Ja, just det.
2: Gula höstlöv passar ju också riktigt bra.
1: Jo, och sen tänkte jag Holidays, en chans till, men vi ska inte satsa på det för att det är otur med det orkestern med Sibbo.
0: Jaha, det blev ingenting.
1: Förra gången så var en utav orkestern sjuk och nu var hon som ordnade så hon var sjuk.
0: Nej men ändå.
1: Så det är liksom, det är en chans till, så bara om ännu tredje gången kommer så får vi se hur det går då.
0: Tredje gången gilt får vi säga och hoppas.
1: Ja.
2: Och du var på väg naturligtvis att dansa.
1: Nu var jag din.
2: Ja.
0: Okej. Just det.
1: Nu var det ju folk, men inte var det så mycket som annars, men hoppas det bara att det kommer mer, att det inte bör dala ner, för att det var riktigt kiva på det sättet att det där och något.
2: Mm. Ja, det blev just av det. I alla fall att det blev inte inhiberat. Utan
1: jo, nej, det var bara hon som var borta. Ja. Det var ju andra som hoppade in, att inte hon gjort så mycket. Hon är ju det mest ordnade, hon ordnar de där att de kommer dit.
0: Okej, ja. Just det.
1: Men så hade hon det där maskineriet, det kört ju allt nu, att inte var det ju på det sättet. Och så hade dennas man var ju med lite dit och det där.
2: Ja, mm. Men det är mycket att stå i med om man arrangerar en sån här sak. Man tänker ju inte alltid på det.
1: Jo, det är långt liksom framåt att tänka. Nu har de inbokat nu följande åter sen det här hösten och nästa vårvinter här då. Nu hoppas man att det skulle bara gå.
0: Jo, ja, det har ju verkat bra. Det har ju verkat bra med den här starten i alla fall. Men Henry, gula höstlöv, den kommer ju här.
1: Det är bra bit.
2: Ja, bra. Tack ska du ha.
0: Tack
1: ska ni ha. Moin, moin.
2: Hej då. Hej.

0: Nåja, där hade vi Henry som valde Lasse Stefansen sist och slutligen i alla fall. Gula höstlöv passar ju också bra in i vår stämning här idag som handlar om mycket olika, kan vi säga, känslor. Nalle Valle ringer oss. Ibland kallas du Nalle, ibland Valle. Så vi säger Nalle Valle. Hejsan.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen med.
1: Tack ska du ha, tack ska du ha. Jo, det är en romantisk dag. Jag är lite besvärlig med de där romantiska sångerna. Jag sjunger dem så ofta för mig själv här hemma.
0: Ja. Du gillar dem?
1: Jag har alltid faktiskt gillat dem. Den låt som jag nu har valt, A Woman in Love.
0: Ja.
1: Den har jag hört första gången när jag var 13 år. Och jag var på Leffa och tittade på Änglarna på Broadway. Och det var Marlon Brando som sjöng. Och den fastnade en första gången, för att man i den åldern visste man något mycket om kärlek, inte?
0: Nej.
1: Men av någon anledning fastnade, så den har jag då sjungit på en massa bröllop åt gäng, eller såklart åt bruden. Och sen lite åt... När barnbarnen har gift sig och när något barn har gift sig, så har man kunnat sjunga den på bröllopet.
0: Den passar in där.
2: Hör du, hur den sångare skulle du säga att Marlon Brando var egentligen då?
1: Det är den enda låten jag har hört honom sjunga. Han klarar nog av det. Jag menar, jag var ju inte kritisk på den tiden. Jag var ju så ung så inte förstod jag mig så mycket på musiken. Det var då när poppen och rocken kom egentligen de åren, alltså 56. Jag tror att den här var också 56 som Elvis-låten eller Elvis-filmen Lammy Tender.
2: Ja, det stämmer.
1: Okej. Så det där, jag fastnade för det var den där, han var en liten smågangster i den där filmen och han följde hem motspelerskan som var Jean Simmons. Hon var då, jobbade för frälsningsarmén och skulle sköta lite om gubbarna där på krogarna att de kommer hem ordentligt.
2: Ja.
1: Och hon vandrar hem med honom, eller han vandrar hem med henne till dörren. Och då börjar han sjunga den här åt henne och hon svarar med A Man in Love. Men sen gick hon in och honom släppte hon inte in.
0: Nej, okej.
1: Han fick vända om till krogen, ja.
0: Ja, men 1956 så att säga, punkt. Nej, men jag tänkte också när ni säger 1956, Marlon Brando måste ju ha klarat sången, för inte kunde man ju mixa till saker så otroligt ännu.
2: Nej, men alltså han hade sjungit den live så att säga vid inspelning istället för att använda en dubbad.
1: Jaha.
2: Det gick ju nog på den tiden att du mimade till låtar och någon annan hade sjungit in dem. Men Marlon Brando hade sjungit den på riktigt faktiskt.
1: Ja, just det,
2: men från sång till skrivande, hur går det med Nalle Valles skriverier?
1: Ja, det är avancerade. Snart ska Elvis Presley stiga upp ur graven också.
2: Jaha.
1: Ja, nu är det väl några veckor tills dess, ja.
2: Vad är det för kejka då?
1: Hemligheter.
2: Okej.
0: Och vad är det för skriverier ni talar om?
1: Det är mitt livs historia som jag håller på att skriva.
0: Ja, wow. Mm.
1: Jag blev just intervjuad här för någon vecka sedan i ett program som heter Bloms bästa bitar i YouTube. Så jag har lite övat mig på det. Det hette Mitt liv, det programmet.
0: Ja. Bra tips ger du där. Okej, roligt att höra.
1: Jag vet inte om någon annan har sjungit den här. Jag har inte hört någon annan sjunga Woman in Love, alltså en manlig version. Nog svenskspråkiga, men inte på engelska.
0: Nej, och sen brukar man blanda det med Barbara Streisand som heter Woman in Love.
2: Ja.
1: Det är det första man tänker på.
0: Ja. Men det är inte den. Men nu,
2: en fin duett.
1: Ni har hittat den.
2: Ja, den finns. Den finns.
1: Sätt på den då.
2: Ja, den kör vi.
0: Tack ska du ha.
2: Tack ska du ha.
1: Morgon.
2: Hej då.
1: Morgon. Hej.

0: Marlon Brando tillsammans med Sean Simmons hade vi där, alltså A Woman in Love. Det var Nalle som ringde på och valde den. Så har vi Anna med oss här. Hejsan Anna.
1: Hej hej, och jag kombinerar nu två temor. Det vill säga så att jag kombinerar förra veckans tema musicerande familjer.
0: Ja.
1: Och då är det Timo Tervo och dottern Jonna som sjöng på 80-talet en duett där de pratar om hur det kan gå när föräldrar skiljer sig och ur barns perspektiv.
0: Ja.
1: Det är fina ord. Det är Timo frid över hans minne. Och dottern Jonna. Och det är via kärran kajk emot.
0: Ja.
1: Och det där, ja, nu ska jag skicka lite hälsningar här.
0: Ja.
1: Men jag skulle kunna hälsa till Pia Eriksson, Nunne Nyman, Anne Rostedt, Gunne Vivinberg och dotter Kati, Eivor och Roger Malmström, Annika Nyholm, Stina Sten, Anita Pilflykt och sen till Gunne Troth och alla som känner mig.
0: Det passar bra, Anna. Hör du, ha en fin fortsatt dag. Bra låt väljer du igen en gång.
1: Tack. Det ska vi göra.
0: Tackar.
1: Tack. Hej.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Jonna och Timo kallar de sig här. Vielä kerran kaikki muuttuu. Och det var ju Annas val här i vår kärlekskarusell idag. Jesse ringer oss här. Hejsan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen med i vår kärlekskarusell. Jag tror att du också är inne på det temat.
1: Jo, det är jag.
0: Berätta vad du skulle vilja höra.
1: Jag skulle vilja höra en sång som heter I Love You av Marina.
2: Mm.
0: Och den skrivs ju I, hjärta,
1: ja,
0: you.
1: Den skrivs liksom I och sen sådär som hjärta med mindre än och tre.
2: Ja, ja, precis.
0: Precis. Vi har den här, vi har den här.
1: Är det
0: någon speciell du vill hälsa till när vi spelar den här?
1: Jag skulle vilja hälsa till min mormor Maj-Britt Majen Lindström det här, och sen ifall Rufus lyssnar så också hälsa till honom, och sen ifall det är någon som lyssnar som känner mig så också hälsningar till dem.
0: Hälsningar från Jesse. Eller hur?
1: Jo.
0: Bra, roligt att du är med oss. Här ska du få din låt.
1: Yes, tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Jesse var det som valde Marina med I Love You. Jag förstod på Jesse att det är en ny låt som har kommit i fjol det här. Vet vi någonting om en Marina?
1: Kjell? Hon är från Wales och hennes fullständiga namn är Marina Lambrini Diamandis.
0: Okej.
1: Okay. Räcker det?
0: Ja, det räcker.
1: Men hon har grekiskt påbrå faktiskt från fars sida.
0: Just det, lite så här disco från Sydeuropa fick man faktiskt.
1: Ja, det fick känsla man. Ja, det fick man.
0: Bra, tack för den Jesse. Här har vi hälsningar från Österby som låter och lyder så här. Hej Gunn-Britt i Karis, stanna upp nu. Stort tack för 75-årsfesten igår. God mat, gott kaffe, god kaka och trevlig samvaro. Beundrar dig att du orkar fira denna dag, alla sjukdomar till trots. Önskelåten här det är Björn Skifs med Håll mitt hjärta. Hälsningar alltså från Österby.

0: Björn Schiffs har vi ju där. Håll mitt hjärta, och det var hälsningar från Österby till Gunn-Britt i Garis. Ett sista samtal före vi får in nyheter klockan 11, och det kommer från Börje. Hej Börje.
1: Hejsan.
0: Hejsan, hejsan. Du tänker också Elvis du när du tänker på kärlekslåtar.
1: Jo.
0: Eller hur?
1: Ja, han har nog bra många.
0: Mm.
2: Så det blir nog dussinefullt för honom garanterat.
1: Vad sa du?
2: Att det blir dussinefullt för honom garanterat.
1: Ja.
2: Som man säger.
1: Ja.
0: Jag förstår att du har fastnat för idag åtminstone I remember you. Och sen förstår jag också börja att du vill skicka iväg lite hälsningar.
1: Ja, det brorsan Kajo.
0: Okej.
1: Ja, han kommer till den högre tonåret.
0: Aha.
1: Mm. Ja.
0: Just det.
2: Hörru, nu får du välja. Ska du ha en skivversion eller vill du ha Elvis på scenen när han sjunger den?
1: Du kan lägga det på skiva.
2: Skiva tar vi från 1966. Ja. Det låter riktigt bra.
0: Så gör vi, Börje. Ha en fin fortsatt dag. Hej då.
2: Hej.

Börje valde också Elvis här idag. I remember you. Där spelar vi den och det gick hälsningar till Börjes bror Kai och tyckte jag att han sa att han heter. Här har vi Rickard som har skrivit till oss. Han hälsar till vänner och bekanta och alla som har födelsedag i dagarna. Och Rickard önskar en låt med artisten Ingrid idag. Kramar från Rickard och då kommer Ingrid här med Ruin and Reason. Och jag ska säga till Gunnevi Ekenäs som har skrivit till oss i god tid. Genast efter nyheterna kommer din önskelåt.

Klockan är 11, det är nyhetsdags. I studion Ellen Ias, god förmiddag. Matvarorna blir betydligt dyrare nästa år. Det är enligt en ny prognos från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut. Matpriserna väntas stiga med 2,5% nästa år jämfört med 1,5% i år. Inhemska mejeri- och spannmålsprodukter förutspås bli dyrare. Priserna på importerade varor stiger också, speciellt på grund av extremväder i odlingsområden. Även konflikten i Mellanöstern driver upp priserna på bland annat

0: olja, naturgas och gödsel som används inom jordbruket. Cigarettsmugglingen ökar trots att det rapporteras om att rökning blir allt mindre populärt. Under årets första halvår beslagtog tullen dubbelt så många cigaretter som under hela fjolåret, alltså över 34 miljoner. Enligt tullinspektör Vesa Ruotsalainen lockas människor in som säljare på den illegala marknaden eftersom vinsterna är stora och straffen förhållandevis små för den typen av brott.
1: Käsittääkseni ne sanktiot ei ole kuitenkaan ihan niin rajuja kuin monessa muussa rikosnimikkeessä, niin tämä houkuttelee sitten suuria voittoja tavoitellen näitä asioita tekee. Savukkeiden polttaminen tai tupakointi ylipäätään vähentynyt, mutta kyllä sille markkinoita ympäri Suomea edelleenkin on ja kysyntä.
0: Det finns fortfarande efterfrågan på cigaretter i Finland och pengarna lockar, säger Vesa Ruotsalainen. Merparten av cigaretterna smugglas till Finland via Baltikum och göms ofta bland lagligt gods. En federal domstol har hävt Donald Trumps förbud av vissa medier i Vita huset. Domaren har beordrat USAs president Donald Trump att inge journalister från CNN, MSN Now och Politico tillträde till Vita huset. Domaren, som Trump själv utnämnt, bedömer att förbudet mot de tre medierna sannolikt strider mot grundlagen. Förra veckan portade Trump de tre mediehusen och anklagade dem för ständigt rapporterande av fake news som han argumenterade och att han därför har rätt att neka dem inträde. En ny metod för att filtrera bort mikroplaster från avloppsvatten har utvecklats vid Uleåborgs universitet. Sanden behandlas först kemiskt så att den blir bättre på att fånga upp plastpartiklar. Idag avlägsnas cirka 90% av mikroplaster ur avloppsvattnet, resten släpps ut i våra vattendrag. Mikroplasternas fulla inverkan på miljön och vår hälsa är inte känd, men forskningsresultat tyder på att de är skadliga. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Ellen Ias.

0: Björn Afzelius har vi ju där med Sång till friheten, och så fortsätter hälsningskarusellen denna torsdag då vi har lite kallat den för kärlekskarusellen, och det är Gunnevi Ekne som beställde in den här låten med anledning av det och konstaterar själv också att det här är ju så att säga en kärlekssång till den frihet som vi fortfarande har här på vår del av jordklotet. Och Gunnevi, hon skickar också de varmaste födelsedagsgratulationerna till sin dotter Kati Ikaris som fyllde år den 22 september, samt till Anna Sironen Ikaris som i sin tur fyllde år den 23 september. Därtill vill jag också hälsa till alla andra nära och kära som finns runt omkring i Svenskfinland. Gratulationerna och hälsningarna kommer alltså här från Gunnevi i Ekenäs. Och så ska vi fortsätta. Ni är mycket välkomna med både att skriva e-post och att whatsappa och också ringa oss på 0611 12 13. Men först så ska vi säga hej till Ekenäs höstmarknad. Hejsan!
1: Hej, hej. Jag heter Patrik, inte Ekenäs höstmarknad.
0: Patrik Roström har vi med oss på plats där i Yle Västnyland tältet eller strax utanför. Jaha, började samlas folk där?
1: Här börjar vara rätt mycket människor faktiskt. Mycket mer än, jag menar, jag har sprungit här, jag vågar inte ens säga hur många år. Och redan vid kanske 9-tiden redan så var det, kände jag att det är mer folk än normalt faktiskt.
0: Jättebra.
1: Det börjar vara riktigt mycket folk för att vara en tidig torsdag förmiddag.
0: Jag tror att solen lite börjar titta fram också, hör du?
1: Exakt, alltså nu tränger den sig igenom en sån här liten molnbank, men sen bankas här blått liksom. Så det ser ut som att solen ska titta fram riktigt ordentligt om en stund. Vilket ju väderrapporterna inte alls har lovat, men så här.
0: Nej,
1: är det.
0: Men vi hoppas på det, att det håller i sig. Verkar det som om marknadsfolket, marknadsbesökarna också skulle vara på sån här kärleksfullt humör som hälsningskarusellen idag?
1: Det tror jag nog. Och nu vet jag.
2: Vem är det som sjunger där då?
0: Det är karaoke, tror jag.
1: Nu måste vi gå lite åt
2: sidan. Är det pubtältet som börjar vara i stim?
1: Nej, man skulle ju kanske kunna tro det, men det där är Yles karaoke-tält.
0: Ja.
1: Kan ni förstå? Det är vårt, om vi kan kalla det dragplåster i år, att folk kommer. Nu gick vi lite bort från Yle-tältet för att där börjar komma igång ordentligt karaoke inne i tältet. Det är ett tält där man går in och så får man sjunga för sig själv. Det är inte publikt, man syns inte utåt och så vidare.
2: Men det hörs då.
0: Men man hörs. Också i etan.
1: Ja, men välkomna hit för att testa.
0: Ja,
1: Kjell ska komma hit, eller hur? Va? Och Ginny, du också. Ni kommer hit och gör en duett här efter 12.
2: Vem har sagt det? Det kommer att betyda, det betyder löneförhandlingar innan vi går i tältet.
1: Okej, igen då Kjell, igen.
0: Ja, men det kan vi ju säga till lyssnare som råkar vara leken.
1: Hej, jag tycker du sa bra, Ginny, kärlekskarusellen. Jag tycker vi döper om hela programmet till kärlekskarusellen.
0: Ja, det skulle vi kunna göra.
1: Det låter jättebra.
0: Men hör du, Patte, ja. Du har någon som gärna skulle vilja beställa en låt där, förstår jag?
1: Ja, nu tror jag att han gärna beställer en låt. Ja, faktum är ju att jag kapar ju honom och tvingar honom hit. Han skrattar här bredvid. Han heter Kalle Wall, heter han. Och jag bad honom stanna upp och berätta vad det handlar om. Och han är ju med på att önska en låt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Låt höra.
1: Kalle, nu. Du gick med på det här. Varför?
3: Ja, det gjorde jag. Ja, visst.
1: Varför?
3: Svårt att säga. Lätt lurad.
1: Ja, okej. Eller lätt tvingad.
3: Ja, tvingad, ja.
1: Temat kärlek och vänskap och möjligheten att skicka en hälsning. Du kommer att önska en låt, vi ska inte ännu säga vilken. Vem tänker du på när du vill beställa den här låten?
3: Jag tänker på min fru Manne, eller Marianne som hon heter. Ligga hemma lite influensa.
1: Åh, nej.
3: Nog på väg hit senare idag.
1: Okej. Tror du att hon lyssnar nu?
3: Jag hoppas hon gör det.
1: Brukar ni tillsammans lyssna på kärlekskarusellen?
3: Vi brukar lyssna på Radio Vega, jo, alltid.
1: Okej, då kör vi. Vad är det för låt du vill skicka till Manne?
3: Jag tänkte önska en låt som heter I Just Call med Steve Wonder.
1: Ja,
2: det är bra valt.
1: Eller hur, Kjell och Ginny, va?
2: Ja. Det är jättebra, du kan hälsa där. Kalle att i verserna går ju Stevie Wonder genom hela kalenderåret och räknar upp högtider och händelser som man brukar ge en anledning att ringa, som nyår, Halloween, alla hjärtans dag, vårens ankomst. Nu kan man tillfoga en högtid till och det är marknaden i Ekenäs.
1: Härligt, Kjell. Det där blev så långt att jag inte upprepade i sändning, men mannen där hemma tror jag lyssnar och hörde, så nu vet hon det där.
0: Det är bra. Vi hälsar här från studion både till Kalle, tack för låten, och förstås också till hustru Manne.
2: Ses.
0: Här kommer Stevie Wonder. Ses.

0: Ja då hoppas vi faktiskt att Kalles egen man också lyssnar på radion. Där var det hälsningar till dig med Stevie Wonders låt. Här ska vi fortsätta med Britt-Marie som ringer oss. Hejsan.
1: Nå hej. Nå ja, jag har en hälsning här till min kusin Nina som har födelsedag idag. Och det här den kommer från Bitte och Lasse, ett kompani.
0: Ja.
1: Och det var med det här Roland Cedermark, bara en enda liten ros. Har du hittat den?
2: Jo, den finns.
0: Den finns.
1: Bra. Då lyssnar vi till den.
0: Vi gör det. Ha det så bra.
1: Ja, bra. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.

0: Band Cedermark är det här, bara en enda liten ros, och det var Britt-Marie som valde den tillsammans med hälsningarna till hennes kusin, jag hoppas jag säger rätt nu. Micke hörde av sig här, han hälsar till Tage Holmberg och Hilding Lindström. Och den som ringer här, det är Hasse. Hejsan, välkommen med.
1: Ja, hej, hej.
0: Hur står det till?
1: Tack, riktigt bra. Väder är ju toppen och marknaden har vi, så man kan bättre vara.
0: Har du redan varit till marknaden, tänker du gå ditåt?
1: Ja, småningom ska vi gå ner med Gerd här och, och titta och inhandla lite kryddfisk och annat smått och gott.
2: Ja. Jag tänkte ju säga att du måste gå dit och kolla de kulinariska sakerna man har till buds där.
1: Givetvis, där ska vi gå och titta och smaka lite.
0: Ja, det låter bra det. Det låter bra det. Hör du, ja, du får prata med Kjell. Han känner Black bättre än vad jag gör åtminstone.
2: Ja, jag gör det av olika anledningar. Faktiskt, jag har intervjuat honom. Det måste ha varit någon gång 93 eller 94, något sånt här. Han är ju brittisk naturligtvis, men han dog 1980 någonting i en sån här allvarlig bilolycka som han var med om. Men jag kommer nu diffust ihåg den intervjun, för att det var den låt som du väljer, så det var anledningen till att jag intervjuade honom, för att det var den största hitlåten som han fick någonsin.
1: Ja, så, okej. Okay.
2: Ja. Och det är en jättevacker låt.
1: Ja.
2: Faktiskt.
1: Men för oss hade det varit en sån här att de gångerna när vi har lyckats ta lite semester, så hade det blivit förstås att fara söderut, och ofta blev så att man var ute och åt lite, och så gick man någonstans och kopplade av lite efteråt, och det fanns ett ställe på Gran Canaria som hette Bolero, där vi brukade sätta oss ner, och där fanns en duo, så att vi spelade lite så här små passande bitar för lite äldre par.
2: Ja.
1: Och den påminner oss alltid om just den där känslan.
0: Just det.
2: Ja, det är en fin låt.
0: Wonderful Light, eller är det Lights kanske?
2: Life.
0: Life är det.
1: Life, ja.
0: Så är det. Ja, men Hasse, då så tar vi in lite grann Kanaria här, stämningar. Ja.
1: Okay.
0: Vi gör det.
2: Tack ska du ha.
1: Tack. Ha det gott.
2: Hej då. Detsamma.
1: Hej då.
2: Detsamma.
1: Hej då.

0: Black Wonderful Life. Han gick bort 2016, enbart 53 år gammal. Och det var på grund av en bilolycka som han var inblandad i.
1: Hasse Svahl var det här i vår hälsningskarusell idag. Vi ska få dagens nyheter på lätt svenska. Före det, vi går över dagstänkta berg med Lollopops. Och det är Kate som vill tacka alla som deltog i ruskaresan till Lappland förra veckan för en fin resa och ett jättetrevligt sällskap. Hösthälsningar alltså från Kate.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 24 september. Jag heter Toni Pohjolainen, god förmiddag. Vi börjar med en nyhet om bränslepriset. Svenska Folkpartiet vill att skatten på bränsle ska sänkas. De vill det för att bränsle har blivit dyrt. Priset har stigit för att USA krigar med Iran. Iran producerar mycket olja. Nu är skatten 25,5%. SFP vill sänka skatten till 13,5%. Finansminister Riikka Purra tycker inte att det är en bra idé. Om man sänker skatten förlorar staten mycket pengar. Nu ska det handla om drönare. Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrivit under ett avtal. Finland och Ukraina ska jobba tillsammans med försvar och säkerhet. Länderna ska dela teknologi och kunskap med varandra. Finland och Ukraina ska utveckla och bygga drönare tillsammans. President Stubb säger att samarbetet är bra för båda länderna. Finland kan lära sig av Ukraina och göra Finlands försvar bättre. Nu ska det handla om Sverige. Tusentals svenskar misstänker att det har fuskats i valet. De har klagat om valresultatet. Det är jättemånga fler än i tidigare val. Sverige undersöker om det har fuskats i riksdagsvalet. Enligt en polisanmälan ska personer ha delat ut färdigt ifyllda röster före valet. Det är inte ännu säkert om det är valfusk eller inte. Nu ska det handla om Danmark. Tre kängurur rymde på Jylland i Danmark. Kängurur är väldigt snabba djur och svåra att fånga. Många grannar har försökt fånga djuren. Mannen som äger kängururna hoppas att någon lyckas stänga in dem i en byggnad. Polisen säger att de inte kommer göra något så länge djuren inte är farliga för trafiken. Nu ska det handla om radions symfoniorkester. Radions symfoniorkester får ny intendent under hösten. En intendent har hand om orkesterns planering och bokar konserter. Symfoniorkestern är en stor grupp människor som spelar klassisk musik tillsammans. Maija Kylkilahti blir intendent i oktober. Kylkilahti har tidigare arbetat som producent för Helsingfors festspel. Nästa år fyller orkestern 100 år. Det här var Svenska Yles nyheter på lätt svenska.

0: Räkna de lyckliga stunderna blott. Här hade vi den med Annifrid Lyngstad. Och den var önskad här med folk som skriver till oss på e-posten och skriver så här: hej, vi vill med mycket kärlek gratulera Svartbäckjäntan som fyller jämna år på lördagen med sången Räkna de lyckliga stunderna blott. Gratulerar lite i förskott gör fiskleverantören med fru, står det här. Och då fortsätter vi med vår hälsningskarusell denna torsdag, som vi lite har kallat för vår kärlekskarusell, eftersom vi har beställt in lite sköna och fina kärleks- och vänskapslåtar idag, och det har vi minsann fått ända sedan vi startade klockan 10. Och det får vi nu också. Stefanie ringer oss. Hejsan.
1: No, hej på er, mina vänner.
2: Hej.
0: Hej, hej.
1: Hittar du den, Kjell?
2: Ja, jag hittade den. Den finns på en fenomenal skiva som heter Italian Hits of the 70s.
1: Just det, för det var på 70-talet. Det var en tävling i San Remo.
2: Ja.
1: Och att se det här paret sjunga, uppträda i television. Och det var nog så förbaskat bra.
2: Mm. Precis.
1: Jag har inte nu forskat i det här. Vad betyder tisara?
0: Det har inte vi heller.
2: Men det har vi inte med.
0: Och det är ju italienska. Vi var redan här lite på Sjufamnas vatten med italienska här tidigare. Med Andrea Bocelli och Bessamo Mucho. Men vad heter det? Kjell han med Google-översättning där. Så vi fick veta vad det betydde.
2: Ja, det var kyss med intensivt.
0: Så var det. Men
2: sisara, det betyder det kommer att finnas eller det kommer att bli.
0: Aha.
1: Jag tror själv att du kommer att tycka om den här låten och Gunilla också.
0: Ja, vi tycker om italienska låtar.
2: Det är lite intressant, Stefanie, för att jag sa ju att den är på en skiva som är Italian Hits from the 70s, men den är gjord 84.
1: Okej.
2: Ja.
0: Man tittar tillbaka lite.
2: Man tittar tillbaka, ja.
1: Jag är ganska imponerad över det här programmet där, att det finns så mycket män som önskar romantiska låtar. Så jag vill hälsa alla dessa snälla herrar.
0: Ja, vad roligt att du säger det. Jag tycker inte att jag är så förvånad. Jag menar, ja, Elvis till exempel har ju ett par karrar beställt in här, och det är ju nog, Elvis tycker ju nog männen om, och Elvis sjunger ju inte om något annat än kärlek egentligen.
2: No, det är nog ganska mycket kärlek, men där hade vi Marlon Brando och en massa nog faktiskt. Du har helt rätt, och det är ju trevligt att uppmärksamma männen när de faktiskt gör sitt yttersta för att medverka i programmet.
0: Ja. Just det, jag är lite imponerad av dig, Stefanie, att du kan komma ihåg. Jag menar, det kan inte ha varit så att du råkar se ett program från San Remo, utan du minns liksom en låt från ett program på 70-talet.
1: Men ser du, jag har ju den egen, jag har ett elefantminne, jag minns ju allt, jag minns kanske också lite för mycket.
0: Jag tänkte just säga, usch, det kan bli lite kusligt ibland.
1: Ja.
2: Det går lite att delita från hårdskivan sånt som är onödigt.
1: Precis.
0: Nej, okej. Okay. Ja, men det är bra. Vill du hälsa till någon speciell här samtidigt, eller?
1: No, kanske inte någon speciell, utan jag var nog imponerad över de här herrarna, männen
0: som
1: romantiska låtar. Så det tycks nog också finnas män med romantik.
0: Ja, och de får specialhälsning av dig. Vad roligt. Nu ska vi lyssna. Sisara heter den alltså. Romina Power Albana, kanske Carisi.
1: Ja.
0: Finemang, tack. Ha det bra.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Ha det bra, tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Nåja, visst kände vi ju igen den här hur bra som helst. Det är bara det att man inte vet vad de heter. Cicero och Romina Power, Albana Carisi, nu vet vi det. Stefanis val idag. Stefanie, hon hade hälsningar till alla män som väljer så romantiska låtar här idag. Så Sune, han hänger på lite där, eller hur Sune?
1: Ja, jag tycker det var bra sagt av Stefanie. Jag tycker vi män kan behöva lite den här. När vi är så råbarkade annars, som man påstår.
0: Som man påstår, ja. Just det. Ja.
1: Därför har jag också tänkt att jag skulle ta och komma med något riktigt romantiskt. Nu vet jag inte om ni har... Jag har inte hört hela programmet idag, tyvärr. Men jag vet inte om ni har spelat Michael Bolton tidigare idag.
2: Nej, vi har bara pratat om honom och hans version av When a Man Loves a Woman.
1: Ja, och där kan jag ge ett tips åt dig, Kjella, och också Gunilla. Om ni riktigt vill höra en riktigt snän, vad ska vi säga, hudskrynklare, så ska ni lyssna på hans version av Georgia on My Mind.
0: Jaha.
2: Okej.
1: Okay. Nu var det ju inte den jag önskade idag, men det här, men den är nog helt otrolig också.
0: Han har fin röst, det måste man ju säga. Ja. Men du är inne på romantik.
1: Jag är inne på romantik, och här får ni romantik, och här hoppas att folk plockar på sig sina hörlurar med hippie och Dolby Surround och allt vad ni har där.
0: Jaha, ja.
1: Den här har ett sånt sound helt enkelt. Det här soundtrycket i den här låten är så starkt att det är liksom, det går över alla gränser, och så kommer Michael själv ännu till.
0: Ja.
1: Så att den är helt otrolig, den här.
2: Hörru, den är faktiskt tydligen Roy Orbison låt från början. Roy Orbison och Jeff Lynne har skrivit den.
1: Oho, det var mer än jag visste, men... Oj, den måste jag söka upp någonstans. Jag undrar hur de har lyckats.
2: Ja. Jag undrar om till och med Roy Orbison ska spela in det i någon skede. Men det är nog den här Michael Boltons version som är kändare.
1: Jo, den är nog, nu minns jag inte när den kom ut, den här Michael Bolton. Jag kommer ihåg. Jag minns att när den kom så spelades den överallt.
2: Ja, 95.
1: Ja, så den är så pass gammal, jaha. Mm. Eller ny
2: kan man säga.
0: Då tror jag det kan vara ganska många som känner igen den, om den har spelats mycket då. A Love So Beautiful heter ju låten, Sune.
1: Ja, det gör det.
0: Vi tackar för den och önskar dig en fin dag idag. Och så plockar vi in Michael Bolton här.
1: Ja, det låter fint.
0: Tack,
2: tack ska du ha.
0: Tack.
2: Hej då.
0: Hej.

Den är pampig, visst är den det. Michael Bolton alltså, Love So Beautiful. Sune bjöd oss på den idag. Baba har whatsappa oss. Nej, jag ska ta först en annan hälsning här som vi har kommit överens om. Hejsan, jag kan inte ringa för sitter på gräsklipparen, men önskar få höra Your Man med Karisma. Och med den hälsar jag till My Man på väg hem efter en härlig vecka tillsammans. Många kramar från gumman.

0: Karisma hade vi där med Your Man, och det var gumman som hälsade till det, som hon sa, My Man, med den här låten. Oj, så roligt, vi har fått precis det vi beställde in och önskar oss idag, det vill säga kärleksfulla sånger med fina hälsningar åt, ja, åt nära och kära får vi säga. Baba önskar också en jättefin artist här, tycker jag, Ebba Forsberg. Mika Wiehe har gjort översättningar på Bob Dylan låtar och den får avsluta vår hälsningskarusell idag. Baba skriver: här kommer både gratulationer och kärlek. Grattis till Lasse som fyller år på lördagen. Och kärlekssången, det är För att jag älskar dig med Ebba Forsberg och Mikael Wiehe. Så hälsar Baba. Och med det så säger vi stort tack för denna torsdag igen en gång. Roligt. Vi hörs ju om en vecka.
1: Och på marknad.
0: Och på marknaden ifall ni är i Ekenäs. Vi går dit nu.
1: Hej då.
0: Hej då.

Där slog klockan 12. Det här är nyheterna med mig, Milli Lindberg. I Sverige bryter Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Dadgostar, som undvikit att kommentera i flera dagar, säger till Aftonbladet att anklagelserna om valfusk är väldigt allvarliga. Samtidigt säger hon att det rör sig om få röster och att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingarna. Det var i tisdags som den svenska polisen började utreda misstankar om att röstberättigade personer

0: försetts med valsedlar ifyllda på förhand och skjutsats till en lokal för förhandsröstning. Här hemma döms centerpartisten Katri Kulmunis tidigare specialmedarbetare Kari Jääskeläinen för bedrägeri och brott mot tjänsteplikt. Det här meddelar Högsta domstolen. Fallet handlar om att medarbetaren år 2019 beställde en dyr medieträdning åt Kulmuni som då var näringsminister. Skandalerna kring den dyra medieträdningen ledde till att Kulmuni avgick som minister år 2020. Högsta domstolen dömer Jääskeläinen till 80 dagsböter. Domstolen anser att Jääskeläinen vilseledde finansministeriet eftersom träningen egentligen var kopplad till Kulmunis roll som centerns dåvarande ordförande, inte som minister. En federal domstol har hävt Donald Trumps förbud av vissa medier i Vita huset. Domaren har beordrat USA:s president Donald Trump att igen ge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Domaren som Trump själv utnämnt bedömer att förbudet mot de tre medierna sannolikt strider mot grundlagen. Förra veckan portade Trump de tre mediehusen och anklagade dem för att ständigt rapportera falska nyheter och att han därför har rätt att neka dem tillträde. Det här var nyheterna 12, nu slaget som idag är på Ekenäs höstmarknad och pratar om var finländarna vill bo och leva sina liv.
1: Välkommen att lyssna på slaget som idag sänds från svenska Yles tält på Ekenäs höstmarknad, och det är riktigt sommarvarmt här, solen tittar fram och marknadsplanen är full med folk redan så här tidigt på torsdag. Jag heter Mikael Pippo och idag ska vi prata om var finländarna vill bo och vad det betyder för en kommun. Och kanske framförallt här i Västnyland. Med mig här i tältet har jag tre gäster. Inka Tikkanen, du är kommundirektör i Sjunde och välkommen till tältet och till vår sändning.
2: Tack så mycket.
1: Och Edvard Lindfors, du är ordförande för stadsstyrelsen i Hangö där du representerar Svenska Folkpartiet. Välkommen till slaget.
3: Tack, trevligt att vara här.
1: Anna Mäkelä, du är näringslivsdirektör för vår värdstad idag, alltså Raseborg. Välkommen du med.
4: Tack.
1: Vi är nu som sagt i Ekenäs i Raseborg, och när jag ser omkring mig här så gissar jag att jag ser ganska många lokalinvånare och stadsbor här. Anna Mäkelä, vem är det egentligen som bor i Raseborg?
4: No, en kanske lite äldre person som ska bo i Esbo. Lite högre sannolikt har svenska som modersmål, har en utbildning efter grundskolan, har sannolikt ett eget företag och har flyttat till Raseborg antingen eftersom hen har fötts här eller har förälskat sig i en raseborgare.
1: Så du att lite äldre personer än i Esbo?
4: Ja.
1: Varför då?
4: Esbo har ju den yngsta befolkningen i hela Finland, och Esbo ligger rätt in till huvudstadsregionen, och Esbo har också en väldigt stor andel av folk som har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska.
1: Och om jag hörde det rätt så sa du också att raseborgarna är företagsamt folk.
4: Ja, det finns 2000 företag i Raseborg, och när vi har en befolkning på 27 000 så betyder det att varje tionde raseborgare har ett eget företag.
1: Edvard Lindfors, en liten bit söderut ligger din hemstad Hangö. Vem är det som bor där då?
3: No, vi har en hel del gemensamt, men vi har ju en majoritet på finskspråkiga. En liten, 53% av Hangöborna pratar finska, 42 svenska, men de flesta är ju tvåspråkiga. Vi har hamndonare, vi har industriarbetare, vi har också en hel del småföretagare som håller uppe vår turismsäsong. Så det syns mycket. Vi har småhus, vi har lyxlägenheter, så vi har ganska mångsidig palett där hos oss.
1: Inka Tikkanen, vad kännetecknar en Sjundeåbo?
2: Sjundeåborna, så om man jämför nationellt, så det här, så vi har relativt lite mera det här under 15-åringar, och relativt sett också lite mera människor i arbetsförålder, och relativt sett då liksom på motsvarande sätt människor över 65 år, så ganska unga. Och sen våra sjundeöborna är också det här väldigt välutbildade och det här också företagsamma och det här vi har det som kanske kännetecknar sjundeöborna som är i arbetsför ålder, att vi har väldigt låg arbetslöshetsprocent traditionellt. Och det här språkfördelningen i Sjundeå är så tillvida att vi har 65% finskspråkiga och sen 26% svenskspråkiga och till och med 8%, 9% nästan det här människor som pratar andra språk. Så det liksom tyder på en liten sån här internationalisering samtidigt i Sjundeå.
1: Det där med ung befolkning som du nämnde, det är ofta någonting som åtminstone jag upplever att målas upp som en positiv sak och någonting eftersträvansvärt. Att unga människor och folk i arbetsför ålder, hur kommer det sig att just Sjundeå nu har den typen av befolkning?
2: En orsak är säkert det att vår inflyttning, så det här kommer från Helsingfors, Espoo och Vanda, så då är det typiskt hos oss så att det här barnfamiljer eller unga par som vill flytta in till Sjundeå. Så det är en säkert en orsak.
1: Men varför vill de flytta till Sjundeå?
2: Säkert delvis för att vi har det här relativt sett lite billigare tomter i Sjundeå jämfört med huvudstadsregionen, och sen har vi ändå bra trafikförbindelser till huvudstadsregionen. Våra är det här, alltså Sjundeåborna, så de pendlar till huvudstadsregionen för att jobba, så det är viktigt med trafikförbindelserna.
1: Jag har tittat lite på statistiken för den här diskussionen, och om vi ser på hur invånarantalet har utvecklats i era kommuner, så ser det ut så att i Hangö har antalet invånare gått stadigt ner ända sedan 1980-talet. Och just nu finns det ungefär 7600 invånare i Hangö. Raseborg är ganska mycket större med cirka 27 000 invånare. Och här blir ni också färre, men det är en ganska svag nedåtgående trend. Och i Sjundeå blir ni långsamt lite fler. Och just nu är ni ungefär 6200 människor där. Inka Tikkanen, varför blir ni fler i Sjundeå?
2: Sjundeå-trenden tycker jag man skulle kunna kolla eller liksom följa upp liksom från och med 2000-talet. Att Sjundeå var ju en tillväxtkommun första tiotalet, decennier på 2000-talet. I början på 2000-talet så hade Sjundeå 5 000 invånare, och sen under 10 år så blev det en ökning på 1 000 invånare. Så att det här, det är liksom, de här trenderna, de varierar. Och det här just nu så beror säkert, sen var det liksom 2010-talet så var det ganska liksom så här stabilt, och fortfarande är det ganska stabilt. Men just nu så ökar det här invånarantalet på grund av de satsningar vi gör i kommunen.
1: Vilka är de?
2: Hur vi utvecklar. Det här vi planlägger mycket aktivt, nya bostadsområden, och sen liksom lobbar vi jättehårt för trafikförbindelserna och också för vägarna.
1: Edvard Lindfors i Hangö är som sagt trenden den motsatta. Det går neråt i invånarantalet. Vad tror du det beror på?
3: En del beror ju på Finlands åldersstruktur som majoriteten av Finlands kommuner kämpar med. Det är cirka 30-40 kommuner i Finland som ökar invånarantal. Så det är härligt att höra att ni gör det. Vi kämpar med motsatsen. Men det är svårt att påverka den, och där försöker vi ju påverka det som vi kan faktiskt, att folk skulle vilja flytta in och att ser vår stad som en möjlig, och vår region som en möjlig ställe att bosätta sig i.
1: Inka Tikkanen här nämnde några gånger redan att lite billigare tomter och planläggning som lockar. Om jag förstod det rätt, så kanske sådana som vill bygga hus eller bo i egnahemshus. Vad gör ni i Hangö?
3: Tomter är viktigt. Det ska finnas olika storlekar för mindre hus, större hus. Arbetsplatserna är ju den som folk flyttar till, så möjliggöra nya arbetsplatser, locka industriinvesteringar. Där har vi flytt på just nu i Raseborg och Hangö. Och förbindelserna är absolut en av dem. Om någon ena parten i familjen får jobb i hamnen eller på en fabrik, så andra kan ha i huvudstadsregionen, och då måste man kunna pendla och röra sig dit var arbetsplatsen finns.
1: Anna Mäkelä, Edvard Lindfors nämnde här att det är bra att försöka locka till exempel industrier för att skapa jobb i kommunen. Du är näringslivsdirektör i Raseborg. Hur lockar man industri till staden?
4: No, man måste ju ha utbildningsmöjligheter eftersom det betyder tillgång till arbetskraft i regionen. Så måste man också ha företagstomter så att företag kan etablera sig. Och så måste man, tycker jag, att man ska ha en sån liksom positiv grov i staden. Att här går vi framåt och här finns det möjligheter. Och så är det också så att hyvä tulee hyvän luo, att har du liksom flera företag och har du större företag och har du företag som har ett gott rykte och som opererar på ett sexy bransch, som till exempel vi har Sisu Auto här som är liksom i den 60-kaste kärnan i Finlands näringsliv just nu, allt som är försvarsindustrin, så det är ju också ett sätt att få till folk. Och så, som sagt, så måste man ju ha goda trafikförbindelsen, både för pendling, alltså med tåg och med bil.
1: Du nämnde att industri och företag lockas till arbetskraft, att det måste finnas arbetskraft. Mm. Men det är ju den arbetskraften vi talar om här som vi vill försöka locka, alltså människor i arbetsförhållande. Vad är liksom hönan och vad är ägget här? Vad kommer först? Kommer det en satsning, en investering som skapar jobben eller måste på något vis arbetskraften finnas där för att satsningar uppstår. Vad tänker du, Anna Mäkelä?
4: Nu om vi pratar om företag så de ser ju liksom på den stora helheten, och i dagens läge är det ju också möjligt att du lockar faktiskt, om du etablerar ett nytt företag till exempel i Raseborg, så räknar du ju inte med att du har direkt den arbetskraften där på plats. Det har man ju ytterst sällan. Men att det finns befolkning där och att det finns möjligheter för utbildning. Att du ska ha läroanstalter som har möjlighet att skapa den arbetskraften som det finns. Pratar man om kommunala investeringar, så då är det liksom en annan munakana diskussionen, att helst vill jag ju alls först bygga en ny skola eller ett nytt daghem, men det kan ju inte en kommun göra innan man faktiskt har skatteintäkter. Så det är ju en sån balansgång hela tiden i den kommunala ekonomin.
3: Vi har ju den lyckliga lotten att vi hör till den landsregionen som växer. Nyland är den, då man tittar på storskala, dit det kommer mer
1: in. Ja, man ser på Finlandskarta.
3: Ja. Så på det sättet så är vi lyckligt lottade att här rör sig den här mängden människor, och då är det inte så stor skillnad, är det i Hange eller Raseborg eller Kynde, det här vi har del av den här gruppen.
1: Inka Tikkonen, vem vill ni ha i er kommun? Vem önskar ni särskilt välkommen till Kynde?
2: No, en kommun så är inte samma sak kanske som en business på det viset att det här inte har vi någon så här kund det här liksom på det viset portfölj. Så det här, vi vill nog ha alla sorter av människor, och vi vill kunna erbjuda också. Kommunen är ju ett samfund, så det här, vi vill kunna erbjuda människor i olika livskeden och olika åldrar ett gott liv. Det är utgångspunkten. Så att inte det, men att såklart liksom, Anna nämnde det här med skattebasen, så nu är det ju viktigt också att den här demografin är hälsosam, så tillvida att man får skatteintäkter av de kommuninvånare som bor, så att man kan satsa också på god service.
1: Och vem är det som betalar skatt?
2: De som är i arbetsförhållande.
1: Anna Mäkelä nämnde här de här med kommunala investeringar, och du tog exemplet en skola. Och om jag hörde det rätt så sa du att man kan inte gå den vägen att man först bygger en stor, fin, dyr skola för att sedan senare kanske få in elevunderlaget. Tolkar jag det rätt, det du sa?
4: Ja, det tolkar mig rätt.
1: Hur fungerar det där? Vill Edvard Lindfors och Inka Tikkanen utveckla att om vi tänker på människor i arbetsförhållande som ni nu har nämnt här flera gånger redan, eventuellt är det samma människor som redan har familj eller funderar på att få barn. Då kan jag tänka mig att lämpligt stora daghemsgrupper eller en hälsosam skola som är ny och rymlig och modern kan vara ett lockbete för någon att flytta till en kommun. Men vad kommer först? Hur tänker man kring det där? ska barnen finnas först eller ska den fina skolan finnas först? Edvard Lindfors.
3: No, helt blint ska man ju inte bygga upp en enorm skola och bara tro på att det flyttar in folk tack vare det. Jag tror att man kan göra mycket mer där på vägen dit. Man kan se till att verksamheten annars är klassig. Man har kunnig personal och tillräckligt med människor, gruppstorlekarna och så vidare. Vilket man faktiskt har möjlighet sen om det är lite mindre barn så kan man faktiskt kolla på kvaliteten. Men sen vill jag också tro att man ska våga satsa och tro på utvecklingen. Inte bara stirra på de här hos oss lite negativa siffrorna utan våga tro att det, man kan vända den utvecklingen också.
2: Det är just så här och det som Anna kanske liksom, hon sa helt rätt om den här grundlogiken i grejen att det här för att kommunen det här ska kunna det här investera så då behövs det nog också just den här skattebasen, det behövs företag, det behövs invånare. Men just som Edvard också sa att det här, till exempel i Sjunde så har vi har en jättestor, vår största investering säkert någonsin är skolcampus i centrum, över 20 miljoner. Och det här, den byggdes av ett funktionellt behov, alltså investeringen berodde på att vi behövde moderna och det här hälsosamma utrymmen för våra nuvarande elever och lärare. Men samtidigt så investerar vi också i framtiden, så vi har plats i det campuset för de som vill flytta in i
1: Sjunde. Du menar att byggnaden är större än vad som skulle strikt taget behövas just nu?
2: Så är det. Och det är alltid såklart investeringar är stora beslut, men och det här, de kräver det här att man det här funderar noga kring de här sakerna, men så här i efterskott så tycker jag det var ett jätteklokt investeringsbeslut. Vi har färdig infra nu för nya invånare.
4: Alltså för att fortsätta om skolor så jag tycker ju att vi har redan i Raseborg skolor som är ett lockebete för folk som bor i huvudstadsregionen. Att vi har ju alltså alla våra skolor är relativt små jämför man med skolor i Esbo eller Helsingfors, och en skolnätverk är ju ett lockebete, och där är det ju också, det är ju inte bara byggnader som Edvard sa, utan det är också kunnig personal, så det är ju en förutsättning att klara sig i den tävlingen som vi har.
3: Och runt byggnaderna man kan lyfta, sträckorna är kortare, hobbymöjligheter kan vara billigare, det finns ändå av dem, och möjliggöra den sidan utanför skolan också är ju en viktig del av helheten.
1: Vilka andra lockbeten som inte har nämnts hittills kommer ni på? Kommer ni på ännu något tillägg som skulle där kunna locka? Anna Mäkelä?
4: No, jag skulle säga att det är liksom det goda livet man kan ha här på Västra Nyland. Att bostadspriserna är markant billigare än de är i huvudstadsregionen. Vi ligger i pendlingsområde. Jag pendlar själv från Grankulla till Ekenäs. Det tar en timme. Och det är ju liksom den samma sträckan i den andra vägen. Jag tycker att folk flyttar hit eftersom de... No, antingen har de kanske blivit redan fött här och vill flytta tillbaka. Men det är det goda livet du kan få. Att du kan ha, du har skolor och du har dagis som ligger ganska nära. Och så har du, alltså nu särskilt i Raseborg, så vi är ju en stad. Eller egentligen är vi två städer. Att alltså du kan bo väldigt centralt och du kan gå till yoga och gym.
1: Men tänker så har du på Karis och Ekenäs då?
4: Ja, jag menar Karis och Ekenäs.
2: Och jag lägger till, alltså goda livet, så det är hela Västnyland, det här som per definition. Jag lägger till kanske den här naturen och landskapen överallt. Man kan bo var som helst i Västnyland och det här landskapen och naturen väller in genom fönstret. Så att om man väljer att bo naturnära men ändå nära det här metropolområdet, så då det här är rätt plats.
3: Jag kan ju bara kompa det här till lugnet och naturen som alltid lyfts upp också till de här pendlingsmöjligheterna. Vi har ju faktiskt möjligheter att röra sig. Jag rör mig också Hange, Åbo, Helsingfors triangeln veckovis, och det är möjligt att jobba så.
1: Anna Mäkelä nämnde här återflyttare. Tidningarna Länsi-Uusimaa och Keski-Uusimaa publicerar nyligen en kartläggning av hur stor del av de nyländska kommunernas invånare som bor kvar i den kommun som de har fötts i. För Raseborg var den andelen 53%, det vill säga 53% av Raseborgs befolkning är sådana som har fötts här. I Hangö var det 46%, och jag kan ju nämna här att Raseborg och Hangö var de två kommuner som låg högst upp i statistiken. Och i Sjundeå var andelen 21%. Vad betyder det här, Anna Mäkelä? Vad tycker du om det faktum att 53% av Raseborgsborna har fötts här?
4: Det att folk vill flytta tillbaka till Raseborg, det är ju både, jag tycker det är ett erkännande för liksom det arbete som har gjorts i staden. Samtidigt tycker jag att det är ju en enorm löfte av en god och säker framtid också. Och jag tror att orsaken är, det är det goda livet, så måste jag, är helt säker på att det också är språket. Att är du svenskspråkig så har du bättre möjligheter att få ditt barn till en svensk skola eller ett svenskspråkigt daghem som ligger nära. Och det är ju också ett sånt, på ett sätt också ett lockbete och ett tecken på att man trivs här i Raseborg.
1: Som sagt, i Hangö var det också 46%, nästan hälften av Hangös befolkning har fötts i Hangö. Edvard Lindfors, vad tänker du om det?
3: Nu är det ju ett bevis på det att man hittar inte bättre ställe när man far annanstans. Men jag skulle vilja också se statistiken hur många Hangöbor bor i Raseborg, för där är också många som hålls i regionen men rör sig fritt här runt. Styrkorna är samma. Jag tycker det är jätteviktigt att man går ut någonstans annanstans, man studerar, man får upplevelser, erfarenheter. Men vi ska ju se till att våra städer faktiskt är såna att de ses som alternativ att flytta tillbaks. Och jag har gjort, så länge jag kommer ihåg, en egen forskning där jag frågar alla bekanta i min ålder och obekanta att hur de ser om de skulle kunna flytta tillbaka. Så de flesta säger att ja, sen när barnen är på kommande så sen vill man flytta tillbaka. Man ser den tryggheten också.
1: Du är ju, Edvard Lindfors, ett exempel på det här. Du är född i Hangö och du bor igen i Hangö.
3: Ja.
1: Hur blev det så?
3: Alltså, jag studerar ju i Åbo. Han lever studielivet ett halvt år före coronan slog. Och sen upplevde jag det att Nyland stängdes. Och jag var fast i Åbo. Och det här är också orsaken för jag i grunden började med politiken. För att den här känslan av att inte nå sina bekanta och släktingar som bor i Hangö. Så det var någonting helt fruktansvärt. När gränserna öppnade så kommunalvalet kom sen emot, så då bestämde jag mig att det är nog Hangö jag vill flytta tillbaka till, bo i och se till att må bra också i framtiden.
1: Vi ska inte tala allt för mycket politik här, men jag nämner bara att Edvard Lindfors, du ställer upp i riksdagsvalet nästa år också, det har du meddelat. Men Inka Tikkanen, i Sjundeå var den här motsvarande siffran 21%, alltså ungefär var femte Sjundeåbo är sån som har fötts där. Resten har fötts där men aldrig kommit tillbaka.
2: Ja, och det här så skiljer vi oss väldigt mycket från övriga Västnyland, och det här det beror dels på det att vi är liksom helt bredvid huvudstadsregionen. Vi är så pass mycket närmare Helsingfors, Espoo och Vanda. Det är en orsak, det här. Och som sagt, vi har då 21% ändå det här människor som har bott i generationer och generationer i det här i Sjundeå. Och det är en enorm rikedom, såklart, för att de människorna bär på historien och det här lokala minne och traditionerna och kulturen, Sjundeåidentiteten. Men sen de som har kommit in, det här som nya Sjundeåbor, så de hämtar med sig sen nya idéer och sina egna nya nätverk. Så det här ser jag som en enorm rikedom på sitt sätt igen. Och det här, sen tycker jag att det här, för att vara Sjundeåbo så behöver man inte vara född i Sjundeå. Jag är inte Sjundeåbo, men jag älskar Sjundeå ändå.
1: Nu talar du varmt i och för sig om både de som har fötts och stanna och de som har flyttat in till Sjundeå. Men om vi tänker på den här gruppen som har, du sa, bott i generationer och generationer i Sjundeå. I jämförelse med andra kommuner i Nyland så är ni liksom ganska långt nere i statistiken. Det är ganska få sist och slutligen. Är det ett problem?
2: Nej, det är inte ett problem alls. Jag ser det som en rikedom. Men inte skulle jag hemskt gärna kanske se att det här, att andelen det här skulle bli hemskt mycket lägre, för det behövs också just den här liksom historien och det här, den här kontinuiteten. Men att en också kanske orsak i Sjunde, Anna nämnde det här utbildningen, så i Raseborg finns det möjligheter att utbilda sig, och Hange är så pass mycket närmare Åbo sen. Men det här från oss så flyttar ungdomarna säkert liksom, antar jag, så, nu har jag inte liksom fakta på det, men att jag antar att de söker sig mestadels till skolor i huvudstadsregionen och blir där då. Och sen kan det ändå vara efter att ha studerat i Helsingfors, Esbo, så kan tröskeln vara lite större att komma tillbaka till Sjunde, som ändå för unga människor är en landsbygdskommun.
1: Nu måste jag fråga, jag kommer själv från Åbo-trakten. Edvard Lindfors, Inka Tikkanen påstod här att Hange och Åbo ligger nära varandra. Tycker du det?
3: Nu är det ju sant att från Raseborg och Hange så många av studerande söker sig ditåt. Och nu har vi en stor mängd pendlare som kommer från egentliga Finland också till jobb till Hange och andra vägen. Så den, i viss mån så ses den närmare nog. Ja.
1: Du lyssnar på Slaget som idag är på Ekenäs höstmarknad, och vi talar om befolkningsutveckling och vem som bor i Finland och var vi bor och hur det påverkar kommuner, särskilt i Västnyland. Forskningsbolaget MDI publicerar häromdagen en prognos för befolkningsutvecklingen i de finländska kommunerna fram till år 2050. Och både Raseborg, Hange och Sjunde förutspåddes gå ner i invånarantal fram till 2050. I Raseborg förutspådde man en minskning med 7%. I Hange en minskning med 20%. Alltså en femtedel av befolkningen skulle försvinna enligt den här prognosen. Och i Sjunde var den här nedgången mindre, den var -2%. Om vi börjar, Edvard Lindfors, med dig. Vad tänker du om det att forskningsbolaget MDI tror att Hange tappar 20% av sin befolkning fram till 2050?
3: No, så låter det ju helt förfärligt och absolut inte önskvärt. Men siffror är ju någonting som är meningen att visa en möjlig framtid och kanske motivera att ta i nacken och göra en ändring. Jag tror själv starkt att det inte stämmer. Vi är netto...
1: Du tror inte på den här prognosen?
3: Nej, om vi gör ett bra jobb. Vår nettoinflyttning är positiv och nu ser vi små ändringar mot det positiva också i födelsetalet. Så jag tror att det går att jämna ut. Men vi är där längst ut på udden, så nu kan det, nu, vi är de som kämpar mest säkert så här.
1: Hajar du till när du såg den här siffran, eller hur liksom, vad var din första reaktion?
3: Ja, nu är det ju en enorm mängd eller minskning om det är så att den håller i.
1: Anna Mäkelä, också Raseborg förutspåddes ha en mindre befolkning i framtiden än nu. Vad tänker du om det?
4: Nej, jag ser det som en utmaning, att det här är ju en prognos som vi måste motarbeta. Och alltså Raseborg hade ju 30 000 invånare för 50 år sedan, och nu har vi 27, så det har ju varit en minskning på liksom 10% på 50 år. Så nu ser det här inte, jag klarar också sova liksom nästa natten, även om jag nu har hört den prognosen. Jag tycker att det är något vi måste bara ta åtgärda mot, och där tycker jag att vi är på god väg.
3: Ja.
1: Inka Tikkanen, i Sjunde var som sagt den förutspådda nedgången fram till 2050 2%, lite mindre än andra kommuner. Men vad tänker du om den här prognosen?
2: Prognoser överhuvudtaget, så de är nyttiga. Jag ser på dem som planeringsverktyg. De berättar om just som Anna och Edvard sa, så om vad som händer om vi som kommuner inte gör någonting, om inte vi utvecklar kommunerna. Prognoser bygger ju på tidigare trender. Så det här det är ett bra liksom bra att få det där utgångsläget. Och sen att studera också befolkningsstrukturen och det här, göra göra strategier och det här fiffiga beslut utgående från det. Så att, att det är nog liksom, prognoser är bra som planeringsverktyg som jag säger, men med det här, med de är planeringsverktyg, så sen är det bara att kavla upp armarna. Och jag tror absolut inte, och jag är säker på att de här prognoserna inte kommer att gå i uppfyllelse, det är inte ett öde. Västnyland som en helhet, vi har olika styrkor, olika utmaningar, men när vi utvecklar regionen som en helhet så är jag helt säker på att alla de här siffrorna kommer att visa plus 2050.
1: Men varför har ni inte kavlat upp ärmarna redan tidigare? För nu sa du att nu är det dags att kavla upp ärmarna, och du sa också att den här prognosen bygger på tidigare trender, alltså någonting som redan har blivit verklighet. Behövdes det nu en sån här prognos för att ni skulle på något vis börja göra något annorlunda?
2: Nu har kommunerna säkert i alla tider följt prognoser, men att kanske man är mera det här då mera liksom nu fokuserar sig på prognoser då den nationella situationen också är ganska kärv med tanke på befolkningsutvecklingen. Det här, om man tänker på sjunde, och som jag sa, så första decenniet i 2000-talet så hade vi tusen det här nya invånare. Sen så ett ganska drastiskt beslut det här 2016 var då det här trafikminister Berner, så det här gjorde så att våra direkta tågförbindelser till huvudstadsregionen, det här försvann. Så det är ganska viktigt med vissa saker. Så det påverkar helt säkert vår befolkningsutveckling då på 2010-talet. Men det här nu så gör vi aktivt just arbete för att förbättra trafikförbindelserna. Vi det här också planlägger mycket aktivt sådana grejer.
4: Alltså att utveckla en kommun är ju inte en störtlopp, det är ju maraton. Och det har ju liksom, de här kommunerna har ju utvecklats tidigare också. Och nu, alltså jag ser på den här prognosen på samma sätt, eller man borde se det liksom i hela Finlands helhet, att vi har ju inte haft så dystra prognoser för 10 år sedan eller för 5 år sedan. Att på ett sätt har ju liksom situationen är ju blivit värre på det sättet att hela Finlands befolkning, alltså prognosen för hela landets befolkning är ju helt beroende av invandring. Och det som vi här i Raseborg har gjort är att Raseborg har ju mottagit kvotflyktingar helt sedan 1990-talet. Vi har varit bland de första i Finland som har gjort det. Och stadsstyrelsen har också beslutat att öka flyktingkvoten för året 2026, alltså fördubbla den. Och det är också ett sätt att man måste liksom se på invandringen som en absolut positiv lösning till befolkningsutmaningar i hela landet och också här i Västra Nyland.
1: Edvard Lindfors, jag frågade tidigare att varför han inte kavlat upp ärmarna tidigare när Inka Tikkanen antydde att den här prognosen nu liksom ger anledning till att ta nya tag eller hårdare tag. Ska ni nu i hangen liksom kavla ärmarna ännu lite extra högt eller vad händer nu?
3: De har vi kavlat redan ordentligt, men det är precis som här kom att jag tror inte att det här var nu en sån här ruskande, utan hela landet överlag har vaknat upp till vad läget är. Och nu har vi har ju gjort en hel del, det har kommit bättre tågförbindelser, raka tågturer nu mellan Hangö och Helsingfors. Som just som du nämnde, det kan vara små saker som är den där tröskelfrågan och ändringar i visst håll. Vi har levt en tid där industrin har också minskat i Hangö. Nu är vi på väg åt ett helt annat håll. Så man ser redan den här vändningen, därför kanske det hörs en så här positiv syn här hos oss också. Men jag tror nog att det lyckas vändas.
1: Det här med trafikförbindelser och särskilt nu då tågförbindelser, det har nu kommit upp jättemånga gånger här under vår diskussion. Och när vi är här i Ekenäs och Västnyland så kan vi inte låta bli att tala om den så kallade Västbanan som planeras. Alltså en ny tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors som skulle vara snabbare och gå norr om era kommuner. Det vill säga en rakare väg mellan Åbo och Helsingfors. Vad skulle det här betyda för era kommuner uttryckligen nu med tanke på invånarantalet och befolkningen och de som funderar på att
5: var de ska bosätta sig. Om du, Anna Mäkelä, börjar.
4: No, jag är optimist, så jag tror inte att Västra banan kommer
5: men att vara igenom. Men om den blir av, så vad skulle det betyda för Raseborg?
4: Nu är jag bekymrad att det skulle påverka negativt vår befolkning, eftersom problemet är inte Västerbanan i sig själv, utan det är att om kustbanan inte blir prioriterad.

0: Så det är ju den största utmaningen, och jag blir den liksom den största fan av Västbanan om jag får ett 100% vattentätt löfte om att Kustbanan kommer att prioriteras absolut på samma sätt som i framtiden.
1: Men tror du alltså att om Västbanan blir av, den här nya järnvägen, och trafiken minskar på Kustbanan, förstår jag dig nu rätt, då tror du att färre människor vill bosätta sig i Raseborg? Vad är det du sa?
0: Det blir svårare att bo och pendla från Raseborg än det har varit tidigare. Att vi är ju liksom avhängiga av den nuvarande tågförbindelsen på Kustbanan.
2: Och där kopplat till specifikt fjärrtågen på Kustbanan, de är en väldigt viktig del av vår tågtrafik och möjliggör så pass många tågturer och trafik från vår enda, både till Helsingfors, men här är också jätteviktigt kopplingen mot Åbo, att det rör sig en hel del här från vår region, och det håller också, och den kopplingen måste hållas, och oron är ju absolut att då det inte har funnits på en lång tid pengar till Kustbanan nu, så finns det då i framtiden.
1: Vi behöver inte gå desto mer in på liksom argumentationen att behövs Västbanan eller inte, och vad händer med Kustbanan, men om vi nu utgår från att den där Västbanan byggs, så vad tror du Edvard Lindfors händer med Hangö? Uttryckligen med tanke på hur många människor och vem där bor.
2: Det kommer att påverka vår tågförbindelse och förbindelsen som har lyft här en väldigt viktig del av helheten. Så jag är absolut rädd att det skulle påverka negativt. Vi kämpar med det att vi är längst...
1: Färre människor skulle vilja bo i Hangö.
2: Ja. Vi kämpar med det att vi är längst ut på udden dessutom. Så vi ses som väldigt långt ifrån. Så vi är beroende av tågförbindelsen.
1: Någon mer österut ligger Sjunde, och vad tänker du Inka Tikkanen? Vad händer om den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo blir av?
3: No, det blir ju hårdare konkurrens om invånarna, helt klart. Det här konkurrens med då, det här, om man tänker på Västnyland, så det här Lojo och det här Vihtis. Och det är
1: alltså kommuner som den här Västbanan skulle gå igenom.
3: Just precis, ja. Och de ligger ju norr om Sjunde, så det finns vissa fördelar det här, för om man tänker på Sjundeås markanvändning och norra Sjunde och Kaffelande och så vidare. Men det sagt så blir konkurrensen det här nog det här stramare. Och såklart också det positiva är ju det också att om en Västbana skulle bli, så då blir liksom arbetsmarknaden på hela området kanske större, och liksom med tanke på arbetskraften så lättare att höra på sig. Men det sagt så kompar jag nog Anna och Edvard att helt fatalt skulle det vara för Kustbanan om inte man satsar också på Kustbanan.
1: Skulle det påverka vilken typ av människor som skulle bosätta sig till exempel i Sjundea?
3: De unga som vill röra på sig, också de arbetsföra som vill pendla, men också de äldre människorna som vill röra på sig. Kanske också finns det människor det här i äldre ålder som inte mera har körkort till exempel. Då är det ju ganska viktigt att kunna ta sig fram smidigt.
1: Nu får någon protestera om jag tolkar er fel, men det jag hörde var att ni alla tror att en ny järnväg mellan Åbo och Helsingfors skulle ha en negativ inverkan på ert invånarantal i era kommuner.
3: Ja.
1: Här får vi lov att avrunda diskussionen i enighet kring den saken. Jag heter Mikael Pipo och jag säger tack till Sjundeås kommundirektör Inka Tikkanen.
3: Tack.
1: Hangös stadsstyrelseordförande Edvard Lindfors.
2: Tack.
1: Och Raseborgs näringslivsdirektör Anna Mäkelä.
3: Tack
1: att ni gjorde mig sällskap här i Svenska Yle ställt på Ekenäs höstmarknad. Men diskussionen behöver inte alls vara helt slut än, för jag hör också gärna vad du som lyssnar tycker. Om du lyssnar på det här på din telefon via Arenan-appen kan du gå in och skriva i kommentarsfältet under det här slaget avsnittet. Där finns en liten pratbubbla där det står diskutera, och där kan du gå in och kommentera det här ämnet. Tyvärr finns den här möjligheten inte på datorn, inte än åtminstone, så om du inte har tillgång till Arenan-appen får du hemskt gärna istället skriva e-post till oss här på Slaget. Och då är adressen slaget@yle.fi.

0: mitt jobb, när jag jobbar som forskare med miljöfrågor och havet, så handlar det också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp för att man kanske ser lösningar.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med marinbiolog Alf Norkko på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.

Klockan är 13. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. I studion Ellen IS. God eftermiddag. Matvaror blir betydligt dyrare nästa år. Det är enligt en ny prognos från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut. Matpriserna väntas stiga med 2,5% nästa år jämfört med 1,5% i år. Inhemska mejeri- och spannmålsprodukter förutspås bli dyrare. Priserna på importerade varor stiger också, speciellt på grund av extremväder i odlingsområden. Enligt konflikten i Mellanöstern driver upp priserna på olja, på bland annat olja, naturgas och gödsel som används inom jordbruket. Svenska Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar tror inte att utredningen om valfusk i Dalarna ska påverka de pågående regeringsförhandlingarna. Nooshi Dadgostar bryter tystnaden idag för första gången efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Dadgostar, som undvikit att kommentera i flera dagar, säger till Aftonbladet att anklagelserna om valfusk är väldigt allvarliga. Samtidigt säger hon att det rör sig om så få röster att hon inte kan säga att det påverkar regeringsförhandlingarna. Det var i tisdags som den svenska polisen började utreda misstankarna om att röstberättigade personer försätts med valsedlar ifyllda på förhand och skjutsats till en lokal för förhandsröstning. Det misstänkta valfusket tros ha lett till att en hittills okänd kandidat valdes in i riksdagen. Och vi fortsätter med nyheter från vårt västra grannland. Då en ny översättning av Bibelns nya testamente har presenterats på Göteborgs bokmässa. I den nya översättningen slutar Judas vara förrädare och bröder blir till bröder och systrar i ett mer inkluderande språk. Översättningsdirektör på Svenska Bibeln

0: Skapet Mikael Winnige berättar varför översättningen gjordes nu.
1: Ja, alltså det som många inte tänker på, det är att Bibel 2000, som är den officiella Bibeln i Sverige, den innehåller ett nya testamente som publicerades 1981. Och alltså arbetet gjordes under 70-talet, så att det har ju hänt väldigt mycket sedan dess, både i så att säga hur vårt samhälle ser ut, kanske inte så jättemycket när det gäller det litterära svenska språket, men desto mer på bibelforskningens område, och det har en enorm betydelse för hur man översätter.
2: Och vad är det som förändras?
1: Ja, alltså dels har vi ju, när det gäller svenska språket, så är det ju i hög grad sånt som rör sig på lite enklare grejer, som att ordet ty har försvunnit. Det blir för det mesta. Vi har sade, det blir sa. Och en del ålderdomliga ord och uttryck har försvunnit. Sen har ju inte minst vår kunskap om judendomen och den framväxande Jesusrörelsen, och den kunskapen har ökat.
2: Vad tror du kommer att väcka debatt?
1: Jag tror att en liten detalj då, vi har konsekvent skrivit Jesus Kristus som genitivform. Det traditionella är ju Jesu Kristi. Så att säga, den genitivformen har försvunnit. Men vi har alltså anpassat språket efter vad man liksom rimligtvis gör på svenska idag. Så att det här är också ett exempel på språkets förändring.
0: Det säger Mikael Winnige, översättningsdirektör på Svenska Bibelsällskapet. Och det var Norden-korrespondent Magnus Svanjung som träffade honom i Göteborg. Nu till värre. Och fram till imorgon eftermiddag så blir det allmänt mulet och tidvis förekommer regn. I landets västra del molnigt och mot kvällen österifrån tidvis regn eller duggregn. I natt och imorgon bitti så blir det lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 12-17 grader, nattens lägsta 7-12. Svag eller måttlig nordlig vind, imorgon vrider vinden till ost. I landets östra del samt i Kajanaland mulet och regn. Från ikväll mer uppehåll och delvis uppklarnande. I natt lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 12-17 grader. Nattens lägsta 9-13. Mest måttlig nordlig vind. Imorgon vrider vinden till sydost. I norra Österbotten och Lappland mulet och lokalt regn eller duggregn. Från ikväll mest uppehåll. I natt och imorgon bitti på många håll dimma. Dagens högsta temperatur är 8-13 grader. Imorgon i norra Österbotten 12-17. Nattens lägsta temperatur är +2 till +9 grader och i den lapska armen -2 till +3. Mest svag vind. Och i väderrapporten för sjöfarande så ingår det varningar för havsområden. Varning för hård vind på östra finska viken, nordlig till nordvästlig vind 14 meter per sekund. Västra finska viken, nordlig till nordvästlig vind från och med kvällen 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordvästlig vind från och med midnatt 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Ålands hav, nordvästlig vind från och med efternatten 12 meter per sekund. Varning för sjögång på norra Östersjön och södra Bottenhavet. Förekommer det från och med efternatten måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och på finska viken förekommer det på förmiddagen med måttlig sjögång, där den signifikanta våghöjden också överstiger 2,5 meter. Och så utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Och så utsikten fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, vind omkring nordost som tilltar. Först 5-8 meter per sekund. Från och med kvällen 8-13 meter per sekund. Upp till 15. På förmiddagen vind omkring ost. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Norra Östersjön, nordlig vind som tilltar. Först 3-6 meter per sekund. I natt 10-15. Från och med förmiddagen avtar vinden. På dagen 7-11. Från och med midnatt, lokalt regn. Oska, mest god sikt. Ålands hav, nordlig vind som tilltar. Först 2-6 meter per sekund. Från och med sent på natten 10-15. God sikt. Skärgårdshavet, nordlig vind som tilltar. Först 1-4 meter per sekund. I natt 7-12. Sent på natten upp till 14. Från och med förmiddagen avtar vinden igen till 5-9 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regn. Oska, mest god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordostlig vind som tilltar. Först 1-5 meter per sekund, från och med sent på natten 10-15 meter per sekund. Från och med kvällen lokalt regnskurar, annars god sikt. Och Saimen, nordlig till nordostlig vind som avtar, först 5-8 meter per sekund. Sent på natten ostlig vind 1-4 meter per sekund. På morgonen tilltar vinden igen, på förmiddagen åter 5-8 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och sen till vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 13 grader, nord-nordost 5 meter per sekund, regnskurar, sikten 37 kilometer. Kotkarankö 13, nord-nordost 3, regnskurar, sikten 25 kilometer. Orrengrund 13, nord-nordost 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, nord 4, Kalbodagrund 12, nord 8. Östertåkan 13, nord-nordväst 6. Gråhara 13 grader, nord 7, mulet, sikten 20 kilometer. Makila 14, nord-nordväst 5 meter per sekund. Bogaskär 13, nord 4, mulet, sikten 49 kilometer. Hangötullludden 14, nord 4. Russarö 15, nord-nordväst 4. Venö 13 grader, nord 5. Utö 14, nord 5. Nästan klart, sikten 30 kilometer. Notgrund 13, nord 4. Fagerholm 13, nord-nordväst 4 meter per sekund. Vilsanti 14, nordväst 3, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14 grader, nordlig vind 4 meter per sekund och sikten var 45 kilometer. Kumlinge 14, nord-nordväst 2. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, nord-nordost 2, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 13 grader, nordlig vind 20 meter per sekund. Enskär 12, nordost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 12, nord-nordost 2, sikten 20 kilometer. Och Tahkoluoto 12, sydost 2, mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 12 grader och även idag fattas uppgifterna om vindriktning och vindhastighet. Men det är mulet och sikten är 37 kilometer. Bredskäret 11, nordost 2. Strömmingsbådan 12 grader, nord-nordost 2 meter per sekund. Vasörarna 12, ost 3. Kallan 12, sydost 1. Tankar 12, ost 1, sikten 47 kilometer. Olkokalla 12, sydost 4. Nahkiainen 11 grader syd-sydost 4 meter per sekund. Brahestad 12, ost-nordost 2. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, sydost 2. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 11 grader sydost 3. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11 grader syd-sydost 4. Och Ajos 11 grader, ost-sydost 2 meter per sekund, mulet sikten 19 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 25 cm, Uleåborg plus 27, Brahestad plus 24, Jakobstad plus 28, Vasa plus 24, Kaskö plus 25, Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 28, Åbo plus 24, Föglö plus 25, Hangö, Helsingfors och Borgo plus 28, Fredrikshamn plus 29. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 var på norra Östersjön 0,5 meter. Och sen till sist har vi en liten pollenrapport. Gräsblomningen fortsätter endast i form av återblomning av klippta gräs inom södra delarna av landet. Pollenhalten av gräs varierar från noll till mycket liten inom södra delarna av landet. Men små mängder av ambrosiapollen kan fortfarande transporteras till norra Karelen. Det här var rapporterna för nu. Nu till Vega eftermiddag.

Så ja, flickor och pojkar, det är torsdag eftermiddag. Jag, Jonas Sundström och Joakim runt med dig. Det är en halv arbetsdag fram till klockan 5.

0: Kent, kärleken väntar, men redaktör Sundström och Runt, vi väntar inte. Vi är här redan nu för er fram till klockan 5. Det är, vad är det idag? Torsdag. Torsdagen den 24 september. God eftermiddag på dig, redaktör Runt.
1: God eftermiddag, redaktör Sundström. Och vi står och delar här på den här vischen som du öppnar här. Inledning av sändningen. Vi måste ju påpeka det så inte blir något missförstånd.
0: Bubbelvatten.
1: Bubbelvatten. En grej, alltså datacenter, det är ju det nya svarta i Finland.
0: Mm.
1: Ingen annan på jorden vill ha de här datacenterna, men Finland skriver ju under vad som helst om någon kommer att vifta med pengar framåt. Ja. Vi har ju sett det här nu. Det finns ungefär 45 datacenter i Finland nu. De är alltså i det mindre slaget.
0: Ja, det finns redan 45.
1: Det finns 45 stycken, men de är mindre. Nu har ju Google fått upp ögonen rejält för Finland och vill bygga åtminstone 3 stycken i Kajana och det har i Korsholm och utvidga det som finns i Fredrikshamn.
0: Ja.
1: Här svalt, elen är billig i Finland och som vi konstaterar, i Finland går man med på vad som helst. Om man kommer hit med några miljarder.
0: Mm.
1: Och frågan är bara då hur det kommer att gå, alltså hur det kommer att play out hela det här. Och man blir lite orolig när man läser om det som myndigheterna för tillfället, trots att det här bara har börjat, ren får sitta och klia sig i huvudet över. Det här är något som Yle skrev om redan förra veckan, men det har varit lite i tidningarna idag också. Alltså Google, som då ska bygga datacenter i Finland, de har alltså utan något som helst lov bara skövla skog i Kajana och i Muhos färdigt för sina datacenter. De har kalhuggit 300 hektar skog och 300 hektar skog betyder ungefär 1,7 kilometer gånger 1,7 kilometer. Mm. Det är alltså 420 fotbollsplaner. Alltså ett jätteområde. All skog bort. Och det här alltså i Muhos, i Kajana hade skett en motsvarande skövling. Man vet inte ännu hur stor den är. Man måste kartlägga den och sådär. Och sån här, alltså kalhyggen på 420 fotbollsplaner är jätteovanligt i Finland. Vi har sällan så stora och det är på grund av att vi har lagstiftning gällande sån här.
0: Mm.
1: Lagen i Finland säger att all skogsskövling som är över 200 hektar, så den kan ske efter en konsekvensbedömning. Det vill säga, först ska man utreda, aha, du vill skövla 420 fotbollsplaner, men då måste vi först utreda hur påverkas naturen, hur påverkas djuren, hur påverkas vattendragen till exempel,
0: ja,
1: när man
0: tar
1: bort all skog.
0: Vattendrag, vi har ju haft de här skandaler med de här musslorna.
1: Ja, just det, precis det.
0: Och så finns det alltid någon flygekorre.
1: Finns alltid sådana grejer. Det här 420 fotbollsplaner skalhygge i Muhos, det ligger dessutom vid Uleåborgs älven.
0: Ja, det är där,
1: det är precis. Det är uppe där, så det hänger ihop och sådär. Så det här, det, liksom, så, som man säger på finska, heti kättelyssä, så har alltså Google strunta i Finland lag, utan man har bara skövlat bort den där skogen och nu så väntar lite förvirrade finländska myndigheter då på någon sorts förklaring av Google. Att men vänta, varför gjorde ni så här? Yle har pratat med naturrättsprofessor Kai Kokko som är knuten till Helsingfors universitet som konstaterar att jag menar i vanliga fall om någon har brutit mot lagen så som Google har gjort här, alltså skövla 420 fotbollsplaner skog, så då skulle man stoppa allting. För det man har utrett att vad hade begåtts för brott här, vad har hänt, vad hade fått för följder och sånt. Det vill säga, skulle man följa lagen skulle man absolut inte kunna börja bygga något datacenter förrän man har utrett helt enkelt vad som har skett.
0: Och Google har säkert toppjurister så de visste om det här också.
1: Sannolikt.
0: Att man borde kanske inte kövla ner allt nu så här förrän man har fått bygglov alltså.
1: Förrän man har fått lov, alltså det har gjort en konsekvensbedömning.
0: Just det,
1: vad händer om du tar bort 420 fotbollsplaner skog? Och jag börjar fundera på det där just apropå Googles jurister så rent, att är det här något som Google har gjort? Alltså har det hänt på andra ställen här?
0: Mm.
1: Så jag googlade att var annanstans har Google skövlat skog och medan jag gjorde det
0: blev du censurerad?
1: Jag frågar ju helt fel ställe och det var ganska intressant alltså när jag frågar Google eller börjar leta på nyckelord Google skövling av skog på engelska så där. Jag fick inte en enda träff utan jag fick bara en massa träffar till olika sidor som berättar hur Google Google jobbar för att stöda skogsverk och skogsodling och sådana saker och länkar till när Google samarbetar med Världsnaturfonden. Absolut, det fanns lite info om den här situationen i Muhos. Diskussionen där just nu, men annars fanns det absolut ingenting. Så jag insåg att jag ska ju inte googla hur mycket skog som Google eventuellt har.
0: Man blir ju nästan rädd. Och varje gång du säger googla eller Google så börjar jag tänka på Gud. Och det känns ju nu som att Google kommer in med sina, vad är det, 13 miljarder.
1: Ja.
0: Så det känns som att de lite agerar som en gud här.
1: Lite grann, ja. Och träden, de får lite.

Det finns få människor i svensk Finland, Finland och kanske också på globalt plan som vet lika mycket om Eidern som Mikael Kilpi. Och Eidern, det är inte ett nytt kinesiskt bilmärke, utan det är en fågel, en sjöfågel. Hanen är väl svart, mörkblå, nej inte kanske mörkblå, svart, vit, gul näbb. Han är väl lite så här grönt runt halsen. Det är Eidern-hanen. Snart ska vi träffa forskaren och zoologen Mikael Kilpi, som har följt med Eidern-kolonierna i Hangö och Västnyland och Finland i över 50 år. Man kan säga att han har ett slags kärleksförhållande till den här fågelarten. Här är Uncle G med låten Red Hot Love.

0: kryddig funk och soul från Finland, Uncle G. Låten heter Red Hot Love och klockan är 13:30, det är torsdag eftermiddag och vi ska träffa Eidermannen. Det är inte Fågelmannen utan Eidermannen, Mikael Kilpi. Han är slåg och forskare och i över 5 decennier har han följt med ejdrarna på olika holmar utanför Hange. Men nu är det slut för år efter år så har han sett hur ejdrarna blir allt färre och kolonierna dör ut. Och nu har Mikael Kilpi bestämt sig för att sluta med sin rutin att räkna ejderbon om vårarna. För han tycker att det är helt enkelt det är lönlöst och det blir mentalt helt enkelt för tungt att bevittna den här dödskampen. Ejdrarna har varit hans livslånga kärlek och det är en kärlek som bottnar i barndomssomrarna på stränderna i Hange.
1: Jag har ju haft förmånen att växa upp på en strand med liksom hav och skärgårdsfåglar precis in i hemstranden. Och det har hela tiden funnits där så att den där hela landskapet har varit en helhet där du har hav, du har holmar och du har fåglar och du har den där konstanta ljudkulissen av fåglar. Det är nog därifrån det har kommit. Det måste vara så.
2: Beskriv ejdern. Vad är ejdern för fågel?
1: Ejdern är världens finaste fågel. Kan man säga något annat om den? Alltså det där namnet, själva latinska namnet som Materia Molissima. Den mjukaste av alla dun. Det är också en av de få riktiga havsfåglarna som vi har. Så den är ju hela tiden på sjön utom då när den ligger på ägg. Men det är bara en månad. Så det är en riktig havsfågel. I Östersjön har det varit en nyckelart i, så länge den här Östersjön som vi känner den har funnits till. Mjuk moderlighet skulle kunna vara ett epitet. För det är ett sätt att beskriva ådorna. Alltså nu är det ju så med ejdrar. Att det är honorna som säger vad skåpet ska stå. Och de här gubbarna som de har med sig, så de har bara rättat sig efter allting. Tåpegubbarna gör vad de gör. De bidrar en liten stund och sen får de fara. Och sen tar vi hand om ungarna på det sätt som vi tycker att det är bäst. Så liksom, den är, det är skärgårdens supermorsa. Det var den är.
2: Berätta lite om den här situationen när du blev blixtförälskad i Eidern.
1: Hon låg vid en björk, kommer jag ihåg. Och så såg jag bara en blinkhinna som med dessa bruna ögon. Det var bara liksom en sån här, jag blev nog bara kär, tror jag. Så kan man beskriva det kanske.
2: Vad hände sen? Du blev blixtförälskad i Eidern.
1: Ja, sen blev det på. Så liksom där hamnade jag sen. Men det är ju inte sant att jag alltid skulle ha jobbat liksom med Eidern. Utan de kom nog sen senare i alla fall. Som sådana liksom studieobjekt som man säger jobbar på allvar med. Men den där grundkänslan genom hela den perioden också, talar vi 30 år någonting plus. Så nu är den hela tiden samma. Den är liksom en, på något sätt har jag, kanske det finns lite äder i mig vid det här laget, skulle jag tro. I och med att jag har lärt mig liksom, tycker jag känner dem ganska bra. Så har jag själv liksom på något sätt försökt se världen som en ejderskusida. Det kan ju vara helt illusioner, men att jag förstår dem och jag tycker liksom att jag ser världen i viss mån på samma sätt.
2: Och vad är det du ser?
1: Jag ser ett landskap av skräckens landskap. Det är en ön som sitter någonstans. Havsörnen har säkert alltid varit ejderns största fiende. I Östersjön. Och då har de liksom en lång evolutiv historia. De har utvecklats i samma takt. Det problematiska i det förhållandet, och det här har debatterats och kommer säkert att debatteras i all framtid. Det fanns mycket ejdrar då när det inte fanns mycket örnar. Och sen så blev det, så vände det här förhållandet. Så att det fanns, men det, nu finns det alltså, om du kan säga att det finns någonting i onaturligt, onaturligt stora tätheter, så är det havsörn. Alla mina vänner och kaverin och bekanta som har jobbat med, hårt med att rädda de sista havsörnarna lyckades lite för bra. Men sen kan man däremot fråga sig att nu när den här utvecklingen har drivits ganska långt i sin spets, vad kan vi göra där för att göra någonting rätt? Hur länge? Det kommer att ta år, det kommer att ta tiotals år innan man kommer tillbaka ens på någon i lite större mängder heller.
2: Vad tänker du om det? Det ska vi säga, sannolikheten att du kommer att se det kanske inte så himla stor.
1: Jag kommer inte att se det. Nej, det kommer jag inte. Jag kanske kan se något tecken till någon spirande återhämtning någonstans, men det har jag inte hittat ännu. Och det är ju lite tragiskt på det sättet att vi är ju var och en av oss är barn av sin egen tid, så jag är liksom van vid att det ska finnas ej där. Medan nu folk som nu rör sig i kärgården. Hur vet, kanske de inte riktigt vet vad det är heller. Det är påfrestande att följa med den här dödskampen, så att säga. Det är bara psykiskt tungt. Så är det. För människan är ju konstruerad, åtminstone den här människan, är lite konstruerad ändå på ett sånt sätt att man inför varje säsong så har man ju förväntningar. Och oftast så har man mera positiva förväntningar. Man tänker att kanske det i år händer någonting som är positivt. Kanske vi får något positivt tecken. Och sen när verkligheten kommer på så blir det lite sådär. Ja, alltså det här är det sista året som jag kommer att räkna i det här. Och sen får det vara slut för min del. Och om någon vill ärva det här räkneområdet så det är fritt fram. Det är välkommen hit bara att fixa. Men för min del är det slut.
2: Men ejdrarna förblir en del av ditt liv i alla fall?
1: Ja, det gör de utan vidare. Ja. De klarar sig säkert bra utan mig, men jag kan inte tro att jag klarar mig utan ejdrar. Nej, de hör till. Och de ger mig, det där är det där landskapet som jag... Det är lite slitet. Det här öppna landskapet här, det är där som jag trivs. Och det är där som jag liksom lever. Och i synnerhet när jag får vara för mig själv där ute och det är tyst och det finns bara ejdrar och annat som hör till. Ja, det är min själ det. Det är mitt själslandskap och det är det finaste som finns.

Mikael Kilpi, zoolog, forskare och poet skulle jag också säga. Han är huvudpersonen i senaste avsnittet av programmet Livet, berättelser från Svensk Finland. Du hittar hela avsnittet på Yle Arenan. Där kan du också kolla att, kommer du faktiskt ihåg hur en ejder ser ut?

Det var Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue här i Berlin. Take My Breath Away, en lite tryckare. Sen ska vi skruva upp tempot när vi blickar tillbaka till Vega Hjärta dansgolvet igår kväll. Vilken banger får din höga fot att svipa. Ta och kolla vilka bidrag som kom in igår kväll. Ganska bra bidrag skulle jag säga.

har dansat tryckare här för mig själv för att Joakim runt får brygga lite kaffe. Men snart så ger jag över mikrofonerna till ett mer, till och med dansant duo, Maja Nordman och Hanna Norrna, som hade specialkväll igår. Vega, hjärta, dansgolvet.

0: Yle Vega.
1: Det är signaturen myror i rumpan som har skickat in det här förslaget. Det tyckte jag var lite roligt. Man brukar ju ha myror i brallan.
2: Ja.
1: Men har man myror i rumpan, då är man nog riktigt danssugen, tror jag.
2: Ja, åtminstone måste man röra på sig.
1: Ja. Men det är Cake by the Ocean av DNCE. Myror i rumpan har skrivit: kan bara inte sitta still.

0: Här står vi och övar på vår
1: frattflick
0: med Maja Nordman. Hanna Norren är här också i Vega älskar dansgolvet specialkvällen.
1: Ja, man kan ju inte hålla sig från att röra på sig när det är lite pitbull på.
0: Ja.
1: Han är ju dessutom på väg till Finland här snart.
0: Jaha, just det. Pitbull har ju nog så många bangers alltså.
1: Han har så bra.
0: Ja, jag minns alltså den här, det är min favoritlåt med Pitbull, den här Feel This Moment med Christina Aguilera. Jag var på någon sån här, vet du, girls trip till Barcelona då den var stor. Det är en bra kombo alltså.
1: Det låter som min dröm. Jag hade Pitbull på en sån här samlings CD som jag alltid lyssnade på när jag var liten, som heter Absolut Kids.
0: Ja, och du gick bara då på trean.

0: Ja, man hör ju att den här låten, den är meant to be screamed. Man ska skrika med i låttexten.
1: Ja, soppgyra bygget, viva la vida. Man hörde lite Black Eyed Peas där också. Det är väl ganska vanligt med den här musikstilen också, att man samplar olika låtar.
0: Precis. Jag tror att det är den där, är det bas eller gitarr som de har lånat från Black Eyed Peas, Pump It.
1: Mm.
2: Can you stop this music, please?

0: Man märker då man lyssnar på de här danslåtarna att de lånar ganska friskt av varandra. Du sa Maja här att ja, men det här var ju Bob Sinclair, Rock This Party, som ju önskades av Ann, som sa att den här är så bra Felis. Och påminner mig om många krogkvällar där ute back in the days. Det är svårt att låta bli att dansa till den här låten. Och de här samma den här, element från den här låten så hör man också i Sopiro-bygget.
1: Ja, Sopiro-bygget som vi hörde lite tidigare. Så de har en låt där de har samplat den här. Och jag tror inte de är ensamma om det.
0: Nej, precis. Och sen i den här låten i sig så finns det ett sample från, från den här Gonna Make You Sweat. Den här Everybody Dance Now! Vad fint vi sjunger. Ska vi ta det en gång till? Everybody Dance Now!

0: Ja, men alltså, varken du eller jag kan ju stå stilla när vi lyssnar på den här. Det är bara så här Bruno Mars. Alltså, han har så roliga lyrics också. Där, så här, I'm a dangerous man with some money in my pocket.
1: Precis så som man känner sig på lönedagen.
0: Ja, det är lönedag idag. Hurra. Jag minns också, han kom ut med en ny låt här ganska nyligen som vi hade i skivråd. Det skulle ha varit i våras någon gång. Och där så, då, han har ju alltid så här roliga rim. Och där sjöng han också att om någon dam då, som han vaktar upp eller så ska uppvakta. Och så sjunger han att what good is beauty if your booty can't find the beat? Att du måste vara bra att dansa liksom, att det är ingen skillnad att om du är vacker, att det, ja, om inte, if your booty can't find the beat, så är det ingen vits.
1: Och han gör ju verkligen musik som man ska dansa till.
0: Ja, verkligen.

0: På tal om konstigheter, du sa Maja här för en stund sedan att när ska vi lyssna på den låten som du har sagt hela dagen att det här är en jättekonstig låt? Och nu ska vi göra det, och för alla mina äldre med systrar och bröder där, om jag säger MacArthur Park så kan jag riktigt höra hur folk är sådär, jo, nu vet jag ju MacArthur Park nu. Det här är ju en klassisk låt som har funnits sedan 60-talet, och den har gjorts också i väldigt många olika tappningar. Själv så blev jag bekant med den här låten där jag hörde musikalstjärnan Elaine Page framföra den på en inspelning. Elaine Page sjöng också huvudrollen Florence i musikalen Chess som vi hörde tidigare här. Mm. Jag var ett stort fan av Elaine Page då jag var ung. Och då hörde jag hon sjöng MacArthur Park på en sån här skiva. Och så tänkte jag, vad i hela friden är det här för någonting? För det är en jättekonstig text i den här låten. Och man sjunger bland annat där att i refrängen att someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it because it took so long to bake it. And I'll never have that recipe again. Oh no. Så sjunger man.
1: Nu Hanna, hur skulle du reagera om du har bakat en kaka?
0: Ja,
1: och så lägger någon ut den i regnet.
0: Ja, och sen den här gröna glasyren rinner ut där, ja, för att det regnar och så här. Nåja, ni ska lyssna på texten sen när vi spelar den här om en liten stund. Men före det så ska vi höra Disco on Ice-signaturen som har önskat den här låten.
1: Mm, det är en liten äldre låt, men den verkar ha fått en sån här resurgence. Disco on Ice skriver: under OS i Italien så blev jag mycket förtjust i den söta konståkaren Alyssa Liu. I sitt friprogram hade hon på sig en gyllene paljettklänning och hade ett diskonummer till låten MacArthur Park av Donna Summer. Både publiken och jag som tittade från en tv-skärm blev helt vilda av hennes glada, otroliga

Donna Summer, MacArthur Park, sjunger om tårtrecept där. Vi hörde Hanna Norren och Maja Nordman i Vega Hjärta Dansgolvet. Och om du behöver kanske sådär färdigt kuraterad spellista som höjer pulsen men sänker kortisolnivån så finns hela Vega Hjärta Dansgolvet från igår kväll på arenan. Eller om du bara behöver få upp lite tempo den här gråa september-torsdagen så då vet du vart du kan gå in

stellan Lefty, låten heter Boston, jag heter Jonas Sundström och småningom om 3,5 minut får vi riks- och utrikesnyheter. Klockan blir 2 då torsdag eftermiddag. Här är Ida Biklund.

0: Det här är nyheterna 14 med mig, Millie Lindberg. Danmark varnar för ökad risk för ett ryskt angrepp mot NATO. Det är den danska underrättelsetjänsten som varnar för att Ryssland under de kommande månaderna kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Risken för att Ryssland kommer att angripa ett NATO-land beskrivs i rapporten som osannolik, men som något som inte längre går att utesluta. Danmarks varning är inte den första i sitt slag. Tidigare har till exempel Sveriges underrättelsetjänst kommit med liknande varningar. I Sverige bryter Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar för första gången tystnaden efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Dadgostar, som undvikit att kommentera i flera dagar, säger till Aftonbladet att anklagelserna om valfusk är väldigt allvarliga. Samtidigt säger hon att det rör sig om så få röster att hon inte kan se att det påverkar regeringsförhandlingarna. Det var i tisdags som den svenska polisen började utreda misstankar om att röstberättigade personer försätts med valsedlar ifyllda på förhand och skjutsats till en lokal för förhandsröstning. Här hemma ökar cigarettsmugglingen trots att det rapporteras om att rökning blir allt mindre populärt. Under årets första halvår beslagtog tullen dubbelt så många cigaretter som under hela fjolåret, alltså över 34 miljoner. Enligt tullöverinspektör Vesa Ruotsalainen lockas människor in som säljare på den illegala marknaden eftersom vinsterna är stora och straffen förhållandevis små för den typen av brott.
1: Käsittääkseni ne sanktiot ei ole kuitenkaan ihan niin rajuja kuin monessa muussa rikosnimikkeessä, niin tämä houkuttelee sitten suuria voittoja tavoitellen näitä asioita tekee. Savukkeiden polttaminen tai tupakointi ylipäätään vähentynyt, mutta kyllä sille markkinoita ympäri Suomea edelleenkin on ja kysyntää.
0: Det finns fortfarande efterfrågan på cigaretter i Finland och pengarna lockar, sa Vesa Ruotsalainen. Merparten av cigaretterna smugglas till Finland via Baltikum och göms oftare bland lagligt gods. Studentbladet har fått en ny chefredaktör.

Det är Nathalie Skogman från Kristinestad som tar över som chefredaktör för läsåret 2026-2027. Hon slutför som bäst sin magisterexamen i sociologi vid Åbo Akademi. Studentbladet som grundades år 1911 är Nordens äldsta ännu utkommande studenttidning. Det här var nyheterna med mig, Millie Lindberg.

0: Sister Sledge med låten We Are Family. Det kan vara att din skivnål eller den här som snurrar, den hakar upp sig där i din bil. Det var lite tekniska utmaningar här.
1: Ja, men vi övervann dem en gång. Kanske med krafter ovanifrån. Vi ska smidigt gå in på Bibeln. Hur är det med dig och Bibeln, Jonas? Har du läst Bibeln?
0: Jag har läst den en gång och fick väl som konfirmationsgåva, och sen något skede efter gymnasiet tänkte jag att jag har nu läst Sagan om ringen, nu är det dags för Bibeln.
1: Okej, vilken är bättre, Sagan om ringen eller Bibeln? Jämt skägg, hör jag.
0: Ja,
1: det är ganska bra betyg åt båda.
0: Men det var kanske lite gammalmodigt språk i Bibeln. Ja. Nog.
1: Men ser du, nu är det ändring på det. Åtminstone när det gäller Nya Testamentet. Klockan 12 idag, det vill säga för 2 timmar och 7 minuter sedan, så kom det ut en ny och framförallt modern version eller översättning av Nya Testamentet, presenterades på Bokmässan i Göteborg. Man brukar börja från slutet så att säga med Nya Testamentet när man gör sån här, det vill säga översätter något så mastodontiskt som en bibel. 8 översättare i grekiska har suttit och petat på den här Nya Testamentet-texten i 5 år.
0: Tänk, den som jobbar med att skriva, vet du, sin avhandling eller kandidatavhandling, det är några månader intensivt arbete. Ja. Tänk att man sitter i 5 år, 8 personer och jobbar med en och samma text.
1: Yes, och jag hoppas att de har suttit i ett kloster med sådana grekiska munkkåpor och gjort det här med en penna av gåsfjäder. Namnet på nya översättningen heter NT 2026. Nu ska du få träffa Anders Göransson som är Svenska Bibelskapets generalsekreterare, och det är Bibelskapet som står bakom den här översättningen. Och han får börja med att ta ställning till sportfrågan. Hur känns det nu?
2: Jo, men en stor tacksamhet är det, och en väldig förväntan på hur den ska tas emot. Vi har varit mycket ute och talat om översättningen. Vi har släppt provtexter. Det finns ett stort engagemang, men hittills har ju vi kunnat styra vilka saker vi vill dela. Nu kommer folk att läsa själva. Det blir roligt, tycker jag. Spännande. Vad kommer de att tycka? Och några kommer tycka det är fantastiskt bra, men det är klart några kommer att ha frågor eller till och med kritik. Så är det alltid med nya översättningar.
3: Man kanske är ganska traditionell när det gäller bibelöversättningar, för man kan ju vissa av de texterna, så kan man ju utan till. Samma sak med trosbekännelsen när den förnyades. Alltså det är ju som, jag tänker att det är väldigt traditionsbundet på sätt och vis det här. Men samtidigt är det spännande att ta in de här texterna i nutid. Hur tänker du kring det här, både konservativt och det här moderna?
2: Det är klart att det är så många parametrar. Språket är ju en parameter, och där utvecklas ju språket. En del tycker ju kanske att det försämras, en del inte, men oavsett så förändras det. Och då måste ju en bibelöversättning välja. Ska man hänga med i språkutvecklingen, eller vill man försöka bromsa den, eller vill man driva den åt ett annat håll? Det är avvägningar som är svåra. Det ska vara ett nutida språk, och det visar sig till exempel på några detaljer som jag kan ta upp, att det kommer inte att stå skall längre utan ska. Ordet ty används inte i någon större utsträckning, så det försvinner. Så det är sådana saker som följer av språkutvecklingen. Men sen är det ju också vissa teologiska vägval, där den här översättningen styrs av vissa direktiv, vissa förutsättningar, och därmed skiljer den sig från andra översättningar. Och jag tror inte att man kommer uppleva den nödvändigtvis som väldigt modern på något negativt sätt, men det kan ju vara så att ordalydelsen igen till 2026 blir annorlunda än den översättning man är van vid. Och är man då van vid något, så kanske det är, känns jobbigt. För andra känns det väldigt uppmuntrande, och det ger liksom texten en ny försör och nya perspektiv. Så att vi får nog räkna med alla slags reaktioner på det här.
3: Den här texten som ni har jobbat utgående ifrån, vilken text har ni gått tillbaka till?
2: Översättarna har ju utgått från de grekiska handskrifterna kan man säga som finns sammanställda i en, ja, det är en sammanställning som har ett väldigt långt namn. Det heter Editio Critica Major, där handskriftsexperter värderar då de olika handskrifterna och textvittnena. Och så det finns ju inte en samlad grundtext i något arkiv någonstans, utan det finns fragment, det finns lite översättningar, det finns stora sådana här lite yngre kodexar som det heter. Men de äldsta handskrifterna, de är ju ibland bara, de kan ju vara bara som en tumnagel stort, några verser eller ja, lite större kanske. Så det, man utgår från det som är någon slags gemensam bild av så här bör nog grundtexten ha sett ut. Men handskriftsexperterna är ibland inte ens och vet faktiskt inte hur stod det från början. Det är i vissa fall inte helt klarlagt. Det som händer när det är sån här osäkerheter, det är att det alltid står i en not vad andra textvittnen eller handskrifter återger då. Så jag har märkt när jag har tittat igenom materialet att ibland står det i Bibel 2000 nere i en not då att det kan också översättas så här, eller ett annat textvittne säger så här. Och det som har hänt nu, det är att noten har flyttat upp i brödtexten. Och det som i Bibel 2000 stod i brödtexten har flyttat ner i noten. Så att man har värderat handskriftsläget annorlunda helt enkelt.
3: Översättningen ändrar inte på Nya testamentets övergripande budskap med Jesus i centrum och beskrivningen av hur kyrkan breder ut sig. Men samtidigt kan det få betydelse i vissa sammanhang, konstaterar Anders Göransson. Har han då fått någon aha-upplevelse i och med den nya översättningen?
2: Jo, men det är nog ganska många saker egentligen. Men jag tycker genuint mycket om att vi har haft ett inkluderande språk som ansats. Den ska ju användas med måtta eftersom man måste vara trogen mot den tidens förhållanden. Men att till exempel kunna börja texter bröder och systrar istället för bara bröder. Det grekiska ordet adelfoi, det är ju mer inkluderande än det svenska bröder. Så att i den tidens språk så hade man en blandad grupp framför sig. Då använde man begreppet bröder, men alla förstod att det inkluderade alla. Och då blir det ju en bättre översättning, tycker jag då, om man skriver bröder och systrar eller syskon eller något. Det öppnar ju upp texten, och jag tycker att man får syn på ett kvinnligt ledarskap på ett annat sätt än tidigare. För kvinnan har ju alltid funnits där, men det har ju varit ett väldigt maskulint kodat språk. Mycket han på ställen där det kanske inte behöver stå han, utan det kan stå den personen eller den människan eller något.
3: Intressant. Kvinnan tiger i församlingen.
2: Det vet jag faktiskt inte vad som händer med den. Jag kan inte på mina fem fingrar varenda val, så det där har jag inte riktigt koll på hur det blir.
0: Det säger Anders Göransson, ansvarig som generalsekreterare vid Svenska Bibelsällskapet för den nya översättningen av Nya Testamentet. 8 översättare i grekiska har jobbat med texten och språket i 5 år. Jessica Morni var redaktör. Och här är Martin Stenmark, 100 år från nu.

0: Vi fortsätter bläddra i Nya Testamentet, eller NT 2026 som den också kallas. I 5 år har man 8 översättare i grekiska jobba med en ny text, ett nytt språk. Och för några timmar sedan så lanserades den här nya versionen, NT 7.7 kanske, på Göteborgs bokmässa. Och Jessica Morning har pratat med Svenska Bibelsällskapets ledare som har lett det här arbetet. Han heter Anders Göransson. Och han berättar lite mer om hur man har tagit svensk Finland och Finland i beaktande i den här nya översättningen.
1: Det är ju också så att intresset är jättestort i Finland. Och vi kommer ju att vara med på bokmässan i Helsingfors, men även på en stor dag i Hanaholmen. Så att vi gör flera resor till Finland i höst med anledning av det här. Så vi är väldigt glada för det samarbetet.
2: Jag antar att du inte har någon version av Nya Testamentet NT 2026 där i ditt arbetsrum. Men kan du berätta lite hur det ser ut?
1: Svenska Bibelsällskapets utgåva, eller utgåvor, vi har 3 stycken. Och de har den ena som är i 2 spalt. På framsidan då finns ett lamm. Den konstnären som har designat omslaget har velat få den här dubbla kopplingen till dels att vi kan ju vara lamm eller får då hos den gode herden, men Jesus är också Guds lamm. Och sen står det då Nya Testamentet på. Sen har vi en annan konstnär som har gjort 2 andra omslag, ett rött och ett blått. Och då är det som en, jag kallar det för en liten spricka i, eller ett litet snitt i omslaget, som en öppning kanske. Så att han har beskrivit det, att han vill att en bibel ska läsas på det sättet, som att det finns en öppning där man kan få syn på saker och även om sig själv och så. Och den i, med lammet, det är 2 spalter, ganska traditionellt, men den röda och blå har samma inlaga och då är det 1 spalt. Och det som vi som är unikt, och det är att rubrikerna är i marginalen, de är inte i texten. Och det bygger ju på att rubrikerna finns inte i grundtexten, utan det är något som översättarna placerar dit för att guida läsaren, så att säga. Därmed så styr ju rubrikerna också läsaren lite grann. Hur ska jag uppfatta det här avsnittet? Vad handlar det om? Och vi har velat visa då att ja, men man behöver inte stirra sig så blind på rubriken. Man kan läsa texten och ta den lite som den kommer till en. Så därmed har vi försökt att efterlikna lite hur grundtexten har fungerat. Och i den svenska översättningstraditionen så fanns ju inte rubrikerna 1526. Utan de kom ju senare, om det var när Karl den XII:s bibel kom ut 1703. Det är samma översättning i stort sett, men då la man in rubriker. Och då var de faktiskt i marginalen också. Inte som vi är vana med i texten.
2: Gustav Vasas Nya Testamente utkom för precis 500 år sedan. Och den, och sen också Gustav Vasas hela bibelöversättning, har liksom den uppdaterade versionen Karl den XII:s bibel haft stort inflytande både på språk och samhälle. Och också 1917 års översättning har haft betydelse. Den kom som en helt ny översättning efter 400 år. Och Gustav Vasas bibel sägs faktiskt vara det svenska språkets viktigaste bok, berättar Bibelsällskapets ledare Anders Göransson.
1: Och den kom ju precis i brytpunkten mellan fornsvenska och nysvenska, så att det blev ju, den fick ju en enorm spridning runt om i hela landet och lästes då från predikstolar eller i kyrkor, så att den kom ju att bli sätta en standard för det nysvenska språket. Och ännu mer då 15 år senare när Gustav Vasas helbibel kom 1541. Så det tror jag också språkvetare menar, att den har haft avgörande betydelse för svenska språket. Sen det som är 1703 då, Karl den XII, det var ju inte någon ny översättning utan en ny layout och lite revideringar och så. Den sammanföljer med att på 1800-talet bibelsällskapsrörelsen ser till att den får sån enorm spridning i. Så att den i stort sett skulle finnas i varenda hem. Och då fanns det ju inte så mycket böcker. Man hade ju säkert psalmboken, tror jag. Det brukar man ju säga att det kan ha varit en viktigare bok för många. Men att det också spreds biblar och det var de texter som alla hade tillgång till. Och det märks ju i språket hur de här bevingade ord och ordspråk och sådär. Det är ju väldigt vanligt att de kommer från Bibeln.
3: Kan du ge exempel på?
1: Ja, men jag tänker på ett som är just från Gustav Vasa eller kanske till och med Karl den XII. Det är när vi pratar om Kreti och Pleti. Så står det inte i 1917 utan det har liksom stannat kvar från den tiden. Och vi använder ju det som en obestämbar grupp människor liksom. Folk, som folk är mest, Kreti och Pleti. Mm. Men det var ju i själva verket två stycken folkgrupper som fungerade som någon slags tempelvakter åt kung, eller soldater åt kung David. Så de hade ju en avgränsad funktion och sådär. Men det var förmodligen något man inte riktigt förstod och så kom det att bli ett talesätt. Ja, det är jättemycket. Störst av allt är kärleken, för att ta något som förekommer i många sammanhang.
3: Hur länge tänker du att NT 2026 ska hålla då?
1: Jag ser själv inget egenvärde i att en översättning finns kvar. Alltså den finns ju alltid kvar, men att det inte kommer någon ny. Om man i framtiden tycker att man behöver revidera eller översätta på nytt, då har man säkert goda skäl att göra det. Om vi tittar på vårt Sveriges västra grannland Norge, så fick de en ny översättning 2011 och de reviderade den 2024 redan. Då hade det gått 13 år. Mycket talar för att vår tid är lite snabbare att göra revisioner. Och sen ska man också ha med i åtanke att idag existerar ju flera översättningar parallellt. Så det här är kanske den, vi hoppas det kommer att bli den liksom dominerande eller den huvudtexten på något sätt i det svenska språkområdet. Men jag har stor respekt för att det finns andra översättningar och de ryms liksom sida vid sida. Så ser jag det.
3: Precis.
1: Och vi bör också tala väl om varandra. Det försöker vi i vårt arbete. Olika översättningar har olika förutsättningar, olika direktiv. Och det är utifrån dem man får bedöma en översättning.
4: Svenska Bibelsällskapets Anders Göransson intervjuad av Jessica Morney om Nya Testamentet, den nya översättningen som presenteras på bokmässan i Göteborg. I Vimle finns den svenska ärkebiskopen. Planen är att vi ska försöka få hans åsikt om det nya testamentet här om en liten stund.

Kuusikoski, Sireen, Hall of Fame. Och lystring, ärkebiskop Martin Moreus i Sverige. Om du mot förmodan lyssnar på Yle Vega nu istället för att mingla och hålla upp den nya, pinfärska versionen av Nya Testamentet, så får du gärna skaka hand med Norden-korrespondenten Magnus Wanjung, och så tar vi med dig här till Yle Vega.

0: Bara för ett par timmar sedan, drygt 2 timmar sedan, så publicerades en pinfärsk version av Bibelns andra del, Nya testamentet. Man har jobbat på det i 5 år, 8 översättare i grekiska, och nu äntligen är man färdig. Man har ett nytt Nya testament, rykande färskt från tryckeriet, och det här uppmärksammar man på bokmässan i Göteborg. Jag tror att det är Nordens, kanske Europas största bokmässa. Och Nordenkorrespondent Magnus Svanjung är nu där på bokmässgolvet och träffar ett hardcore-fan av Bibeln, Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Moreus.
1: Ja, alltså, vem kunde tro att årets bok här på den rätt kommersiella, enorma bokmässan i Göteborg skulle vara Nya testamentet. Ännu i morse låg den täckt under filtar, och när den presenterades för ett par timmar sedan här, så var det alldeles, alltså, smockfullt av människor i den stora kongressfoajén här, så att arrangörerna måste sluta släppa in folk. Ärkebiskop Martin Moreus, hej, roligt att ha dig med.
2: Hej.
1: Hur känns det för dig att intresse för just Nya testamentet är så här stort?
2: Det här är jätteroligt. Nya testamentet är en viktig bok. Den är en viktig bok för kulturen. Den är en viktig bok för kyrkan. Och jag vill tro också att den är en viktig bok för enskilda människor. För man kan få så mycket av att läsa de här kända eller okända berättelserna och texterna.
1: Men vad tror du att den nya översättningen kan ge oss människor?
2: Dels tror jag att den skapar intresse i sig, eftersom det är nytt. Men sen tror jag också att när vi möter texter som ibland är rätt kända i ny språkdräkt, det gör ju att man tvingas läsa lite långsammare, tänka efter lite mera och också funderar, de här saker som har blivit annorlunda, vad betyder det egentligen för det kristna budskapet, och vad betyder det för mig, och vad får jag för nya impulser av att läsa det?
1: Det har talats redan på förhand lite om en del förändringar. Judas kallas inte längre för förrädare. Bröder blir syskon eller systrar, och bröder i ett mer inkluderande språk, som man säger. Varför tror du att sådana här förändringar i språket i Bibeln brukar väcka så starka känslor bland folk?
2: Men kända texter, när de förändras på något sätt eller upplevs som förändrade, det väcker känslor, därför att det är en del av vårt arv och en del av ibland vår identitet faktiskt. Så det är inte så konstigt, och det är ibland lite smärtsamt men också lite nyttigt, för det gör att jag tvingas tänka till lite extra.
1: Tror du att den nya översättningen kommer att ge dig några nya insikter om Jesus eller om kyrkan?
2: Ja, texten har ju varit hemlig, så jag har inte läst den, och jag hoppas att den kommer att göra det, och jag hoppas att jag kommer att bli lite omskakad ibland, lite missnöjd ibland, och

0: att slutprodukten blir att jag går lite klokare ifrån läsningen.
1: Det du har fått se hittills, har någonting gjort dig omskakad?
0: Ja, det är lite justeringar i texten i Herrens bön. Och det är klart att det får man liksom fundera över vad det betyder.
1: Vad betyder det då?
0: Det vet jag inte. Det är sånt där som jag går och funderar över.
1: Kan överlag nya översättningar av Bibeln på något sätt på sikt förändra sättet som kyrkan och kanske också samhället ser på saker?
0: Ja, det beror lite på. Jag vet inte om det är några sådana, sånt som kommer att upplevas som direkt kontroversiellt som har med förskjutningar och förändringar i människosyn att göra. Det tror jag faktiskt inte, för det har vi haft så pass god koll på hittills. Så att det är nog mer det att det kan bli ett ökat intresse och också en irritation på gott och ont som gör att man pratar om det. Och det tänker jag ju är en av de goda effekterna av den nya bibelöversättningen, att man kommer att samtala mer om Bibeln. Och ofta hoppas jag att man kommer att lägga den gamla bibelöversättningen eller kanske flera bibelöversättningar bredvid varandra för att se vad olika ordval får för betydelse i nyanser i texterna.
1: Ärkebiskop Martin Mudeus, tack ska du ha.
0: Tack så mycket.
2: Det var Magnus Svanjung, Svensk Yles Norden-korrespondent där i Vimlet på bokmässan i Göteborg och träffade ärkebiskopen. Kanske han till näst träffar Kjell Westö.

0: Robert Palmer med låten Johnny and Mary. I studion har vi Joakim och Jonas och Jenny Jägerhorn, Triple J här när klockan är 17 minuter i tre. Det är torsdag eftermiddag. Och när jag läste om den senaste, det finns väl flera, men senaste skandalen i Nationalbaletten i Finland, så jag hade inte läst hela artikeln, så började jag tänka på ett ord, eller det är ett sammansatt ord, arbetsplatsmobbning, dessutom på sådär chefsnivå. Nationalbalettens konstnärliga ledare Javier Torres har nu avgått i förtid. Redaktör Jenny Jägerhorn, vad allt ligger bakom det här nu, att han slutar jobba på baletten?
1: Ja, eller han har inte avgått då ännu, utan vänta, vi backar bandet lite. Det kom ett besked om att han ska alltså fortsätta ännu 2 år till. Han hade 4 års period. Och han ska fortsätta äntligen 2 år till som konstnärlig ledare. Men nu kom beskedet då att han fortsätter ända till nästa sommar. Och så delar man upp den här arbetsbilden i 2 olika delar. Alltså en konstnärlig chef och en administrativ chef.
0: Just det.
1: Och de här vissa delar kommer att skötas tillfälligt av en annan person.
0: Ja.
1: Men han kommer att fortsätta med den här konstnärliga utvecklingen ändå fram tills nästa sommar.
0: Ja, okej. Okay. Men du har ju pratat med både nuvarande och före detta dansare. Och de har ju berättat, tycker jag, ganska grymma saker om hans ledarskap.
1: Ja, alltså det har nu hänt ganska mycket. Det var så att över hälften av dansarna ville ursprungligen inte alls ha Javier Torres som ballettchef, eftersom han har jobbat tidigare i många år också som koreograf där. Mm. Och då hade det redan då varit ganska mycket sånt här lite gränsöverskridande beteende. Men han valdes ändå, och sen här längs med åren så hade ändå fortsatt det här beteendet, trots att han i en intervju för Svenska Yle också sa då när han inledde sin period som chef att han vill vara en chef som styr med kärlek istället för rädsla.
2: Men vet du, har det varit för mycket kärlek då, alltså med det här gränsöverskridande beteende? Alltså tidigare chefen Kenneth Greve fick ju gå på grund av alltså, vadå, att han tafsade på folk. Är det samma vi talar om nu med Javier Torres, eller vad för sorts gränsöverskridande?
1: Så tafsande ska vi kanske inte nu liksom.
2: Nej.
1: I Greves fall så handlar det om en utredning kring trakasserier. Så att vi har ju liksom inte någon, det finns väl inte någon polis eller domstolsbeslut om det här, så därför ska man vara lite noga med det här.
2: Det är en bra
1: beskrivningen
2: point.
1: Men i alla fall, så i det här fallet så handlar det mer om liksom ett mönster av olämpligt och gränsöverskridande beteende. Nu handlar det inte liksom om något sexuellt sådant, utan mer hur man pratar, hur man beter sig. Torres ska bland annat ha skrikit och hånskratta och imitera dansare på ett förnedrande sätt. Han har temperament, om vi säger så.
2: Och det här visste man när man lyfte upp honom från att vara koreograf till att vara då konstnärlig ledare?
1: Jo. Till exempel så intervjuade jag Luciano Guidoli, en ung dansare som jobbar där i flera år. Eller han är tekniskt sett ännu fortfarande fastanställd vid Finlands nationalballett. Men han är alterneringsledig just nu och jobbar i Storbritannien. Så Guidoli berättade att Torres kunde säga att du får inte umgås med typ en annan dansare för att du kan bli dryg eller liksom, det kan påverka din karriär. Och att sa att han inte har utvecklats på flera år och hotade med uppsägning för att sen i nästa sekund plötsligt erbjuda ändå fast kontrakt. Eller så kunde han jämföra honom med hans kompisar, att om du skulle dansa mera som din kompis så skulle det kanske bli något av dig. Och han hade ändå gjort alltså huvudroller. Och att det var en situation när Guidoli, ibland är ju man ju så där understudy, alltså man, ifall någon annan dansare blir sjuk så får du hoppa in eller sen andra laget, det första laget och andra lag, så att den som inte görs på premiären, ska vi säga, så får inte alltid lika mycket träningar. Nåväl, så han fick då plötsligt hoppa in och göra en huvudroll, men hade inte hunnit öva, och så kallade Torres in honom, enligt Guidoli då, och kunde säga då att till Guidoli att vad tror du riktigt att andra tycker om jag skulle ge en huvudroll till någon sån som du. Så det handlar kanske mer om sån här, liksom sättet att prata till andra.
2: Det låter som ett jättejobbigt sätt.
1: Och sen har vi fallet med en brasiliansk dansare, Nayara Lopez. Det blev också känt internationellt eftersom hon har lyft fram det här. Hon har ganska mycket följare på sociala medier. Hon har själv skrivit om det här i en bloggtext och har lyfts fram också av en internationell danstidning där hon berättar att hennes hudton systematiskt sminkades ljusare inför föreställningar. Och no, det här är en komplicerad fråga eftersom balletten traditionellt har varit väldigt vit. Att om man söker någon sorts enhetlighet förstås där, att i vissa fall ska alla se likadana ut, det är nog bara grejen. Så det är liksom en lite mer komplicerad diskussion. Och Torres har bett om ursäkt för det här också. Fallet. Men så ska han också ha sagt åt henne att överväga pension, trots att hon har varit mitt i karriären. Det här är alltså en ung, väldigt
0: okay.
1: liksom, tekniskt åtminstone, liksom, vad jag nu kan minnas, så en väldigt duktig dansare. Man går ju i pension visserligen tidigt, redan vid 44, men hon är nog, vad jag kan bedöma, betydligt yngre än det.
0: Men Jenny, den här alltså hela ballettkulturen för en sån här inte utomjording, men sån här som inte dansar, så låter det som en mycket, alltså super osund arbetskultur. Är det något som du kan skriva under, eller råkar bara de här med Kenneth Greve och nu Javier Torres vara enskilda fall? Att varför är det sån här arbetskultur gång på gång, verkar det som?
1: No, ja, det är inte bara verkar så. Det finns nog en liten grutt av sanning i det. Alltså, alltså ballettvärlden härstammar från en tradition av en, eller liksom det finns en ganska sån här auktoritär maktstruktur traditionellt där. Och sen i Finland åtminstone det faktum att det finns bara en enda national opera och ballett med en monopolställning.
0: Jo.
1: Det vill säga om du vill dansa klassisk ballett på toppnivå så är det mer eller mindre det huset. Och det syns redan i ballettskolan, alltså det är ungefär bara någon promille som kommer in dit. Att redan det med gallringen är liksom systematiskt från att du är barn. Där redan vaskar man fram de allra bästa. Och sen så blir ju liksom det här med att kritisera ganska svårt eftersom det finns alltid en rädsla av att du blir ersatt, och det kanske syntes också. Vi säger så här att jag dansade där då på 2000-talet, ungefär 2000-2009. Och då var den här gruppen mer eller mindre enhetlig. Att nu liksom har man sett tydligt här på senaste år att dansarna byts ut väldigt tätt med ett års mellanrum. Det här var också någonting som bekräftades, och jag har fått en massa meddelande nu av dansare som har skrivit till mig, sådana som har varit där en kort stund och först blir de lovade solistroller och sen får de gå efter ett år. Så just det här att det var någon som kommenterade av de här våra intervjuade också att en dansare ska synas men inte höras. Alltså att du ska liksom inte nu säga emot så mycket. För då blir du ersatt.
2: Jenny Jäger, hon är med här. Vi pratar alltså om att Nationalballettens konstnärliga ledare Javier Torres man har ändrat på hans arbetsuppgifter helt enkelt under den sista tid som han har kvar där på jobbet då, på grund av lite märkligt beteende enligt de som dansar där. Följt då det här då genast på att man fick den tidigare konstnärliga ledaren Kenneth Greve fick avgå också på grund av misstankar om trakasserier då. Och tycker du att Nationalteatern hanterar
1: Nationalballetten.
2: Nationalballetten hanterar de här grejerna?
1: No, det är ju en skattefinansierad kulturinstitution, och jag tycker det är lite märkligt att dansarna har blivit tillsagda att inte kommentera fallet Torres överhuvudtaget. Alltså någonstans kan jag förstå det här att man vill inte ha ett dåligt rykte om sig, men det kanske inte det handlar om här nu, utan det blir ju ännu konstigare om det liksom ser ut som att man lägger munkavle på folk.
2: Hur tolkar du det? Vad läser du in i det?
1: No, jag tolkar in liksom lite rädsla. Att man vill inte att man vill köta den här diskussionen internt. Så var det också med Kenneth Greve. Men för att man ska kunna se mönster så, och för att andra ska våga prata, så behöver den här diskussionen vara offentlig. Och som jag sa här, så det är liksom inte bara i Finland, utan det har nog funnits av de här fallen med dåligt beteende hos ballettchefer också internationellt, och vi såg ju det här överlag i kulturvärlden i och med Me Too. Att det är det här just när det finns mycket passion och man vill liksom, man brinner för sitt jobb och det är liksom hela livet. Så då blir också de maktstrukturerna konstiga. Att liksom att du får nu bara finna dig att göra någonting så, eller annars så byts du ut. Och det där, att därför tänker jag att den här jag vet att den här nu vår nyhet har följts med också utomlands ifrån. För att det är känsliga frågor. Och just därför är det viktigt att man talar om dem öppet, för att man ska kunna se de här mönstren och att saker och ting hänger ihop.
0: Hej, tusen tack Jenny Jägerhorn. Vill du läsa mera om den senaste skandalen på Nationalbaletten i Finland, kan du surfa in på svenska.yle.fi.

Kajom, låten Om natten. Jag dansar varken som Nurejev eller Jagger, men jag skulle nog inte vilja söka jobb på Nationalbaletten i Finland. Det är bättre stämning här med Joakim runt i studion. Mindre dans också, han visar tummarna upp. Det är bra, klockan 3 får vi nyheter här på kanalen.

Annonserna i de största finlandssvenska tidningarna görs i fortsättningen i Vietnam. Bonnier News Finland, ägare till både Huvudstadsbladet och Vasabladet, avvecklar bolagets annonsproduktion och börjar anlita ett danskt företag med grafiker i Vietnam. 8 anställda blir utan jobb. På Bonnier försäkrar man att kvaliteten kommer att bibehållas trots ändringen. Maten blir betydligt dyrare nästa år, det är en liten prognos från det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo. Matpriserna väntas stiga med 2,5% nästa år jämfört med 1,5% i år. Inhemska mejeri- och spannmålsprodukter förutspås bli dyrare. Också priserna på importerade matvaror stiger på grund av extremväder i odlingsområden. Samtidigt driver konflikten i Mellanöstern upp priserna på olja, naturgas och gödsel som används inom jordbruket. Danmark varnar för ökad risk för ett ryskt angrepp mot NATO. Danska underrättelsetjänsten varnar för att Ryssland under de kommande månaderna eskalerar sitt hybridkrig mot Europa. Risken för att Ryssland kommer att angripa ett NATO-land beskrivs i rapporten som osannolik, men som något som inte längre går att utesluta. Danmarks varning är inte den första. Tidigare har till exempel Sveriges underrättelsetjänst kommit med liknande varningar. I Etiopien meddelar landets armé att den dödat 272 soldater i en rebellgrupp som inlett en offensiv i Amhara, som är landets näst folkrikaste region. Regeringsstyrkor inledde en motoffensiv som tillfogade stora förluster i form av både soldater och materiel, hette det i ett uttalande från Etiopiens försvarsmakt som publicerades på Facebook. Nyhetsbyrån AFP har inte kunnat verifiera siffrorna tills vidare. I USA har en federal domstol hävt Donald Trumps förbud av vissa mediehus i Vita huset. Domaren har beordrat presidenten att gänge journalister från CNN, MS Now och Politico tillträde till Vita huset. Domaren, som utnämnts av Trump, bedömer att förbudet mot de tre mediehusen sannolikt strider mot grundlagen. Förra veckan portade Trump de tre mediehusen och anklagade dem för återkommande rapportering av falska nyheter och ansåg att han därför hade rätt att neka dem tillträde till Vita huset. Det var nyheter med Peter Petrelius.

0: Veronica Maggio efter Peter med nyheterna där. Den här låten heter De sa. Säger jag som heter Joakim Runt. Jag har sällskap av Jonas Sundström. Tillsammans utgör vi, eller vi försöker utgöra, Yle Vega eftermiddag torsdags sändning.
1: Igår så, jag tror att ni spelade lite julmusik i eftermiddagen igår. Mariah ja. Carey.
0: Yes, sir.
1: Ja, no, jag är lite inne på det här julspåret.
0: Aj, du också.
1: Det är kanske, no, det är inte årets julklapp, utan årets ljudklapp. Vet okay. du vad det är?
0: En ljudklapp. Det är en gåva som man ger, som har alltså såna, man ger till barn, alltså vet du, som man ger en leksak åt andra föräldrars barn, eller vet du, en bil som pipar så att föräldrarna drivs till vansinne. Det är en ljudklapp.
1: Och ett trumset.
0: Trumset, ja.
1: Nej, sovhörlurar. Eller sömnhörlurar.
0: Vad är det för något?
1: Det är en stor hit i år, uppger man från en sån här elektronikkedja. Försäljningen av sovhörlurar har tredubblats jämfört med i fjol.
0: Okej. Okay.
1: Du lägger dem i öronen,
0: jo.
1: Eller på öronen,
0: jo.
1: Och de är specialdesignade för sömn. De är platta och på något sätt mjuka så att du kan sova på sida.
0: Mm.
1: Alla kan inte sova på rygg. Och med vissa av de här sovhörlurarna så kan du inte ens lyssna på musik med eller ljudböcker.
0: Mm.
1: De finns till för tystnad. Och de tar bort störande ljud.
0: Alltså det här kallas öronproppar på svenska.
1: Men jo, men det här...
0: Man brände om det till sovhörlurar.
1: Jag går på alla sådana här pressmeddelanden som kommer.
0: Okej, okay, ja, så, just det. Okay, sovhörlurar.
1: Nej, men det är ju elektronik faktiskt. Alltså vissa okay. av de här sovhörlurarna så känner igen när din flickvän snarkar.
0: Ja.
1: Och då aktiveras de och anpassar ljuddämpningen enligt det. Så då behöver du inte skicka henne till soffan.
0: Nä.
1: Eller dig själv.
0: Yeah.
1: Utan ni båda kan sova i den där sängen bred 160 cm.
0: Fråga på det. Varför är de genast från att man lägger sig totalt tysta? Varför ska de måste anpassas efter några snarkningar? Det vill man ju ha ljud när man sover. Det är ju inte önskvärt att ha rumsakustik, eller hur? Så varför är inte de genast i botten då?
1: Ja, men no, det är en bra fråga. Kanske för att det tar batteri.
0: Ja,
1: de är
0: okay.
1: inte hela tiden igång. Och sen, ja, okay. sen är det ju oklart det här. Vissa sover ju med öronproppar.
0: Mm, jag sover med öronproppar.
1: Ja, du gör det?
0: Japp, japp, japp.
1: Det är ju lite oklart att hur mycket påverkar det, vet du, fukt i hörselgången eller öroninflammation, tryck i öronen och så vidare.
0: Vad sa du?
1: Men här finns en annan poäng nu. Också öronen ska få vila. Och vår redaktör på Svenska Yle, Niklas Fagerström, han har pratat med en professor i hörselfysiologi, Barbara Canlon, vid Karolinska institutet i Sverige. Och hon har forskat i hörsel i decennier.
2: Jag har sett att det finns en del studier också kring det här med att liksom sova med hörlurar. Vad är riskerna där?
3: Okej. Okay. Jag har hört att folk gör det också. Hörselsystemet är den enda sinnessystem som aldrig stängs av. Okej? Okay? Det är igång hela tiden. Det kanske är någonting... under evolutionen och sånt. Vi vill höra när vi bodde i liksom grottor och sånt så där. Vi vill höra när björnen kom in och sånt så där. När man sov och så vidare. Så det är någon lång dragen historia bakom det. Men hörselsystemet aldrig stängs av. Det är en anledning för varför de här rökdetektorerna pipar. Okej, okay? Det är inte blinkande ljus. Det är ljud därför att hörselsystemet är vaken hela tiden. Anledning till det är det betyder att hörselsystemet måste vila lite för att reservera alla viktiga metaboliska reaktioner som pågår där. Så jag skulle säga att det är bättre att sova utan ljud hela tiden. Vila upp hörselsystemet.
1: Det säger professorn i
3: hörselfysiologi
1: Barbara Canlon vid Karolinska institutet i Sverige.
0: Många... Hon sa ju detsamma som jag sa, det vill säga det bästa att sova med total tystnad genast.
1: Jo, men
0: vila öronen.
1: Men kapitalismen vill truga på dig nu sina sovhörlurar.
0: Ja.
1: Så att också människor med personer som snarkar i samma hushåll får vila lite. Men många alltså sover ju med alltså, inte sovhörlurar, inte öronproppar, utan just alltså hörlurar. Jag vet på riktigt.
0: Min son.
1: Ja, gör han det?
0: Ja, ja, okej, ja.
1: Vad lyssnar han på när,
0: shit,
1: när han ska sova?
0: Ingen, jag vet inte faktiskt. Ditt och datt. Jag lever det för säkert skri... Alltså, jag vet inte. Jag hoppas att det är stillsam klassisk musik. Han är 17 år, jag har svårt att tro det. Men bra fråga. Jag måste fråga honom någon gång. Vad är det du lyssnar på när du somnar med dem hela tiden?
1: Ja, jag vet en som när han vaknar på natten så brukar han lyssna på Ted och Kai-podden.
0: Okay.
1: Och han somnar. Inte för att det är tråkigt, men på något sätt det är bekant, behagliga röster. Och sen såg jag här i en chatt som fördes på, finns otaliga chattar här på Svenska Yle, men som skrev att en ung kvinna så lyssnar på poddserier om seriemördare om nätterna, nonstop. Men är inte den som lyssnar på seriemördare själv en psykopat?
0: Nej.
1: Hur avslappnad och lugn blir du av att höra, vet du?
0: Yxhugg och
1: sen skar han av penisen och stekte den i rypsolja.
0: Ja, pling, vänd sida. Sen mördar han vidare. Ja, poäng.

0: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
1: Pseudovetenskap häckar gärna i buskarna vid forskningens frontlinjer. Där är orden nya, möjligheterna stora och osäkerheten din vän. Det här är temat för veckans kvanthopp. Vetenskapstvätt. 10 sätt att låta vetenskaplig utan att nödvändigtvis vara det. Kvanthopp på söndag morgon klockan 8.05, repris tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

bandet Smith and Tell. Låten heter Nangi Lima. Myllevega eftermiddag. Trevligt att du har valt oss. Vill du höra av dig hit i studion går det utmärkt via till exempel WhatsApp nummer 044-421-4848. Eller så använder du den gamla goda elposten vegasnabela.yle.fi.

0: Om du tycker om språk och ord och geografi för den delen, så lyssnar du precis rätt nu. För nu ska vi tala om det faktum att Svenska Yle kommer att ha en ny stavning på svenska när det gäller ukrainska städer i fortsättningen. Strax ska du få veta vad det handlar om förändring. Språkvårdare Maria Fremer är med här. Du är språkvårdare bland annat här på Yle. Första frågan förstås, varför ska Svenska Yle ändra stavningen på vissa ukrainska städer?
1: Svenska Yle gör den här ändringen eftersom både Språkrådet i Sverige och Institutet för de inhemska språken här i Finland rekommenderar nya former, och Sveriges Radio och Sveriges TV gör också samma ändring. Så vi gör på samma sätt som dem. Mm. Och grundprincipen här är att ukrainska namn ska återges utifrån ukrainskan och inte via ryskan. Så har vi gjort med de flesta ukrainska namn, men Kiev, Odessa, Donbass och Tjernobyl har varit några välkända undantag från den här regeln. Och nu kommer vi att behandla också dem enligt samma princip.
2: Mm. Hur blir de då? Tjernobyl?
1: Tjernobyl blir Tjernobyl.
2: Tjernobyl.
1: Ja, det är bara en vokal som ändras i början. Ja.
0: Okej, men det blir ett O istället för E där.
1: Ja.
0: Och varför Tjernobyl istället för Tjernobyl?
1: Därför att när man translittererar ukrainska till svenska.
0: Vad betyder translitterera?
1: Det betyder att ukrainska skrivs med kyrilliska bokstäver. Och svenska skrivs med latinska bokstäver, och när man överför det här alfabetet från ett alfabet till ett annat, så använder man ett system för translitterering. Och om man då överför det här namnet från ukrainska istället för från ryska, så blir det Tjernobyl.
0: Mm, just det, så det här är lite liksom en vänlig hälsning åt ukrainarna.
1: Det är lite det, ja.
2: Hur länge har man då jobbat på att komma fram till det här beslutet? Börjar man fundera redan, vad blir det, 24 februari 2022?
1: Precis, alltså egentligen har det diskuterats ännu längre än så, men den här frågan diskussionen blev intensiv den 24 februari 2022. Så det här är inget
0: beslut. I samband med att Ryssland invaderar Ukraina, kan vi tillägga.
1: Exakt. Och det här är alltså då inte ett beslut som har fattats över en natt, utan den har verkligen diskuterats länge. Det är Språkrådet i Sverige som har utarbetat den här rekommendationen, och medierna har diskuterat ändringen flera gånger faktiskt, och de svenska public service-bolagen har då redan genomfört den i praktiken. Och därför gör vi det också här vid Svenska Yle nu. Vi har gjort vår egen bedömning, och med stöd av att också Institutet för de inhemska språken här i Finland har gått ut med samma rekommendation, så känns det som det rätta att göra. Men det finns alltså ingen central instans som bestämmer hur alla ska skriva och säga. Språkvården ger rekommendationer, och vid Svenska Yle följer vi dem i regel.
0: Mm. Men hur funkar det då? Alltså, är det så att vi kommer att skriva då på det här sättet som vi tar mera exempel strax? Tjernobyl till exempel, men Hufvudstadsbladet skriver, fortsätter skriva Tjernobyl. Vasabladet skriver på ett annat sätt. Och alltså, att alla skriver olika i svensk
1: Finland. Tidningshusen har inte ännu fattat något beslut om att övergå. Och därför handlar det här bara om Svenska Yle just nu. Och vi får ju se hur det kommer att bli med de andra.
0: Mm, just det.
2: Hur är det med Kiev då? Uttalet av Kiev, säger det rätt nu? Det är det gamla sättet.
1: Kiev blir Kiev.
2: Kiev.
0: Kiev.
1: Ja. Så i uttalet är det en ganska liten skillnad. Men det skrivs K-U-J-I-V.
0: Kiev. Men skrivs Kiev. Det är svårt det där. Alltså. Det finns ju i texten det här på webben, så där kan man
1: det
0: gå och dubbelkolla.
1: Det finns i text på webben, ja, på svenska.yle.fi kan man läsa mer om det. Men, så det här är en förändring som syns mer i skrift än i uttal. Kiev blir K-U-J-I-V och uttalas Kiev. Så har vi också Odessa och Donbass som kommer att skrivas med bara ett S istället för två S som tidigare, men uttalet är ungefär som förr.
0: Okej. Och så har så vi det, då, är små skillnader,
1: är små,
0: men man tycker ändå att det är viktigt att markera och göra de här ändringarna.
1: Det är på grund av språklig konsekvens, för att vi har behandlat andra ukrainska namn på det här sättet tidigare, men det är klart att det också till en del handlar om politik och historia här, att ukrainarna själva önskar att man i andra språk ska använda ukrainska former. Och i själva verket har man i många andra länder övergått mycket tidigare än vi gör i svenskan.
2: Ja, varför har då vissa länder och medier då övergått till den här ukrainska stavningen betydligt tidigare nu än vi till exempel svenska Yle? Det känns ju som att det är ganska enkelt att ändra på. Men vi väntar ändå, varför det?
1: Det har råkat sig så att vi reagerar olika då i början. När det gäller svenskan så resonerar man som så att när den här invasionen inleddes så var ju nyhetsläget extremt intensivt. Och då ville medierna inte samtidigt införa nya namnformer som kunde ha gjort rapporteringen svårare att följa. Det som ingen visste just då var ju att det här akuta nyhetsläget skulle fortsätta i flera år. Men det handlar inte bara om det, utan det handlar också om att man i svensk språkvård kräver väldigt starka skäl för att ändra så här etablerade namnformer. Speciellt Kiev har använts på svenska åtminstone sedan 1700-talet och det uppfattas av många helt enkelt som stadens svenska namn, alltså inte som en rysk form. Och därför har den här diskussionen tagit lång tid och den har fått ta lång tid. Nu har i alla fall språkvården bedömt att de här argumenten för de ukrainska formerna väger tyngre.
0: Ja, okej. Okay. Alltså, de som bestämmer det här, det är sådana som du, alltså det finns en armé av er någonstans. Och så sätter ni ner och så bestämmer ni att japp, nu tar vi ändra det här.
1: Vi sätter oss ner och diskuterar det och sen går vi ut med en rekommendation. Men när det gäller svenska Yle så är det ju faktiskt svenska Yles beslut. Mm. Det är inte så att språkvården bestämmer hur svenska Yle gör.
0: Nej, no, just det. Språkvårdare Maria Fremer är med här alltså. Okej, okay, så vi summerar. Vi ska ändra stavningen till mera ukrainskt till de här vissa städerna som vi har gått igenom. Det här gäller bara svenska Yle. Till exempel de finlandssvenska tidningarna, de har ännu det gamla sättet så att säga. De ska eventuellt ändra, men det utanför vår makt. Och i skolan så fortsätter man ännu på samma sätt som tidigare. Skolelever kommer att skriva på det gamla, mer ryska sättet då. Antar jag.
1: De här skrivsätten kommer ju att existera parallellt ganska länge. Antar jag. De har gjort det redan nu, för det har funnits vissa som har skrivit Kiev på det här nya sättet redan tidigare. Det finns också de som skriver Kiev på det engelska sättet när de skriver på svenska. Och sen är vi ju här i Finland vana vid att det dessutom heter Kiova på finska, så att det har funnits fyra olika former som jag tror att många av oss är ganska vana vid att se i skrift.
2: Jag tror det är Chicken Kiev i lunchrestaurangerna. Det kommer att hänga länge kvar, alltså K-I-V.
1: Ja, det är en maträtt. Det är ju liksom lite en annan sak det.
2: Ja. Joakim, om jag testar det nu, nya sättet att skriva Kyiv. Var det rätt uttal?
0: Kyiv, så kan man säga det Kyiv.
1: Man kan lite säga så. Ungefär så, men nu är ju ambitionen inte det att vi ska klara av att säga det exakt som på ukrainska, utan vi har liksom ett mer svenskt sätt att säga
2: det. Vi har höga ambitioner här.
1: Vi har försökt göra uttalsinstruktioner som är lätta att förstå och lätta att tillämpa på svenska, och det låter inte exakt som på ukrainska, utan Kyiv är okej.
2: Kyiv, bra.
1: Kyiv.
2: Kyiv.
0: Språkvårdare Maria Fremer.

0: Lördagsgästen under veckoslutet är författaren och journalisten Tina Laitila Kälvemark som växte upp i norra Österbotten men har bott i Sverige i närmare 30 år. Nu är hon aktuell med sin sjätte bok som heter Ruotsalainen rakastaja, det vill säga den svenska älskaren. En roman som utforskar dynamiken i ett förhållande där bara den ena är verkligen förälskad. Hör Tina Laitila Kälvemark i Vega lördag efter nyheterna klockan 11. Tillsammans med mig, Kike Bertell.
1: Lite disco efter lite grunge. Här är KC and the Sunshine Band.

0: Yeah, Boogie Shoes.
1: Trevlig torsdag, Jonas Sundström och undertecknad Joakim runt i studion. Vi har fått med oss redaktör Markus Lillqvist. Vi ska prata om ett fall som väcker en hel del frågor när det gäller välfärdssamhällets ansvar. Vad det handlar om är Björn Löfström. Det är en ålänning som har placerats i Sverige för att få vård. Men sen förra året så står Björn Löfström utan inkomst. Markus, du har följt det här ärendet länge. Du har träffat Björn. Vad är det handlar om? Vad är det vi behöver veta först?
2: Ja, alltså jag träffade Björn Löfström i Målerås i Småland i mars i fjol, och då kom det fram att han trivs bra på det här otroligt specialiserade boende som han bor på. Han är lite över 30 år gammal, men han har aldrig kunnat jobba då på grund av sina diagnoser. Autism, schizofreni, tvångssyndrom. Och han har då varit placerad i Sverige hela 9 år då, eftersom rätt sorts boende helt enkelt inte finns då på Åland. Och i Finland, där han också har varit placerad, alltså i fastlandsfinland, där hade det varit då problem med språket. Men i Sverige då har vården funkat fram, och det, vården funkar ju än idag, men från och med 1 februari i fjol, alltså 2025, 1,5 år sedan, då drog Folkpensionsanstalten FPA in alla hans stöd som en del av en större sparåtgärd.
3: Det finns ju finländare som bor utomlands, en del kan

0: pensionärer med kanske en sval öl på Solkusten, och sen är det också till exempel Björn då som bor i Småland i Sverige, och det här är en sparåtgärd som drabbar precis alla utlandsfinländare.
1: Det stämmer bra. Alltså det var ju Petteri Orpos regering som ville få in 38 miljoner euro per år då genom att slopa utlandsfinländarnas rätt till folkpension. Så de som då hade då valt att bo i Sverige, så, men de hade ju som ett val att flytta hem och få tillbaka sina stöd och sin pension. Men Björn, han har ju inte kunnat flytta hem för han behöver den här vården som han får i Sverige. Och lite märkligt också, som styrpappan påpekar, han hördes inte ens inför det här beslutet, det bara kom.
2: Okej, och beslutet kom alltså 2025 februari. FPA drog in stöderna som en del av regeringen Orpo sparåtgärder. Vad har hänt efter februari 2025 då?
1: Nå, inte mycket alltså. I hans fall då så har ju den här myndigheten på Åland som skickar honom till Sverige fortsatt betala för själva vårdplatsen.
2: Mm.
1: Och det är ju på det sättet hemåt så att säga. Men utan folkpension och vårdbidrag så har ju hans mamma, alltså Björns mamma Gun Lagerberg, och styrpappan Henrik Lagerberg tvingats lägga ut ungefär 1000 euro per månad för hyra och dagliga utgifter. Han måste alltså betala hyra för det här rummet som man har då med egen toa och så där på det där boende. Samtidigt har ju då föräldrarna överklagat beslutet, och det nya nu är att besvärsnämnden för social trygghet, som den heter, de har kommit med sitt beslut, och det är att besvären förkastas, så Björn får inte tillbaka sina stöd.
0: Det här 1000 euro per månad är förstås en prekär ekonomisk situation då för hans mamma och Gun och styrpappa Henrik. Hur reagerar de annars på det här beslutet?
1: Nu, jag har ju då pratat med Henrik Lagerberg, och han är mycket missnöjd. Han har tyvärr dessutom själv drabbats av munhålecancer under den här perioden. Vi ska höra vad Henrik säger.
3: Men vi avser att gå till försäkringsdomstolen. Och jag kommer att hålla mig i livet tills vi hamnar i människorättsdomstolen i Strasbourg. Jag får ett beslut därifrån. Det måste kunna gå att ändra på sådana här beslut. Och med tanke på de konsekvenser jag har fått för vår son.
4: Du har drabbats av cancer i munnen, och du börjar tänka att du börjar bli lite äldre och kan inte liksom tänka att du lever i all evighet. Så hur känner du kring Björns, den osäkra situationen för Björn?
3: Ja, jag vill ju att han har en garanterad trygg, säker framtid där han klarar sig någorlunda ekonomiskt. För han kommer aldrig kunna arbeta och tjäna ihop sina egna pengar. Det är vi som försörjer honom just nu med våra medel, för att han inte ska liksom vara utan mat och inte kunna betala hyran. Finland borde ställas inför skampåren i människorättsdomstolen i Strasbourg. Man hanterar inte med människor på det här sättet.
2: Henrik Lagerberg är styvpappa till Björn Lövström, som alltså behöver ett boende som bara finns i Sverige, kostar 1000 euro i månaden. Nu har finländska staten meddelat att de tänker inte betala för det stödet. Bo Kaspers orkester. Sen ska vi fråga vad juristen tycker om det här.

0: Bo Kaspers orkester, vi håller på att fokusera på Björn Löfström, en ålänning som är lite över 30 år gammal. Han har aldrig kunnat jobba på grund av sina diagnoser som är autism, schizofreni och tvångssyndrom. Han har inte kunnat hitta ett boende i Finland på grund av språket. Han har hittat ett boende i Sverige och där har han bott i 9 år. Och det har gått bra för Björn Löfström. Tills regeringen Orpo den 1 februari år 2025 via Folkpensionsanstalten meddelar att alla stöd dras in. Markus Lillqvist är med här i sändningen. Markus följer det här fallet och har tittat på olika reaktioner. Jag menar, vad säger andra, Markus, om det här fallet? Du har talat med en jurist. Du har talat med en jurist till exempel.
1: Jo, precis. Det nya som har hänt är ju att besvärsnämnden har sagt nej. Han får inte tillbaka sina bidrag trots att man har klagat på det då. Och den här nämnden, den tvingades rösta. Man var alltså inte enig. Så jag har pratat med juristen Henrik Gustafsson från Invalidförbundet och han var den då som meddelade då avvikande mening och kallade till och med majoritetens beslut för oansvarigt.
0: Okay.
1: Jo, han anser då att Finland nu bara tvår sina händer och att man visst kunde ha gjort ett undantag i det här fallet eftersom det inte handlar om en person som då har stuckit till Spanien för att leva pensionärslivet där, utan han har placerats utomlands för att få vård.
2: Och du har fått det här nämndens beslut, du har dissekerat det. Vad kan du säga om beslutet?
1: Det är faktiskt motstridigt. Först säger den här nämnden att Björn inte hade något val utan att han placerades i Sverige och att han därför inte har sina huvudsakliga intressen där. Det här huvudsakliga intressen är någon sorts juridisk term, men det betyder väl att man har vänner, bekanta, familj och så vidare. Man har sin vardag där. Men sen i ett senare stycke i det här samma beslutet så verkar då nämnden ha ändrat sig och då säger nämnden att han faktiskt har sina huvudsakliga intressen i Sverige och att han därför ska anses bosatt där. Och just det här med var man är bosatt har då betydelse för om man får eller om man inte får de här stöden. Och jag vågar nog faktiskt sträcka mig så långt som att nämnden i sitt det här majoritetsbeslutet faktiskt insinuerar att Björn har mer kontakter i Sverige än vad som har kommit fram hittills. Men Henrik Lagerberg då, styrpappan, är av helt annan åsikt. Vi ska höra vad han sa om det här.
3: Man kan inte anta saker och ting i ett beslut. Man måste veta vad man pratar om. Att han har någon familjehörighet och anhöriga nära i stående Sverige som han har utvecklat under den här tiden han har varit utplacerad, stämmer inte. Han har bara kontakt med LSS-personalen, inga andra utomstående. Så det är bara ett antagande man har kommit med. Man kan inte komma med antagande i ett domstolsbeslut eller nämndbeslut. Man måste veta vad man pratar om.
4: Hur kommenterar du det då att den här nämnden har jobbat med den här frågan i mer än ett år? Och trots det så skriver de konstaterar att Löfströms föräldrar inte nödvändigtvis är hans enda närstående personer med hänsyn till Löfströms långvariga vistelse i Sverige.
3: Ja, men det stämmer ju inte. Anknytningarna har det med personalen. Och de är där för att vårda honom på initiativ av KST. Den sociala myndigheten på Åland. Det är helt vansinnigt att diskutera på det viset. Och det här ska vara jurister. Det är mycket anmärkningsvärt att man har kommit till en sån slutsats utan att, vad heter det, reda ut då hans familjeförhållanden.
0: Styrpappan Henrik Lagerberg där, Invalidförbundets jurist, meddelats avvikande mening. Har det kommit kritik från andra håll, Markus?
1: Ja, som du nämnde så har jag ju följt det här ärendet under en längre period. Och från det att jag träffade Björn första gången tills nu så det är ju flera som har tittat på det här ärendet. Justitieombudsmannen till exempel har uttryckt kritik. Och sen också faktiskt en FN-kommitté, alltså Förenta Nationerna. Redan för ett år sedan så sa den här kommittén att Finland inte lever upp till funktionsrättskonventionen just i de här fallen. Och att myndigheterna genast borde helt enkelt ta tag i saken och betala ut de här stöden, men trots det har ingenting hänt.
2: Okej, vi har då FPAs beslut tidigare, justitieombudsmannen har sagt sitt och till och med Förenta Nationerna eller en kommitté där. Vad händer nu?
1: No, det är nog faktiskt delvis osäkert. Alltså här finns flera olika spår. Alltså KST, den här myndigheten på Åland då, som har gjort den här placeringen, säger att Björn Löfström antingen då, han kan flyttas då till ett boende i Finland om man hittar ett sånt. Mm. Eller så att han då flyttar på riktigt till Sverige och blir svensk medborgare. Men då påpekar man från KST-sidan att man ska fortsätta betala för den här vårdplatsen. Det är ju den som är den största kostnaden. Men föräldrarna, alltså Gun och Henrik Lagerberg, Henrikes styrpappa, så de vill varken det ena eller det andra. De tror inte att det finns bra plats i Finland, och de vill inte att han ska bli svensk medborgare heller.
0: Okay.
1: Så det är nog det här ganska klart nu, att de fortsätter åtminstone kämpa och ta de här kostnaderna som de måste betala varje månad tills vidare. Och Försäkringsdomstolen är ju då nästa instans i den här grejen. Så vi kommer förstås att följa det här fortsättningsvis.
0: Konstaterar redaktör Markus Lillqvist.

0: men det är ju precis som i visan. Skynda dig, Hosapelle, skynda att älska.
1: Men måste man ha så himla bråttom och genast skynda till nästa relation efter att den tidigare har skit i sig?
0: Och vem vill ens ha en Hosapelle-man eller en Hosapelle-kvinna? För det tycks finnas såna också.
1: Ingen hosis, men nu på lördag, Norren och Frans klockan 17.05 här i Vega. Och när du förstås behöver oss på arena.
0: Hoppi, hoppi.

0: Civiltjänstgöringen görs om för att spela en viktigare roll för samhället. Du ska få höra vilka förändringar det handlar om. Svenska Folkpartiets förslag om att tillfälligt sänka momsen på bränsle går inte att genomföra. Och i den nya översättningen av Bibeln är Judas inte längre och förrådar Jesus utan utlämnar honom. Bland annat det här i Nyheterna 16 med mig Milli Lindberg. God eftermiddag. Först ska det handla om regeringens förslag till en ny civiltjänstlag. Den nuvarande civiltjänstlagen är nästan 20 år gammal och nu föreslås förändringar så att civiltjänstgörare ska kunna spela en viktigare roll om samhället drabbas av allvarliga störningar. Jag har med mig reporter Carmela Walder som vet mer om det här. Carmela, vilka är de största förändringarna?
1: Civiltjänstgöringens utbildningsdel den förlängs från nuvarande 4 veckor till något mellan 5 och 8 veckor. Och den här utbildningen kommer också mer att fokusera på Finlands säkerhet. Det blir utbildningshelheter till exempel kring bränder, hur man ska släcka bränder, säkerhet i vardagen, våldsförebyggande åtgärder, befolkningsskydd och sånt här. Civiltjänstgörare ska liksom militärtjänstgörare kallas in till reservövningar framöver. De kan till exempel träna oljebekämpning. Och sen ska det också handla en hel del om det här med att civiltjänstgörare kan byta tillbaks till reserven, alltså den militära reserven, och också civiltjänstgörare som har då varit några dagar och gjort civiltjänst och ångrar sig, så kan byta till militärtjänst istället om de upplever att den här civiltjänsten kanske inte ändå var för dem. Sen så kommer det nog inte egentligen i praktiken att hända någonting med civiltjänstgöringens längd. Den här längden har ju fått kritik, men här, den kommer att förbli lika lång som den har varit så här långt.
0: Mm-mm. Det var arbetsminister Mattias Marttinen som presenterade de här förändringarna. Och varför vill man skriva om civiltjänstlagen enligt honom?
1: Bakom ligger ett betänkande från en parlamentarisk arbetsgrupp. Vi ska gå så långt tillbaka som till Ilkka Kanervas kommitté från 2021. Allt sedan dess så har man funderat och grunnat på det här. Man har helt enkelt kommit fram till att den här lagen från 2008 är föråldrad och måste förnyas. Vi har ett helt nytt läge nu. Vi har ett mycket påtagligare hot från Ryssland. Det pågår krig i Ukraina. Finland är medlem i NATO. Så tanken är då att den här civiltjänstgöringen ska bidra till vad man kallar för helhetssäkerheten, på finska kokonaisturvallisuus. Vad egentligen det här kokonaisturvallisuus betyder i praktiken, så det kunde minister Mattias Marttinen inte precisera. Han sa att det får man se och det får man se sen när det här genomförs i praktiken. Vi får se, som sagt.
0: När träder den här nya lagen i kraft då?
1: Och det får vi också se. Okay. Det vill säga, tanken är att den ska träda i kraft 2027.

0: i början av 2027. Men nu ska då riksdagen grunna på den här helheten, höra experter och så som minister Marttinen konstaterar att det är nu i riksdagens händer och de tar den tid de vill ta för att bereda den här frågan ordentligt.
1: Tack för det här, reporter Carmela Walder. Danmark varnar för ökad risk för ett ryskt angrepp mot NATO. Danska underrättelsetjänsten varnar i en ny rapport för att Ryssland under de kommande månaderna eskalerar sitt hybridkrig mot Europa. Risken för att Ryssland kommer att angripa ett NATO-land beskrivs i rapporten som osannolik, men som något som inte längre går att utesluta. Danmarks varning är inte den första. Tidigare har till exempel Sveriges underrättelsetjänst kommit med liknande varningar. Så till helt andra ämnen. Svenska Folkpartiets förslag att tillfälligt sänka momsen på bränsle är inte möjligt på grund av EU-regler. Polen och Spanien sänkte momsen i våras, men EU-kommissionen ingrep omedelbart mot de här sänkningarna eftersom de är mot EU-lagstiftningen. Hanna Kalenoja är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
2: Sänkningen av mervärdesskatten är inte en möjlig åtgärd eftersom EUs momsdirektiv inte tillåter sänkta skattesatser för transportbränslen. Och vi skulle då, om vi skulle införa det, då skulle vi ha något landsspecifikt undantag från EU. Och det är mycket svårt att få när det gäller momsdirektiven.
3: Istället föreslår Centralhandelskammaren att man skulle gå in för en tillfällig lösning som lite påminner om det som Sverige har gjort. I Sverige sänkte man punktskatten för både diesel och bensin. Ledande trafikexpert Hanna Kalenoja anser att Finland tillfälligt borde sänka punktskatten bara för diesel, inte bensin. Därefter som transportbranschen är extra pressad i det här läget. Kalenoja nämner som exempel en tillfällig sänkning av punktskatten för diesel med 10 cent per liter under 6 månader. Det skulle betyda minskade skatteintäkter på omkring 90 miljoner euro.
2: Så det vill säga det är en stor summa, men då, det skulle då hjälpa ganska mycket till just när vi har en mål att förminska logistikkostnader och hjälpa särskilt med yrkestrafik, men också de hushåll som nu har dieselbilar.
3: Punktskatter kan regleras på nationell nivå och behöver alltså inget EU-beslut. Enligt Hanna Kalenoja på Centralhandelskammaren skulle en sänkning av punktskatten för diesel kunna genomföras på några månader. Däremot kan man fråga sig om det finns politisk vilja. Regeringen har redan sänkt punktskatten 2 gånger under den här regeringsperioden. Enligt Centralhandelskammaren kunde en annan möjlighet vara att försnabba processen med att införa yrkesdiesel. Tanken är att yrkesdiesel ska vara i kraft från och med början av år 2028. Men Hanna Kalenoja menar att man genom olika administrativa lättnader kunde ge en möjlighet till transportföretagen att redan vid pumpen betala en reducerad skatt på bränsle. Men också det kräver ett beslut av en enig regering.
1: Det rapporterade Daniel Olin. En ny översättning av Bibelns nya testamente har presenterats på Göteborgs bokmässa idag. I den nya översättningen är Judas inte längre och förråder Jesus utan utlämnar honom. Och bröder blir bröder och systrar i ett mer inkluderande språk. Översättningsdirektör på Svenska Bibelsällskapet Mikael Winninge ger fler exempel på förändringar.
4: Ja, alltså dels har vi ju, när det gäller svenska språket så är det ju i hög grad sånt som rör sig på lite enklare grejer som att ordet ty har försvunnit, det blir för det mesta. Vi har sade, det blir sa, och en del ålderdomliga ord och uttryck har försvunnit. Sen har ju inte minst vår kunskap om judendomen och den framväxande Jesusrörelsen, den kunskapen har ökat.
5: Vad tror du kommer att väcka debatt?
4: Jag tror att en liten detalj då, vi har konsekvent skrivit Jesus Kristus som genitivform. Det traditionella är ju Jesu Kristi. Så att säga, den genitivformen har försvunnit. Men vi har alltså anpassat språket efter vad man liksom rimligtvis gör på svenska idag. Så att det här är också ett exempel på språkets förändring.
1: Reporter var Magnus Svanjung. Sporten inleds med fortsatta finländska framgångar i boxnings-EM. Pihla Kaivo Oja har tagit sig till karriärens första EM-final i 54-kiloklassen. I semifinalen besegrade Kaivo Oja tjeckiskan Lenka Bernardova med domarrösterna 4-1. I finalen kommer Kaivo Oja att möta serbiskan Sara Sirkovic som i sin semifinal utklassade ryskan Anastasia Kuhl med domarrösterna 5-0. Kaivo Oja kan bli den första finländskan att vinna EM-guld sedan 2018. På här sidan lyckades Ismail Umar knipa brons i 65-kiloklassen på onsdagen. Medaljen var Finlands första på 20 år sedan Robert Helenius vann EM-silver. Sedan vidare till EM i orientering. Svenska stjärnan Tove Alexandersson gick inte att stoppa när damernas långdistansfinal avgjordes i Litauen. Alexandersson har det senaste året främst satsat på traillöpning och bergslöpning, men i comebacken visar den 53-faldiga världscupsegraren mästarklass. Av de finländska damerna var Venla Harju snabbast på 7:e plats. Vädret, ett regnområde i landets östra delar, rör sig mot väst under kvällen och det är mulet. Imorgon regnar det mest i landets södra delar. Det är mellan 8 och 17 grader, svagt i måttlig vind. Och enligt femdygnsprognosen till och med tisdag förekommer regn och regnskurar i hela landet på veckoslutet. I början av nästa vecka igen uppehåll. Det är mest mellan 10 och 18 grader.

0: Beyoncé tillsammans med Jay-Z, Crazy in Love. Apropå amerikanska sångerskor så ser man bilder på hur Taylor Swift sitter och poserar tillsammans med Max Martin i Sverige. Taylor Swift kommer ut med ny musik imorgon. Och för att faktiskt säga att det går bra så har hon rest till Sverige, tagit kontakt med Max Martin och så har de gjort några låtar ihop. Jag heter Joakim Runt, sitter här tillsammans med Jonas Sundström och vi funderar på hur mycket månne Max Martin tar, alltså för en låt, vet du.
1: Han har ju jobbat med många stora artister. Om han nu jobbar med Taylor Swift som är liksom den största för tillfället, så vad skulle arvodet vara?
0: Alltså han kan ju ta miljoner. Alltså Taylor Swift, vill du ha en 3 minuters rap? 2 miljoner.
1: Jag tänker mera på sådär 27 euro i timmen.
0: Du tänker timlön. plus moms. Och han har säkert låta färdig alltså.
1: Jo.
0: Det ligger i byrålådan, så det är liksom arbetstiden är 10 sekunder för honom.
1: Han är sådär, vänt lite. Jo, nu har jag fått den här 2 miljoner dollar. Vänt lite, skicka den här länken.
0: Exakt sådär. Nu vet vi hur det går till. Men nu ska inte vi fundera desto mer på Taylor Swift. Det får vi återkomma till säkert imorgon. Det är torsdag eftermiddag. Vi ska göra det som vi brukar göra torsdags eftermiddagarna. Titta på den finlandssvenska kusten och fundera. Vad har månne hänt längs den? Vi brukar göra det här under paraplyet Kustrundan.
1: Joakim, we go way long back. Några veckor. Och redan så vet du att jag är lite sån här halvbitter farbror.
0: Jag är helbitter, ska jag säga.
1: Ja, men varje gång det är torsdag eftermiddag och när jag hoppar på kustrundan så blir jag faktiskt en optimist.
0: Trevligt.
1: Ja, och jag har nu bara trevliga möten och människor från Svensk Finland idag. Och jag tänkte så här, jag är så pass givmild, lite som Max Martin, jag har lägre timlön dock. Du får välja vår första anhalt i Svensk Finland. Jag är det 3 alternativ. Åbo, Malax eller sen Västnylands Texas, alltså Tenala.
0: Okej, men vi börjar i Tenala.
1: Tenala, okej, bra. Chaufförer till lastbilar och långtradare, de här asfaltkrigarna som ser till att du och jag får rågbröd till kvällsmål, yoghurt till frukost och sen att vi kan bygga, att vi kan torka våra bakar på vässan, att vi kan leva helt enkelt. De är viktiga. Och Staffan och Nikolas Nicke Holmberg, far och son, de har ett transportföretag i Tenala, Raseborg. Och man skulle kanske inte tro att två sådär halvsvettiga karar från Tenala deltar i en skönhetstävling. Men de har vunnit nu Nordpokalen.
0: Ja. Och det är, är det Miss Tenala alltså då?
1: Nej, det är inte Miss eller Mr. Tenala. Det är en tävling för lastbilar, långtradare med så här, som har målat, alltså med vackra motiv.
0: Det är ju en otrolig kultur det alltså. Precis.
1: Man ser ju dem ibland på vägarna och nu hajar man ju till lite. Och det var en tävlande från 28 länder, Sverige, Norge och England. Många från Finland har deltagit. Över 300 bilar, lastbilar totalt. Och Staffan och Nikolas Holmbergs bil, den heter eller kallas Hakuna Matata. Vad tror du att det har för tema då, den här bilen?
0: Alltså Hakuna Matata, nu kommer jag säkert att appropriera så att man kan maila in via vegasnabbelöjle.fi. Men är det någon sån där Afrika-vibbar så att det är lite afrikanskt tema då?
1: Ja, kanske på sätt och vis det är Lejonkungen.
0: Ja, okej, just det.
1: Det är Lejonkungen.
0: Men det är i Afrika.
1: Ja, det är kontinenten Afrika.
0: Ja.
1: De har en stockbil, alltså kör 350 ton ryms det på släpen. Och där ska man ju ha ved åt sig, tänker jag direkt, när det börselen blir dyr på vintern. Men det här är gul och orange och så har vi Lejonkungen på förarsidan och redaktör Gunilla Jinström har träffat Nikolas och Staffan Holmberg i Tenala och Nikolas får beskriva deras bil lite och målningarna.
2: Nå här är ju Timon och Pumba förstås, de dyker upp lite här och där och sen är det nog alla möjliga, han Mubasa ser ilakt på dem så som han gör i filmerna också, så att här har nog försökt att få alla olika figurer med på olika eller i olika motiv.
3: Absolut. Hur ser det ut på andra sidan? Är det samma motiv på båda eller? Ja, här kommer lite glada figurer från Lejonkungen också. Vem är den här lilla söta saken?
2: No, det är ju lilla söta Simba som är där.
3: så är det ju. Så är det ju. Jag har lite glömt de här Lejonkungen-figurerna. Okej, okay, och så kommer vi till passagerarsidan och här ser det ut som det skulle vara oväder på gång, eller vad är det?
2: No, det är ju där som de lyfter upp hans Simba då, det där han kanske väl utav de mest kända scenerna från hela filmen.
3: Lilla Simba är upplyft där, ja, i luften. Alltså nu är det ju helt otroligt snyggt gjort det här. Gör alla så här som vill ha motivmålade lastbilar att de faktiskt har en så att säga konstnär som gör det, eller finns det något andra system, Staffan, idag?
4: Nu är det väl lite så att det skulle bli något fänskäl, det skulle bara bli något fula streckgubbar, så nu ska man ju lite öga för det, så det är det ju riktigt för vem som helst, att nu är det ju, de är ju konstnärer på sitt sätt, de tar ju det från, på frihand som de börjar, att nu är de ju skickliga på sitt sätt.
1: Det är bra att Staffan Holmberg från TNL, han vet att han ska köra stock och inte börja måla några streckgubbar.
5: Nej. Jag tycker det är så sympatisk kombination, alltså man tänker sig den där långtradaren, alltså det här traditionellt grova manliga,
1: ja, liksom, dieseldoftande yrke, män.
5: Dieseldoften och liksom snus i varenda kroppsmynning du bara hittar. Och sen är liksom motivet Lejonkungen.
1: Jo,
5: det är Disney-sajt, det är jättefint.
1: Men
5: det är alltså, en rolig kombo.
1: Alltså, det är ju far och son och Nikolas. Då, han menar nog att han har sett den här filmen fler än två gånger.
5: Ja.
1: Så det kanske har präglat hans barndom.
5: Det är bra.
1: Ja, jag vet vad man själv skulle måla på en sån här en lastbil. Alltså det är ju stora ytor.
5: Mm.
1: Och man målar det alltså för hand, och det måste ju ge lite cred till konstnären själv, jo. Simon Alsved från Terjärv.
5: All right.
1: Och jag tror att han är ganska stor i den här branschen, just att måla lastbilar. Så det var Lejonkungen från Tenala. Vår första anhalt i kustrundan. Ska vi köra vidare?
5: Kör vidare.
1: Yes, då vi skulle kunna få kanske... innan vi landar i jordnära och hemtrevliga Malax, så tar vi flyget över Atlanten till Michigan i USA.
5: Saken är klar.
1: Och det börjar med en gravsten, en liten sån här cementplatta, och på den står Baby James. Och det är på en kyrkogård i Crystal Falls. Och syskonen Beth Rice och Barry Broman, eller kanske Broman, snart kommer vi till det.
5: Mm.
1: Så det var startskottet på en resa som skulle faktiskt leda dem till Österbotten och Malax, och till släktingar de inte visste att de hade. Sen när Beth såg det här en Baby James, vet du, blev så, vad är det här? Så få in på, det finns ju på nätet olika såna här plattformar för, eller tjänster för släktforskning.
5: Ja.
1: Och hon började söka, och snart fick hon tag på Michael Borg, eller Michael Borg, som hon kallar honom säkert, Malax. Och sen kontaktade Beth då brorsan Barry Broman och berättade om dem. Herran, hej, titta vad jag kommit fram till. Och faktiskt, Mikael Borg i Österbotten, så har länge varit intresserad av släktforskning, och speciellt undrar över ättlingen Johan John, eller John Broman, som emigrerade till USA från Finland år 1881. Men sen där kallade de spåren, men nu hittar de en koppling helt sådär av en slump.
5: Mm.
1: Och sen så, på något sätt så kom de fram till att hej, kanske vi borde åka från Michigan till Malax.
3: Malax.
1: Ja, vi tar och lyssnar på Barry Broman. Det här är lite sång i början när de sjunger under den här släktträffen.
6: We, our family, the siblings, got together at our home in Sugarland in Texas. And we were just talking, all of us. And we said, wouldn't it be great if we would just go to Finland and just sort of like connect with Michael and just make it happen? And everybody looked at that and they said, oh, that would be way too cool. We're going to come and party with our friend brothers and sisters. So we flew from all different parts of the United States, met in Helsinki, and then we took the train up here, and we have been blessed ever since.
1: Jag sa ju att jag skulle vara en optimist nu. we have been blessed.
7: Oh yeah.
1: Party with our Finnish brothers and sisters. Och de kom sen till Finland och de har besökt till exempel kyrkan och kyrkogården i Malax och vet du, där har ju deras släktingar då från USA, nu bor de alltså i Texas. Mm. Någon gång har de döpts, gift sig där och begravt, så det var en värdefull upplevelse för Barry Broman. Och de har också besökt Isak Broman Hagas gård, Kvarkens båtmuseum och Brinkens museum. Och det här en släktforskning är ju, jag tror att det är en ganska stor hobby bland folk. Min bror tror jag gjorde det i gymnasiet. Han kom så långt bak tror jag till kanske till 1970-talet.
7: Okej, okay, ja, men det var bra.
1: Sen
5: han frågar föräldrarna, vem är din pappa?
1: när är du född?
5: Men alltså, jag gissar att sociala medier har också öppnat upp för det här.
1: Ja.
5: Alltså ökade intresse för att faktiskt, vi är ju alla sammankopplade.
1: Ja, ja.
5: Och sen att man vill börja just via de här olika MyHeritage och vad de heter, de här. Man vill börja nysta i att vem alla är släkt med ute där i världen.
1: Ja.
5: Det är ganska cool när det blir sådana träffar som de här när Texas möter Malax.
1: Ja, men vad gör man sen när man kommer tillräckligt långt bak och så är man släkt med Jack the Ripper och Stalin? Då kanske man inte vill ordna den här släktträffen.
5: Ja, man behöver ju inte flagga så mycket för att man är släkt med Stalin. Man kan ju, den biten kan man ju hålla lite
1: för det
5: lite
1: finns ju det finns ju alltid någon skurk och i de här kyrkoböckerna så hittar man ju också ganska, inte att det är jättelånga beskrivningar, men det kan ju stå nog vad man har begått för brott och sånt.
5: Ja, ja, och inte så att man går tillräckligt långt bak så är vi alla typ Genghis Khans barn eller sånt.
1: Okay.
5: Det fanns ju inte så många i början.
1: Genghis Khan.
5: Nu ska vi lugna ner Jonas. Jag tror att vi tar Stones istället. Honky Tonk Women, sen fortsätter kustrunden.

0: Honky Tonk Women kom ut som en singel 1969. Finns egentligen inte på något album, men du kan hitta den på samlingsalbumet Through the Past Darkly från 1969. Nu fortsätter kustrundan.
1: Den här veckan uppmärksammar vi matsvinnsveckan. Visste du att vi lever den nu?
0: Nej, men jag kan tänka mig att vi gör det.
1: Mm. I medeltal slänger en finländare 27 kilo mat om året. Mm. Det blir längst bak i kylskåpet. Man köper kanske för mycket mat. Bäst före datumet har gått så slänger man det. Och så vet man inte vad man ska göra med resterna. Där är ju svaret pytt i panna förstås. Men hur bra är folk på att inte slänga bort mat? Redaktör Linus Hoffman träffar Madeleine Ringbom från Åbo. Och hon säger att det sällan blir matsvinn för henne. Och lyssna gärna till slut. Jag tror få människor har likadan förmåga till empati som Madeleine Ringbom har.
2: No, jag är själv löpare, så det är ganska lätt för mig att inte slänga bort mat, men nog, alltså när jag är på restaurang och på buffé, så tänker jag nog ganska mycket på att inte ta för mycket mat. Och alltså enda gången som jag slänger bort mat är just om det faktiskt inte var gott. Annars så prövar jag nog alltid att liksom hemma också liksom tvinga i mig liksom att okej, att det här måste ätas idag för det kanske håller på att gå ut. Och då äter jag, eller försöker liksom planera mina måltider så att jag får i mig den maten som finns hemma, än att slänga bort. Det blir tyvärr matsvinn ibland, men att det är nog något som jag tänker på.
3: Hur mycket matsvinn blir det för dig?
2: Ja, alltså inte så jättemycket. Alltså, det är mest ut så här äggskal och avokado och sådant som jag ser att är i den här bioroskisen. Att det är nog inte mycket liksom annan mat. Det kan kanske just vara att om jag har för många skålar i kylskåpet att plötsligt hitta någonting som kanske har varit där i en vecka och tyvärr måste slängas. Och då är det ofta kanske potatis som jag har kokat för länge sedan.
3: Hur noggrann är du med att äta någonting som ändå har varit bäst före? Eller som man kan äta ännu kanske?
2: Ja, alltså sån här -30% så säger jag nog jättenoga på datumet, men alltså jag faktiskt brukar köpa -30%, inte bara för att det är -30%, utan också för att tänka, men kanske ingen annan köper det här. Jag tycker liksom synd om den här produkten, för att den är där.
1: Så säger Madeleine Ringbom från Åbo. Joakim, hur ofta när du går i matbutiken där så tittar du ner i kylen och ser du en leverlåda där? Det är en sån här orange-röd -30% lapp på den.
0: Och tycker synd om den.
1: Ja, att, och så säger du kanske högt till och med att det är lugnt. Jag tar hand om dig.
0: Och stryker och bär den som ett litet spädbarn till kassan. Nej, jag har aldrig gjort det, men man blir ju lite man blir inspirerad av Madeleine att göra det. Jag håller med dig om det där med att empatinivån, den är hög om du gör så. Det var kustrundan för denna vecka. Mera kust om en vecka. Här är Johan Mårig.

0: i mitt jobb, när jag jobbar som forskare med miljöfrågor och havet, så handlar det också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp för att man kanske ser lösningar.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med marinbiolog Alf Norkko på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arena.
2: Sjömans hjärta med Juha Mulari. Det här är Kali Ukis telepatia. Trevlig torsdag på dig.

0: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafé-korporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon. Och du hittar oss på arenan.

0: Var vill vi finländare bo? Och hur försöker de olika finländska kommunerna locka till sig så många som möjligt att bo hos just dem? Det här diskuteras i Slaget idag som sänds från höstmarknaden i Ekenäs. Med i diskussionen är Sjundeås kommundirektör Inka Tikkanen, Raseborgs näringslivsdirektör Anna Mäkelä och Hangö stadsstyrelseordförande Edvard Lindfors, SFP.
1: Arbetsplatserna är ju den som folk flyttar till, så möjliggöra nya arbetsplatser, locka industriinvesteringar. Där har vi flytt på just nu i Raseborg och Hangö. Och förbindelserna är absolut en av dem. Om någon ena parten i familjen får jobb i hamnen eller på en fabrik, så andra kan ha i huvudstadsregionen, och då måste man kunna pendla och röra sig dit var arbetsplatsen finns.
2: Anna Mäkelä, Edvard Lindfors nämnde här att det är bra att försöka locka till exempel industrier för att skapa jobb i kommunen. Du är näringslivsdirektör i Raseborg. Hur lockar man industri till staden?
3: Man måste ju ha utbildningsmöjligheter, eftersom det betyder tillgång till arbetskraft i regionen. Så måste man också ha företagstomter så att företag kan etablera sig. Och så måste man, tycker jag, att man ska ha en sån liksom positiv grov i staden. Att här går vi framåt och här finns det möjligheter. Och så är det också så att hyvä tulee hyvän luo. Att har du liksom flera företag och har du större företag och har du företag som har ett gott rykte och som opererar på ett sexy bransch, som till exempel vi har Sisu Auto här som är liksom i den 60-kaste kärnan i Finlands näringsliv just nu, alltså med försvarsindustrin, så det är ju också ett sätt att få till folk. Och så, som sagt, så måste man ju ha goda trafikförbindelsen, både för pendling, alltså med tåg och med bil.
2: Du nämnde att industri och företag lockas till arbetskraft, att det måste finnas arbetskraft. Mm. Men det är ju den arbetskraften vi talar om här som vi vill försöka locka, alltså människor i arbetsförhållanden. Vad är liksom hönan och vad är ägget här? Vad kommer först? Kommer det en satsning, en investering som skapar jobben, eller måste på något vis arbetskraften finnas där för att satsningen uppstår? Vad tänker du, Anna Mäkelä?
3: Nu om vi pratar om företag, så de ser ju liksom på den stora helheten, och i dagens läge är det ju också möjligt att du lockar faktiskt, om du etablerar ett nytt företag till exempel i Raseborg, så räknar du ju inte med att du har direkt den arbetskraften där på plats. Det har man ju ytterst sällan. Men att det finns befolkning där och att det finns möjligheter för utbildning. Att du ska ha läroanstalter som har möjlighet att skapa den arbetskraften som det finns. Pratar man om kommunala investeringar, så då är det liksom en annan munakana diskussionen. Att helst vill jag ju alls först bygga en ny skola eller ett nytt daghem, men det kan ju inte en kommun göra innan man faktiskt har skatteintäkter. Så det är ju en sån balansgång hela tiden i den kommunala ekonomin.
1: Vi har ju den lyckliga lotten att vi hör till den landsregionen som växer. Nyland är den, då man tittar på storskala, dit det kommer mer in.
2: Ja, man ser på Finlands karta.
1: Ja. Så på det sättet så är vi lyckligt lottade att här rör sig den här mängden människor, och då är det inte så stor skillnad i Hangö eller Raseborg eller Sjundeå, det här vi har delat den här gruppen.
2: Anna Mäkelä nämnde här de här med kommunala investeringar, och du tog exemplet en skola, och om jag hörde det rätt så sa du att man kan inte gå den vägen att man först bygger en stor, fin, dyr skola för att sedan senare kanske få in elevunderlaget. Tolkar jag det rätt, det du sa?
3: Ja, det tolkar mig rätt.
2: Hur fungerar det där? Vill Edvard Lindfors och Inka Tikkanen utveckla att om vi tänker på människor i arbetsförhållanden som ni nu har nämnt här flera gånger redan, eventuellt är det samma människor som redan har familj eller funderar på att få barn. Då kan jag tänka mig att lämpligt stora daghemsgrupper eller en hälsosam skola som är ny och rymlig och modern kan vara ett lockbete för någon att flytta till en kommun. Men vad kommer först? Hur tänker man kring det där? Ska barnen finnas först eller ska den fina skolan finnas först? Edvard Lindfors.
1: No, helt blint ska man ju inte bygga upp en enorm skola och bara tro på att det flyttar in folk tack vare det. Jag tror att man kan göra mycket mer där på vägen dit. Man kan se till att verksamheten annars är klassig. Man har kunnig personal och tillräckligt med människor, gruppstorlekarna och så vidare. Vilket man faktiskt har möjlighet sen om det är lite mindre barn så kan man faktiskt kolla på kvaliteten. Men sen vill jag också tro att man ska våga satsa och tro på utvecklingen. Inte bara stirra på de här hos oss lite negativa siffrorna utan våga tro att man kan vända den utvecklingen också.
4: Det är just så här och det som Anna kanske liksom, hon sa helt rätt om den här grundlogiken i grejen att det här för att kommunen det här ska kunna det här investera så då behövs det nog också just den här skattebasen, det behövs företag, det behövs invånare. Men just som Edvard också sa att det här, till exempel i Sjunde så har vi byggt, vi har en jättestor, vår största investering säkert någonsin är skolcampuset i centrum, över 20 miljoner. Och det här, den byggdes av ett funktionellt behov, alltså investeringen berodde på att vi behövde moderna och det här hälsosamma utrymmen för våra nuvarande elever och lärare. Men samtidigt så investerar vi också i framtiden så vi har plats i det campuset för de som vill flytta in i
2: Sjunde. Du menar att byggnaden är större än vad som skulle strikt taget behövas just nu?
4: Så är det. Och det är alltid såklart investeringar är stora beslut och det här, de kräver det här att man det här funderar noga kring de här sakerna, men så här i efterskott så tycker jag det var ett jätteklokt investeringsbeslut. Vi har färdig infra nu för nya invånare.
0: Tycker Sjunde och kommundirektör Inka Tikkanen som gästar slaget idag. Mikael Pippo leder diskussionen om hur kommunerna försöker locka till sig folk. Hela slaget finns på arenan.yle.fi.

Lördagsgästen under veckoslutet är författaren och journalisten Tina Laitila-Självemark som växte upp i norra Österbotten men har bott i Sverige i närmare 30 år. Nu är hon aktuell med sin sjätte bok som heter Ruotsalainen rakastaja, det vill säga den svenska älskaren. En roman som utforskar dynamiken i ett förhållande där bara den ena är verkligen förälskad. Hör Tina Laitila-Självemark i Vega lördag efter nyheterna klockan 11. Tillsammans med mig, Kike Bertell.

0: ett stycke som heter Phoenix. Trevlig eftermiddag. Om du kommer in nu i Yle Vega-sammanhangen så beklagar jag på det viset att den här eftermiddagssändningen börjar vara slut. Jag heter Joakim Runt. Jag har haft med mig Jonas Sundström. Vi håller på sedan klockan ett. Vi har bland annat pratat om datacenter. Ingen annan på jorden vill ha de här datacentren, men Finland skriver ju under vad som helst om någon kommer att vifta med pengar framåt. Ja. Vi har ju sett det här nu. Det finns ungefär 45 datacenter i Finland nu. De är alltså i det mindre slaget.
1: Ja, det finns redan 45.
0: Det finns 45 stycken redan, men de är mindre. Nu har ju Google fått upp ögonen rejält för Finland och vill bygga åtminstone tre stycken i Kajana och det har i Korsholm och utvidgade som finns i Fredrikshamn.
1: Ja.
0: Här är svalt, elen är billig i Finland och som vi konstaterar, i Finland går man med på vad som helst. Om man kommer hit med några miljarder. Mm. Och frågan är bara då hur det kommer att gå, alltså hur det kommer att play out hela det här. Och man blir lite orolig när man läser om det som myndigheterna för tillfället, trots att det här bara har börjat, ren får sitta och klia sig i huvudet över. Det här är något som Yle skrev om ren förra veckan, men det har varit lite i tidningarna idag också. Alltså Google, som då ska bygga datacenter i Finland, de har alltså utan något som helst lov bara kövla skog i Kajana och i Muhos färdigt för sina datacenter. De har kalhuggit 300 hektar skog och 300 hektar skog betyder ungefär 1,7 kilometer gånger 1,7 kilometer. Mm. Det är alltså 420 fotbollsplaner. Alltså ett jätteområde. All skog bort. Och det här alltså i Muhos, i Kajana hade skett en motsvarande kövling. Man vet inte ännu hur stor den är. Man måste kartlägga den och sådär. Och sån här, alltså kalhyggen på 420 fotbollsplaner är jätteovanligt i Finland. Vi har sällan så stora. Och det är på grund av att vi har lagstiftning gällande sån här.
1: Mm.
0: Lagen i Finland säger att all skogskövling som är över 200 hektar. Så den kan ske efter en konsekvensbedömning. Det vill säga, först ska man utreda, aha, du vill kövla 420 fotbollsplanerna, men då måste vi först utreda hur påverkas naturen, hur påverkas djuren, hur påverkas vattendragen till exempel.
1: Ja,
0: när
1: vi
0: man
1: har
0: bort all skog.
1: Vattendrag, vi har ju haft de här skandaler med de här musslorna.
0: Ja, just det, precis det.
1: Och så finns det alltid någon flygekorre.
0: Finns alltid sådana grejer. Det här 420 fotbollsplaner skalhygge i Muhos, det ligger dessutom vid Uleåborgs älven.
1: Ja, det är där,
0: det är precis.
1: Precis.
0: Det är uppe där, så det hänger ihop och sådär. Så det här, det, liksom, så, som man säger på finska, heti kättelyssä, så har alltså Google struntat i finländsk lag, utan man har bara kövlat bort den där skogen och nu så väntar lite förvirrade finländska myndigheter då på någon sorts förklaring av Google. Att men vänta nu, varför gjorde ni så här? Yle har pratat med naturrättsprofessor Kai Kokko som är knutet till Helsingfors universitet som konstaterar att jag menar, i vanliga fall om någon har brutit mot lagen så som Google har gjort här, alltså kövla 420 fotbollsplaner skog, så då skulle man stoppa allting. För det man har utrett att vad hade begåtts för brott här, vad har hänt, vad hade fått för följder och sånt. Det vill säga, skulle man följa lagen skulle man absolut inte kunna börja bygga något datacenter förrän man har utrett helt enkelt vad som har skett.
1: Och Google har säkert toppjurister så de visste om det här också.
0: Sannolikt.
1: Att man borde kanske inte kövla ner allt nu så här förrän man har fått bygglov alltså.
0: Ja, förrän man har fått lov, alltså det har gjorts en konsekvensbedömning.
1: Just det,
0: vad händer om du tar bort 420 fotbollsplaner skog? Och jag börjar fundera på det där just apropå Googles jurister så rent, att är det här något som Google har gjort? Alltså, har det hänt på andra ställen det här?
1: Mm.
0: Så jag googlade att var annanstans har Google kövla skog?
1: Ja.
0: Och medan jag gjorde det
1: blev du censurerad?
0: Jag frågar ju helt fel ställe. Och det var ganska intressant alltså när jag frågar Google, eller börjar leta på nyckelord Google kövling av skog på engelska och sådär.
1: Ja.
0: Jag fick inte en enda träff, utan jag fick bara en massa träffar till olika sidor som berättar hur Google jobbar för att stöda skogsverk och, liksom, och skogsodling och sådana saker och länkar till när Google samarbetar med Världsnaturfonden.
1: Ja.
0: Absolut, det fanns lite info om den här situationen i Muhos. diskussionen där just nu, men annars fanns det absolut ingenting. Så jag insåg att jag ska ju inte googla hur mycket skog som Google eventuellt
1: har. Man blir ju nästan rädd. Och varje gång du säger googla eller Google så börjar jag tänka på Gud. Och det känns ju nu som att Google kommer in med sina, vad är det, 13 miljarder.
0: Ja.
1: Så det känns som att de lite agerar som en gud här.
0: Lite grann, ja. Och träden, de får lite.

Marie Fredriksson från 2013 och skivan nu, utropstecken, den här låten heter Det Nu. Jag heter Jocke Brunt, hoppas du har en bra torsdag på gång. Millie kommer in här nu med senaste nytt.

0: Svenska Folkpartiets förslag om att tillfälligt sänka momsen på bränsle är ogenomförbar. EU bär skulden. Civiltjänstgöringen görs om. Nu ska tjänstgörarna få ångra sig och bli beväringar istället. Bonniers tidningsbolag i Finland flyttar annonsproduktionen till Vietnam. Och Nya testamentet har fått en ny översättning som skapar reaktioner. Bland annat det här i Nyheterna 17 med mig Millie Lindberg. God eftermiddag. Jag inleder med Svenska Folkpartiets förslag på att tillfälligt sänka momsen på bränsle. Det förslaget går inte att genomföra på grund av EU-regler. Polen och Spanien sänkte momsen i våras, men EU-kommissionen ingrep omedelbart mot de här sänkningarna eftersom de är mot EU-lagstiftningen. Hanna Kalenoja är ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Sänkningen av mervärdesskatten är inte en möjlig åtgärd eftersom EUs momsdirektiv inte tillåter sänkta skattesatser för transportbränslen.
2: Istället föreslår Centralhandelskammaren att man skulle gå in för en tillfällig lösning som lite påminner om det som Sverige har gjort. I Sverige sänkte man punktskatten för både diesel och bensin. Ledande trafikexpert Hanna Kalenoja anser att Finland tillfälligt borde sänka punktskatten bara för diesel, inte bensin. Därefter som transportbranschen är extra pressad i det här läget. Kalenoja nämner som exempel en tillfällig sänkning av punktskatten för diesel med 10 cent per liter under 6 månader. Det skulle betyda minskade skatteintäkter på omkring 90 miljoner euro.
1: Så det vill säga det är en stor summa, men då, det skulle då hjälpa ganska mycket till målet att förminska logistikkostnader och hjälpa särskilt med yrkestrafik, men också de hushåll som nu har dieselbilar.
2: Punktskatter kan regleras på nationell nivå och behöver alltså inget EU-beslut. Enligt Hanna Kalenoja på Centralhandelskammaren skulle en sänkning av punktskatten för diesel kunna genomföras på några månader. Däremot kan man fråga sig om det finns politisk vilja. Regeringen har redan sänkt punktskatten 2 gånger under den här regeringsperioden.
0: Det rapporterade Daniel Olin. Partierna har idag presenterat olika förslag för att lätta på bränslekostnaderna och riksdagen diskuterar frågan som bäst under riksdagens frågestund. Så ska det handla om regeringens förslag till en ny civiltjänstlag. Den nuvarande civiltjänstlagen är nästan 20 år gammal och nu föreslås förändringar som träder i kraft tidigast vid årsskifte. Vår reporter Carmela Valder förklarar vilka de största förändringarna är.
3: Civiltjänstgöringens utbildningsdel förlängs från nuvarande 4 veckor till något mellan 5 och 8 veckor. Och den här utbildningen kommer också mer att fokusera på Finlands säkerhet. Det blir utbildningshelheter till exempel kring bränder, hur man ska släcka bränder, säkerhet i vardagen, våldsförebyggande åtgärder, befolkningsskydd och sånt här. Civiltjänstgörare ska liksom militärtjänstgörare kallas in till reservövningar framöver. De kan till exempel träna oljebekämpning. Och sen ska det också handla en hel del om det här med att civiltjänstgörare kan byta tillbaks till reserven, alltså den militära reserven, och också civiltjänstgörare som har då varit några dagar och gjort civiltjänst och ångrar sig, så kan byta till militärtjänst istället om de upplever att den här civiltjänsten kanske inte ändå var för dem.
0: Det var arbetsminister Mattias Marttinen som presenterade de här förändringarna. Och varför vill man skriva om civiltjänstlagen enligt honom?
3: Bakom ligger ett betänkande från en parlamentarisk arbetsgrupp. Vi ska gå så långt tillbaka

0: som till Ilkka Kanervas kommitté från 2021. Allt sedan dess så har man funderat och grunnat på det här. Man har helt enkelt kommit fram till att den här lagen från 2008 är föråldrad och måste förnyas. Vi har ett helt nytt läge nu. Vi har ett mycket påtagligare hot från Ryssland. Det pågår krig i Ukraina. Finland är medlem i NATO. Så tanken är då att den här civiltjänstgöringen ska bidra till vad man kallar för helhetssäkerheten, på finska kokonaisturvallisuus. Vad egentligen det här kokonaisturvallisuus betyder i praktiken, så det kunde minister Mattias Marttinen inte precisera. Han sa att det får man se och det får man se sen när det här genomförs i praktiken.
1: Det sa Carmela Valder. Lantbruksproducenternas centralförbund kräver att S-gruppens verksamhet ska utredas eftersom de anser att S-gruppens ställning på marknaden har blivit för stor. Enligt Lantbruksförbunden MTK och SLC kan S-gruppens starka position få konsekvenser för producenterna. Det är Konkurrens- och Konsumentverket som avgör om myndigheten går vidare med ärendet. Och den kringresande nöjesparken Suomen Tivoli läggs ner. Bolaget har drivit det 138-åriga Tivolit. Bolaget som drivit det 138-åriga Tivolit skriver i ett pressmeddelande att man fattat det tunga beslutet att upphöra med verksamheten. Orsaken är att Tivoli-verksamheten inte längre lönar sig ekonomiskt. Bolaget är på väg att få sin sjunde förlustbringande räkenskapsperiod. Bonniers tidningsbolag i Finland lägger ner sin egen annonsproduktion och säger upp 8 anställda. Annonserna i de största finlandssvenska dagstidningarna ska i framtiden göras i Vietnam. Enligt Bonnier har motsvarande arrangemang gjorts i Sverige och det har fungerat bra.
2: Bonnier News Finland har avslutat sina senaste omställningsförhandlingar. Bolaget avvecklar sin annonsproduktion i Finland och säger upp 8 personer. 2 av dem erbjuds ändå ett nytt jobb vid bolaget Brand Studio i Finland och ska jobba med mer avancerade webbreklamer. Förändringen handlar om pengar, men också om att kunna erbjuda mer åt annonsörerna, säger försäljningsdirektör Andreas Rundlöv.
3: För att få ut maximalt bästa resultat för den annonsering man gör så behöver det också vara kreativa lösningar.
2: Bonnier äger de finlandssvenska dagstidningarna i Nyland och Österbotten, bland annat Huvudstadsbladet och Vasabladet. I framtiden ska tidningsreklamerna göras av det danska bolaget Inbold, som har produktion i Ho Chi Minh i Vietnam. Men kan det bli problem då grafikerna inte kan svenska?
3: Alltså språk är ju absolut jätteviktigt, för det är ju det som vi säljer, det är ju absolut vårt starkaste argument när vi konkurrerar mot dagens sociala medier. Och det som vi ser att man har gjort samma i Sverige. Sverige var det första att göra motsvarande utlokalisering och där har det fungerat mycket bra.
2: För annonsörerna gäller samma processer som förr. Och Rundlöv tror inte att kunderna kommer att märka någon större förändring.
1: Reporter var Erik Sandström. Jag har en till nyhet från mediefältet. Studentbladet har fått en ny chefredaktör. Det är Nathalie Skogman från Kristinestad som tar över som chefredaktör för läseåret 2026-2027. Hon slutför som bäst sin magisterexamen i sociologi vid Åbo Akademi. Studentbladet som grundades år 1911 är Nordens äldsta ännu utkommande studenttidning. Så ska det handla om en ny översättning av Bibelns nya testamente som presenterades på Göteborgs bokmässa idag. I den nya översättningen är Judas inte längre och förråder Jesus utan utlämnar honom. Och bröder blir bröder och systrar i ett mer inkluderande språk. Översättningsdirektör på Svenska Bibelsällskapet Mikael Winninge ger fler exempel på förändringar.
4: Ja, alltså dels har vi ju, när det gäller svenska språket så är det ju i hög grad sånt som rör sig på lite enklare grejer som att ordet ty har försvunnit, det blir för det mesta. Vi har sade, det blir sa. och en del ålderdomliga ord och uttryck har försvunnit. Sen har ju inte minst vår kunskap om judendomen och den framväxande Jesusrörelsen, och den kunskapen har ökat.
5: Vad tror du kommer att väcka debatt?
4: Jag tror att en liten detalj då, vi har konsekvent skrivit Jesus Kristus som genitivform. Det traditionella är ju Jesu Kristi. Så att säga, den genitivformen har försvunnit. Men vi har alltså anpassat språket efter vad man liksom rimligtvis gör på svenska idag. Så att det här är också ett exempel på språkets förändring.
1: En reporter var Magnus Svanjung. Vädret, ett regnområde i landets östra delar, rör sig mot väst under kvällen och det är mulet. Imorgon regnar det mest i landets södra delar. Det är mellan 8 och 17 grader, svag till måttlig vind. Det här var nyheterna 17 med mig, Milli Lindberg. Nu nyhetspodden som idag handlar om abortbråket mellan politikerna.
6: I måndags stod det hus i Helsinki då svenska YLE publicerade uppgifter om bråk inom regeringen som gällde förhöjda avgifter för vissa aborter. Kristdemokraterna krävde att abort som kräver kirurgiska ingrepp fortsättningsvis måste kosta. Svenska Folkpartiet sa nej och det tog nästan 2 veckor att nå en lösning. Det här berättar källor med insyn i förhandlingarna som svenska YLE har talat med. Lösningen blev att självvalda aborter kostar, medan aborter som är medicinskt nödvändiga ska vara fria från de nya avgifterna som regeringen ville införa. Men så, efter svenska YLEs rapportering fick oppositionen upp ögonen för frågan om vilka aborter som ska kosta och anklagar nu regeringen för att angripa kvinnors rättigheter och moralisera över kvinnors livsval. Och det här fick då vissa samlingspartister att få bråttom att börja författa en massa pressmeddelanden om att det sprids felaktig information och att avgiften för aborter tvärtom sjunker. Så hur är det nu riktigt? Vad är sant och vad är inte sant? Blir det billigare eller blir det dyrare att göra abort? Och själva huvudfrågan, varför görs det skillnad på aborter? Här ska vi prata om den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och svenska YLEs grävande reporter Anvi Gardberg. Anvi Gardberg, du är grävande reporter här på svenska YLE och en av dem som skrev den här ursprungliga artikeln och alltså då tände stubintråden i debatten om ifall aborter borde kosta. Så om vi tar det helt från början, vad har regeringen bestämt gällande aborter och kostnaderna för en abort?
7: Alltså det som regeringen har gett ett lagförslag till riksdagen, det handlar om klientavgifter. Och det här som de har debatterat, så det är sådana helt nya avgifter som regeringen då i våras bestämde sig för att införa. Avgifter för operation, ingrepp som kräver narkos eller anestesi och, eller sådana här specialundersökningsavgifter. Det här har inte funnits förr och regeringen har då alltså hittat på dem för att det behövs mera pengar i statskassan.
6: Men det gäller alltså alla sorters operationer? Och
7: alla sorters, ja. Och från början i våras var det så här att det inte fanns några undantag alls. Men sen någon gång där i maj-juni så bestämde sig regeringen för att man gör undantag för förlossningar, att de ska vara avgiftsfria. Och i augusti har regeringen då förhandlat vidare. Och i det här skedet har då det här bråket uppstått som handlar då om kostnader för abort. Men då handlar det då enbart om aborter som är så att säga kirurgiska aborter som kräver operation eller ingrepp. Eller då eventuellt en sån här specialundersökning, men det är mer osannolikt.
6: Anvi, jag undrar, hur gick alltså den här diskussionen? Man skulle undanta förlossningar, men vad hände sen?
7: Här då alltså, enligt vår källa så var det ju då väldigt simpelt så här att Kristdemokraterna krävde att abort fortsättningsvis ska kosta och SFP sa nej och sen bråkade de om det här och redde ut så småningom. Men sen när vi då sent om sidan fick tag på de här personerna som hade varit med där och förhandlat, alltså då specialmedarbetare till ministrarna, tjänstemän som står ministrarna nära, så hörde vi ganska olika versioner av vad som hade hänt. Och här måste man liksom lite sluta sig till att vad har hänt på riktigt. Så en källa inom Svenska Folkpartiet säger att partiet arbetar för att få in flera undantag och drev igenom att kirurgiska ingrepp efter missfall inte ska få kosta. Men den här personen säger då att inte var det nu alls någon väldigt farlig strid mellan Kristdemokraterna och Svenska Folkpartiet. Sen från samlingspartistiskt håll så hörde vi då att regeringen i augusti till en början diskutera avgifter för vård efter missfall och att där då kirurgiska ingrepp i vissa fall kan närma sig abort och att det sen då fanns en lagtext som kunde tolkas så att alla kirurgiska aborter skulle bli avgiftsfria och då blev Kristdemokraterna oroliga först i det skedet och sa att det här går inte och så krävdes nya förhandlingar och det här dröjde då närmare 2 veckor innan man nådde en kompromiss. Sen Kristdemokraterna själva ville egentligen inte alls tala med oss. De hänvisade bara till minister Rydman som var den ansvariga ministern för hela den här lagförslaget. Men Kristdemokraterna sa då i ett sent skede att kom ihåg nu att från början i våras så var alla regeringspartier ense om att alla de här klientavgifterna allt skulle kosta. Och sen börjar man få in, så att Kristdemokraterna har inte i våras gått och sagt att någonting ska vara avgiftsfritt eller kosta, utan att alla partier har från början sagt att allt ska kosta. Så det här var så här, de sannfinländska källorna ville sen då inte peka ut Kristdemokraterna, men de sa att abortfrågan är ju särskilt känslig för 1 av 4 partier. Så då kan man ju ändå räkna ut att det handlar om KD.
8: Så att det gick så att det var SFP som lyfte in missfallen som undantag för det här. Och sen när det började närma sig en kirurgisk abort som beror på att kvinnan själv vill det, så där kom KDs gräns emot. Har jag förstått rätt?
7: Ja, så här slutar jag mig till att det har gått, åtminstone enligt det här, om vi nu får tro de här specialmedarbetarna.
8: Det är alltså skillnad på en medicinsk med läkemedel gjord abort och en kirurgisk abort?
7: Jo, alltså de flesta aborter i Finland så görs enligt forskningsöverläkare Frida Gyllenberg som vi talar med då, så görs polikliniskt så att kvinnan går till specialsjukvård, gör ett besök hos läkare, får med sig mediciner, går hem och klarar av det så. Men sen kan det bli några komplikationer där och då kan man kanske behöva något sånt här ingrepp efteråt i vissa fall. Det är inte hemskt många, men vi har inga direkta siffror på hur många det kan vara. Sen, det görs ungefär 9000 aborter per år i Finland och de här direkta rena kirurgiska aborterna är då under 100, så att det kan vara kanske bara 1% av alla aborter som det här nu faktiskt då gäller. Så det är ju mer en sån här principiell diskussion kanske, mer teoretisk. Det gäller inte så himla många kvinnor, men sen kan man ju förstås säga att för de kvinnor som det gäller så blir skillnaden nu då större än någonsin tidigare mellan det att om man då själv har valt den här aborten eller om det är medicinskt nödvändigt för att den gravida kvinnan eller fostret på något sätt är i fara. Liv eller hälsa är hotad enligt regeringens lagtext.
8: Mm. Just det. Men så det här är liksom huvudfrågan, att alla aborter ska inte vara gratis. Och varför ska de inte vara det?
7: Sen är det ännu, för att göra det ännu mer komplicerat, så idag om man får en abort i primärvården så kan den vara helt gratis. Mm-hmm. Men det är bara inte så många i Finland som får det. Mm. Det är också beroende på välfärdsområdet. Vissa ger det gratis och vissa inte. Men varför ska det vara så? Så det där, alltså det som vi nu då har hört av vår källa är det att Kristdemokraterna motsatt sig att abort skulle kunna bli gratis eller kunna avgiftsfritt och att SFP var emot det här. När vi sen då kontaktade de här som hade förhandlat och det var då ministerspecialmedarbetare, så de ville egentligen inte tala med oss. De svarade inte på samtal, de svarade inte på mejl, så att vi fick sen så småningom mera och mera information. Det var vissa, ska vi säga, samlingspartiets medarbetare berätta mest, och de andra fick vi så att säga lite mjölka informationer för att få veta mera. Men att vi fick nog sen, vi kunde nog bekräfta det, att det har funnits oenighet, de har dragit åt olika håll och sen har de kommit till en kompromiss.
8: Just det. Så, men det här är en tydlig ideologisk fråga som nu delar regeringen?
7: Ja, det är nog en ideologisk fråga. Ja. Man kan ju kanske påminna sig om att när det var regeringsförhandlingar i tiden så ville Kristdemokraterna ha med en det där. De ville ha en ny lag som skulle ge läkare rätt att vägra utföra aborter. Och de har ju också Kristdemokraterna 2022 röstat emot den nya abortlagen vi har som blev mer liberal än tidigare. Mm. Så att de har ju en linje och de har säkert nu då på något sätt i förhandlingarna då lyckats få in just den här biten. Och det här har då upprört många kvinnor också, de läkare vi talar med och läkarförbundet som vi talar med tycker att det här är fel väg att gå. Men också läkarförbundet kritiserar ju överhuvudtaget det att regeringen nu de höjer klientavgifter och de inför nya så att det blir dyrare i sin helhet för människor.
8: Jag skulle fråga dig också det att ni hade talat med läkarförbundet och med forskare som har då kritiserat det här lagförslaget. Vilka är alltså de här motiveringarna som kommer då från forskarna?
7: Kanske det att det, liksom, det är fel, om jag tänker på vad Frida Gyllenberg säger, så det är fel att föra in en sån här, som att man liksom moraliserar på grund av liksom att orsaken varför du gör abort så behandlas då kvinnan olika. Så det tycker hon är fel i sig. Och hon säger också att de kvinnor som idag gör abort, så det visar sig i forskning att de har faktiskt i stor utsträckning använt olika preventivmedel men kanske inte lyckats hitta något som passar dem. Att det är inte nu så att de har varit slarviga och dumma och därför måste man straffa dem, utan att de, vården inte har kunnat möta de krav som eller de behov som de här kvinnorna har.
8: Mm, kanske en tragedi i sig att man måste fatta ett sånt beslut överhuvudtaget. Jag tänker på en sån här sak, att i flera länder så har ju en kringkärning av kvinnors rättigheter ofta börjar med att man går åt aborter liksom på något vis. Man försvårar möjligheten att få abort eller man gör det besvärligt. Det är då liksom kanske dyrare eller långa avstånd eller sånt här. Så, vad tycker du? Är det här nu någon slags sån här tipping point som vi ser i Finland, att vi är på väg åt samma håll som säger nu då Polen eller USA? Eller är det nu bara en mindre fråga som man har lyckats kompromissa kring?
7: Jag tänker att den kanske är ganska liten i Finland, men det är ändå ett litet steg i en sån riktning som oroar många. Och det är det som man kanske ser i de här oppositionens reaktioner. Och det finns ju, ska vi säga, att i Finland har inställningen till abort länge varit väldigt liberal. De flesta finländare godkänner abort. Abortmotstånd är väldigt litet här. Att det kanske är svårt att jämföra med USA, men att vi har ju då det här partiet som har försökt peta in sådana här liksom ställningstaganden mot abort tidigare och som nu då också har varit med här.
8: Jo, här är det säkert bra att nämna att den finska abortlagstiftningen ju faktiskt har liberaliserats de senaste åren. Att tidigare så behövde kvinnor få utlåtanden från till och med två läkare för att kunna få göra en abort. Men att för några år sedan, jag tror att det var 2023 på hösten, så blev det enligt lag möjligt att fram till graviditetsvecka 12 bestämma om den här saken helt själv. Så då behövs det inget tillstånd för att få en abort. Och kvinnan behöver inte heller motivera sitt beslut på något sätt. Och också efter vecka 12 så är det möjligt att få abort. Men hör du, jag tänker på en sån här sak som jag tycker är lite intressant. Vad kan man säga om Samlingspartiets agerande? För att enligt Helsingin Sanomat så lät ju då de här två andra regeringspartierna, de större då, alltså Samlingspartiet och Sannfinländarna, de här minstingarna, alltså SFP och KD, slåss sinsemellan. Men nu skrivs det ju då flera sådana här lätt nervösa pressmeddelanden då av samlingspartister om att alltihopa är ett missförstånd, och visst tycker de att kvinnors självbestämmande är jätteviktigt. Och så har vi då borgmästaren Helsingfors som då är samlingspartist, Daniel Sasonov, som här också nyligen på tisdag gick ut med att Helsingfors stad ska instruera HUS, alltså sjukvårdsdistriktet, om att alla aborter som de görs inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska vara gratis. Det är ju alltså välfärdsområden som i princip kan bestämma om den här saken. Så mitt intryck är att Samlingspartiet kanske lämnar SFP lite ensamma när det hade behövts flankstöd i den här frågan. Men kan du säga någonting om den här saken?
7: No, jag kan säga så här att vi hörde också det här av vår källa, att det var Kristdemokraterna och SFP som så att säga redde ut det här grälet och Samlingspartiet och Sannfinländarna drog sig tillbaka. Vi kunde inte sen bekräfta säkert att det hade gått till så därför skrev vi inte det i vår artikel. Samlingspartisten vi talade med så sa att nu var ju alla med och det fanns många olika versioner av lagförslaget och man tog fram så många tills man hade en kompromiss som alla kunde leva med. Men ja, jag tycker det är intressant. Det verkar ju nog så här att kanske de liksom, någon har vädrat morgonluft i det skedet när det nu har blivit bråk om det här eller det har blivit offentligt. Och det här Sasonovs initiativ är ju mycket intressant. Om det går så är det ju kanske lyckligt. Och det, jag menar, det kanske diskuteras inom flera välfärdsområden. Sen får man ju se vad det där... Hur det går med det här lagförslaget, att om någon vill ändra på någonting i det.
8: Kan du ännu säga någonting om hur oppositionen reagerar? Var det väntat?
7: Ja, det kom nog väldigt snabba reaktioner kom det och det spred sig snabbt. Att det var nog helt och hållet, ska vi säga, mer än vad jag hade väntat mig. Men jag tycker ju för sig att det är helt, att det nog är en sån fråga som det är bra att man håller ögonen på och diskuterar. Att även om det nu handlar i det här fallet bara om en liten andel av alla aborter och kostnader för dem, så är det ju nog ändå liksom kanske en viktig principfråga, att kan man behandla kvinnor olika beroende på hur om de själva väljer eller om de är tvungna att göra abort.
8: Tack för den här analysen, Ann-Vi Garberg. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Svenska Yles grävande reporter Ann-Vi Garberg. Ljudmixningen gjordes av Staffan Sundqvist, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: Det är den tidpunkten då vi ska presentera veckans nya utmanare. Jag heter Jukka Isöki och två finfina utmanare den här veckan. Det som är speciellt med den här veckan är det att vi har någonting som är väldigt ovanligt här i Vegatoppen. Det vill säga låtar som sjungs på det finska språket. Lite av ett tema för båda utmanarlåtarna framförs av 100% finlandssvenska artister, men språket är finska. Det ska bli spännande att se hur Vegatoppen publiken tar emot det här, och är det kanske till och med en succésaga det här så redan i begynnelsen. Först ut en artist som vi inte har hört av på över 2 år sedan senast jag har hört någonting av, Tommy Fagerlund. Välkommen.
1: No hej Jukka, jättekul att vara här.
0: Kul att ha med dig. Det är sådär, nästan känns som en gammal kompis som kommer på besök igen efter en 2 års paus. Jag måste ju inleda, Tommy, vad har du gjort de senaste 2 åren sådär musikaliskt?
1: Ja, vad jag har gjort? Alltså, hösten 2025, alltså jag började sjunga på finska.
0: Mm-hmm.
1: Och då gav jag ut ganska mycket eget material, och så hade vi en show som heter Mer än Ilta. Och där hade vi dansare och DJ och liksom, vi gjorde klubbcakor här och där i Finland då. Och sen nu i höst så har jag kört med liveband på färjorna med eget material och evergreen.
0: Så härligt.
1: Det har varit helt bra. Och sen har jag jobbat i studion med nytt material, för det är ju kommande en ny show på gång här till nästa år. Då blir det tribute show till Carola Häggqvist.
0: Se bara, hon fyller ju 60 år faktiskt, ja. Så att hon...
1: Ja, hon fyller ju 60, och jag fyller ju väl, herregud, är det 53?
0: vi är annars lika...
1: Man håller inte koll på det här.
0: Vi är ungefär lika gamla, du och jag, nästan på året, ja. Men unga med andra ord, det är ju det jag vill poängtera här, en unga grabbar båda två. Men fantastiskt, du har ju många järn i elden, det händer ju en hel del. Det förstås som jag måste fråga inledningsvis, eftersom utmanarlåten heter Åt mun maailmain. Senast vi hörde det här så var det svenska språket som gällde, nu är det finska. Hur tänkte du, varför bytte du språk?
1: Ja, alltså varför jag bytte språk, så det är nog det att... Jag har ju försökt sjunga på svenska i Finland, men faktum är att marknaden är ganska liten.
0: Sant.
1: Och det finns ett par finlandssvenska radiostationer, så det är svårt att nå ut till publiken. Och sen är det ju också just det att när du går på cakor hela spelningen, så marknaden är ganska liten.
0: Mm.
1: Så det är ju det, och sen tycker jag att det är ganska, förlåt nu, men ensidig musik som alltid samma artister som,
0: sant,
1: som vissa radiostationer spelar.
0: Mm, mm.
1: Det finns jättemånga finlandssvenska artister som inte blir hörda. Och det här är ju inte någon hobby. Det kostar ju jättemycket till oss som gör det här.
0: Mm.
1: Så att det är ju inte bara liksom att nu gör vi en låt och så får vi se vad som händer.
0: Och någonstans så kommer det ju naturligt för dig, eftersom jag antar att i ditt jobb och annars också i livet så använder du säkert finska precis lika mycket som svenska, kanske mera till och med.
1: Jo, alltså på båten så är det nog mera finska som gäller liksom, så att man har nu blivit mera liksom stadgad på det här finska hållet och fått finska fans. Så det känns naturligt och bra, men att visst skulle det vara kul få sjunga på sitt eget modersmål. Men jag blev bekväm att sjunga på det här finska språket också. Att jag har coach Samson Tag som hjälper mig att ta fram liksom alla de här känslorna och allt sånt som behövs.
0: Mm. Ja, det är lite det du tangerade, det var jag tänkt fråga här näst. Just när man byter språk. Språk är ändå en så viktig del av en låt ändå, sist och slutligen. Så har det varit svårt för dig att byta språk till finska?
1: Visst var det i början. Just hur man ska uttala vissa grejer och sånt här. Men som jag sa tidigare, liksom att Sam har varit jättenoggrann och sagt att nej, men nu sjunger du fel. Det här ska du betona, liksom, så jag står ju inte på egna ben där, utan jag är liksom coachad.
0: Mm. Här är ett bollplank där som man kan bolla med.
1: Absolut.
0: Samson Tage har jag förstått att jag är jätteduktig på det. Nå, den här låten då, Åt mun maailmain, jag har förstått så att det är länge sedan som du skrev den här låten, men nu så ser den alltså dagens ljus.
1: Jo, alltså den här låten så skrev jag redan för 20 år sedan, när jag var ung och kanske lite oerfaren och trodde att jag visste allt om kärlek och relationer, och det var helt enkelt inte rätt tid då att släppa den.
0: Mm.
1: Men nu har ju åren gått och livet lär oss och vi förändras, och nu har jag mognat och jag känner liksom att nu kan jag ge ut den här låten åt mot marmain.
0: Är den, no, du avslöjade den redan lite, men jag antar att den är rätt personlig.
1: Den är jättepersonlig. Det är en kärleksballad fylld av många olika känslor och längtan och allting liksom, att det som jag kan säga nu är redan att när Sam spelade upp den första gången för mig, när han hade gjort den här mixen, så då var jag bara så att, oh, this is it.
0: Wow.
1: Alltså, jag började gråta och fick tårar i ögonen, för att jag tyckte att det här kan jag stå för. Alltså, ibland när man gör egna låtar så är det ju bara sådär, man är ju jättekritisk att, nej men där skulle man kunna sjunga så, där skulle man kunna gjort så och så och så, men den här den föll i mitt hjärta.
0: Vad fint, man hörde på dig också, du är tagen nu också när du pratar om den här låten, och det är ju det här vi behöver i musik, känslor, att det känns äkta, att det känns eget på något vis, och det tycker jag du förklarar och berättar ganska bra här, att det verkligen är det. Vi ska lyssna på låten Åt mun maailman, som borde vara en av de första finspråkiga låtarna här på Vegatoppen. Det ska bli svenska, men inte den sista, vågar jag lova, för nästa utmanare är också på finska, mer om den om en stund. Men Tommy Fagerlund, framtiden. Du nämnde det också här lite. Du pratar bra idag, för du tar alla mina frågor redan färdigt, så jag har inga frågor kvar. Men du nämnde lite om framtiden, att det är mera på kommande. Var, hur kan vi lyssna på dig eller se dig i framtiden?
1: Man kan ju lyssna på alla de här streamingtjänsterna. Och sen kommer vi att tjuvstarta med min nya show, A Tribute till Carola Häggqvist, som kommer att bli sen nästa år, 2027.
0: Okay.
1: Så där kommer jag att dansare med mig och DJ och allt vad som behövs.
0: Mm.
1: Så just nu för tillfället så är vi inne i studion och gör all förberedelse för det. Vet du, man behöver ju lite backings och man behöver lite körar och dubbing, så det är med andra.
0: Nej, jag blir så nyfiken, sorry jag avbryter, men jag blir så nyfiken när du pratar om Carola, för det är en av mina favoritartister sen liten, men jag kommer ihåg Främling i tiderna och hela den biten. Men nämn några låtar som vi kommer att få höra på din turné. Vågar du avslöja någonting?
1: Ja, absolut. Det kommer ju bli nästan alla av hennes. Det har varit jättesvårt att välja ut, men visst kommer Främling, Gloria, Runaway. Och det ena med det andra. Och som sagt, jag har träffat Carola ganska många gånger. Mm-hmm. Att vi har jobbat någon gång tillsammans. Så att vi har en bra kontakt tillsammans. Så nu väntar jag bara på att jag ska få en hälsning från henne till öppningen till liksom den här showen.
0: Mm. Och vem vet, kanske Carola också, som är känd för att vara ganska sådär snabb i vändningarna, så kan ju hända att hon ett dyker upp på någon av de här föreställningarna du har, eller the showen, sen då du uppträder med den. Vi får hoppas på det åtminstone, det skulle vara jättehärligt. Men jag ser, Tommy Fagerlund, att klockan tickar iväg. Vi ska ta och lyssna på en låt som betyder väldigt, väldigt mycket för dig. Åt mun maailman har premiär här i Yle Vega och Vega Toppen nu. Tommy, det är alltid lika trevligt att prata med dig, man får en sån här varm lungkänsla när man har pratat med dig en stund. Vi ska lyssna på din musik, svenska.yle.fi/vegatoppen, adressen, gå in och rösta på den här eller på någon annan. Tommy, tusen tack för det här.
1: Tack Jukka, och jag önskar er alla en riktigt trevlig öst och hoppas att ses.

0: Det är dags att presentera veckans andra bidrag och utmanare här i Vegatoppen. Och precis som jag sa tidigare, det som är lite av ett tema här, ett minitema i Vegatoppen den här veckan, är finlandssvenska artister som ger ut musik på finska. Det ska bli spännande att se hur Vegatoppen-publiken tar emot det här, men det är två fantastiska låtar. Den andra utmanaren är en utmanare som var med senast för ganska exakt ett år sedan. Sandra Dovalo, välkommen.
1: Hej! Tack för chansen att få vara med och utmana på
0: nytt. Kul att ha med dig, Sandra. Jag har bara väntat på att det ska komma en ny låt. Och nu har det kommit. Jag vet att det har kommit här emellan också, men nu är tiden mogen för en finspråkig låt faktiskt som då utmanar Vegatoppen. Sandra, jag måste först fråga dig, det är ett år sedan vi pratade senast. Hur har ditt år så där musikaliskt varit?
1: Musikaliskt rikt år. Att vad heter det, har fått skriva musik på engelska och finska och uppträda mycket i Finland, ganska mycket privata tillställningar, privata tillfällen, sjunger på engelska, finska och också svenska.
0: Härligt. Så. Mångsidigt. Ja, jösses, mångsidigt på alla olika språk. Den här låten som utmanar, den är jättefin. Jag måste säga att jag blev berörd när jag hörde den och du har en fantastisk gåva där du framför den här fin röst och uttrycket du har tycker jag passar det perfekt. Låten heter alltså Kulta. Det finns en musikvideo till den här också som man kan kolla in om man vill. Men den här Kulta-låten sjunger du som sagt på finska. Vi har tidigare hört det på svenska. Varför på finska den här gången?
1: No, hur den här låten överhuvudtaget så föddes. Mm. Så jag tror att det har på något sätt med min liksom finska sida och finska uppväxt att göra och på något sätt. Jag skulle inte ha kunnat sätta ord på den här låten på något annat sätt. Att det hände så här naturligt på något sätt. Mm. Att den är värdefull till mig på finska och till och med liksom se kulta ois. Det betyder redan ganska mycket. Jag tror att liksom i Finland så förstår man att vad jag är ute efter.
0: Är det annorlunda för dig? Du, som du sa själv, du är mångspråkig så du sjunger och uppträder på många olika språk. Men är det skillnad när man uppträder på olika språk helt enkelt? Nu den här Kulta-låten, så känns det annorlunda att uppträda än om du skulle sjunga om guld på svenska till exempel?
1: Jag har just funderat på att, liksom, att skulle till exempel passa att översätta den här sången på svenska eller engelska. Och ja, men det kan hända sen att på svenska till exempel så skulle jag vilja bara skriva en helt annorlunda låt, ett annat tema. Att hur den kom upp, så den kom bara fram så här naturligt.
0: Då vi tänker på framtiden, vilket språk kommer vi i framtiden att höra av dig då? Eller du sätter inga gränser utan det är precis vilket språk som då passar till vilken låt?
1: Ja, jag är ju självständig och det är jag som bestämmer att vad jag sjunger och på vilket sätt jag sjunger och på vilket språk och sådär. Så jag tror att lite på finska nu till början och sen på engelska.
0: Det ska bli spännande att följa med och det har varit en intressant resa att följa med dig Sandra hittills. Kulta är som sagt andra utmanaren här idag. Berätta om låten. Den låter ju som den ska vara rätt personlig.
1: Ja, jos vielä vähän aikaa sunkaa saan, se kulta ois. Jag sjunger ju liksom till någon som är nära och kära till mig. Det handlar om kanske familj, kärlek, vänskap och sen också bara sådär, hur ska man säga, elämänkaari, eller om livet. Så jag ville inte heller sådär ha för många tweaks i den här sången sådär produktionmässigt och inte sångmässigt heller. Jag ville att den skulle på något sätt bara vara sådär en fri på något sätt sång.
0: Musikvideon då, vad kan du berätta om den?
1: Den är helt filmad i Finland i slutet av augusti. Så jag på något sätt ville också capture, eller sådär ikuista på något sätt naturen mot slutet av augusti. Jag tycker det hade också någonting med sången att göra.
0: Ja det är det som är så roligt, för att alla Vegatoppen-artister har inte en musikvideo förknippat med låten. Förr någon gång på 80-90-talet så var det ju ett måste att nästa musikvideo var före själva singelsläppet. Men jag tycker det är så häftigt också, för att då man kan se och då känner man ju det där visuella helt enkelt. Så känner man ju och ser låten på ett annat sätt kanske. Ändå man bara lyssnar på den via hörlurar. Det gäller ju all musik i princip. Då man kan se någonting också, så ger det kanske någonting till här. Är det här någonting... Någonting som du kommer att satsa fortsättningsvis på också, att filma in musikvideo med jämna mellanrum till nya låtar?
1: Ja, jag tror det nog. Speciellt när det är sådär meningsfullt för en. Och det var på något sätt meningsfullt att göra den där videon till den här låten också.
0: Sandra Dovalo, framtiden. Vad har du för planer? Kommer vi att få mer musik av dig?
1: Jag gör med egen takt och på något sätt med rätt känsla och jag vill att min musik är meningsfullt och njutbart och bara skönt för lyssnaren och för mig själv.
0: Sandra, det är alltid lika roligt att prata med dig. Jag hoppas verkligen att Vegatoppen-lyssnarna tar emot den här låten. Det förtjänar den helt klart. Låten heter alltså Kulta, artisten Sandra Dovalo. Jag hoppas det inte tar ett år igen förrän jag hör någonting av dig och att det blir en till låt. På vilket språk du än vill så är det bara fritt fram. Sandra, ha en riktigt skön fortsatt höst och lycka till på Vegatoppen.
1: Tack.
2: Jos vielä vähän aikaa sun kanssaan,

0: i mitt jobb, när jag jobbar som forskare med miljöfrågor och havet, så handlar det också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp för att man kanske ser lösningar.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med marinbiolog Alf Norkko på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

Lantbruksproducenternas centralförbund kräver en utredning av S-gruppens verksamhet. Förbundet anser att S-gruppens dominans blivit på tok för stor. Enligt Lantbruksförbunden MTK och SLC kan S-gruppens starka position få konsekvenser för producenterna. Konkurrens- och konsumentverket ska nu avgöra om myndigheten går vidare med ärendet. Maten blir betydligt dyrare nästa år, det är enligt en ny prognos från det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo. Matpriserna väntas stiga med 2,5% nästa år jämfört med 1,5% i år. Inhemska mejeri- och spannmålsprodukter förutspås bli dyrare. Också priserna på importerade matvaror stiger på grund av extrem väder i flera odlingsområden. Samtidigt driver konflikten i Mellanöstern upp priserna på olja, naturgas och gödsel som används inom jordbruket. Annonserna i de största finlandssvenska tidningarna görs i fortsättningen i Vietnam. Bonnier News Finland, ägare till både Huvudstadsbladet och Vasabladet och även flera andra tidningar, avvecklar bolagets annonsproduktion och börjar anlita ett danskt företag med grafiker i Vietnam. 8 anställda kommer att bli utan jobb. På Bonnier försäkrar man att kvaliteten kommer att bibehållas trots ändringen. Cyanobakterierna ökade i insjöarna mot sensommaren, det är enligt tillstånds- och tillsynsverket. I september var mängderna över genomsnittet med flest observationer i början av månaden. I juli och augusti var förekomsterna i många insjöar mindre än vanligt. Längs kusterna var antalet observationer av blågröna alger i juni ordentligt under det långsiktiga genomsnittet. Vid kusterna nådde förekomsten sin topp i början av augusti. Danmark varnar för ökad risk för ett ryskt angrepp mot NATO. Danska underrättelsetjänsten varnar för att Ryssland under de kommande månaderna eskalerar sitt hybridkrig mot Europa. Risken för att Ryssland kommer att angripa ett NATO-land beskrivs i en rapport som osannolik, men som något som inte längre går att utesluta. Danmarks varning är inte den första i sitt slag. Tidigare har åtminstone Sveriges underrättelsetjänst kommit med liknande varningar. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Det är Vegatoppen du lyssnar på, Emil Friman här i studion, en timme framöver. Rösterna är räknade och vi har ett färskt resultat för veckan och det resultatet ska jag presentera här alldeles strax. Men jag kan redan nu avslöja att det är väldigt jämnt den här veckan. Framförallt högst upp på listan mellan ettan och tvåan skiljer det bara 0,2 av en procentenhet. Det låter invecklat, men det är alltså 0,2 mellan ettan och tvåan. Så väldigt jämnt. Och det är förstås du som lyssnar som har bestämt hur listan ser ut, hur listan låter. Och röstningen inför nästa vecka är öppen redan nu. Röstningsformuläret hittar du på svenska.yle.fi/vegatoppen. Man får rösta på hur många låtar man vill, så har du flera favoriter behöver du inte välja. Och för att rösta på webben behöver du också ett Yle-konto. Vill du rösta med kort eller brev är adressen numera Ylevega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Ylevega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Men nu ska vi se hur det gick den här veckan. Jag har ett resultat framför mig. Och precis som vanligt är det två låtar som tyvärr får lämna Vegatoppen och ge plats för andra förmågor. På tionde plats har vi Gulfstream Riders med A Lot of Yes And som får 6% av veckans röster. Och på nionde plats Thomas Fantz med Dansa med mig som får 6,4%. Och Thomas Fantz är faktiskt väldigt nära att klara sig kvar. Det skiljer bara 0,1% mellan dem och låten som knep åttonde platsen. Men den här veckan räcker det alltså inte riktigt för Gulfstream Riders och Thomas Fantz. Vi tackar dem för den här gången och hoppas förstås att få höra ny musik från dem framöver.

Så då börjar vi jobba oss uppåt på listan. På åttonde plats hittar vi Amelie Goes to Belgrad med Aldrig blir det riktigt bra. De kom in på listan förra veckan på en sjätte plats men tappar alltså två placeringar och får den här gången 6,5% av rösterna. Och för den som inte känner till Amelie Goes to Belgrad så är det inte direkt någon liten trio vi talar om. Det är ett 12 personer starkt österbottniskt Balkanband som har hållit på sedan 2008. Och det bandet innehåller bland annat blås, violin, dragspel och tuba. De har till och med gästat Kai på låten Pöbeln vid Jutas som finns med på albumet Kom till byn. Åtta på vägatoppen den här veckan. Amelie Goes to Belgrad med Aldrig blir det riktigt bra.

Aldrig blir det riktigt bra heter den där låten med Amelie Goes to Belgrade. 6,5% och en åttonde plats den här veckan. Och som sagt, det var verkligen på håret, bara 0,1% här ner till Thomas Fantz som föll bort den här veckan. Så om du tycker Amelie Goes to Belgrade ska hållas kvar på vegatoppen så gäller det att gå in och rösta. Vi fortsätter till sjunde platsen och där har vi en av förra veckans utmanare, 89 Deadline med Gone Forever. De går alltså från utmanarposition rakt in på listan och får 7,2% av rösterna. 89 Deadline är ett relativt färskt rockband från Helsingfors. Gruppen bildades så sent som november 2024, om jag nu har mina uppgifter rätt. Och den här låten Gone Forever är deras tredje singel efter Phoenix Rising och Bringing Me Down. Så en fin start på vegatoppen för dem. Sjua på vegatoppen den här veckan. 89 Deadline med Gone Forever.

89 Deadline heter bandet, låten heter Gone Forever. De kommer in på en sjunde plats på Vegatoppen den här veckan, 7,2% av rösterna. Vi fortsätter till plats nummer 6. Där hittar vi Samuel Joffs med Where Are You Now. Förra veckan låg han femma, så det blir ett litet steg neråt den här gången. 9,2% av rösterna ger alltså en sjätte plats. Samuel Joffs känner kanske många igen som sångare i Sam's Garage, som också hörs i andra sammanhang här på kanalen. Men här är han alltså ute under eget namn. Och själva utgångspunkten för Where Are You Now är ganska fin. Den handlar om de där människorna som en gång stod en väldigt nära, kanske till och med var ens bästa vän, men som man sen har tappat kontakten med. Och funderingen är där förstås, vad blev det egentligen av dem? Här är Samuel Joffs med Where Are You Now?

Where Are You Now med Samuel Joffs, 9,2% av rösterna och en sjätte plats på Vegatoppen den här veckan. Och nu kliver vi in över 10% sträcke. På femte plats har vi Patricia Bergroth med En himmel emellan oss. Hon låg trea förra veckan och tappar alltså två placeringar, men samlar ändå ihop 11% av rösterna den här veckan. Femma den här veckan alltså, Patricia Bergroth med En himmel emellan oss.

En himmel emellan oss med Patricia Bergroth. Patricia är född i Helsingfors, uppvuxen i Ekenäs och bor sedan länge tillbaka i Mariehamn. Hon är vis- och jazzsångerska och jobbar också som musiklärare. Definitivt inget nytt namn för Vegatoppen. Den här veckan blir det 11% av rösterna och en femte plats. Och där har vi faktiskt kommit ungefär halvvägs på Vegatoppen, så jag passar på att påminna om att man redan nu kan gå in och rösta inför nästa vecka. Det gör du på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men det kan förstås vara värt att vänta tills du har hört hela det här programmet, för vi har ju fortfarande topplaceringarna kvar och dessutom två helt nya utmanare. Men man får som sagt rösta på flera bidrag, till och med alla, om man tycker att alla förtjänar en plats på Vegatoppen. Och är det så att du vill rösta med kort eller brev, så ska det göras till Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65100 Vasa. Då fortsätter vi, och nu blir det väldigt jämnt. På fjärde plats hittar vi Lotta Svart med låten Magi. Förra veckan låg hon tvåa, nu blir det en fjärde plats med 12,8% av rösterna. Men det kanske säger mer om hur jämn toppen är än om någon större nedgång för Lotta Svart. Och Magi har haft en riktigt stark Vegatoppenresa. Lotta Svart låg faktiskt etta med den redan under sensommaren och lyckades hålla första platsen flera veckor efter det. Fyra på Vegatoppen den här veckan, Lotta Svart med Magi.

magi med Lotta Svart. 12,8% den här veckan. Och nu gott folk, har vi bara pallplatserna kvar. På tredje plats den här veckan hittar vi Valle Wahlsten med Ease My Mind. Förra veckan låg han 4 och nu kliver han upp på pallen med 13,1% av rösterna. Valle är född och uppvuxen i Mariehamn och en del kanske känner igen honom från The Voice of Finland årgång 2021 där han tog sig ända till kvartsfinal. Och redan i sin första blind audition fick han samtliga coacher att vända sina stolar. Den här veckan blir det alltså brons på Vegatoppen. Valle Wahlsten med Ease My Mind.

Is My Mind med ålänningen Valle Wahlsten. 13,1% av rösterna upp från fjärde till tredje plats. Om du tycker att det var jämnt där så blir det inte direkt glesare högre upp heller. För nu kommer det en riktig raket in på listan. En av förra veckans utmanare som går direkt in på andra plats. Och det är ingen mindre än Daniel Ainasoja med Ace Mend. Han får hela 13,8% av veckans röster. Daniel är bland annat sångare och gitarrist i Jakobstadsgruppen Bag of Music. Och de blandar alltså nordisk folkmusik med influenser från progrocken. Men på vägatoppen är det alltså Daniel Ainasoja under eget namn som gör ett minst sagt starkt första resultat. 13,8%, och då kan jag redan avslöja att han är väldigt, väldigt nära att ta första platsen direkt. Två på vägatoppen den här veckan, Daniel Ainasoja med Ace Mend.

Ace Mend heter den där låten av Daniel Ainasoja, ny på Vegatoppen och direkt in på andra plats med 13,8% av rösterna. Och då återstår det bara för mig att presentera ettan, och för den som följer med Vegatoppen är det kanske ingen överraskning. Det är ett namn som inte har nämnts här i sändningen ännu. Det är samma gäng på första plats som vi hade där också förra veckan. Karisma med Ikväll kan allting ske lyckas hålla undan, men det var verkligen ingen promenadseger. Karisma får 14% av rösterna, Daniel Ainasoja har 13,8. Det skiljer alltså, snabb matematik säger att det skiljer 0,2% mellan första och andra plats. Och just Ikväll kan allting ske har nu hållit första platsen flera veckor i följd, och ikväll sker det igen. Etta på Vegatoppen, Karisma.

Ett stort grattis till Karisma som fortsätter regera på Vegatoppen med ikväll kan allting ske 14% av rösterna. Men den här veckan var det som sagt riktigt tajt, bara 2/10 ner till Daniel Ainas Oja. Och faktum är att det bara skiljer 1,2 procentenheter mellan plats 1 och plats 4, så rösterna inför nästa vecka kan verkligen kasta om hela alltihopa, hela toppen där åtminstone. Och det är förstås du som lyssnar som bestämmer hur den ska låta nästa vecka. Röstningen är öppen på svenska.yle.fi/vegatoppen. Listan är presenterad men programmet är inte slut ännu, för vi har fortfarande två helt nya utmanare som hoppas kunna ta sig in bland de 8

bästa nästa vecka. Dessutom är det ett litet tema i Vegatoppen, för vi har faktiskt två låtar på finska bland utmanarna, och så vitt jag vet är det första gången det sker. Veckans första utmanare är Tommy Fagerlund med Åt mun mile mine, och här har vi faktiskt en låt som har fått ligga till och dra sig riktigt ordentligt. Tommy skrev Åt mun mile mine redan för ungefär 20 år sedan, men har väntat ända tills nu med att ge ut den. Och han beskriver den som en kärleksballad där också åren som gått har gett texten en ny betydelse. Här är veckans första utmanare, Tommy Fagerlund med Åt mun mile mine.

0: Åt mun mile mine med Tommy Fagerlund, den låt som alltså skrevs för ungefär 20 år sedan men som först nu får se dagens ljus. Och tycker du att den ska få en plats på Vegatoppen, då vet du vad du ska göra. Gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och vill du också höra mer av och om Tommy Fagerlund och själva låten finns det också en intervju på arenan. Och så har vi veckans andra utmanare då, Sandra Dovalo med låten Kulta, två låtar på finska alltså. Sandra har både finlandssvensk och spansk bakgrund och började faktiskt skriva och framföra egen musik redan som 10-åring, och som 16-åring syntes hon också i The Voice of Finland och har sedan dess fortsatt släppa egen musik på flera olika språk. Nu försöker hon alltså ta sig in på Vegatoppen med den finskspråkiga låten Kulta. Här är Sandra Dovalo.
1: Jos vielä vähän aikaa sun kasaan,

Kultaa med Sandra Dovalo, veckans andra utmanare. Och tycker du att Sandra ska finnas med bland de åtta bästa på Vegatoppen nästa vecka, så ska du förstås gå in och lägga din röst. Intervjuer med både Sandra Dovalo och Tommy Fagerlund hittar du förstås på Yle Arenan. Och nu har du då hört alla låtar som tävlar om din röst den här veckan, eller dina röster. Du kan nu rösta på hur många du vill. Karisma försvarar första platsen med bara 2/10 marginal. Daniel Ainas och jag kommer in direkt på andra plats, och två nya utmanare står nu och knackar där på dörren och väntar på att få komma in. Det finns goda möjligheter för förändringar också nästa vecka. Gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta på din eller dina favoriter. Och om du hellre använder papper och penna, så går det också jättebra. Postadressen hit är Yle Vega, Vegatoppen, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Och det var allt jag hade att bjuda på från Vegatoppen den här gången. Jag heter Emil Friman. Tack för sällskapet, tack för att du lyssnar, tack för att du röstar i Vegatoppen.

Regeringen försöker hitta en lösning för att lindra effekterna av de stigande drivmedelpriserna. SFP meddelade igår att partiet vill sänka momsen för att göra det billigare för bilisterna. Men förslaget

0: skattesatser för transportbränslen.
1: Istället föreslår centralhandelskammaren att man skulle gå in för en tillfällig lösning som lite påminner om det som Sverige har gjort. I Sverige sänkte man punktskatten för både diesel och bensin. Ledande trafikexpert Hanna Kalenoja anser att Finland tillfälligt borde sänka punktskatten bara för diesel, inte bensin. Därefter som transportbranschen är extra pressad i det här läget. Kalenoja nämner som exempel en tillfällig sänkning av punktskatten för diesel med 10 cent per liter under 6 månader. Det skulle betyda minskade skatteintäkter på omkring 90 miljoner euro.
0: Så det vill säga det är en stor summa, men då, det skulle då hjälpa ganska mycket till målet att förminska logistikkostnader och hjälpa särskilt med yrkestrafik, men också de hushåll som nu har dieselbilar.
1: Punktskatter kan regleras på nationell nivå och behöver alltså inget EU-beslut. Enligt Hanna Kalenoja på centralhandelskammaren skulle en sänkning av punktskatten för diesel kunna genomföras på några månader. Däremot kan man fråga sig om det finns politisk vilja. Regeringen har redan sänkt punktskatten 2 gånger under den här regeringsperioden.
2: Reporter Daniel Olin. Bonniers tidningsbolag i Finland lägger ner annonsproduktionen och ser upp 8 anställda. Annonserna i de största finlandssvenska dagstidningarna ska i framtiden göras i Vietnam. Enligt Bonnier har motsvarande arrangemang redan gjorts i Sverige och det ska ha fungerat bra.
3: Bonnier News Finland har avslutat sina senaste omställningsförhandlingar. Bolaget avvecklar sin annonsproduktion i Finland och säger upp 8 personer. 2 av dem erbjuds ändå ett nytt jobb vid bolaget Brand Studio i Finland och ska jobba med mer avancerade webbreklamer. Förändringen handlar om pengar, men också om att kunna erbjuda mer åt annonsörerna, säger försäljningsdirektör Andreas Rundlöv.
4: För att få ut maximalt bästa resultat för den annonsering man gör så behöver det också vara kreativa lösningar.
3: Bonnier äger de finlandssvenska dagstidningarna i Nyland och Österbotten, bland annat Huvudstadsbladet och Vasabladet. I framtiden ska tidningsreklamerna göras av det danska bolaget Inbold, som har produktion i Ho Chi Minh i Vietnam. Men kan det bli problem då grafikerna inte kan svenska?
4: Alltså språk är ju absolut jätteviktigt, för det är ju det som vi säljer, det är ju absolut vårt starkaste argument när vi konkurrerar mot dagens sociala medier. Och det som vi ser att man har gjort samma i Sverige. Sverige var heter det först att göra motsvarande utlokalisering och där har det fungerat mycket bra.
3: För annonsörerna gäller samma processer som förr. Och Rundlöv tror inte att kunderna kommer att märka någon större förändring.
2: Reporter Erik Sandström. Danmark varnar för ökad risk för ett ryskt angrepp mot NATO. Dansk underrättelsetjänsten varnar för att Ryssland under de kommande månaderna eskalerar sitt hybridkrig mot Europa. Risken för att Ryssland kommer att angripa ett NATO-land beskrivs i en rapport som osannolik, men som något som inte längre går att utesluta. Danmarks varning är inte den första. Tidigare har till exempel Sveriges underrättelsetjänst kommit med liknande varningar. I Etiopien meddelar landets armé att den dödat 272 soldater i en rebellgrupp som inlett en offensiv i Amhara, landets näst folkrikaste region. Regeringsstyrkor inledde en motoffensiv som tillfogade stora förluster i form av både soldater och materiel, hette det i ett uttalande från Etiopiens försvarsmakt på Facebook. Nyhetsbyrån AFP har inte kunnat verifiera siffrorna. En ny översättning av Bibelns Nya testamente har presenterats på Göteborgs bokmässa. I den nya översättningen slutar Judas vara förrädare och bröder blir bröder och systrar i ett mer inkluderande språk. Mikael Winninge, översättningsdirektör på Svenska Bibelsällskapet, berättar varför översättningen gjordes nu.
5: Ja, alltså det som många inte tänker på, det är att Bibel 2000, som är den officiella Bibeln i Sverige, den innehåller ett nya testamente som publicerades 1981. Och alltså arbetet gjordes under 70-talet, så att det har ju hänt väldigt mycket sedan dess, både i så att säga hur vårt samhälle ser ut, kanske

0: Inte så jättemycket när det gäller det litterära svenska språket, men desto mer på bibelforskningens område, och det har en enorm betydelse för hur man översätter.
1: Och vad är det som förändras?
0: Ja, alltså dels har vi ju, när det gäller svenska språket så är det ju i hög grad sånt som rör sig på lite enklare grejer, som att ordet ty har försvunnit, det blir för det mesta. Vi har sade, det blir sa. Och en del ålderdomliga ord och uttryck har försvunnit. Sen har ju inte minst vår kunskap om judendomen och den framväxande Jesusrörelsen, den kunskapen har ökat.
1: Vad tror du kommer att väcka debatt?
0: Jag tror att en liten detalj då, vi har konsekvent skrivit Jesus Kristus som genitivform. Det traditionella är ju Jesu Kristi. Så att säga, den genitivformen har försvunnit. Men vi har alltså anpassat språket efter vad man liksom rimligtvis gör på svenska idag. Så det här är också ett exempel på språkets förändring.
2: Reporter där, Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Nu är det. I landets västra del väntas mulet väder och österifrån regn. I natt och imorgon bitti blir det lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 7-12 och dagens högsta 12-17 grader. Svagla måttlig nordlig vind, imorgon vridande till ost. I landets östra del samt i norra Österbotten och i Kajanaland mulet och lokalt regn, men småningom österifrån lokalt klarare och mest uppehåll. I natt och imorgon bitti blir det lokalt dimma. Nattens lägsta 9-14 och dagens högsta temperatur 12-17 grader. Mest måttlig nordlig vind, imorgon vridande till sydost. I Lappland är det mulet och lokalt regnigt, imorgon lokalt duggregn. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 2-8 grader. I Lappskarmen -2-3 grader. Dagens högsta 8-13 grader. Svag vind. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Finska viken. Nord till nordväst 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordväst 14. Södra Saimen, sydost 12. Sjögång på norra Östersjön och södra Bottenhavet förekommer i natt. Måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och imorgon på Finska viken över 2,5 meter. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring nord 10-15 meter i sekunden. I natt vind omkring ost, lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande nord till nordväst, först 7-11, i natt 11-16. Från morgonen småningom avtagande, på eftermiddagen 7-12. Från natten lokalt regn och möjligen åska, annars god sikt. Ålands hav, småningom tilltagande nordlig vind, först 7-10, på morgonen 11-15. Från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 6-11. På dagen lokalt regn, mest god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande nordlig vind 5-9, i natt 7-12. Från morgonen småningom avtagande, på förmiddagen 5-9 och på eftermiddagen 3-6. Lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande nord till nordost, först 6-10, i natt 10-15. Från morgonen vind som avtar småningom, på eftermiddagen 4-8. På morgonen och dagen lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, småningom tilltagande nord till nordost, först 4-7, på morgonen 8-13. Från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 3-5, god sikt. Bottenviken, småningom tilltagande nord till nordost, först 3-6 och i natt 7-12. Från morgonen vind som avtar småningom, på eftermiddagen ost 3-7. På dagen lokalt duggregn, mest god sikt. Saimen, nord till nordost 3-6. Från natten ost till sydost. Och från natten, alltså småningom tilltagande på eftermiddagen 6-10 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Östra Finska viken, vind omkring sydost, sannolikheten för hård vind 40%. På eftermiddagen vind omkring sydväst under 14 meter i sekunden. Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, vind omkring sydväst under 14. Botniska viken, på natten sydlig till ostlig vind under 10. På eftermiddagen syd till väst under 10. Kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 13 grader, nordlig vind 9 meter i sekunden, duggregn, sikten 4 kilometer. Gotkaranke 12, nord 7, svagt regn 5. Orrengrund 13, nord 11, regnskurar 7. Emsalö 12, nord nordväst 8. Kalboda grund 12, nordväst 13. Östertokan 13, nord nordväst 10. Gråhara 13, nordväst 10, regnskurar 16. Makilo 12, nord nordväst 9. Bogaskär 13, nord 6, svagt regn 13. Hangetulludden 14, nord nordväst 7. Russare 14, nord nordväst 7. Venö 14, nord nordväst 6. Utö 14, nord nordväst 7, mulet 22. Notgrund 14, nord nordväst 8. Fagerholm 13, nord nordväst 8. Vilsandi 14, nord nordväst 9, 50. Gotska Sandön 14, nord nordväst 4, 46. Kumlinge 12, nord 4, mulet över 20. Nyhamn 14, nord 7, mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 13, nord 6, mulet över 20. Kylmäpihlaja 13, nord nordväst 8, mulet 20. Tahkoluoto 13, nord nordväst 8, mulet 50. Selgrund 12, mulet 50. Bredskäret 13, nord nordost 4. Strömmingsbådan 12, nord 5. Valsörarna 12, nord 4. Kallan 12, nord 7. Tankar 12, 6, nästan mulet 50. Ulkokalla 12, nord 4. Nahkiainen 12, nord 5. Brahestad 12, nord 6, klart 20. Uleåborg 13, nord 4, över 20. Marjaniemi 12, nord 4, klart över 20. Kemi 1, 11, ostnordost 2. Och Ajos 12, nord 2, mulet 20. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 21. Uleåborg och Brahestad båda 22. Jakobstad 25. Vasa 20. Kaske 22. Mäntyluoto 24. Raumo 25. Åbo 24. Föglö 23. Hange 25. Helsingfors 22, Borgå 24 och Fredrikshamn 20. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 0,7 meter. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
3: Tolkning är något som vi människor sysslar med hela tiden. Vi silar de intryck vi får genom filter som består av våra kunskaper, erfarenheter, känslor, vår personlighet och smak. Vi står i en dialog med vår omvärld. Det här utrymme av olikhet, utrymme där vi tolkar och för dialog, tror jag att är väldigt viktigt. Vi bör respektera det hos oss själva och hos vår medmänniska. För i det utrymme är den helige ande särskilt aktiv. Vi kan bli tilltalade i grupp, men just på grund av olikheterna som utgör grunden för vår tolkning så kan vi samtidigt tilltalas personligt. Vi kan höra eller se samma sak som vår nästa och ändå träffas av olika insikt, ändå känna eller förstå på annat sätt. Sett ur ett annat perspektiv så betyder tolkning också förklaring. Min tolkning av något kan vara annorlunda än din. Ändå kan båda vara sanna eftersom de stammar från samma källa men har passerat olika filter. Jag tänker under några andakter ta upp min tolkning av några tema. Så får du fundera på hur den förhåller sig till din tolkning av samma sak. Idag vill jag ta upp kyrkoåret. Det finns kristna länder i vilka man inte gör något större nummer av födelsedagar, men namnsdagarna firar man. Det är viktigt att fira den man fått sitt namn efter, mer specifikt det helgon man fått sitt namn efter. Man känner att man har en nära relation till sin name. Han eller hon är som en speciell vän hos Gud. Namnet ger en koppling till himlen. När man slår upp ordet helgonkalender kan man läsa: helgonkalendern är en traditionell kristen metod att organisera det liturgiska årets dagar genom att sammanknippa varje dag med ett eller flera helgon och göra den dagen till helgonets festdag. Ett tidigt kyrkoår är alltså vår kalender med namnsdagar. Den har varesa. Helgonkalendern är en traditionell kristen metod att organisera det liturgiska årets dagar genom att sammanknippa varje dag med ett eller flera helgon och göra den dagen till helgonets festdag. Ett tidigt kyrkoår är alltså vår kalender med namnsdagar. Den har varierat lite under tidernas lopp, men grunden är ändå densamma. Det kyrkoåret kommer oss alla personligt nära, eftersom vi ofta fått något namn som finns bland namnen i almanackan eller helgonkalendern. Det som vi vanligtvis benämner kyrkoåret är den indelning i jul, påsk och pingstkrets med förberedelsetid och efterfirning som strukturerar gudstjänstlivet i församlingen. Tidpunkterna när ett tema tas upp kan variera något med vilket samfund vi talar om, men söndagarnas firning bildar den tematiska stommen i de tre kretsarna. Församlingen får genom kyrkoåret en stabilitet i sitt gudstjänstliv. Uppenbarelsen genom Kristi liv och gärning står i fokus. Den här läsningen av kyrkoåret är vi vana vid och införstådda med. Det finns en annan läsning av kyrkans år som man kan få syn på om man ritar ut söndagarna i en cirkel och sen tar en linjal eller penna och lägger den tvärs över. Man kan se ett makrokosmos och ett mikrokosmos i kyrkans berättelser när den beskriver frälsningshistorien. Analogin finns mellan Guds stora gärning med skapelsen av hela världen, mänskligheten, frälsningen genom sonen och himmelriket i förhållande till den enskilda människans skapelse, frälsning, kristna liv och slutmål, det eviga livet. Den stora berättelsen och den lilla står i ett förhållande till varandra. Den enskildes berättelse spänner en båge vars form motsvaras av den gudomliga berättelsens.

0: Och den person som sammanbinder dessa är Jesus Kristus. Han är den människa som också är Gud. Den som har full del i både berättelsens makro- och mikrokosmos. Om man drar en linje ganska rakt över kyrkoårets cirkel kan man få syn på detta makro- och mikrokosmos. Ängeln Gabriel på ena sidan, mikro. Ängeln Mikael på andra, makro. Simeon och Hanna på ena sidan, mikro. Förklaringsberget på andra, makro. Plötsligt öppnar sig höga valv i kyrkoåret. Det mänskligt lilla fästs i det gudomligt stora. Det mänskligt lilla får en kosmisk stor dimension och det ogripbart stora skalas ner till en för människan begriplig mänsklig storlek. Vi får en ny förståelse av inkarnationen och den kristna helhetsberättelsen. Sök och finn. Det är en mycket spännande och mångdimensionell helhet som öppnar sig. Både i sitt makrokosmos och sitt mikrokosmos är kyrkan ett i Kristus. Mitt namn är Anna-Maria Böckerman och jag är från Helsingfors.
1: I mitt jobb, när jag jobbar som forskare med miljöfrågor och havet, så handlar det också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp för att man kanske ser lösningar.
2: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Hur ska vi förhålla oss till nyheter om klimatkrisen? Hur ska vi tackla vår klimatångest? Vad kan vi göra? Och kanske framför allt, finns det hopp? Eller är allt bara förlorat? Jag heter Nikolina Siljakus-Korström och nu bjuder jag dig med för att i 5 avsnitt höra vad mina gäster tycker om det här. Det här är del 4 av serien Hopp i klimatkrisens tid. Och nu ska vi träffa Alf Norkko på Tvärminnets zoologiska station.
3: Vem är du, Alf Norkko?
1: Oj! Jag är forskare och akademisk ledare för Tvärminnets zoologiska station och jobbar med havet. Det definierar nog mig ganska långt, det här med havet och att jobba med det.
3: Vem är du, Alf Norkko?
1: Oj. Jag är forskare och akademisk ledare för Tvärminnets zoologiska station och jobbar med havet. Det definierar nog mig ganska långt, det här med havet och att jobba med det.
2: Alf Norkko är alltså marinbiolog. Han är också dykare och har dykt både i Antarktis och i våra egna vatten. Under många år har han lett arbetet på Tvärminnets zoologiska station och jobbat för att vi ska ha ett renare hav här hos oss. Men helt konkret, vad jobbar Alf och hans kollegor med just nu?
1: Ja, det här och det som min och vår forskning på stationen väldigt långt fokuserar på idag, så är ju det att, liksom att belysa kustområdenas betydelse. Och liksom en frisk biodiversitet, betydelsen av en frisk biodiversitet och hur det kopplar ihop med klimat. Så att när vi tänker på resiliensen i framtiden, liksom att hur spelar det en roll till exempel om vi har en frisk Östersjö eller en övergöd Östersjö för det, om det är en kolsänka eller en kolkälla? Och det här är ganska stora frågor egentligen, för att det är ju ingenting som en dykande marinbiolog som jag liksom kan lösa själv och ta reda på och sätta siffror på. Så att det vi jobbar nu är att vi har liksom ett väldigt interdisciplinärt forskningsfält där många forskare kommer samman och jobbar, så både atmosfärsforskare

0: och kemister och fysiker och biologer och ekologer och alla kommer samman och jobbar med gemensamma problemställningar. Och det betyder ju det att vi kan belysa, vår målsättning är att belysa hur ett friskt hav bidrar är bättre för oss egentligen.
1: Alf berättar vidare att han och hans team också jobbar för att motivera människor och myndigheter att skydda havet och den känsliga Östersjömiljön.
0: Och då är ju forskningens roll att belysa dels hur allt hänger ihop och hur det fungerar. Och kanske belysa just att varför det är värt att skydda våra kustområden till exempel. Vår värld förändras just nu så snabbt att vi har liksom ingen aning om konsekvenserna av vissa fenomen vi ser idag. Värmeböljorna är en sak.
1: Värmeböljorna i havet är ett stort problem som Alf Norko lyfter upp. Vi vet att värmeböljor i havet blir vanligare, precis som i luften. Men vi vet inte precis hur de påverkar. På Tvärminnets zoologiska station har man mycket data kring temperaturer, ända sedan början av 1900-talet. Men ändå vet man inte precis hur varmt det blir i vissa delar av blåstångsbältet eller var tröskeln går för att till exempel blåmusslorna ska slås ut.
0: Så vi ser liksom snabba förändringar med väldigt genomgripande storskaliga effekter på inte bara hur havet ser ut utan också hur det fungerar. Så att forskningen har ju nog stora utmaningar med att så att säga hållas ajour med den här snabbt förändrade världen.
1: Nu fick vi veta mycket om Alf Norkos arbete. Men den här serien ska ju handla om hopp. Så nu ska jag försöka styra in vårt samtal på det. Och då ska jag börja helt från grunden.
2: Vad betyder hopp för dig?
0: Nå, det är nog en bra fråga. Det är ju liksom på något sätt en inre övertygelse om att saker och ting kan gå bra. Fast man kanske inte riktigt vill tro på det alltid. Så då ger ändå hoppet liksom en på något sätt en inre övertygelse då kring det här. Och att det finns liksom en känsla av en möjlighet fast den inte kanske alltid är så motiverad heller. Och det är ju viktigt för att det är ju liksom en energin att kunna titta vidare och titta framåt.
1: Så hoppet är viktigt. Det kan motivera och ge en kraft. Men var ska man hitta hoppet då, menar Alf?
0: I mitt jobb, när jag jobbar som forskare med miljöfrågor och havet, så handlar det också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp. För att man kanske ser lösningar. På samma sätt som om man är sjuk så man vet att det finns någon liksom, något botemedel så kan man ha hopp. Om man inte skulle känna till det så skulle man ju vara ganska hopplös.
2: Och samtidigt kan man ju också förstås säga att ju mer man vet så desto värre blir det.
0: Jo, så är det helt tveklöst. Och det är ju ibland så blir man nog förtvivlad när man inser, när man på något sätt vet, när man har liksom den där, igen i mitt jobb så har man kanske liksom en kunskap om hur världen har sett ut och åt vilket håll vi är på väg. Så det här, ja, så kan det vara lite deprimerande. Så att nu, det är ju tveklöst så att man liksom hoppar mellan hopp och förtvivlan så att säga.
1: Och det är väl just så det är, att sådana som jobbar med olika klimatlösningar både ser att det är möjligt att vända vår stora klimatskuta men samtidigt blir beklämda över hur långsamt det går.
0: Och där är det nog så, jag tror det är ganska mänskligt också, att beroende på dagen och beroende när man frågar så kan det liksom se ganska optimistiskt och positivt ut. Och i andra ögonblick så kan det ju vara ganska mörkt, alltså när man tittar framåt.
2: Ja.
0: Men det är väl, tvivlet är väl liksom en viktig aspekt som man måste lära sig att liksom handskas med också.
1: Så då vill jag ju veta mer om hur han definierar de här negativa känslorna som han tampas med.
2: Hur är det med dig? Har du klimatångest?
0: Jo, absolut. Och det är nog kanske, jag har kanske en ännu större miljöångest. Klimat är ju en aspekt, men sen det här med biodiversitetskrisen och hur våra våra liksom ekosystem utarmas, och det är till exempel att vi i Finland inte har någon vettiga skogar mer, utan om vi tänker på gammelskogen och hur vi behandlar det, och den här arrogansen som finns gentemot det att vad heter det, hur beroende vi är av våra naturliga ekosystem för inte bara för överlevnad, men framförallt för vårt liksom välbefinnande och så här. Så det är nog jättedeprimerande, så att man kan nog säga att många i vår bransch och jag, vi är ju liksom förtvivlade förstås över hur utvecklingen ser ut, och att speciellt när man tittar på ett långtidsperspektiv, att det liksom inte, det är ju inte så om det finns en förändring i riktningen liksom på vart det går.
1: Alf talar också mycket om hur långsamt det går, hur länge man får vänta på resultat av sitt arbete. Men också på hur förändringarna går så fort att goda nyheter kan hamna helt i skuggan av nya problem.
0: Östersjön är ett ganska bra exempel där jag tror att de flesta vet ju att Östersjön är ett lite speciellt hav, och där Östersjön har drabbats av övergödning. Vi har skapat skyddsmekanismer och återhämtningsmekanismer, och sen har vi jobbat jättehårt. Och det som är jättefrustrerande är ju det att man inte alltid ser resultat av sitt arbete direkt, utan det kommer med en fördröjning. Och nu har det varit ganska mycket tal om Östersjön, just det här att vi har faktiskt vänt trenderna. Det finns en positiv riktning i avseende av övergödning. Eller det fanns, för då kommer det plötsligt andra problem in i bilden, som är de här klimatproblemen och de här globala problemen som kommer liksom som ett lager på de där lokala och regionala liksom aspekterna, som till exempel övergödningar. Och då förvärras det igen, och när man tittar på det där, att det är ju lätt att liksom drabbas av en hopplöshet när man ser att sen åtgärdar vi en massa och sen har vi kanske lite börjat återhämta sig, och sen kommer det någonting annat in på dessutom. Men då ska man nog komma ihåg det att om vi inte skulle ha gjort allt vi hade gjort för Östersjön, så skulle det se ännu värre ut idag.
1: Jo, inte det är lätt att göra en serie om hopp och klimat när det finns så mycket som är så skrämmande. Men också om mycket av det Alf Norko säger speglar det här, vill han verkligen att vi ska förstå att det finns så mycket bra också med Östersjön?
0: Samtidigt så är man här i Finska viken, så är det många som säger att att siktdjup är mycket bättre än vad det var för 20 år sedan eller något annat. Och det är den verklighet. Så att vi skapar ju, genom att vi lär oss mera och åtgärdar problem som kanske uppstår, så ser vi ju nog, så har det en betydelse. Och det här är ju liksom en viktig aspekt kring det där, att hur man tacklar den där miljöångesten, att kunna liksom glädjas åt de framsteg som görs. För om man inte gör det, så då har man ju inte hela energin att fortsätta med att åtgärda problem, om man aldrig kan glädjas åt att det finns liksom en positiv förändring.
1: Kunskap är också något som Alf Norko lyfter upp som ett sätt att hantera klimatångest. Och där jobbar han ju på precis rätt ställe.
0: Och där tror jag igen, i min bransch så tror jag att kunskap är liksom A och O. För om man vet vad som händer, kan man också liksom navigera framåt, och man kan också uppskatta och förstå positiva förändringar. Och när många som kommer till stationen, många av dem som är yngre, kommer in här och har en miljöångest, och vi vet att det är upplever vi ju på något sätt att vi måste visa vad som är fint med ett friskt hav, för då kan man ju liksom, snarare än att så att säga fokusera på det negativa, så måste man också fokusera på det positiva och hur viktigt det är med ett friskt hav. För då kan man också skapa det engagemanget som kanske bär vidare och som påverkar en förändring i det stora hela.
1: Det där tror jag är jätteviktigt. Och det där har varit något jag också har funderat på nu när jag har jobbat med den här serien. Att det görs ju väldigt mycket klimatarbete runt om i världen. Och mycket blir bättre, även om massor av arbete återstår. Men för att inte falla i missmod och bara drunkna i vår ångest, behöver vi höra om det arbete som görs och sprida också de goda nyheterna. Och så vill jag lyfta upp hur viktigt det är att folk ser vad vi har att försvara och bevara i naturen.
2: Att ju mera människor liksom fjärmas från naturen, och inte ser den.
0: Nej, ja, ja.
2: Så desto mindre förstår de hur fin den är och hur mycket som finns att bevara. För
0: ja,
2: läser
0: ja.
2: Du bara liksom katastrofnyheter ja, så tror du att det är kört
0: ja, ja, ja, ja. Jag håller helt med. Alltså det är ju det som ger en på något sätt ett lugn. Och man skulle hoppas att folk skulle liksom få en möjlighet att komma ut i en frisk natur någonstans och just fascineras av det där, för att man är liten. Det är uttryckligen just så att man är liten och man får ju liksom en vördnad för det där, för man inser att man är lite liten i ett sammanhang. Så det är ju en aspekt som man skulle hoppas, eller det är någonting som man skulle hoppas att mera människor skulle få tillgång till. Så till vidare är vi ju liksom Vi är lite bortkämda med det i Finland förstås. Vi har ju natur och vi har en frisk natur. Jag menar, åkte i Indien, jag var i Indien för ett år sedan drygt. Och där blir man nog, det är nog lätt att liksom bli deprimerad när man ser alltså hur mycket människor det finns och hur lite det finns av en frisk natur. Och så här att vi är ju lyckligt lottade av att ha så få människor. Men därför kommer ju folk att komma hit i framtiden också, för att de vill ju ha det här.
1: En sak som Alf Norko nämner flera gånger under vårt samtal är frågan om drivkraft. Vad det är som gör att man trots motgångar och klimatångest ändå orkar kämpa på istället för att lägga sig platt. Så jag bad Alf beskriva vad som är hans drivkraft.
0: Där är just den där naturen är nog en jätteviktig drivkraft. Det är att jag kommer ut på havet och ser att det liksom, och får inspireras och glädjas åt att vara ute i naturen, så är det kanske alltså en jättestark drivkraft för mig. Säkert den största egentligen, för att man, det är bara så fint. sen är ju en annan sak förstås också i mitt arbete, så är ju det där att jag är nog privilegierad för att få jobba med unga människor. Och det finns liksom inga alternativ. Man kan liksom inte, som jag sa tidigare, man kan inte liksom berätta åt en tonåring eller någonting att det är helt meningslöst att fascineras av någonting. Så det blir ju liksom en ganska stark drivkraft där man får liksom lite, man får liksom pela in sig själv och försöka så tillvida tänka, vara en optimist och tänka att att vi måste åtminstone skapa de bästa möjliga förutsättningarna för andra att titta framåt och liksom skapa en bättre värld. Så det är nog en jättestark drivkraft för mig.
1: Och så är det ju, att vi motiveras av det som är fint och värt att skydda. Men också av att tänka på kommande generationer. Vi kanske har barn och barnbarn som vi vill att ska få leva i en värld som inte är helt förstörd. Vi försöker tänka positivt och göra kloka val. Och ändå är det ibland så svårt. Ändå jobbar vi ibland inte alls för klimatet, utan snarare mot det. Fast vi vet bättre. Vad säger Alf Monne om det här?
0: Jag tycker det är en bra fråga för att vad heter det? Frågan är ju varför det händer mera just nu och varför vi inte åtgärdar problem när de är så kännsbaka och så allvarliga också. Och det är ju kanske för att realiteten är ändå inte tillräckligt nära. Och det är ju hemskt typiskt. Jag menar, om vi inte drabbas på riktigt så är det hemskt svårt att göra liksom en, att skapa en förändring. Och det är lätt att synda där. Jag syndar själv, jag konsumerar för mycket, jag gör en massa grejer som jag inte borde göra. Och det är ju för att vi i grund och botten är så själviska. Vi vill ändå ha det där lilla extra själva. Och det är svårt att tänka på konsekvenserna av det. För att man njuter så att ha det lite bättre själv.
1: Den här själviskheten som Alf talar om menar han också att bygga på att vi till exempel i Norden är ganska bortkämda.
0: Och ett dilemma, och det drabbar oss nog jättemycket tror jag i Skandinavien och i Norden, är ju det där att vi har det ganska bra. Och vi har liksom, och vi har vant oss vid det. Och det här, men det välståndet har ju kommit på sätt och vis på andras bekostnad. Så att vi, jag menar, inte skulle vi ha det så här bra om inte antingen naturen eller någon annan skulle betala för det. Inte det bara vårt egna hårda arbete som har gjort det att vi har det så bra som vi har det, utan vi har monopoliserade resurser som kanske inte är bara. Och då är det någon annan som får lida för det. Och vad gäller naturen så det är ju ett typiskt exempel. Vi tar av det eftersom vi tycker att det hör till oss. Och så lider vi av det på sikt.
1: Men den här serien ska ju handla om hopp. Så jag tar vårt samtal tillbaka till det. Hur avgörande ser Alf Norko att hoppet är för vår framtid?
0: Att om man inte har ett hopp så finns det ju ingen drivkraft att titta framåt. Så då blir det ju liksom bara håglöst.

0: arbetslöshet och det här och kanske en känsla av att man kunde lika gärna låta bli. Men om man jobbar som man kanske, som jag också upplever på sätt och vis, att jag jobbar för någonting större, för någonting som inte bara fokuserar på mig utan för någonting, för miljön, för ett friskt hav, så jag bara kan inte, jag kan ju inte liksom, alternativ är allt för deprimerande. Det är ingen vits att ha forskning på tvärminnesologiska station om man ska ge upp. Så därför blir hoppen nog liksom den, kanske den främsta drivkraften över att man kan göra skillnad.
1: Så du känner hopp för klimatet och planeten och havet?
0: Ja, kanske det är så att jag måste känna hopp. För att alternativ är just det för deprimerande. Så visst känner jag hopp. Och jag menar, vi jobbar ju mycket med att utbilda unga människor, och det är ju en jättestark drivkraft också för mig. Och
1: Alf Norrko kämpar nog ganska mycket med det här med hopp, märker jag när jag talar med honom. Han ser så tydligt och på nära håll hur Östersjön och våra andra hav påverkas av klimatförändringen. Och han ser också hur mångfalden i naturen minskar. Men ändå är det på något sätt hans kärlek till allt det här som dominerar. Och en av hans viktigaste poänger är ju att vi ska se och ta vara på allt det fina som finns. Du har hört fjärde delen i serien Hopp i klimatkrisens tid med marinbiolog Alf Norrko och mig, Nikolina Siljakus-Korström. I nästa avsnitt ska vi höra Sonja Enestam, som bland annat jobbar med att visa ungdomar att det finns hopp. Ljudtekniker var Max Salomaa och producent Kristina Staffans.

0: Sysslolösa medborgare. Gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
1: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
0: Carmel.
2: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
0: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna klockan 4.

USAs president Donald Trump har tagit emot Kinas president Xi Jinping i Washington DC. Det är nu för andra gången som de två presidenterna träffas i år, men det är första gången på över 10 år som Xi besöker USA. Särskilt handelsrelationerna mellan USA och Kina kan tidvis har tidvis betecknats som ansträngda. Kort efter ankomsten till Vita huset i Washington sa Xi Jinping att världens två största ekonomier måste undvika konfrontation och konflikt. AI-utvecklingen är ett av ämnena som han ska diskutera med Trump. Ett annat är hur det ska kunna undvika ett öppet handelskrig. En ny översättning av Bibelns Nya testament har presenterats.

0: i hög grad sånt som rör sig på lite enklare grejer, som att ordet ty har försvunnit. Det blir för det mesta. Vi har sade, det blir sa. Och en del ålderdomliga ord och uttryck har försvunnit. Sen har ju inte minst vår kunskap om judendomen och den framväxande Jesusrörelsen, den kunskapen har ökat.
1: Vad tror du kommer att väcka debatt?
0: Jag tror att en liten detalj då, vi har konsekvent skrivit Jesus Kristus som genitivform. Det traditionella är ju Jesu Kristi. Så att säga, den genitivformen har försvunnit. Men vi har alltså anpassat språket efter vad man liksom rimligtvis gör på svenska idag. Så att det här är också ett exempel på språkets förändring.
2: Nordenkorrespondent Magnus Svanjung intervjuade. Lantbruksproducenternas centralförbund kräver en utredning av S-gruppens verksamhet i Finland. S-gruppens marknadsandel har nästan fördubblats från 28 till nästan 50%. Samtidigt har både det hur S-gruppen arbetar och marknaden i övrigt förändrats betydligt, säger man på MTK. Enligt MTK och SLC kan S-gruppens starka position få konsekvenser för producenterna. Konkurrens- och konsumentverket ska nu avgöra om myndigheten går vidare med ärendet. Det var nyheterna med Peter Petelius.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med musik som väcker minnen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Cumulus och Höstvisa från 1977. Signaturen Höstflicka tyckte att nu när vi har kommit till andra hälften av september kunde det vara dags att spela den här låten. Vi fortsätter med en artist som lämnade oss alldeles för ung för mer än 49 år sedan.

Det var Elvis Presley och Anyone Could Fall in Love with You från 1963. En låt som föreslogs av Göran Joravais för ett tag sedan. En annan lyssnare ville att jag skulle spela någonting med Elvis för att det är den 16 augusti var 49 år sedan Elvis Presley dog.

Köp ringar, sjöng Maj-Britt och Palomas i en inspelning från 1984. Gunilla Antfolk hade önskat den här låten. Signaturen Bilkar körde nyligen en lånebil från förra årtusende. I bilen fanns ingen CD-spelare men nog en kassettspelare. Och en kassett med Jakobstadsbandet Sankt Petersari, Miehen Tie från 1980. Och nu har den här Bilkaren bett mig spela titellåten.

Det var gruppen Sankt Petersari och Miehentie i en inspelning från 1979. Den aktuella uppsättningen av Sankt Petersari uppträdde faktiskt på Musikcentralen i Jakobstad i slutet av augusti i år. Vi håller oss kvar i Jakobstad, för efter att jag för någon vecka sedan hade spelat låtar med olika jeppisband var det en lyssnare som undrade om inte reggaebandet Dreadline hade någon låt som skulle klara kaffekvarnens åldersgräns på 40 år. Jag lovade kolla upp saken och hittade till slut den här låten från 1985.

Det var Jakobstadsbandet Dreadline och låten You från 1985. Vi måste upp på barrikaderna. Någonting sånt sjunger Ragnar Hari i en av sina låtar. Men signaturen Jeppisbo, som hade kommit att tänka på låten, visste inte vad låten heter och undrade om jag kunde hjälpa. Låten heter faktiskt Vi måste upp.

Det där var Dolly Parton och Porter Wagoner i Just Someone That I Used To Know från 1969. Det här var en av de låtar som My Friend Åland föreslog efter att Dolly Parton hade lämnat oss den 25 augusti i år, 80 år gammal. Den 25 augusti avled också en annan 80-åring, nämligen den brittiska artisten Tim Curry. Och signaturen Lillgammal vill därför att jag spelar låten I'm Going Home

Det var Tim Curry och I'm Going Home från 1975. Och låten var från musikalfilmen The Rocky Horror Picture Show. Vi håller oss kvar i musikalernas värld för Britten Lindros skriver så här. Min bror var nyligen med sina döttrar och sin man på musikal i London och såg Jesus Christ Superstar. Britten berättade att hon själv såg samma musikal i London på 1980-talet. Men som mindre bemedlad interrailare hade hon bara råd med en billig biljett högst upp och längst bak. Britten tycker mycket om musiken i Jesus Christ Superstar och vill gärna höra Maria Magdalenas sång I Don't Know How to Love Him, som här framförs på svenska av Agneta Fältskog.

Det var Agneta Fältskog och Vart ska min kärlek föra från 1972. En låt ur musikalen Jesus Christ Superstar. Leif Ekren vill för sin del höra en låt ur The Who's rockopera Tommy, nämligen Pinball Wizard. Och han skriver att i dagens krassa politiska klimat när det gäller personer som inte fungerar precis som alla andra så kan sången kanske vara en tankeställare. För huvudpersonen Tommy kan varken se, höra eller tala men blir ändå världsbäst på flipperspel. Han blir en pinball wizard. Och Leif tycker att vi ska ta hand om alla samhällets olika pinball wizards.

Det där var den italienska artisten Peppino Di Capri och låten Roberta från 1963. En låt som har önskats av Markku Savimäki. Nu får vi höra en låt på norska som det tog lite tid att få tag på. Historikern i Tusby ville uppmärksamma att norska kung Harald den femte hade gått bort och han bad mig därför spela låten En sommar är över som enligt historikern gavs ut på LP samma år som den nya kungen Håkon den åttonde föddes, alltså 1973. Och han vill på det här sättet hedra den nya kungen.

Det var den norska artisten Kirsti Sparboe och En sommar är över i en inspelning från 1972. Gittan i Borgo har önskat följande låt. En låt som hon skriver att hon aldrig tröttnar på och som hon gärna dansar tryckare till.

Det var Flamingokvintetten och Ingen från 1968. Tom Patrik Fredman vill uppmärksamma att Emmylou Harris nyligen uppträdde i Helsingfors och föreslår att jag spelar den här låten.

Det var den nyligen Helsingfors aktuella Emmylou Harris och låten Hello Stranger från 1977. Och låten framfördes här tillsammans med Nicolette Larsson. 79-åriga Emmylou Harris uppträdde på Allas i Helsingfors den 24 augusti i år. En knapp månad tidigare uppträdde en annan 79-årig artist på samma ställe. Och en lyssnare som berättar att han var på plats vid båda tillfällena har bett mig spela den här låten med Patti Smith.

Det var Patti Smith och Because the Night från 1978. Och den här 79-åriga rockartisten uppträdde på Allas i Helsingfors den 25 juli i år. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Det finns en Facebookgrupp som man kan gå med i om man använder Facebook. Vill man höra av sig per e-post är adressen kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600, Jakobstad. Sista önskemålet har framförts av Marita H. Hon vill att jag spelar en vals från Oravais Spelmansgilles skiva som kom 1980. Och hon tillägger att hennes bror är med och spelar på skivan. Så här kommer nu Grannas Jeppas vals. Ni ska ha det så bra, och så hörs vi.

0: USAs president Donald Trump har tagit emot Kinas president Xi Jinping i Washington DC. Det är redan andra gången som de två presidenterna träffas i år, men första gången på över 10 år som Xi besöker USA. Bedömningen är att 4 samtalsämnen kommer att tas upp mellan presidenterna, säger vår USA-korrespondent.
1: Det handlar om handeln framförallt, men också om Iran, om Taiwan och om artificiell intelligens eller superintelligens som Trump har döpt om begreppet artificiell intelligens till. De här samtalen väntas nu pågå här under hela dagen och Trump kommer senare ikväll att hålla ett tal där vi antagligen får veta mer om vad exakt som diskuterades. Men de här samtalen kommer alltså i skuggan av det handelskrig som pågick mellan länderna. Just nu råder det ett eldupphör, ett ganska skakigt sånt, men inför besöket meddelar USA att man förlänger det här eldupphöret till den 10 januari. Så man försöker verkligen åtminstone ge en bild av att saker rör på sig och att det finns förutsättningar för att diskussionerna här ska lyckas.
0: Säger Josefin Flemish på plats i Washington DC. Airbnb-uthyrning av hyresbostäder som staten stöder ska förbjudas, föreslår regeringen. Miljö- och klimatminister Sari Multala

0: Maten blir betydligt dyrare nästa år, det är enligt en ny prognos från det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo. Matpriserna väntas stiga med 2,5% nästa år jämfört med 1,5% i år. Inhemska mejeri- och spannmålsprodukter förutspås bli dyrare. Också priserna på importerade matvaror stiger. Samtidigt driver konflikten i Mellanöstern upp priserna på olja, naturgas och gödsel som används inom jordbruket. Den kringresande nöjesparken Suomen Tivoli lägger ner verksamheten. Suomen Tivoli har funnits i 138 år, men nu skriver bolaget i ett pressmeddelande att man fattat det tunga beslutet att upphöra med verksamheten. Orsaken är att Tivoli-verksamheten inte längre lönar sig ekonomiskt. Bolaget är på väg att få sin sjunde förlustbringande räkenskapsperiod.
1: Det är igen den tiden på året då vi går mot mörkare tider. Men det finns människor som föredrar mörker framom ljus. Eller som mår bättre och känner lugn och ro när mörkret faller. För vissa dämpar nämligen mörkret intryck och ger en paus från det ljusa och hektiska dagsljuset. Många upplever även mörkret som en trygghet, en skugga och en sorts skyddande kokong där kraven utifrån minskar. Det finns också de som naturligt är nattmänniskor och trivs bäst när omgivningen är mörk och tyst. Dessutom finns det människor med fysisk känslighet, personer med migrän, ljuskänslighet eller autism som kan föredra mörka miljöer för att slippa överstimulering. Bland annat av de här orsakerna ska vi i det här avsnittet av Musikpodden spela och lyssna på musik som både bejakar och omfamnar mörkret. Hjärtligt välkommen med. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikerna Emma Raunio och Filemon von Numers. Hej på er!
2: Hej!
3: Hej, hej!
1: Jag kan direkt själv säga att jag är en sån här nattmänniska.
3: Jag är också nattmänniska.
1: Jag tycker om att gå in och jag trivs när det är mörkt. Och jag lyssnar gärna på musik också i mörker. Och du sa det redan, Emma, men ja, är du en sån här nattmänniska?
3: Alltså, jo, jag är nattmänniska, men jag har ju ett jätteambivalent förhållande till hela mörkret. Eftersom det på något sätt passar mig bra och som om man har lyssnat på det här programmet så har jag ju spelat en hel del så här mörkerbetonad musik och jag skriver ju sån själv också. Men sen har jag samtidigt jättesvårt med mörkret för jag blir så trött och dämpad av det.
1: Men är det inte skönt det också att bli så där lite slö?
3: Nej, inte i den grad som jag blir på vintrarna. Ah. Jag har ett stort vinterproblem på det sättet, men samtidigt så är det någonting i det som resonerar jätteväl med mig.
1: Men finner du inspiration i mörkret?
3: Absolut, absolut. Jo, helt massor. Men sen har jag också blivit mer ljuskänslig. Jag vet inte vad det har att göra med de senaste åren. Just men det. Alltså motstridiga känslor är mitt svar. Men konstnärligt har jag ett jättevarmt förhållande till mörkret.
1: Låter det bra. Hur är det med Filemon?
2: Jag är nog ingen nattmänniska. Jag tror jag har lite säsongsdepression varje november till januari. Men så här med musiksmak så kan jag relatera till det som Emma sa. Jag bytte just tillbaka till den streamingtjänst jag använde tidigare. Och så alla mina gamla spellistor och mina topplåtar. Jag gick igenom dem och insåg att det är ganska mörk musik. Så här generellt. Största delen är ganska, jag vet inte, mörk och deprimerande musik. Men jag tänker att få människor är väl kanske, vi är sällan helt svartvita, att vara glad eller ledsen. Att alla har vi väl också mörkare sidor och känslor och tankar. Och jag tänker med musik och konst så kan det här att lyssna på mörkare musik vara ett sätt att bejaka de här mörkare känslorna. Och låta dem komma fram istället för att sätta
3: något lättigt på. Och utforska dem också, ja.
1: Sen kan det också, för egen del, nu talar jag för egen del, så kan det också vara på det sättet att den där mörka musiken, den där lite melankoliska, den är skön att lyssna på i ensamhet och kanske i mörker. Medan sen någonting roligare och gladare och glättigare kan vara roligare att se uppleva live när du går på en konsert.
3: Det är sant. Live lyssnar jag på nästan vad som helst. Ja. Alltså där får det gärna vara glatt och ha driv. Jag får inte liksom samma upplevelse där. Men jag tycker live så fungerar också en massa olika musikgenrer som jag aldrig skulle lyssna på, till exempel från någon streaming eller från ett album. Eller jag skulle inte välja specifikt att lyssna på det, men live kan jag lyssna på nästan vad som helst och tycka att det är intressant och givande.
1: Nå, i det här avsnittet ska vi som sagt, då, ni har valt en hel del musik som bejakar den här mörkare sidan och vi ska lyssna på den och lite gå in i vårt eget sånt här. Nu är vi ju live så där på en konsert utan

Nu är vi här. Nu ska också lyssnarna få njuta av den musiken och kanske slappna av och försöka omfamna det här mörkret. Och jag upptäckte här när jag skulle ta fram, jag tänkte att jag skulle laga ett litet potpourri med tre kända verk som jag märkte att de förekommer ganska ofta när det kommer till folk som lyssnar på musik i mörkret framförallt. Och här har vi då alltså tre klassiska verk och jag kan berätta så här mycket att de kommer här då efter varandra. Och det här första är tidlöst och fyllt av lugn. De långsamma, mjuka och rullande arpeggiorna känns som skräddarsydda för att stirra upp i ett mörkt tak. Och det andra stycket som kommer efter det så är lyriskt, ensamt och djupt eftertänksamt. En stilla senkvällsklassiker som känns intim och skör. Och sen till sist kommer det en snutt av ett minimalistiskt, naket och fryst i tiden stycke. Enstaka pianotoner faller ner i tystnaden likt avlägsna fotsteg.

0: Tre klassiska pianoverk där som är melankoliska och lugna och som, vad jag erfor, så är ganska populära bland människor att lyssna på i, när vi har en lugn stund, framförallt kanske då i mörker, och omfamna och bejaka det här mörkret. Kände ni igen de här stycken förstås väl?
1: Arvo Pärts Fyraline var i alla fall den sista.
0: Men det börjar ju åtminstone med Beethovens Månskens sonat, ja, som de flesta känner till. Och sen hade vi Frédéric Chopins Nocturne i cis och moll, och då sen Fyraline av Arvo Pärt, som han då komponerade så sent som 1976, efter att han hade varit i någon form av djup kris och varit borta från offentligheten.
2: Han var ju borta hur länge som helst, sen kom han tillbaka.
0: Ja,
2: och då med den här stilen. Det är ett av mina helt favoritstycken.
1: Mm. Var det inte så att han gjorde ganska så här jätteatonal musik i början av sin karriär? Sen hade han den här kreativa krisen, och sen när han kom ut ur den så blev det den här minimalismen som han är känd för idag.
2: Mm. Just så var det.
0: Men kan ni förstå att de här styckena skapar ett sorts så här ro och lugn när man
2: Absolut.
0: Lyssnar.
2: Det är ju någonting med piano.
0: Hela piano?
2: Det är jättemycket. Till och med för mycket, om man tänker liksom hur spellistor kurateras om man söker på mörkt eller lugnt. Så jag kan ibland också bli, alltså så mycket som jag gillar piano, jag har ju spelat jättemycket piano själv också, jag kan ibland bli liksom också till och med trött på det. Att det finns ju annat nu också än den här pianostämningen som vi kan gå in i. Men jag tror att det har att göra med det där själva ljudet, eller själva pianots liksom klang i sig själv, och också det att på ett piano så kan du på ett sätt skapa man kan använda alla register samtidigt och spela både högt och lågt och mitt emellan, och på ett sätt piano är hela orkestern, men i händerna av en musiker. Så om man vill på ett sätt hålla sig i en stämning eller lugna sig, så det kan också hjälpa att det är det där samma instrumentet hela tiden som musiken kommer från, istället för att det byter ljudvärd hela tiden.
0: Mm. Och även om man kan,
2: jag tror att det kan vara en orsak.
1: Mm. Ja, ett piano låter ju bra om du spelar dynamiskt svagt, eller spelar dynamiskt piano, och så har det ju en pedal, det här i sustain.
2: Exakt.
1: Jag tänker Fyraline utan pedal. Det skulle kanske inte låta så jättebra.
0: Det skulle vara lite torrt.
2: Det skulle nog vara ett annat stycke.
0: Just det.
2: Ja, men jättevackert är det ju. Nu är det ju därför också.
0: Men Emma Raunio, du har som vanligt valt lite körmusik.
2: Ja, är det som vanligt? Jag kan liksom, jag kom
0: men det hör ju till din grej.
2: Ja, jag tänker det. Ja.
0: Och körmusik har ju också den där att den kan skapa en viss atmosfär.
2: Nej, jag kan inte göra det här tema utan att det blir ganska körbetonat. Mm. Men det har att göra med rymd och rum på något sätt, och hur det låter i körmusik.
0: Så du har valt ett par stycken här nu.
2: Ja.
0: Och jag har för mig faktiskt att den här första kompositören är någon som du har spelat tidigare här också. Ett annat stycke, men inte just det här stycket. Som ju då faktiskt heter Natt och guld översatt, eller vad?
2: Så är det, ja. Vi hade ett stycke där som där vi talar om musik som en på ett sätt audiorepresentation av ett visuellt fenomen. Det fanns här blinkande kärnor, och sen hade kompositören skrivit in på ett sätt i det där ljudet som ett liksom som en bild av ljus som först är mer stängt och sen öppnar sig. Och det här det gjorde också Eric Whittaker, som är en körkompositör i huvudsak från USA. Han är jättekänd för sina vackra och jättelångsamma så här harmonikluster. De rör sig sjukt långsamt. Han skrev ett verk 2000 som heter Lux Aurunque, ljus och guld. Och det här skrev han för a cappella-kör. Och körvärlden gick helt bananas efter den här kompositionen. Den blev liksom sjukt känd. Framförallt efter att han gjorde jag tror han själv skapade och dirigerade ett projekt med en enorm virtuell kör som framförde den tillsammans. Så det framfördes och spelades helt massor, det här Lux Aurunque. Och den byggde just på den här idén att man har på ett sätt att man har ett harmonikluster som först är tätare och sen öppnas det mot ett liksom större spektrum, just för att visa på ett sätt det där blinkande ljuset som öppnas. Och det här stycket som vi ska lyssna på det är ett slags parstycke till det här Lux Aurunque, och den heter då Nox Aurunque, det vill säga natt och guld istället för ljus och guld. Så det är som ett slags parallellverk. Så den använder liksom samma textur och liknande harmoni, men den funkar som en spegel, att den börjar liksom så att harmonin är i ett större spektrum och sen krymper den mot ett mindre. Så det blir som att ljuset som på ett sätt sinar bort.

0: En bit där av Nox Aurumque, alltså Natt och guld av Eric Whittaker. Det var faktiskt han som ledde sin egen kör här i Eric Whittaker Singers.
1: Yep.
0: Som finns på ett album Light and Gold från 2010. Och den här texten är en specialskriven latinsk dikt av den amerikanska poeten Charles Anthony Silvestri. Och om jag förstår rätt så handlar det här stycket om en mörk, dramatisk och drömlik värld fylld av krig, änglar.
1: Så finns det någon ängel också som var jätteviktig.
0: Ja.
1: Jag läste någon grej om hur de haft ganska svårt att få, att, eller de hade svårt att få den där texten att funka. De måste jobba jättemycket.
0: Okay.
1: För att den Lux Aurumque fanns liksom först och sen skrev Eric Whittaker musiken till den. Men sen när den här idén kom att göra en slags liksom ett spegelverk, så var det svårare för textförfattaren att få det att fungera. Men
0: om förlorad glans läser jag också. Och just som du sa, Lux Aurumque skildrar ett mjukt, varmt ljus. Och änglasång.
1: Yep.
0: Så, att det här är, så är det här i skuggorna, det här Nox Aurumque. Så att passande nog för det här temat. Vi kan ju fortsätta med lite mörk körmusik, Emma Raunio. Och nu går vi lite längre tillbaka i tiden till, ja, till den ryska kompositören som har skapat ett verk som ju heter För hela natten egentligen. Eller
1: precis.
0: Va?
1: Vigilia för hela natten.
0: Mm.
1: All Night Vigil. Det är Rachmaninovs största körverk och kanske mest kända, skulle jag påstå. Mm. Och åtminstone hade prisats som Rachmaninovs största bedrift som kompositör. Det säger jag ju. Då säger man ganska mycket. Och sen anses det också av många vara rysk-ortodoxa kyrkans bästa musikaliska verk. Det är alltså en helnattsmässa.
2: När du säger en helnattsverk, så alltså hur lång tid tar hela grejen?
1: Inte tar den egentligen så länge. Det är väl lite mer än en timme.
2: Okay.
1: Men den är väl skriven för att framföras på natten. Och det här 10 av 15 delar, den har 15 delar, så baserar sig på sån här mässande. Att det finns en mässande melodi och sen skapar kören ett stort så här klangligt utrymme där omkring. Och där kombinerar han också sån här äldre melodier med mycket mer liksom scenromantisk
0: Opus
1: harmoni.
0: 37 som också kallas på svenska för Vespermässa. Men alltså på ryska heter den alltså Vigilia.
1: Det var missvisande. Jag minns inte varför det, men att det där Vespers hade liksom varit omdiskuterat, ska man använda det eller inte. Men Vigilian kallas den också. Jag bara tycker jättemycket om den här musiken och
0: ja, det här är ett fascinerande stycke. Och sen kunde jag inte låta bli att notera när du har nämnt här någon ganska nyligen den baltiska körmusiken.
1: Ja, ja.
0: Och så har du valt en lettisk den lettiska radiokören. Eller
1: ja, nej, de är bäst.
0: De
1: är ju bäst i den här stilen.
0: Okay.
1: Så det var därför jag tog dem. Men jag kan också nämna som trivia här att den här alltså ryska feministiska protestpunkrockgruppen Pussy Riot som har använt sjättedelen av det här verket som bas för sin protestsång som heter Mother of God, Chase Putin Away.
0: Men här ska vi lyssna
1: på
0: den.
1: Ska vi inte lyssna på
0: den. Vi ska lyssna på den andra satsen.
1: Här är andra satsen, ja.

0: Sergej Rachmaninovs Arda Satsenurhans vigilia för hela natten, eller Vespermässa som den också heter, opus 37, är med då Lettlands radiokör under ledning av Sigvards Kjava från år 2011.
1: Otroligt snyggt intonerat.
2: Mm. Ja, jag är inte.
1: Lettiska kören.
2: Men hela kompositionen den är så galet bra.
0: Ja. Otroligt vackert stycke där. Och om vi nu ska gå vidare från körmusik till lite filmmusik. Och nu ska vi faktiskt ta oss an två nordiska filmkompositörer här som vi har nog spelat tidigare här i Musikpodden också. Och som jag har lärt mig att deras musik är inte bara så där jättemörk ofta, utan den kan vara rent av ganska obehaglig. Framförallt i de här filmerna som de här har förekommit. Men om vi börjar med den här isländska kompositören som du valde ett stycke som jag har för mig att inte filmen har varit med i någon film, men det har varit nominerat till Nordiska rådets pris.
1: Ja, när vi diskuterade det här med mörka så tänkte jag att vad finns det för vinklingar? Att skulle det till exempel finnas musik som är tänkt att spelas i mörker? Det här är då Andrew Takes Over av Hildur Gudnadottir. Jag hoppas jag uttalade rätt. Det är ett beställningsverk för Iceland Symphony Orchestra. Och det här kom till efter att Gudnadottir hade tappat medvetande. Och så några dagar senare efter det här så hade hon en dröm och drömde om en bild jättestarkt. Och när hon vaknade så ritade hon upp den här bilden och på något sätt blev den här målningen, den här ritningen, grunden för partituret. Hon säger att det här verket är som en dialog mellan det undermedvetna och det medvetna. Och det har hon fört fram på det sättet att den här ska spelas i helmörker.
0: Okay.
1: Så orkestern och publiken sitter i helmörker och dirigenten finns i ett annat utrymme. Eller han eller hon är så att orkestern inte ser dirigenten. Och istället så styr dirigenten orkestern med hjälp av ljussignaler.
0: Okej.
1: Okay. Till saken hör att det här är inte
2: inspelat.
1: Det
2: blinkar på något sätt, ja. Så att man ser pulsen.
1: Typ så, förstod jag. Ja. Det finns jättelite, jag kollar, det finns ingen inspelning av det här. Det finns bara ett litet klipp på nätet från Nordiska rådets musikpris.
2: Okej. Okay.
1: Jag kollar på YouTube. Jag skulle jättegärna ha sett hur det här ser ut, men det finns inte ännu i alla fall.
0: Mm. Men nu all orsak för de som lyssnar också att släcka lamporna och gå in i mörkret och lyssna på den här Hildur Gudnadottirs stycke som heter på isländska här för mig Undir tekur yfir, som betyder alltså det underliggande tar över och låter så här.

0: Ett stycke där alltså som man bäst upplever genom att lyssna på det i kolmörker, åtminstone enligt kompositören själv, isländska, den flerfaldigt prisbelönta isländska kompositören och cellisten Hildur Gudnadóttir och hennes verk Undir tekur yfir, det underliggande tar över, som hon skrev 2013 och så blev hon nominerad till Nordiska rådets musikpris 2014 för det här stycket. Var det bekant för dig, Emma Raunio?
1: Nej, det var inte bekant, men kompositören är ju ett enormt fan.
0: Mm.
1: Jag försöker alltid hålla mig.
0: att inte
1: hela tiden spela. Nej, men jag är glad att du tog det, filmen.
0: Hon är ju kanske mest känd som, hon har gett ut flera album, soloalbum själv, men mest känd är hon ju nog som filmkompositör för så han har obehagliga filmer som The Joker och
1: Chernobyl-serien också.
0: Serien, ja, Chernobyl-serien och
2: inte direkt High School Musical.
1: Nej, men det är så bra så jag dör. Alltså det.
0: Och när vi nu talar om sådana här nordiska kompositörer som gjort ett namn för sig med att skapa den här sortens, ja, vad ska man kalla det? Så nästan skräckfilmsaktiga musik, så har vi ju en svensk kompositör som
1: gör vad som helst. Alltså han gör precis, han kan precis allt, verkar det som.
0: Mm.
1: Men också dödsrike, ja.
0: Och som har vunnit 3 Oscars faktiskt. Och nu är han i år aktuell igen med en helt ny hypad film.
1: Nu har ni sett Odysseyn?
0: The Odyssey, nej, jag har faktiskt
1: inte. Jag har inte sett den heller, jag ska se den.
0: Så den här kända svenska kompositören Ludvig Göransson har ju skapat musiken för den också.
1: Så vad passar vi bättre i ett mörkare avsnitt än en trip till dödsriket?
0: Ja.
1: För att det här är nog alltså, det här stycket heter Hades. Så vi är ju i antikens Grekland, ett favoritställe för mig. Och det här är nog alltså det mörkaste inom filmmusik som jag har hört på ett bra tag. Och jag är jätteimponerad när jag började lyssna på det här hela soundtracket. Överhuvudtaget hur han jobbar med struktur och textur och klang.
0: Mm.
1: Egentligen att han jobbar liksom hela tiden mer med det än med en liksom tydlig melodi. Att han bygger liksom så här gradvis genom olika lager av ljud och jättemycket repetitiva pulser. Så bygger han en värld så där sakteligen. Och det blir något så här nästan rituellt över det. Och i det här Hades-stycket som låter lite så här som att tiden har stannat där nere i dödsriket. Den är 10 minuter lång, men vi ska bara lyssna på en bit av det.
0: Det är slutet av den här.
1: Det är slutet, ja. Han håller på att bygga där hur länge som helst. Med olika bara liksom små bitar. Och just, det är mer som sound design egentligen, nästan en komposition. Och sen använder han så här lite slagverk och lite olika liksom så här atmosfärer och ibland någonting liksom ur antikens Grekland så instrumentmässigt och så.
0: Ja, jag förstår att han hade skippat hela den här Hollywood-tematiken och orkestern och rest i Albanien bland annat för att banda in albansk isopolyfoni, en sån här flerstämmig herdesång.

0: Musik där ur Christopher Nolans film The Odyssey.
1: Nåja, hur känns det nu?
0: Väldigt effektfullt.
2: Nåja, det är sällan jag blir rädd för musik. Mm. Men jag skulle lyssna igenom alla dina låtval här på väg till studion. Och jag satt på den här, jag kom in sådär, kanske, jag kom kanske 30 sekunder in innan det var sådär att nope. Ryckte av den. Alltså på riktigt så här ganska obehaglig. Mm. Men jätteimponerande.
0: Men det fungerar ju säkert. Jag har inte sett som sagt filmen, men det måste ju... Man får ju en känsla av att här är nu inte, allt står inte rätt i. Musik alltså av den svenska kompositören Ludwig Göransson, som alltså är känd för att ha vunnit Oscar för Black Panther och Christopher Nolans andra film Oppenheimer. Och sen fick han ju också faktiskt i år Oscar för Sinners.
1: Ja, för Sinners. Det var ju sjukt bra också. Mm.
0: Och nu ska vi gå till en annan favorit, men hos en Filemons favorit. Steve Wright.
2: Mera glad och rolig musik.
0: Lite så här minimalistisk musik som dessutom har ett jättesorgligt tema egentligen. Eller den här låten åtminstone. Eller det här stycket.
2: Jag är ett stort Steve Reich-fan. Och det där, han är ju kanske känd. Vi har lyssnat här på Different Trains tidigare som handlar om förintelsen. Och Steve Reich är ju känd för det här att han använder sig av röstinbandningar som del av hans musik. Men jag började fundera på det här att ofta om man talar om mörkorn, ställer mörk musik, så har det kanske ändå tagit avstamp i några personliga erfarenheter eller något generellt natten eller mörker eller så här. Men jag började fundera att hur mycket musik finns det faktiskt som handlar om någon jättemörk händelse, något jättehemskt som har hänt som man kanske inte nödvändigtvis har upplevt själv. Så Steve Reichs verk, det här är WTC World Trade Center 9/11. Ganska rakt på sak med titeln. Det här är Reichs verk från 2011 som är skriven för Kronos Quartet. Det här är, han använder sig av röstinbandningar från North American Aerospace Defense och New York City Fire Department som del här. Man kan kanske höra att det här är nu, då när de börjar undra att vad är det som händer, att planet åker av kurs.
0: Nu var det inte så att Kronos Quartet också bad om att få att han skulle skriva ett verk åt dem.
2: Yeah.
0: Det var liksom ett beställningsverk.
2: Yeah, det har du rätt i, ja.
0: Och då är Kronos Quartet ju en stråkkvartett.
2: Ja.
0: Eller vad?
2: Ja.
0: Och jag, själv när jag lyssnade på det här så var det svårt att uppfatta att är det här faktiskt stråkar eller är det här något annat? Därför kommer väl också något ljud, annat ljud som Steve Reich har använt.
2: Här är möjligt. I alla fall i live-uppträdande så ska det vara tre stråkkvartetter för att spela det här stycket. Så de har nog överdubbat.
0: Precis, så det, så här, ja, okay. Det här i den här inbandningen.
2: Ja. Men jag har lite så här också, att varje gång jag lyssnar på det här så känner jag mig lite, vet jag, skamlig. Men det är på något sätt, det är så mörkt och det är så tungt och det är så rakt på sak när han använder, liksom ljud från det här, använder röstinbandningar.
1: Men jag kan förstå det också med skam, för att det kan finnas någon aspekt av det som känns som att man också liksom på riktigt frossar i andra människors död och lidande eller liksom på riktigt stora katastrofer som har hänt.
2: Mm. Ja.
0: Men samtidigt så tycker jag att man får en känsla av nog sorts vemod och sorg när man lyssnar på det här.
2: Och det här verket var nog ganska kontroversiellt när det kom ut, speciellt skivkonvolutet. Första versionen var alltså en sån här, en riktig bild där tonerna exploderar så här. Mm. Och det blev ganska tungt kritiserat och de valde sen att ta en annan bild som är mer, det ser ut som rök, den är kanske lite mer abstrakt.
0: Mm. Nu ska vi lyssna på en bit från den här första satsen eller första delen av det här som heter helt enkelt 9/11.
3: They can't

0: Detroit.
1: En bit där ur amerikanska minimalistiska kompositören Steve Reichs verk World Trade Center 9-11. Det här var från första satsen som heter helt enkelt bara 9-11, som var uppbyggd kring både ljudupptagningar från

0: då när det skedde i New York, plus då Kronos Quartet här, den här stråkkvartetten som spelar. Nu måste jag ju erkänna att när vi talar här om det här med att spela musik och gå in i sitt eget mörker och få ett lugn, så den här kanske skapar åt mig mera lite sån här stress.
1: Att
0: det känns lite obehagligt att lyssna på det här, för på något sätt så man ser framför sig.
2: Ja, det är någonting med det där att när det är verkligt material som man har använt, så det är nog, jag tycker också det är obehagligt.
3: Och det kan nämnas när jag talar om det här att man gör man musik om någon händelse som har hänt andra människor. Så alltså hela Steve Reichs, hans sons familj, befann sig i hans lägenhet som är bara ett par kvarter från World Trade Center när det här hände.
0: Okay.
3: Att nu hade det säkert varit också en jättepersonlig upplevelse för honom. Säkert att...
0: Vi ska ta ännu ett sista stycke här i vårt program den här gången som har handlat om mörker. Och du ville gärna, Filemon, att vi skulle uppmärksamma det att det är inte bara det att Yle fyllde 100 år här.
3: Grattis,
0: för inte så länge sen. Och så ordnas det ju en stor både tv-program och sådant, en stor konsert där vi gjorde det som vi är kanske bäst på. Finländsk metallmusik tillsammans med klassisk musik. Klassisk orkester, den här finländska metallkonserten i Musikhuset. Och den ville du kolla in och du har valt ett stycke för den.
3: Ja, jag var tyvärr inte på plats. Det här var fantastiskt fint. Shoutout till Timo Hiet, alla som har arra. Hela den här helheten, jag tyckte att hans namn lyftes lite för lite där. Men och det här, jag tycker det är så fint att lyfta metallmusik, för just som du sa, det är det här klassiska, det är metallen, det är kanske Finlands största exportvaror när det gäller musik. Men metallmusik är kanske symptomatisk för det där att det ses som mörkt och provocerande, speciellt om man ser det utifrån. Jag var ju ett stort heavy-fan när jag var lite yngre, så jag har sett det där, och det är en ganska stark solidaritet till exempel på konserter. Så här, alla hjälper varandra, stöder varandra, om någon faller så plockar man upp den, fast det kan vara ganska vilt där. Och jag tycker att när man talar om mörk musik, så allra bäst så kan den mörka musiken också vara jätteupplyftande. Kanske inte glad, men det kan göra en.
2: Ja, men det är sant, jag håller med.
3: Upplyftande tycker jag är ett bra ord för det där.
0: Framförallt metallmusiken har ju det där i sig, att den kan skapa en eufori på något sätt.
3: Ja, samtidigt. Det är på något sätt där det här mörker möter ett visst ljus. Så kan det bli ganska nice. Så jag tycker konserten var otroligt fin. Vi tänkte lyssna på Staminas Elämän lanka, som är skriven av sångaren Antti Hyrynen, eller Hyrde, som han då kallas. Den handlar om sorg och förlust och det här att låta ett sår läkas av sig själv istället för att sy ihop det.
0: Och det vill jag bara säga, det som man ofta glömmer bort också med metallmusiken, den, just som du sa, den avfärdas ofta som liksom lite mörk och lite sådär, vad heter det, skränig och skrällig.
2: Ja, liksom drama och spektakel fokuserad också, som om det skulle vara en dålig sak.
0: Men också det att det som de har kanske gemensamt med klassiska musiker, att ofta är de här musikerna väldigt skickliga i de här banden. Och de har ju koppling till den klassiska musiken ofta med att de försöker... De
2: men det finns mycket gemensam mark också, helt liksom musikaliskt.
0: Så därför passar det ju så bra att de kombinerar sina två områden helt enkelt.
3: Ja. Så grattis Yle, tack för arren.
0: Och tack till er, Emma Rauni och Filemon von Numers.
3: Tack Morten. Roligt.
2: Tack Morten, det var kul igen.
0: Nu ska vi lyssna på ett sista stycke då här och gå in i mörkret. Mitt namn är Morten Svartström och ni lyssnar på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi med förslag på teman och frågor och annat. Men här till sist då. Stamina tillsammans med Radions symfoniorkester och Elämän lanka live.

0: Nu nyheter. Först om att regeringen försöker komma till en lösning för att lindra effekterna av de stigande drivmedelspriserna. SFP meddelade igår att partiet vill sänka momsen för att göra det billigare för bilisterna. Men förslaget är inte möjligt på grund av EU-regler. Det säger Hanna Kallenoja, ledande trafikexpert på Centralhandelskammaren.
1: Sänkningen av mervärdesskatten är inte en möjlig åtgärd eftersom EUs momsdirektiv inte tillåter sänkta skattesatser för transportbränslen.
2: Istället föreslår Centralhandelskammaren att man skulle gå in för en tillfällig lösning som lite påminner om det som Sverige har gjort. I Sverige sänkte man punktskatten för både diesel och bensin. Ledande trafikexpert Hanna Kallenoja anser att Finland tillfälligt borde sänka punktskatten bara för diesel, inte bensin. Därefter som transportbranschen är extra pressad i det här läget. Kallenoja nämner som exempel en tillfällig sänkning av punktskatten för diesel med 10 cent per liter under 6 månader. Det skulle betyda minskade skatteintäkter på omkring 90 miljoner euro.
1: Så det vill säga det är en stor summa, men då, det skulle då hjälpa ganska mycket till målet att förminska logistikkostnader och hjälpa särskilt med yrkestrafik, men också de hushåll som nu har dieselbilar.
2: Punktskatter kan regleras på nationell nivå och behöver alltså inget EU-beslut. Enligt Hanna Kallenoja på Centralhandelskammaren skulle en sänkning av punktskatten för diesel kunna genomföras på några månader. Däremot kan man fråga sig om det finns politisk vilja. Regeringen har redan sänkt punktskatten 2 gånger under den här regeringsperioden.
0: Reporter här Daniel Olin. Airbnb-uthyrning av hyresbostäder som staten stöder ska förbjudas, det föreslår regeringen. Miljö- och klimatminister Sari Multala, Samlingspartiet, skriver i ett pressmeddelande att det

0: Bonniers tidningsbolag i Finland lägger ner sin egen annonsproduktion och säger upp 8 anställda. Annonserna i de största finlandssvenska dagstidningarna ska i fortsättningen göras i Vietnam. Enligt Bonnier har motsvarande arrangemang redan gjorts i Sverige och det har fungerat bra.
1: Bonnier News Finland har avslutat sina senaste... Bonnier News Finland har avslutat sina senaste omställningsförhandlingar. Bolaget avvecklar sin annonsproduktion i Finland och säger upp 8 personer. 2 av dem erbjuds ändå ett nytt jobb vid bolaget Brand Studio i Finland och ska jobba med mer avancerade webbreklamer. Förändringen handlar om pengar, men också om att kunna erbjuda mer åt annonsörerna, säger försäljningsdirektör Andreas Rundlöv.
2: För att få ut maximalt bästa resultat för den annonsering man gör så behöver det också vara kreativa lösningar.
1: Bonnier äger de finlandssvenska dagstidningarna i Nyland och Österbotten, bland annat Huvudstadsbladet och Vasabladet. I framtiden ska tidningsreklamerna göras av det danska bolaget Inbold som har produktion i Ho Chi Minh i Vietnam. Men kan det bli problem då grafikerna inte kan svenska?
2: Alltså språk är ju absolut jätteviktigt, för det är ju det som vi säljer, det är ju absolut vårt starkaste argument när vi konkurrerar mot dagens sociala medier. Och det som vi ser att man har gjort samma i Sverige. Sverige var heter det först att göra motsvarande utlokalisering och där har det fungerat mycket bra.
1: För annonsörerna gäller samma processer som förr och Rundlöv tror inte att kunderna kommer att märka någon större förändring.
0: Reporter Erik Sandström. USAs president Donald Trump har tagit emot Kinas president Xi Jinping i Washington DC. Det är redan andra gången som de två presidenterna träffas i år, men första gången på över 10 år som Xi besöker USA. Relationen mellan länderna är fortsatt ansträngd.
3: Trots all pompa och ståt här på Vita huset idag så är relationen fortfarande spänd. Det handlar bland annat om frågan om Taiwan, där Kina hoppas på att USA ska överge sin retoriska position och fortsättningsvis blockera vapenleveranser till Taiwan. USAs officiella hållning i frågan är att man inte erkänner Taiwan, men att man nog förser land med vapen i försvarssyfte. Så bland annat den här frågan blir intressant att se hur Trump kommer att tackla den. Allmänt taget kan man säga att Kina vill ha större tillgång till den amerikanska marknaden och Trump vill ha hjälp med att få slut på kriget i Iran.
0: Vi hörde USA-korrespondent Josefin Flemish på plats i Washington DC. En ny översättning av Bibelns Nya Testamente har presenterats på Göteborgs bokmässa. I den nya översättningen slutar Judas vara förrädare och bröder blir bröder och systrar i ett mer inkluderande språk. Mikael Winninge, översättningsdirektör på Svenska Bibelsällskapet, berättar varför översättningen gjordes nu.
4: Ja, alltså det som många inte tänker på, det är att Bibel 2000, som är den officiella Bibeln i Sverige, den innehåller ett nya testamente som publicerades 1981. Och alltså arbetet gjordes under 70-talet, så att det har ju hänt väldigt mycket sedan dess, både i så att säga hur vårt samhälle ser ut, kanske inte så jättemycket när det gäller det litterära svenska språket, men desto mer på bibelforskningens område, och det har en enorm betydelse för hur man översätter.
5: Och vad är det som förändras?
4: Ja, alltså dels har vi ju, när det gäller svenska språket så är det ju i hög grad sånt som rör sig på lite enklare grejer, som att ordet ty har försvunnit, det blir för det mesta. Vi har sade, det blir sa. Och en del ålderdomliga ord och uttryck har försvunnit. Sen har ju inte minst vår kunskap om judendomen och den framväxande Jesusrörelsen, den kunskapen har ökat.
5: Vad tror du kommer att väcka debatt?
4: Jag tror att en liten detalj då, vi har konsekvent skrivit Jesus Kristus som genitivform. Det traditionella är ju Jesu Kristi. Så att säga, den genitivformen har försvunnit. Men vi har alltså anpassat språket efter vad man liksom...

0: rimligtvis gör på svenska idag. Så att det här är också ett exempel på språkets förändring.
1: Säger alltså Mikael Winninge, intervjuad av Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Nu vädret och utsikterna ända till imorgon kväll. I landets västra del väntas mulet väder och österifrån regn. I natt och imorgon bitti blir det lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 7-12 och dagens högsta 12-17 grader. Svagare måttlig nordlig vind. Imorgon vridande till ost. I landets östra del samt i norra Österbotten och i Kajanaland är det mulet och lokalt regnigt. Men småningom blir det österifrån lokalt klarare och mest uppehåll. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. Nattens lägsta 9-14 och dagens högsta temperatur 12-17 grader. Mest måttlig nordlig vind. Imorgon vridande till sydost. I Lappland är det mulet och lokalt regnigt. Imorgon blir det lokalt duggregn. I natt och imorgon bitti lokalt dimma. Nattens lägsta temperatur 2-8 grader. I Lappska armen minus 2-+3. Dagens högsta 8-13 grader. Svag vind. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Finska viken, nordlig till nordvästlig vind 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordväst 14 och södra Saimen, sydost 12. En varning för sjögång på norra Östersjön och södra Bottenhavet förekommer i natt måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och imorgon på Finska viken över 2,5 meter likaså. Väderrapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, vind omkring nord, 10-15 meter i sekunden. I natt vind omkring ost, lokalt regn med åska, annars god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande nord till nordväst, först 7-11, i natt 11-16. Från morgonen småningom avtagande på eftermiddagen 7-12. Från natten lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Ålands hav, småningom tilltagande nordlig vind, först 7-10, på morgonen 11-15. Från förmiddagen avtagande på eftermiddagen 6-11. På dagen lokalt regn, mest god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande nordlig vind 5-9. I natt 7-12. Lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Bottenhavet, småningom tilltagande nord till nordost, först 6-10. I natt 10-15 meter i sekunden. Från morgonen avtagande på eftermiddagen 4-8. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Kvarken, småningom tilltagande nord till nordost, först 4-7 och på morgonen 8-13 meter i sekunden. Från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 3-5, god sikt. Bottenviken, småningom tilltagande nord till nordost, i natt 7-12. Från morgonen vind som avtar småningom, på eftermiddagen ost 3-7. På dagen lokalt duggregn, mest god sikt. Saimen, nord till nordost 3-6 meter i sekunden. Från natten småningom tilltagande på eftermiddagen 6-10, god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Östra Finska viken, vind omkring sydost. Sannolikheten för hård vind 40%. På eftermiddagen vind omkring sydväst under 14 meter i sekunden. Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Vind omkring sydväst under 14. Bottniska viken, på natten sydlig till ostlig vind under 10. På eftermiddagen syd till väst under 10 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 14 grader, nord-nordostlig vind 6 meter i sekunden, mulet sikten 28 kilometer. Gotkrankö 13, nord-nordost 5, mulet 20. Orrengrund 13, nord-nordost 12, regnskurar 4. Emsalö 12, nord 8. Kalboda grund 12. Östertokan 12, nord-nordväst 13. Gråhara 12, nord-nordväst 11, mulet 16. Makilo 11, nordväst 15. Bogaskär 11, nord-nordväst 6, regnskurar 13. Hangetulludden 12, nord-nordväst 9. Russarö 12, nord-nordväst 9. Venö 13, nordväst 8. Utö 13, nord-nordväst 9, mulet 31. Notgrund 13, nord-nordväst 8. Fagerholm 13, nordväst 8. Vilsandi 14, nord-nordväst 10, 50. Gotska Sandön 12, 5, 44. Kumlinge 13, nord 6, mulet över 20. Nyhamn 13, nord-nordväst 7, mulet 20. Märket 13, nord-nordväst 11. Enskär 13, nord-nordväst 10, nästan mulet över 20. Kylmäpihlaja 13, nord-nordväst 13, mulet 20. Tahkoluoto 13, nord 8, mulet 50. Sälgrund 11, nästan klart 50. Bredskäret 13, nord 6. Strömmingsbådan 13, nord 7. Valsörarna 12, nord-nordost 6. Kallan 12, nord-nordost 6. Tankar 12, nord-nordost 8, mulet 50. Olkokalla 12, nord 6. Nahkiainen 11, nord 7. Brahestad 11, nord 8, mulet 20. Uleåborg 12, nord 5, över 20. Marjaniemi 11, nord 7, nästan mulet över 20. Kemiet 12, nord 4 och Ajos 10, nord 3, klart 20. Här slutar rapporterna och det var alltid kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Vi har med oss en kille på piano som vi tror kommer att bli något riktigt, riktigt stort. Han heter Elton John. Kan du nämna honom?
1: Det finns ett sånt enormt komplex för vem han är, var han kommer ifrån, hur han ser ut, som är till synes oöverstigligt.
2: I knew nothing about sex, nothing I was seen and not heard.
3: AIDS tog död på stora delar av det homosexuella community.

God morgon, gullet. Minns du att du kastade apelsiner på Bob Dylan igår? Frågar en mild mansröst från andra sidan linjen. Luren av bakelit känns svalkande mot Eltons verkande tinningar. Han är fortfarande full och sitter i morgonrocken på sängkanten i sitt sovrum. Gardinerna är fördragna, men ute står solen högt på den klarblå himlen över hans hem i Beverly Hills denna oktoberdag 1975. Försiktigt drar han undan gardinen och tittar ner mot trädgården. Elton John är 28 år och för ögonblicket världens största popstjärna. Han har just invigt sin egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Och om 24 timmar ska han spela de mest prestigefyllda giggen i sin karriär på Dodger Stadium. Utåt sett är allt perfekt. Till och med vädret är perfekt. Nere vid poolen sitter hans mamma och mormor. Ett gäng vänner och journalister som alla är infrugna från England för att fira framgångarna. På vägen ut sätter han på sig ett par solglasögon och stannar till vid spegeln. Till sin stora besvikelse är det hans forna jag som tittar tillbaka på honom. Den tunnhåriga och knubbiga Reginald Dwight från den trötta Londonförorten Pinner. Han känner sig tyngd av självförakt, men också av pillerburkarna i fickorna. Han tar en näve Valium. De smakar bittert. Men han sköljer ner dem med en flaska sprit. När han kommer ut till poolen meddelar han sitt sällskap att han tagit en överdos och kommer vara död inom en timme. Sen kastar han sig i poolen. Du lyssnar på P3 Musik dokumentär om Elton John. Den osannolika rockstjärnan. Jag heter Siri Hill.

0: Reginald Dwight sitter i slips och skolkavaj på trappan utanför det brunvita radhuset i Pinner utanför London. På uppfarten står hans morbror och försöker övertala hans mamma Sheila att inte skilja sig från pappa Stanley. Äktenskapet fungerar inte alls och grälen tar aldrig slut. Sheila har som ett svart moln över sig och Stanley har kort stubin. Reginald försöker att inte reta upp sina föräldrar ytterligare. Han är ständigt på tå och vet aldrig när nästa utbrott eller örfil kommer.
1: It affected me very much because when you're at home and you're growing up in the 1950s, which was a very conservative period after the war in Britain, children were told to be seen and not heard.
0: I en intervju i radioprogrammet Weekend Edition Sunday i amerikanska NPR berättar en allvarlig Elton John många år senare om stämningen hemma.
1: So you were walking on eggshells anyway, and then when he had two parents that, you know, really shouldn't have been married to each other because they were unsuited and they argued over you, it was tough. It really affected me and I was afraid of my own shadow.
0: Från sin plats på trappan ser Reginald hur en sur granne kikar fram bakom en gardin. Det är 50-talets England och Pinner är en ganska ängslig och dömande plats.
2: Man måste nog se på Elton John, i synnerhet hans ganska traumatiska barndom och uppväxt, i en så vansinnigt. Jag tror inte det liksom går att jämföra med Sverige, men den enorma konservatism som finns i en sydbrittisk sovstad i mitten av 50-talet.
0: Det här är musikjournalisten och anglofilen Anders Locko.
2: Men herregud, jag lever inte ens i en svartvit tillvaro utan en brunvit tillvaro. Den brungrå, den är så tråkig. En tillvaro som ser ut som vi fördomsfullt tror att all brittisk mat ser ut som. Allt såg ut så. Från tapeter till musik till tv-bild till vad folk hade på sig.
0: Mormor Ivy är den enda Reginald litar på. Hemma hos henne spelas det jazz och klassisk musik och hennes piano i vardagsrummet har blivit hans tillflyktsort. Mormor Ivy märker tidigt att hennes barnbarn har absolut gehör och ser till att han får ta pianolektioner. När Reginald är 11 får han ett stipendium till den anrika musikskolan Royal Academy of Music. Den blyge pojken lär sig att spela klassisk musik. Men när ingen hör spelar han Jerry Lee Lewis och Little Richard-låtar. De är hans stora idoler och han börjar imitera deras sätt att hamra på tangenterna och sparka undan pianopallen. Reginalds talang uppskattas av hans mamma och mormor, men den han helst vill få kärlek och bekräftelse av är helt ointresserad av hans pianospel.
1: I always wanted approval from my father.
0: I intervjun med Weekend Edition Sunday berättar Elton John om relationen till sin far.
1: He wanted me to be in the Air Force or join a bank or have a proper job. And of course, rock and roll was considered to be absolutely disgraceful.
2: Hans pappa framförallt försöker ju desperat kuva detta. Men en lite vänligare mamma supportar hans musicerande i alla fall. Även om det då helst ska bli klassisk musik, givetvis.
0: Reginald får inte klä sig som sina idoler, utan ser ut som en minikopia av sin stränge far. Den nervöse pojken är inte bara rädd för sin pappa, utan även för sin egen spegelbild. Reginald tycker att han är för kort, för tjock och att håret är för tunt. Däremot älskar han sina nya glasögon. Tanken är att han bara ska bära de hornbågade glasögonen för att kunna läsa på svarta tavlan. Men han tycker att de får honom att se ut som artisten Buddy Holly och har på sig dem hela tiden, vilket gör att han förstör sin syn. Det är inte bara glasögonvett som Reginald inte har koll på. I en intervju för Fresh Air berättar Elton John att han inte vet någonting om blommor och bin, trots att han närmar sig tonåren.
1: I knew nothing about sex, nothing. I was seen and not heard. Children were seen and not heard.
0: Trots bristen på sexualkunskap upptäcker Reginald snart onani. Men han hinner knappt utforska sin nya upptäckt innan han blir påkommen av sin far. Stanley varnar honom att han kan bli blind om han fortsätter. Och Reginald, som redan förstört synen av att bära sina glasögon för ofta, blir livrädd och slutar direkt. Reginalds kärlek till rockmusiken går däremot inte att hejda. Och den fördjupas ytterligare när hans nyskilda mamma kommer hem med Elvis första skiva.
2: Världen går från brunvitt eller svartvitt till Technicolor.
0: Efter att hans föräldrar skilt sig känns luften lättare att andas. Hans mamma Sheila har dessutom träffat en ny man, Durf, som är raka motsatsen till Stanley. Durf älskar rockmusik och 1962 fixar han Reginalds första spelning. 15-årige Reginald har kammat håret bakåt som Elvis. När han slår sig ner vid pianot på den lokala pubben i Northwood Hills har han förberett ett helt set med rocklåtar. Men premiärspelningen blir inte alls som han tänkt sig. Öppningsackordet blir som en signal att kvällens slagsmål kan börja. Skärrad ser Reginald hur bord välts omkull och ölglas viner genom luften.

0: Reginald får fler spelningar på puben och vänjer sig snart vid att hoppa ut genom fönstret och komma tillbaka till pianopallen när slagsmålen tonat ut. För garaget köper han sitt första elpiano. Och bara några månader senare går han med i bandet Bluesology. På några år går bandet från att spela obskyra blues- och soul-covers på lokala pubbar till att turnera med amerikanska artister som besöker Storbritannien.
1: Något som var cool med Elton är att han också kompade väldigt mycket amerikanska soulartister under den här tiden, vilket fullständigt öppnar upp hela hans musikaliska palett och hela hans värld på ett sätt som hade varit omöjligt när man ska stanna kvar i sovstaden.
0: För den tonåriga Reginald är turnélivet med soulbanden en dröm som går i uppfyllelse. Full av inspiration börjar han skriva egna låtar. Men när bandet så småningom ändrar inriktning och blir den excentriske sångaren Long John Baldrys bakgrundsband tappar han lusten. Han stortrivs i Long Johns sällskap, men frontmannen låter aldrig Reginald sjunga. Och när Long John dessutom dänger sin mikrofon i huvudet på ett trånsjukt fan drabbas Reginald av ett ögonblicks plötslig klarhet. Hur mycket han än uppskattat åren med Bluesology måste han ta sig därifrån. En kväll när de sitter i skåpbilen hem från en spelning berättar han för bandmedlemmarna att han vill satsa på sitt eget låtskrivande. Reginald har nyss fyllt 20 år och har inte direkt en plan, men han vet att han både kan sjunga och spela piano. Däremot ser han inte ut som en rockstjärna och Reginald Dwight är inget bra artistnamn. Därför berättar han för bandet att han har tagit sig ett nytt namn, inspirerat av Bluesologys saxofonist Elton Dean och sångaren Long John Baldry. Skratten ekar i bilen, men de önskar honom lycka till. Elton John slår sig nervöst ner vid ett piano inne på skivbolaget Liberty Records. Överallt i rummet ligger högar med rullband och tusentals kuvert. Precis som många andra har Elton svarat på en annons i den brittiska ledande musikmagasinet NME.
2: I thought maybe I can be a songwriter. I was so shy, I wouldn't say boo to a goose.
0: För Smooth Radio berättar Elton John hur blyg han var vid första mötet med skivbolaget.
2: I pat myself on the back for having the courage to go in the first place. I went to the audition, I said I do sing, but I don't sing much, but I can write songs, but I'm a terrible lyricist.
0: Mannen som Elton ska spela för heter Ray Williams. Och han minns deras första möte som om det vore igår.
3: He said, I'm thinking of making a record on my own. And he said, I've even got a name. It's Elton John.
0: Sommaren 1967 är han talangchef på skivbolaget som satt in annonsen som Elton svarat på. Ray har blond Beatles-frisyr och ett vänligt leende. Och han tycker att Elton har något. Men hans chefer håller inte med.
3: And I told him that they didn't like it, but I was going to help him.
0: Ray bestämmer sig för att para ihop Elton, som inte tycker att han kan skriva låttexter, med en annan ung kille som svarat på annonsen.
3: And in Bernie's letter, it said, essentially, I consider myself a poet, and I can't write music, and I don't know what to do, and maybe you could help me.
0: Ray stoppar ner Bernie Taupins dikter i ett nytt kuvert som han ger till Elton.
2: And I went back on the train to Northwood Hills and read his lyrics and I loved them. It was an era of Procol Harum and late 60s kind of lyrics. And I started writing them straight away and for some reason I was able to write to lyrics very easily.
0: Bernie är 17 år. Har långt hår och älskar Bob Dylan. Han och Elton kommer överens om att de ska mötas upp i London och de klickar direkt.
1: mötet med Bernie Taupin är något enormt förlösande i hans karriär. Att plötsligt så är det inte bara någon som plinkar på ett piano i en sovstad eller bakom riktiga artister på en pubscen, utan han blir en del i en skapande process med en person som också säger åt honom att hans melodier faktiskt är fantastiska.
0: Bernie flyttar snart in hos Elton som fortfarande bor med mamma Sheila och Durf hemma i Pinner. Den nya låtskrivarduon delar våningssäng och lyssnar på sina idoler Bob Dylan, The Band och Leon Russell på repeat. På dagarna knackar Bernie fram texter på sin skrivmaskin i det lilla sovrummet. Sen går han över med dem till Elton som sitter redo vid pianot i vardagsrummet. För Smooth Radio berättar Elton vad som händer när han läser Bernies texter.
2: As I'm reading it, a film appears in my mind. By the end of the reading, I know what kind of tempo it will be, what kind of song it might be, what genre it might be.
0: Låtarna strömmar ur dem. Men Liberty Records är fortfarande inte intresserade. Ray fortsätter att tro på dem. Och när han startar ett nytt musikförlag erbjuder han duon ett kontrakt som låtskrivare för andra artister.
3: That's when the magic started. And that's when they started to write together. Elton and Bernie started making demos at Dick James.
0: Men i studion som ägs av det skivbolag Ray's musikförlag delar lokaler med börjar Elton och Bernie experimentera med egna låtar. De håller på till sent på nätterna, helt emot reglerna. En natt blir de påkomna. Någon har gått förbi studion och sett att lyset är tänt och ringt skivbolagets ägare. Istället för att sparka ljudteknikern och kasta ut Elton och Bernie ber ägaren dem att spela upp resultatet. Han heter Dick James, har ett sinne för affärer och gillar deras sound så mycket att han erbjuder sig att ge ut deras första singel.

0: Det är trångt inne i köket i den lilla London-lägenheten. Elton öppnar ugnsluckan och lägger sitt huvud i gasugnen. Han sörjer att han inte fick vara med och bestämma vilken låt som skulle bli hans debutsingel. Dick James valde I've Been Loving You som Elton skrivit själv utan Bernie. Och nu sjunker singeln som en sten i floden Themsen. Men det är inte det enda som tynger honom. I den lilla lägenheten bor inte bara Elton och Bernie. Den sexuellt förvirrade och oerfarne Elton har förlovat sig med en tjej som heter Linda. Trots att han inte är kär och att de aldrig rör vid varandra är datumet för vigseln satt. I takt med att bröllopsdagen närmar sig växer Eltons ångest. Istället för att vara ärlig och säga som det är till Linda bestämmer han sig för att iscensätta ett självmordsförsök. Det är Bernie som hittar Elton i köket och sliter ut honom ur ugnen. Trots Eltons dramatiska tilltag blir han inte särskilt orolig.
1: Det som gör det ganska intressant och som man kan fundera på motivet är att han samtidigt öppnar fönstret i köket.
0: Det här är fanet Johannes Edmark som följt Elton John under hela sitt liv. Han har till och med döpt sitt eget barn efter idolen.
1: Där kan man ju då ifrågasätta hur seriöst menat som självmordsförsök det egentligen var. Sen är det ju naturligtvis ett uttryck för att han inte mår bra.
0: Bernie ber Elton att prata med Linda, men Elton vet inte vad han ska säga. Det är först efter en blöt kväll med den gamle frontmannen i Bluesology, Long John Baldry, som Elton förstår vad det är som pågår inuti honom. Efter några glas går Long John rakt på sak och ifrågasätter varför Elton bor ihop med en kvinna. Han är ju gay.
1: Alla andra instämmer med vad han säger och Elton själv förstår väl det. Händelsen leder ju ändå till någonting positivt, men det är en väldigt dramatisk utveckling för att hamna där.
0: Medan dagen gryr går Elton och Bernie hem i tystnad, arm i arm. Elton berättar för NPR's Fresh Air.
2: When Bernie and I came home that night and we were so drunk and I told Linda, the girl I was going to marry, that I wasn't going to marry her anymore because I'd never had a sexual experience. I didn't know anything about sex. I'd never had a sexual experience at all.
0: Bernie sitter vid köksbordet i Pinner och klottrar ner en text över frukosten. Efter att Elton bröt förlovningen med Linda har duon flyttat tillbaka hem till Sheila och Durf. De har hunnit släppa debutskivan Empty Sky. Den är ingen hit och än har de inte råd att köpa en egen lägenhet. När Bernie är klar lämnar han som vanligt över lappen till Elton som sitter i morgonrock vid pianot i vardagsrummet. 23-årige Elton lägger texten på notstället och sen rinner musiken ur hans fingrar. Your Song är klar på 15 minuter.

0: Det börjar skymma över racerbanan på Mantorp Park i Östergötland. Det är midsommarhelgen 1970 och The Festival of the Midnight Sun har intagit området. Arrangörerna har inspirerats av succéfestivalen Woodstock som gick av stapeln året innan i USA, då en halv miljon människor kom. Nu hoppas de att lika många ska komma till Östgötaslätten. Den 3 meter höga scenen är pyntad med psykedeliska dekorationer i lila, orange och gult. I det gröna gräset ligger höbalar utslängda, men det är ingen som sitter på dem. Faktum är att hela festivalområdet gapar tomt.
1: Jag blev lite förvånad när jag gick ut på scenen på morgonen när det startade.
0: Det här är DJ:n och entertainern Claes Klabbe av Geijerstam som fått jobbet som festivalens konferencier.
1: Scenen var så hög så jag var tvungen att gå fram till scenkanten för att se någon. För att liksom titta ner. Och det var en lite underlig känsla. Var är de? Det är väl ett av de största praktfiaskorna i festivalsveriges historia, tror jag.
0: Det visar sig att arrangörerna har tänkt helt fel. Proggeran dominerar den svenska musikscenen och publiken tycker att kultur ska vara gratis. Folk tycker att det är fult att tjäna pengar och ingen vill betala för att gå på festival.
1: Det var inte så många deltagare och kraftigt motarbetat av den nöjespressen som bara ansåg att proggpolitisk musik, det var det enda man kunde skriva om.
0: Trots att det knappt står någon nedanför scenen gör Klabbe sitt bästa för att hålla humöret uppe. Han tittar ner i sina papper och ser att det är dags att presentera det brittiska bandet Blue Mink.
1: Jag brukade då gå in bakom scenen när ett band spelade och skulle presentera nästa. Och när jag pratade då med Blue Mink så sa jag, är det någonting som ni vill framhålla här då? Ja, vi har med oss en kille på piano som vi tror kommer att bli något riktigt, riktigt stort. Han heter Elton John. Kan du nämna honom? Ja, så här, det ska jag göra. Så det gjorde jag väl. Hade väl aldrig hört honom och inte någon annan heller.
0: Elton, som hängt med bandet Blue Mink på turné eftersom de behöver förstärkning, sätter sig vid tangenterna under ett bastparasoll. Han har mörka solglasögon och en virkad väst där han spelar för den folktomma racerbanan. Elton låter sig dock inte avskräckas av festivalfiaskot. Bara en månad senare är han tillbaka i Sverige för att uppträda på Klabbes radioshow och på Poppa på Skansen i Stockholm. Med sig på resan har han Ray Williams.
2: Elton said, I want you to manage me. I mean, we were all friends. I didn't really want to be a manager, but that's what I became. And we started to promote the Elton John album. And we started to do a lot of radio shows, lots of TV shows all over Europe. And that's when I came to Sweden with Elton.
0: Den okände Elton slår sig ner på pianopallen på Soliden-scenen. Han har på sig en svart långärmad t-shirt, översållad med vita stjärnor. Det är svinkallt, trots att det är mitt i juli. Men Elton och publiken får snart upp värmen.
1: Han sjunger ju riktigt bra och spelar otroligt. Låtarna var bra och han hade bra energi. Men det ingen visste vem det var, så det togs emot som här är bra musiker och här kommer ett bra material.
0: Innan han lämnar Sverige hinner Elton och Ray ta sig en shoppingtur i huvudstan.
2: That was the start of his more flamboyant side. He was beginning to find out who he was. And he was getting camper and camper, if that's the best way I can describe it, of the day.
0: I en butik köper de väskor av renskinn och Elton fastnar för en gigantisk blå hatt med vita prickar.
2: And he saw this beautiful blue and white polka dot hat. It was a big polka dot hat.
0: Elton älskar sin nya hatt som får folk att vända sig om efter honom på gatan. När de lämnar Sverige bär han den stolt genom säkerhetskontrollen på Arlanda. Senare samma sommar står Elton, Bernie, Ray och bandet i solskenet utanför flygplatsen i Los Angeles. De har med sig sina svenska renskinsväskor och är nu spända av förväntan inför Eltons första USA-spelning. De står och pratar om huruvida de kommer att bli hämtade av en limousin eller kanske en Cadillac.
2: The shock of our lives when we arrived, because there's a bloody great red London bus that they'd sent to pick us up. Unbelievable. It was like the last thing you want to see on is a bloody bus.
0: På sidan står det med stora bokstäver: Elton John has arrived. I sakta mak kör Londonbussen mot hotellet på Sunset Boulevard. På hotellrummet gör Elton sitt bästa för att skaka av sig sitt jetlag. Han kastar ett öga på klockan och inser att obehaget inte har med tidsskillnaden att göra. Ju närmare spelningen på legendariska The Troubadour kommer, desto mer nervös blir han.
2: One of the biggest problems was all the people that were coming. There were idols of Elton coming to watch him on this show. And he was absolutely petrified. And he was going to fly back to England.
0: Ray lyckas till slut övertyga honom om att stanna. Elton öppnar resväskan på nytt och byter om till knallgula snickarbyxor och matchande kängor med blå vingar. En bit in i konserten tittar Elton ut i publiken och ser sin största idol. Musikern och låtskrivaren Leon Russell i sitt böljande silverhår och långa skägg.
2: He was crazy about Leon Russell. Absolutely crazy. And he suddenly just performed like a maniac. It was unbelievable.
0: Han tycks vara precis den inspiration som Elton behöver. Elton sparkar undan pallen, sätter sig på knä och börjar hamra på tangenterna. Sen reser han sig, kastar sig framåt och ställer sig på händer på pianot.
2: And the response they got was unbelievable. And it was really a dream.

0: Det är den 6 juli 1971 och fullt framför Gröna Lunds stora scen. Ett år efter fiaskot i Mantorp är Elton tillbaka i Sverige. Han ska återigen uppträda i Opp och Poppa och Claes af Geijerstam leder första halvan av konserten.
1: Ett år senare så var han ju en rising star.
0: Claes ser en självsäker Elton ta plats vid pianot. Succén i USA har förvandlat honom till en äkta rockstjärna.
1: Och hade börjat lägga sig till med sina Elton John image. Och då var det ju mer med platåskor, sprakande dräkter och tunga glasögon och management.
0: Elton slänger upp ena foten på pianot för att sen ta ett känguruskutt rakt upp i luften och göra en split i sina röda hängselshorts med rosor på baken. Det är inte bara Little Richards sätt att spela piano som Elton tagit till sig, utan även hans queerness. I USA träffade Elton sin första pojkvän, John Reed. Och för första gången i sitt liv känner han nu att han kan leva ut den sida han så länge dolt.
2: Det Elton lyckas med på 70-talet när han går till fullständig bananas överdrift med den scenpersona han skapar, så är det ju liksom ett sätt att bli lite Richard i princip. Och ta den inspirationen så långt det överhuvudtaget är fysiskt och ekonomiskt möjligt.
0: Musikjournalisten Andres Locco igen.
2: Och ser man det genom det filtret idag så framstår hans estetiskt ganska bizarra resa som både befogad och cool.
0: Men bakom de extravaganta uttrycken finns fortfarande den osäkre Reginald Dwight från Pinner.
2: Det som gör Eltons historia så fin och till en underdog-berättelse hela tiden är ju att han aldrig någonsin ser sig själv som good enough för uppgiften eller uppdraget. Att det finns ett sånt enormt komplex för vem han är, vad han kommer ifrån, hur han ser ut, som är till synes oöverstigligt.
0: Trots att Elton gör succé både i USA och Europa och har en pojkvän som han älskar, kan han inte fullt ut njuta av tillvaron. Och han vågar absolut inte tala högt om att han är gay. 1971 har homosexualitet bara varit avkriminaliserat i några år i Storbritannien.
2: Å ena sidan så säger det ju enormt mycket både om homofobins enorma och vidriga kraft under så lång tid. Å andra sidan också om den nästan idag fascinerande okunskapen om homosexualitet eller HBTQ i frågor överhuvudtaget. Det var liksom en enormt ovanlig kunskap.
0: En kväll är Elton och John Reed på väg till en konsert för att se den flamboyanta pianisten Liberace. På vägen dit ändrar sig Elton plötsligt och ber John att gå själv. Elton går istället hem och ringer sin mamma för att berätta att han är gay. Samtidigt som Elton pratar i telefon med sin mamma väntar Liberace otåligt på scen vid pianot.
3: Thank you, ladies and gentlemen.
0: Eftersom han har fått höra att Elton skulle komma ikväll så har han nu bjudit upp honom på scen och en spotlight letar desperat efter Elton i publiken.
4: Res dig upp, var är du, var är du? Och det händer ju ingenting. Det kommer ingen Elton John och han fortsätter ropa på Elton, men det händer fortfarande ingenting. Och det blir såklart en ganska pinsam situation.
0: Fanet Johannes Edmark igen.
4: John Reed blir också jättearg efter den här händelsen, för han tycker det är otroligt pinsamt att han sitter där med en tom stol bredvid sig och hela deras relation bygger väldigt mycket på att John Reed egentligen har ett väldigt dåligt temperament som går ut över Elton många gånger och vid upprepade tillfällen även fysiskt, att han i princip slår Elton.
0: John Reeds häftiga temperament är inte det enda i relationen som inte är bra för Elton. Elton sitter i silvriga platåskor och brandgul päls i studion på Caribou Ranch i Klippiga bergen i Colorado. I raskt tempo skriver han musik till texterna som Bernie skickat. Som singlarna The Bitch Is Back och Don't Let The Sun Go Down On Me.
2: Elton är ju under 70-talet en artist som, om man som jag började botanisera i Elton Johns albumutbud, så var ju den stora förvåningen, mängden av musik han gav ut, att det kom två, till och med tre, kändes det som, album per år. Och att jag ansett mig kunna min pophistoria ganska väl, så kunde jag ändå trilla över, vad fan är det här? Det här är ännu ett album av Elton John från 1973 som jag aldrig har sett eller hört.
0: Eltons många album klättrar på listorna. Men det höga tempot har ett pris. I mitten av 70-talet fastnar Elton för kokain. Det är pojkvännen John Reed som nu även tagit över rollen som Eltons manager från Ray Williams som introducerar honom för det vita.

0: Månen står högt på den stjärnklara himlen över Beverly Hills. Elton John är här så ofta att han har köpt ett hus på Tower Grove Drive. Stället har snabbt blivit en partyvilla där alla hamnar efter en utekväll. Idolerna som prydde väggarna hemma i Pinner dyker allt oftare upp på Eltons efterfester. Simon & Garfunkel och Bob Dylan står den här kvällen i hans vardagsrum och leker charader. Åtminstone försöker de göra det. Bob Dylan, världens bästa textförfattare, är så kass att Elton kastar apelsiner på honom. Och drogerna flödar på Tower Grove Drive. Eltons aptit för droger ökar i takt med att hans låtar klättrar på topplistorna. För varje år blir hans livsstil allt mer utsvävande och destruktiv. Han har visserligen gjort slut på den stormiga kärleksrelationen med John Reed, men blir nu mest olyckligt kär i straighta män och tröstar sig med ännu mer kokain. Sen karriären tog fart för 5 år sedan har hans liv gått så snabbt att han knappt hinner reflektera över hur han mår. Albumet Rock of the Westies går direkt in på första platsen på den amerikanska albumlistan. Och det är något som ingen har lyckats med förut. Inte Beatles, inte Elvis. För Elton är det däremot andra gången inom loppet av ett halvår som ett av hans album går direkt in på första platsen. Singlar som Don't Go Breaking My Heart och Someone Saved My Life Tonight går varma på radiostationer i både Europa och USA. När Elton vaknar upp på morgonen den 24 oktober 1975 står hans familj och vänner samlade ner vid swimmingpoolen. Om 24 timmar ska han genomföra den viktigaste spelningen i sin karriär på Dodger Stadium. Och det är nu Elton bestämmer sig för att ta sitt liv. Elton är hög som ett hus på droger och valium när han sjunker ner mot poolkaklet.
1: Han inser ju där och då att han lever ett destruktivt liv. Det som gör det här försöket kanske ännu mer intressant än det föregående med spisen, det är att jag kan tycka att det här kanske är ett ännu tydligare rop på hjälp från hans sida, för det är inför hans närmaste familj. Och det slutar väl med att han i princip magpumpas på plats, eller han får någon form av medicin som gör att han får upp de här tabletterna och till slut genomför de här konserterna ändå.
0: Ingen i publiken på Dodger Stadium kan ana vad som skett dagen innan. Elton strålar i sin paljettförsedda Dodgers-dräkt. Och när han möter publikens jubel är det som att alla hans sorger försvinner.

0: Elton har blåtonade glasögon där han sitter i en vit soffa in i sin svit på ett hotell i New York. Det har gått ett år sedan självmordsförsöket och han håller nu på att avsluta turnén Louder Than Concord Tour. Mitt emot honom sitter en journalist från The Rolling Stone. Reporten frågar försiktigt om världsstjärnan är kär i någon. Elton, som bara haft flyktiga förhållanden sedan han var ihop med John Reed, skruvar på sig den vita soffan. Sen börjar Elton spekulera i om inte förhållanden med kvinnor skulle hålla längre än de han haft med män. Journalisten blir paff och frågar om han är bisexuell. Elton, som aldrig tidigare uttalat sig offentligt om sin sexualitet, svarar ja.
1: Han kallar ju sig bisexuell till en början, och det är väl, på ett sätt är det ganska vanligt i många komma ut historier att man antingen är bisexuell naturligtvis, eller att man tror sig vara det innan man kanske har hittat sitt rätta jag.
0: Elton, som varit orolig för hur hans sexualitet skulle tas emot, verkar oroat sig i onödan. När Rolling Stone-artikeln publiceras i oktober 1976 leder den inte till några större dippar i USA än att några amerikanska radiostationer slutar spela hans låtar. Den brittiska pressen verkar inte heller förfäras över vad som pågår i hans sovrum. De har istället fullt fokus på vad som sker på hans huvud.
1: Men han börjar ju tappa hår helt enkelt, och han tror väl själv att det är efter åratal av kokainmissbruk som har gjort att han tappar håret. Så han åker ju till Paris och gör en hårtransplantation, och det gör tydligen jätteont. Han lider av otrolig smärta och läkaren säger dessutom åt honom: du får inte ha hatt, vilket han struntar i, så att han har ändå hatt.
0: Den brittiska pressen blir som besatt av att få en bild på rockstjärnan utan hatt. Men Elton tänker inte bjuda på det.
1: För att han skäms ju ändå över att han har gjort det här.
0: Det betyder dock inte att Elton inte kan bjuda på sig själv på andra sätt.
2: To the Muppet Show. Hey, we're going to have a wonderful show for you tonight. We're all very excited around here because our guest star is one of the world's greatest recording stars, and here he is now, ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
0: Ridån går upp och Elton sitter vid en vit flygel i en gigantisk färgsprakande kycklingdräkt och en strassprydd hetta. Bakom honom trummar den vilda muppen Animal. Och nedanför flygen rinner en flod där hungriga krokodilmuppar rockar till hans 5 år gamla hit, Crocodile Rock.

0: Elton är långt ifrån den enda stjärnan som gör ett gästinhopp i Mupparna.
1: Oavsett om det är Debbie Harry under punkeran eller om det är Dan Ross, det var liksom inte helt fel att göra detta. Och jag tror snarare att det var väldigt få förunnat att bli tillfrågade. Så att det tyder ju liksom på att man verkligen har made it om du får vara med i The Muppet Show. Men han var med där 1977, och det är då precis sekunderna innan kokainet fullständigt tar över hela hans tillvaro. Och det blir en ganska hedonistisk sörja av hela hans liv, karriär och tillvaro. Och musiken och skivorna börjar bli väldigt snabbt katastrofalt dåliga.
0: Bernie och Elton har tagit en paus och testar att skriva med andra låtskrivare. Men Eltons drogmissbruk börjar påverka hans omdöme. Han släpper till exempel diskoskivan Victim of Love efter att diskon redan har pikat, vilket gör att albumet floppar. Men publiken fortsätter ändå att köpa hans tidigare album.
1: Han säljer ju fortfarande miljoner skivor av gammal vana. Man fortsätter köpa skivor med artister, för det har man ju alltid gjort, helt enkelt. Det är som man prenumererar på dem och bara fortsätter.
0: Samtidigt som Eltons missbruk eskalerar och skivorna går allt sämre, har något helt annat lagt sordin på stämningen hemma i partyhuset på Tower Grove Drive i Los Angeles.
2: A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic unprecedented in the history of American medicine.
0: That today from... I början av 80-talet drar AIDS-epidemin in över USA. Amerikanska Channel 5 rapporterar.
2: That today from the Center for Disease Control in Atlanta, topping the list of likely victims are male homosexuals who have many partners and drug users who inject themselves with needles. Medical experts say the disease kills 4 out of every 10 people it strikes and that it threatens to explode in the nation's cities.
0: Den första av Eltons vänner som dör i AIDS är hans managers sekreterare. Men det är först när Elton läser om tonåringen Ryan White, som är ett Elton John-fan, som han bestämmer sig för att engagera sig i kampen mot den stigmatiserade sjukdomen. Ryan har smittats av HIV genom en blodtransfusion och blir utfryst i det lilla samhället där han bor.
3: Han blir avstängd från sin skola på grund av att han har AIDS, och det skapar någon form av moralpanik i det här lilla samhället som han bor och är uppväxt i. Föräldrar till andra barn vägrar låta sina egna barn gå i skolan ifall Ryan är där. Han blir en symbol för AIDS-krisen i USA. Och fallet engagerar väldigt många kända personer, och inte minst Elton John.
0: Elton bestämmer sig för att göra allt han kan för att hjälpa familjen. Och de blir nära vänner.

0: Det är Alla hjärtans dag 1984. Elton står på kyrktrappan vid St. Mark's Church utanför Sydney, Australien. Han bär vit kostym, stråhatt med lila brätte och en matchande fluga. Bredvid honom står en kvinna i vit brudklänning och en krona av vita blommor. Renate Blauel är Eltons nyblivna fru. Många höjer på ögonbrynen när den queera rockstjärnan nu gifter sig med en kvinna. Den brittiska tabloidpressen spekulerar i om äktenskapet är en täckmantel för Eltons homosexualitet. Elton avfärdar anklagelserna, men i efterhand kommer han på sitt Instagramkonto erkänna att han ljög för sig själv. Eftersom hans tidigare pojkvänner inte gjorde honom lycklig hoppades han att äktenskapet med Renate, som han verkligen tyckte om, skulle funka. Det gör det inte, vilket får Elton att sjunka ännu djupare i sitt drogmissbruk. Publiken inne på Wembley Stadium jublar exalterat när George Michael välkomnar Elton John ut på scen. Det är juni 1986 och Whams avskedskonsert. Och Elton dyker upp i en trehjulig minibil utklädd till Ronald McDonald. George Michael, som vill lämna det lättsinniga Wham bakom sig, vill sjunga Candle in the Wind. Men Elton, som är väck på droger, börjar istället spela Beatles larviga låt When I'm 64.
1: Om David Bowie var teater, så var Elton John cirkus. Det var cirkus och kabaré. Det var en clown. Oavsett skälen till att han utklädd till Ronald McDonald åker in på en trehjuling på Wembley Arena eller utklädd till Kalanka. Musiken försvann ju i detta. Det är ju det som blev effekten, att det blev väldigt svårt att ta även hans vackraste ballader på allvar.
0: Det har gått över ett decennium sedan Elton testade kokain första gången. Under åren har hans missbruk spårat ur flera gånger. Och för de som står honom nära är det ett under att han fortfarande lever. Samtidigt som äktenskapet med Renate går i kras i slutet av 80-talet börjar Elton så smått inse att hans livsstil är ohållbar.
2: Han checkar väl in på rehab i början på 90-talet. Ja, men går egentligen från en lina till rehab. För att han inser att det inte är hållbart.
0: Elton står i den gemensamma tvättstugan på rehabkliniken i Chicago och lägger sin morgonrock i maskinen. Det är sommaren 1990 och Elton har till slut gått med på att göra något åt sitt missbruk. När han stängt luckan vet han dock inte vad han ska göra. Han är 43 år gammal och har aldrig tvättat sina egna kläder.
3: I mean, I wasn't embarrassed about, I've said it before, I wasn't embarrassed about going to treatment for drugs. I was embarrassed because I couldn't work the washing machine. And that was really embarrassing. I had to ask someone, how do you work a washing machine?
0: I en intervju med Musikbyrån berättar Elton John att det inte är drogerna han skäms mest över, utan det faktum att han inte kan använda en tvättmaskin.
3: That was pretty pathetic. Because drugs change your complete way of looking at things. They change your logic. They change your reasoning. And they change your sanity level.
0: Elton har också en annan motivation till att bli ren. Några månader tidigare satt han med i sjukhussalen där den AIDS-sjuke tonåringen Ryan White somnade in. I en intervju med radioprogrammet Fresh Air berättar en nykter Elton John hur Ryan och hans familjs tragiska öde ger honom nya perspektiv på livet.
4: These people have lost their son, who has never complained about being the most unfortunate man in the world by contracting HIV through a blood transfusion. And here am I, looking at everything and complaining about it. And I said, I really despise myself. And 6 months after Ryan died, I was sober.
0: Ett år senare ger George Michael, den nu drogfria Elton, en ny chans. Han bjuder in Elton som överraskningsgäst när han avslutar sin turné på Wembley Arena. Till skillnad från när han skämde ut sig för några år sedan kliver han den här gången ut på scen i en enkel baseballkeps. Och Elton gör storstilad comeback.

0: Det är dunkelt när Elton kliver in i det pampiga sovrummet. I den stora sängen ligger en av hans närmsta vänner. Men han är bara en skugga av sitt forna jag. Freddie Mercury är döende i AIDS och Elton är här för att säga adjö. I november 1991 somnar Freddie in.
1: AIDS tog död på stora delar av det homosexuella communityt.
0: Elton ägnar all sin kraft och tid som nykter åt att grunda Elton John AIDS Foundation. Det ger honom syfte och mening utanför musiken. 1992 kommer den 45-årige Elton John ut som homosexuell i en intervju med Rolling Stone. Han slår fast att han för första gången känner sig helt trygg med sin sexuella identitet.
1: Och här har ju han använt sin egen makt och sin plattform som öppet homosexuell och lyfta de här frågorna och startat den här foundation för att dels samla in pengar till forskning men dels också för att opinionsbilda.
0: På ett smart sätt använder Elton också sin välgörenhetsorganisation för att normalisera AIDS-frågan som länge varit stigmatiserad.
1: Han har ju en efterfest varje år efter Oscarsgalan som dels vill väl alla bli bjudna men dels också så förväntar ju man sig skänka pengar där och då. Det är ju personer med mycket kapital som gör att man samlar in väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är också ett sätt att göra frågan på ett sätt mainstream eller att normalisera den här typen av problematik.
0: ...1995 blir efterfesten extra lyckad eftersom Elton själv plockat hem en Oscar för filmmusiken till Disneys storfilm Lejonkungen. There's a calm surrender to the rush of death. Can you feel the love tonight gör Elton till en ännu större stjärna än han varit tidigare.

0: Klockorna klämtar från katedralen Westminster Abbey. Det är den 6 september 1997 när hela världen tar farväl av sin favoritprinsessa.
1: Elton John, on the right there. Elton John, who will be singing.
0: Elton sitter i diskret svart kostym vid en flygel.
1: Elton John, who the princess at the funeral of Versace was comforting, and George Michael, the singer, on the right.
0: Begravningen livesänds i BBC.
1: Elton John, who's rewritten his famous song "Candle in the Wind" that was written for Marilyn Monroe.
0: Tänker tillbaka på den första gången han träffade Diana flera år tidigare. Det var på en fest hos en medlem av kungafamiljen. De klickade direkt och dansade Charleston hela kvällen. Nu tvingas Elton på nytt ta farväl av en kär vän, alldeles för tidigt.
2: Now in the nave, Elton John sings "Candle in the Wind" with new words specially written a few days ago by Bernie Taupin.

0: Candle in the Wind blir en av världens mest sålda singlar. Under det nya millenniet rullar Eltons karriär på. Han har blivit en rockfarbror, men gör en del smarta samarbeten med yngre artister som Britney Spears, Lady Gaga och Dua Lipa, så får honom att då och då dyka upp på topplistorna. Dessutom har han gift sig med David Furnish och paret har fått två barn. Samtidigt fortsätter han att turnera i samma takt som förut. Men en morgon 2017 ställs han inför ett ultimatum. David har lagt ut ett schema över matbordet. Schemat innehåller viktiga hållpunkter i deras barns liv under de kommande åren. Och David frågar Elton hur mycket han vill vara med på. Elton svarar allt. Vilket får honom att inse att det är dags att dra ner på takten. Elton sitter i svart frack med guldbrokad och strassbeströdda tonade glasögon vid sin flygel inne på Tele 2 Arena i Stockholm. Det är lördagen den 8 juli 2023 och sista stoppet på hans Farewell Yellow Brick Road-turné.
1: Han vet exakt vad han ska göra. Det blir aldrig fel.
0: I publiken står fanet Johannes Edmark.
1: Han sätter alla toner och är liksom ett fullblodsproffs.
0: En bit in i konserten märker Johannes att det börjar gå upp för Elton, att det snart är över.
1: Han har ju levt där hela sitt liv och nu är det förmodligen inte slut, men det är i alla fall slut på det sätt som vi känner Elton John hittills.
2: I'd like to thank my office in London for all the wonderful work they've done. And to my beautiful David, Zachary and Elijah.
0: Ljud från YouTube-kontot där Woody Dexar.
2: I love you guys so much. My heart is full and I'm so lucky to have you in my life. Thank you.
1: Han tackade sin man och sina barn och självklart sina fans och där fick man ändå en känsla för att det var jobbigt för honom. Det sista som sker på den här turnén är att han ställer sig på en, vad som närmast kanske kan liknas som en rullator, och åker upp mot en himmelsprydd skärm. Och sen är det en lucka som öppnas och han åker in i den. Den världsturnerande Elton John är färdig nu.
0: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Elton John med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Anna Lindström i början av 2024. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Ljudtekniker var Fredrik Nilsson. Programmet görs av Tredje Statsmakten Media.

0: Susanne, tror du att det finns en chans att du kommer vara aktiv på sociala medier när du har fyllt 92?
1: Absolut inte. Jag kommer att ha bättre saker för mig, definitivt.
0: Okej. Hur som helst, den brittiska skådespelerskan Joan Collins, hon är 92 och nu i veckan så smällde hon upp en oerhört pampig bildkarusell på sitt Instagram. Inte minst modemässigt. Alltså jag har knappt ord för att beskriva vad det är jag ser. Kan inte du fylla i? Vad är det här? Vad har hon på sig?
1: Ja, men här ser vi henne till exempel sitta i en soffa i en korallröd byxdress, och här bär hon en sorts kappa eller kaftan av grön brokad kantad med minkpäls, och framför en öppen spis står hon i en mönstrad kaftanliknande klänning i rött med stort blått abstrakt mönster. Det är kort sagt mycket färg och det är en hel del smycken vi ser.
0: Och en hel del smink, men det jag fäster mig vid är ju att det är så pampiga, hon poserar så oerhört pampigt. Och även skådespelerskan och modellen Isabella Rossellini skymtar ju förbi i den här Collins Instagram-karusell. Där ser vi lite annan stil.
1: Den är ju lite mer tantig. Ja, men det är kjol och kavajer, det är brunt och blått, foträta skor och en rejäl portfölj under armen.
0: Ja, och som jag har fattat det då så är det här, alltså de här två inom modet ganska så relevanta figurerna. Alltså de verkar ha någonting i görningen.
1: Ja, det har de. Och det här projektet, det innefattar även en tredje kvinna som verkligen är och har varit relevant i modehistorien.
0: Låt höra.
1: Mm. Den tredje kvinnan som nu kopplas ihop med det här gänget, Isabella Rossellini och John Collins, det är Wallis Simpson, det vill säga hertiginnan av Windsor.
0: Kvinnan som krossade den engelska monarkin.
1: Eller räddade han kanske.
0: Med sina outfits.
1: Ja, fast kanske mest genom att ändra tronföljden.
0: Där ser man.
1: Mm. Det var så vi fick Elisabeth, men det är en annan historia.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Som sagt, det är någonting som pågår med den här mäktiga kvinnotrojkan. Joan Collins, Isabella Rossellini och Wallis Simpson. De är all over the place just nu.
1: Ja, det är de. Och just de här bilderna som har snurrat runt på sociala medier i veckan då, de kommer från ett reportage i brittiska Vogue som handlar om att de här mogna kvinnorna har spelat in en film som nu kommer att lanseras. Och den handlar om den sista tiden i Wallis Simpsons liv, det vill säga då hertiginnan av Windsor. Och det slutar inte bra, kan jag väl avslöja.
0: Mer om det.
1: Mm. Filmen i fråga heter My Duchess och är regisserad av Mike Newell, som bland annat regisserade Fyra bröllop och en begravning och Harry Potter och den flammande bägaren, om man vill ha en lite ungdomligare referens.
0: Och en lite oväntad referens från Susanne Ljung.
1: Verkligen. Han är för övrigt också en ganska mogen människa. Han är 84 år.
0: Jag tycker det låter som en dunderuppställning. Alltså hade det varit en sporthändelse så hade man ju kunnat prata om typ VM i glamour. Alltså Rossellini, en av våra mest kända nepo-babies. Joan Collins med sitt röda läppstift och axelvaddar, och då Wallis Simpson. Hur skulle du introducera henne utifrån en modevinkel?
1: Och du menar Wallis Simpson alltså?
0: Ja, precis.
1: Ja, men hon var en av de riktigt stora stilförebilderna under 1900-talet, mitten av 1900-talet. Hon låg på listan över världens bäst klädda kvinnor i över 40 år. Och det är inte många som har gjort.
0: Och nu då så kommer det en film.

0: om henne. Och då fantiserar jag om att man kan förvänta sig bra kostym i den här filmen.
1: Ja, men det förutsätter jag att det kommer vara. För det är en flerfaldigt Oscarsbelönad kostymör som ligger bakom kläderna. Sandy Powell heter hon. Men filmen utspelas inte under Wallis Simpsons heydays utan under hennes sista 14 år då hon liksom försvann från rampljuset av olika skäl.
0: Av bilderna att döma på Joan Collins som Wallis Simpson så ser hon ju inte jätteförsvunnen ut, men det betyder kanske bara att det är snygga kläder i filmen.
1: Ja, det kommer det definitivt att vara. Och nu i veckan så har filmen visats för första gången i Cannes under filmfestivalen. Den har inte haft officiell premiär ännu, utan det var ju mer för branschfolk. De försöker väl sälja in den, antar jag.
0: Jo tack, ingen har missat att Joan Collins var i Cannes. Man får väl konstatera att det blev ytterligare ett viralt ögonblick för 92-åringen på röda mattan där.
2: Here I am, all dressed up, ready for the red carpet, wearing this wonderful Stéphane Roland gown and all ready to go and talk about my new film about the Duchess called My Duchess. And I'm late now, so have to go bye-bye.
0: Ja, där var hon tvungen att springa, men hon står alltså då i sin dressing room. Uppklädd får man säga. Jag kan inte kalibrera vad det är jag tittar på. Vad är det hon har på sig?
1: Alltså mina tankar går ju till en gigantisk mjuk glass. En sån där virvel.
0: Alltså verkligen.
1: Alltså den är inte liten. En virvel av vitt.
0: Hon ser verkligen ut som en mjukglass. Gud, ingen har kommit på den skarpa analysen. Alltså det är som en sån mjukglass fast med diamanter som strössel.
1: Ja, men hon skred ut på röda mattan då i den här vita klänningen, fluffiga, av en modeskapare som heter Stéphane Roland. Han är för övrigt ganska snygg. Men han jobbar mycket med volym, ofta i svart och vitt.
0: Mm. Och roligt också, rolig detalj var att hon hade ju tränat med en koreograf för att promenera in på bästa sätt i den här mjukglassklänningen då. Hon vet vad hon gör.
1: Proffs.
0: Och intressant tycker jag att lyckas med den här bedriften att bli, får man säga, snudd på viral i den här åldern. Ja, det är många som delar det här klippet. Är det liksom det som är drömmen nu, att vara 92 och piggast och snyggast på röda mattan?
1: Ja, men det snackas ju mycket om longevity idag, det vill säga att man ska leva så länge som möjligt, och här har vi väl en trendsättare i det avseendet. Det har blivit ett kapital, ganska kul i och för sig, men det gäller ju att man är pigg, ja, och snygg.
0: Mm. Pigg, snygg och gammal, det är liksom den moderna drömmen.
1: Exakt. Brian Johnson, watch and learn.
0: Men alltså alla de här tre kvinnorna som nu flätas samman i det här projektet med höga vibrationer. Jag tänker att alla de här tre som jag känner dig borde ge stora utslag på din liksom moderadar. Och då tänker jag att vi utifrån det skulle kunna unboxa de här kvinnorna en efter en.
1: Låt oss göra det.
0: Ska vi börja med Wallis Simpson?
1: Ja.
3: I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love.
1: Ja, men här hör vi faktiskt exakt hur det lät 1936 när den blivande kung Edward inför världen berättar att han väljer kärleken framför tronen.
0: Och det är ju här liksom en slags modesaga verkligen tar fart. Och det här är ju en så välkänd historia.
1: Och ökänd skulle man kunna säga. Men Edward den åttonde, han hade ju då blivit kär i en amerikansk kvinna som varit gift 2 gånger tidigare, det vill säga då Wallis Simpson, 40 år gammal var hon också. Det är inget bra, tyckte det traditionella hovet och opinionen. Så det brittiska hovet och regeringen tvingade Edward att välja tronen eller kärleken, och rent lagligt så skulle han kunna gifta sig med henne, men opinionen var för stark. Och efter han var då kung, det var han i alla fall i 11 månader, men bara några månader före sin officiella kröning så hade han gjort sitt val, Wallis Simpson.
0: Och kungahuset jublade inte direkt, som jag fattat det.
1: Nej, men det gjorde Edward. För Wallace fick honom att skratta och må bra.
0: Kul.
1: Så, och hon förhöll sig måttfullt imponerad av hans kungliga status. Hon kunde slänga käft och laga mat, sånt gillade han. Wallace var den mest självständiga kvinna jag mött, sa han.
0: Och vissa menar ju också att hennes exceptionella stil, att även den spelade in när Edward blev så tagen av henne. Hur skulle du beskriva hennes stil?
1: Ja, men Wallace var en hejare på att klä sig snyggt efter sina förutsättningar, men hon visste exakt vad som passade hennes figur allra bäst.
0: Och smala figur.
1: Ja, verkligen. Och grejen var att hon alltid valde plagg som fick blicken att vändas mot just hennes slanka figur och inte mot hennes face.
0: Okej, alltså vadå? Det här vet man for a fact att det var så det gick till, att alla kollade på hennes slanka figur.
1: Ja, men hon var väl medveten om att många ogillade henne och betraktade henne som ful. Alltså många höll verkligen inte igen när de skulle uttrycka sin avsky över henne och hennes utseende. Ja, men det påpekade saker som att ja, men hennes käklinje, den var för bred, pannan var fårad som den klyvits som en yxa, som någon skrev, och munnen, ja, den var ju alldeles för snipig.
0: Alltså det här låter ju oerhört, vad ska jag säga, ofräscht. Det gick till på det här viset, och inte minst med tanke på att hon är ju skitsnygg.
1: Ja, men hon var ju stilig. Men i sin självbiografi som heter The Heart Has Its Reasons, Hjärtat har sina skäl, som kom ut 1956, så skriver hon: jag är ingen vacker kvinna, jag har ingenting att titta på, så det enda jag kan göra det är att klä mig bättre än alla andra.
0: Alltså jag gillar ändå det där citatet. Varför gör jag det? Jag tycker det är inspirerande.
1: Jag tycker det är lite deppigt, stackars Wallis, tur att hon slapp sociala medier åtminstone. Ja, men det finns ju helt klart något jävla namn över hennes inställning att klå the haters med kläder.
0: Ja, men jag tror att det är det jag tycker är inspirerande, att hon ger kläderna den här rollen av att så här, det är de som ska liksom få henne att segra. Men skrev hon mer om mode i sin biografi?
1: Det gör hon. Hon skriver också att syftet med sina välvalda plagg, det var att om alla tittar på mig när jag kommer in i ett rum, då kan min man känna sig stolt över mig. Det är mitt främsta ansvar. Alltså jag vet inte om jag riktigt tror på det här. Då känns ju det här med att ge igen med stil.
0: Ja, man kan ju undra
1: lite mer sant.
0: Vilket av citaten som egentligen är deppigast av de båda. Men hur lyckades hon få till det här med att alla vände blickarna mot henne när hon klev in i ett rum?
1: Ja, men dels så visste hon ju exakt vad hon klädde bäst i, och det var en ganska stram och strikt look, och den höll hon då som sagt fast vid, och hon fick sina kläder då uppsydda av tidens allra största modeskapare. Men Elsa Schiaparelli var en favorit, så även om hon gillade då den här strama stilen och en stram silhuett, så var hon inte rädd för att tänja på de kreativa gränserna. Hon hade ganska många av hennes roliga och spännande plagg på sig.
0: Men det där som du säger, att hon visste exakt vad hon klädde bäst i, är det liksom en förutsättning för de här som är allra bäst på att klä sig, att man vet det? Eller hur viktigt är det?
1: Exakt, proportioner och passform.
0: Det var det hon kunde.
1: PP, tänk på det.
0: Tack. Men du, ändå dröm att kunna liksom tänka så här: mitt främsta ansvar är att klä mig snyggt. Så skulle man ju vilja ha det, i alla fall om man är som hon då, modeintresserad. Och det går ju igen, alltså många av de här outfitsarna som hon har haft, de har ju satt sig på näthinnan. Alltså hennes bröllopsklänning till exempel, den är så förtjust i.
1: Ja, det är ju snarare en slimmad dräkt, ska jag säga. En smal kjol och en liten blusliknande jacka i ljusblått sidan. Och färgen beskrevs för övrigt som Wallis blå, och den var vald för att matcha hennes ögonfärg. Och hon bar blått för att det ansågs ju inte riktigt korrekt att gifta sig oskuldsfullt vitt när man var en divorcee.
0: Just det, tredje bröllopet.
1: Ja, tredje. Men jag såg faktiskt den här stassen som var gjord av den amerikanska modeskaparen Man Boucher på en utställning på The Met i New York. Men den hade då med tiden tyvärr tappat ganska mycket av sin blå färg.
0: Det var väldigt tråkigt att höra att färgen bleknat.
1: Mm.
0: Men samtidigt betryggande för mig och lyssnarna att vi vet att du inspekterar de här kläderna så grundligt när du är på modeutställningar.
1: Mm. Grundlig research är mitt motto. Men det här äktenskapet blev ju också början på vad som kommer att kallas för århundradets kärlekssaga. För nyfikenheten på vad de skulle hitta på var ju enorm. Så under hela deras liv så snurrar ju bilder på deras hem, fester, kläder, smycken, umgänge och inte minst hundar runt i all världens tidningar.
0: Så först kommer då smällen av att oj, hon tar honom från tronen, och sen då så kablas det här
1: lyxlivet ut.
0: Vivörlivet ut, liksom, överallt.
1: Ja, men det upprör också. Men det finns ju gott om fördomsfulla och snobbiga texter som framställer hertigparet då som ytliga idioter utan några som helst intressen förutom att då odla sin stil.
0: Ändå bra uttryck att odla sin stil.
1: Ja, men Edward var ju också en snobb. Men that's another story.
0: Men det skulle man ju vilja ägna sig åt lite mer. Odla sin stil. Men när Wallis då, när hon får tillgång också till Edwards kungliga resurser, då tänker man ju att då kan hon ju som modeintresserad liksom odla sin stil på heltid.
1: Mm, det gjorde hon också. Hon jagade efter perfektion, skulle man väl kunna säga. Och även när det kom till hennes hår. För varje dag så kom det en frisör från den då flottaste salongen i Paris, Alexandre, för att se till att hennes hår då var perfekt bakåtkammat, mittbenat och med en liten knut i nacken. Och hon hade också osynliga hårnät som såg till att varenda strå låg på plats.
0: Vad sa du? Osynliga hårnät? Ja. Det finns någonting sånt. Det har
1: tydligen,
0: jag aldrig
1: tydligen
0: hört talas om.
1: Nej.
0: Okej, så bara ett nät som... Det är som ett, hennes frisyr är som ett eget litet pågående konstverk då?
1: Ja, den påminner väl lite grann om en liten nätehjälm.
0: Ja.
1: Det är inte något flödande lockar direkt.
0: Man blir sugen på att prova. Jag såg också ett klipp på YouTube och där sa de att den här frisören då som kom från den här fina salongen i Paris, att han fixade håret 3 gånger om dagen.
1: Mm, det förvånar mig inte. Ja, men hon strävade efter perfektion på många sätt. Även när det gällde shoppingen av kläder.
0: Hade hon liksom olika nät som ringade in det också?
1: Nej, men jag tror hon betraktade den här stiljakten som både ett arbete och en utflykt.
0: Gud vad spännande. Mm,
1: ja, men till exempel om hon åkte då in till Paris till modehusen och hon visste att det skulle bli en lång dag med många provningar, så kunde hon ta med sig en liten picknickkorg med kycklingsmörgåsar för att äta dem medan hon väntade.
0: Alltså att det var just kycklingsmörgåsar?
1: Ja, det var hennes favorit.
0: Ja.
1: Och hon gjorde även det med stil. Hon hade med sig också en liten monogramförsedd linneduk som hon la över salongernas sammetsklädda stolar då, som fick funka som bord. Och hon delade gärna med sig av de här mackorna till personalen. Och det är många som vittnat om att Wallis var en kul person. Hon hade humor, hon var ingen surpuppa.
0: Alltså om inte det här är en scen i The Crown så kommer jag avbryta alla mina försök att se den här serien direkt.
1: Nej, tyvärr. Alltså, i The Crown framställs hon ju som en stel snobb.
0: Usch.
1: Ja. Ja, men humor verkar hon verkligen ha. För att hemma hade hon också kuddar, såna här prydnadskuddar med broderade ordspråk som håll i det här nu då. You can never be too rich or too thin. Och det är ett citat som ofta tillskrivs just Wallis.
0: Alltså man kan aldrig vara för rik eller för smal.
1: Mm.
0: Det är såna här drömmar som jag bara vågar uttala i garderoben.
1: Det känns ju väldigt aktuellt idag. Rikemanstiderna, när folk liksom knarkar semaglutider för att gå ner i vikt.
0: Ja, men det är få som vågar sätta det på en kudde.
1: Ja, eller hur? Hon hade fler kuddar med texter som If you're tired of shopping, you're using the wrong shops. Om du är trött på att shoppa så går du ut till fel butiker.
0: Alltså väldigt så här OPK med hennes kuddcitat.
1: Ja, men så OPK hela hål. Vad säger de om det här då? Jag avgudar att shoppa. Alla mina vänner vet att jag hellre shoppar än äter, kunde hon också säga.
0: Ja, men en sån kudde kan man ändå. Det är den som är mest rumsren. Okej, men så hon lever det här perfekta livet med alla sina fina kuddar, fester, massor av kul kändiskompisar som jag har fattat det. Elizabeth Taylor, Marianne Dietrich, Coco Chanel ofta vid bordet. Men så dör ju hertigen i cancer 1972. Vad hände med Wallis då?
1: Bra fråga, för det undrar John Collins också. Och hon började gräva i den här saken. Så hon frågade bland annat deras bekänt, men vad hände med henne? Och han svarade då sorgset att, well, hon kom att stå nära en dam som skaffade sig kontroll över henne. Men jag gillar inte att prata om den saken.
0: Men du bara säger det helt normalt, som att så här, plötsligt dyker Joan Collins upp och ska liksom gräva i den här historien och ha tillgång till deras bekänt. Alltså hur, vad är det? Är det John Collins som gräver upp hela den här historien?
1: Nej, det är det inte. Men hon var tidig med att fatta att det inte stod rätt till, som man säger. Och det där svaret fick ju alla cylindrar att snurra hos John Collins.
0: Det kan man förstå.
1: Ja. Hon upptäckte att den här kvinnan som hade tagit kontrollen över Wallace liv, det var en fransk advokat som hade företrätt många kända amerikanska skådespelare och kändisar tidigare, Suzanne Bloom.
0: Och vem var då hon?
1: Ja, men hon var till en början gift med hertigparets juridiska representant i Paris. Det var så hon kom in i bilden. Men sen tog hon över deras juridiska ärenden själv, och enligt hennes ord blev hon också försvarare av hertiginnan av Windsors moraliska rättigheter och intressen.
0: Det är ju, låter ju inte bra. Man undrar ju hur gick det till. Alltså det känns creepy på något vis.
1: Ja, men creepy bara förnamnet. För efter Edwards död så började Wallace också bli krasslig. Hon började lida av åderförkalkning, som man då sa. Hon blev allt mer isolerad. Och 1975 fick hon dessutom magcancer. Hon behandlades på sjukhus innan hon skickades hem igen. Men som ett vrak, för sannolikt hade hon också drabbats av en stroke. Och 1978 så hade hon blivit helt invalidiserad och kunde inte prata och träffade inte någon.
0: Nej.
1: Och 1981 så beskrev en läkare henne som en grön sak.
0: Usch, en sån beskrivning vill man verkligen inte höra talas om. Och den här advokaten då, vad gör hon?
1: Bring on the skräckmusik nu alltså. För det kom en bok om det här redan 2011, skriven av Hugo Vickers, som kan allt om brittiska kungligheter, och Cecil Beaton, min favorit.
0: Mm, han är ju med i nästan alla våra stilprogram när vi pratar om kungligheter.
1: Underbar. I den här boken då, som heter Behind Closed Doors, The Tragic Untold Story of the Duchess of Windsor, så beskriver han hur Suzanne Bloom och några andra då som jobbade med henne isolerade Wallis och sålde hennes ägodelar.
0: Alla de här juvelerna för
1: juveler,
0: liksom miljoner.
1: Juveler, tavlor, möbler. Och Suzanne Bloom, hon publicerade också en bok med kärleksbrev mellan Wallis och hertigen efter Wallis död. Det gjorde hon 1986 och tog alla pengar själv.
0: Hon måste ju ha sålt bra då också.
1: Ja, hon verkar också, ja, var det äkta brev eller inte, det är oklart det. Fortfarande. Och hon verkar också ha förfalskat deras testamente.
0: Det här är anledningen till att jag inte anlitar några advokater. Vilken mardrömsadvokat. Alltså advokatvärldens motsvarighet till Macchiarini.
1: Ja, men Suzanne Blooms förhållande till den sjuka och dementa Wallis har också liknats vid nekrofili. Att hon utnyttjar den levande död.
0: Alltså det är så mycket starka ord här. Grönsak, nekrofili, liksom, det passar inte alls in i den kungliga sfären.
1: Men det har inte talats så mycket om det här under senare år. Och det verkar ju vara en historia som många vill glömma eller sopa under mattan, men vill ju hellre lyfta fram glamouren.
0: Förutom Joan Collins då, som nu
1: rotar runt
0: i det hemska. Det mest glamorösa man kan tänka sig som ska in där.
1: Ja, exakt. För det är just den här perioden som den nya filmen My Duchess handlar om. Och det är då John Collins som spelar en åldrande och sjuk Wallis.
0: Grönsak.
1: Mm. Och Isabella Rossellini som spelar den intrigerande Suzanne Bloom.
0: Mardrömsadvokaten.
1: Mm. Och filmen har ju då beskrivits som en blandning av sant kunglig drama och psykoskräck med en skvätt erotisk thriller. Ska bli spännande att se vad det kan innebära. Och en hel massa camp. Och jag får ju lite Whatever Happened to Baby Jane-vibbar när jag läser om den här filmen. Att man, någon är sjuk och blir beroende av någon som kanske inte alltid vill en väl.
0: Verkligen. Mm. Och varför då? Alltså, det här projektet, det är ju svårt att få in i skallen att det är så omfattande och så många olika håll. Varför vill Joan Collins göra ett så här camp-aktigt kvinnoprojekt?
1: Ja, men hon har velat göra den här filmen ända sedan 1989 när hon först hörde talas om den här historien.
0: Det är verkligen Joan Collins liksom kreativa baby.
1: Ja, men det har tagit sin tid. Hon säger också, ja, men för 10, 20, 30 år sedan så sa alla då till mig, det finns inga roller för kvinnor över en viss ålder. Du måste hitta på något själv.
0: Eller bli tillräckligt gammal, 92.
1: Ja, men så hon tänkte så här, ja, men det här är väl ett bra ämne. Men först nu då, äntligen, så har filmen blivit av.
0: Det är där det är ju bra att komma ihåg att, att
1: ge inte upp.
0: Man kanske inte får igenom sina drömprojekt förrän man är över 90. Men jag tänker också Joan Collins, vi ska ju unboxa alla de här kvinnorna, så de som inte fattar vad liksom Joan Collins representerar eller vad hon har för liksom statusvalör i populärkulturen eller modet, vem är hon?
1: Ja, men de borde skämmas över sin okunskap.
0: Mm, det gör vi, kan jag säga.
1: Ja, men Joan Collins är ju en brittisk nationalklenod som dessutom burit de största och glittigaste axelbandare som någonsin syns på tv i sin roll som Alexis Carrington i Dynasty.

0: Ja, men hon är ju ingen vän av den naturliga looken eller less is more. Och för några år sedan så gav hon också ut en bok då med minnen då från sitt liv med titeln My Unapologetic Diaries, det vill säga här har vi någon som inte ber om ursäkt för vad hon har gjort eller gillar. Och i den så skriver hon då att hon älskar att smaska i sig enorma mängder med kaviar och flög runt världen i Concorde och shoppade loss, och hon hängde med modeskaparen Valentino, eller Vava som hon kallar honom, och gick på party efter party efter party.
1: Men hon kanske inte hann shoppa lika mycket som Wally Simpson, eftersom hon ändå trots allt hade ett jobb.
0: Ja, men hon fick bära en hel del couture på jobbet faktiskt. För inför rollen i Dynastin så sa hon, ja men jag måste klä sig couture, jag bara måste. Och en tredjedel av seriens klädbudget gick till John Collins. Långklänningar, dräkter, hattar, turbaner och pälsar.
1: Det känns ju som att hon verkligen förtjänade det.
0: Verkligen. Ja, men John Collins har jobbat nonstop sedan hon fyllde 17 år och har uppenbarligen inga planer på att lägga av en på ett tag. Ja, men hon är av den här gamla skolan. Hon gnäller inte utan gnetar på. Hon säger att hennes motto är just get over it.
1: Älskar det mottot, inte minst ihop med ett par stora axelvaddar.
0: Ja, och när hon började sin filmkarriär på 50-talet så var det ju inte så lätt. Det var ju många män som då erbjöd sig att hjälpa till i utbyte av vissa tjänster, som man säger.
1: Gjorde du såna här små kaninöron med händerna när du sa hjälpa till?
0: Ja, men John Collins hade då ett standardsvar på den här typen av inviter, och det var att knä männen i fråga i skrevet.
1: Men stämmer det då? Gjorde hon det?
0: Det alltså, tror jag.
1: Du tror det?
0: Ja, det tror jag. Ja, det tror jag verkligen. Alltså, ja,
1: det
0: tror
1: jag. Det är sjukt. Att göra det. Alltså det är ju verkligen...
0: Ja, men tufft skulle jag säga. Men hon är... Ja, men hallå, hon är 92 år och still going strong.
1: Ja,
0: men
1: hon, undrar om hon knäar folk fortfarande. Hoppas.
0: Tror inte hon behöver det.
1: Nej.
0: Ja, men hon brukar säga att hon var en tidig feminist. Ja, men hon,
1: jo, tack.
0: Ja, men hon säger, jag trodde helhjärtat på att leva ett lika fritt liv som män gjorde. Och hon var en annorlunda typ av kvinnlig skådis. Hon var smart, också supersöt och sexy. Men hon blev ju då ingen superstjärna. Och kanske då på grund av alla avvisningar.
1: Ja, eller våld mot män, om för att tala klarspråk.
0: Ja, men det gick bra ändå för henne. Och för hon kunde och kan fortfarande försörja sig själv. Och att aldrig vara ekonomiskt beroende av någon, men det har varit en ledstjärna för henne. Hon ska klara sig själv, och det har hon verkligen gjort.
1: Undrar
0: och,
1: hon
0: och har roligt.
1: Kommer dra in på hela den här nya karusellen då med filmen. Det blir nog lite klirr i kassan där också. Vi har ju en tredje person kvar att unboxa då, som jag säger. Det är ju Isabella Rossellini, och hon är ju en världsstjärna som också är halvsvensk.
0: Mm. Ja, du nämnde ju att hon är nepo baby. Jag vet inte om man kan kalla någon som är 73 år för baby. Men hur
1: hon är
0: som
1: liksom prototypen.
0: Ja, hur som helst. Ingrid Bergman till mamma och Roberto Rossellini till pappa. Ja, men hon spelar, eller Isabella Rossellini spelar då den hemska advokaten. Och det gör hon som en stadig matrona. Dräkt och låga skor, inget smink.
1: Rossellini osminkad. Det ringer en klocka.
0: Ja, du tänker kanske på att hon spelar nunna i filmen Konklaven, jättebra film för övrigt, och blev nominerad för den rollen till en Oscar för bästa kvinnliga biroll.
1: Är det din favoritfilm?
0: Alltså modemässigt sett så är den fantastisk. Mm. En njutning av att se vackra kläder, även om det bara är katolska präster. Eller det är inte så bara.
1: Nej, verkligen inte. Men Rossellini, hon har ju också jobbat som modell, typiskt nepo baby jobb. Hon har ju ansetts vara oerhört vacker, men inte på samma sätt som John Collins. Hon är ingen Valentino-kvinna.
0: Nej, det är hon inte. Men hon har ofta väldigt snygga kläder, men mer enligt less is more-principen. Men hon klär sig inte lika tråkigt som i rollen.
1: Hon är lite mer modern.
0: Mycket mer modern faktiskt. Men på tal om hennes skönhet så är hon också med i den här serien The Beauty som går på Disney Plus, om ett framtaget ämne som ändrar DNA som man bli snygg och ung för resten av livet, som ett sorts injicerbart instafilter kanske.
1: Det är intressant.
0: Men det här sprids då av misstag och får folk att bli jättesnygga för att sen då explodera när de har sex. Det sprids också via sexuellt umgänge.
1: Sexuellt överförbar skönhet.
0: Exakt så. Exakt så.

0: Du kom ju faktiskt in här på jobbet häromdagen och var alltså ovanligt entusiastisk, och då hade du klickat igång den här serien.
1: Jag trodde inte att det här skulle vara någonting för mig faktiskt, men den var överraskande intressant. En samtidskommentar, måste jag säga. Den är också gjord av Ryan Murphy, som, det är lite hit och miss med honom, men han gjorde det senast då, Karin Besett.
0: Love story.
1: Och också All's Fair, som är med Kardashian, som är hemsk.
0: Men här har han,
1: här har han träffat rätt, tycker jag. Jag tycker att den förtjänar att ses på.
0: Det ska jag göra. Men en fråga då, Rossellini som dyker upp där i serien, vad är det hon gör?
1: Ja, Miss Bella, hon spelar fru till vetenskapsmannen som tagit fram den här skönhetsdrogen, och i rollen så bär hon supersnygga kläder, men hon vill inte bli föryngrad. Och det är väl lite av henne själv i rollen, skulle jag säga. Ja, men hon säger till exempel i en scen då att jakten på skönhet, det har inte gett henne lycka. Citat, jag har tillbringat hela mitt liv med att jaga skönhet, perfektion, dieter, nålar, skalpeller, elixir. Jag trodde det skulle få mig att må bra. När jag väl lärde mig att skönhet inte svar på någonting, blev jag lyckligare än någonsin. Lite präktigt, men ändå väldigt mycket Isabella Rossellini, ska jag säga.
0: Ja, den vuxna i rummet just nu i hela liksom skönhetskulturen kanske.
1: Ja.
0: Är hon inte också konstnär?
1: Jo, och Sverige aktuell dessutom. Ja, men hon har gjort sådana här experimentella kortfilmer. Green Porno, som är en
0: experimentella porrfilmer.
1: Kort med Green Porno. Ja, men det är en kortfilmserie om djurs parnings- och reproduktionsbeteenden, ofta bizarra och lite ekivoka, och de kan man se, några av dem här på Vannås just nu.
0: Måste dra direkt.
1: I de här då har de klätt ut sig till olika djur och visar och förklarar hur de förökar sig. Ja, men det är kul och knasigt, men sant måste man inflika, för det är inget hittepå, för hon har ju examen i etologi, det vill säga djurs beteenden.
0: Jag kan bara tillägga att Rossellini har ju gjort min favorit kortfilm. Den handlar om att hon älskade ju att ligga och guppa på sin pappas Robertos tjocka mage, och den här kortfilmen handlar om just hans tjocka mage. Den är så bra.
1: Jag tror jag föredrar hennes filmer om djursex.
0: Green Porno.
1: Green Porno.
0: Filmen My Duchess med den här kvinnotrojkan då, den har ju ännu inte fått ett premiärdatum, så vi vet inte när vi ska vara redo. Men den kommer ju komma, och då undrar jag liksom, hur mycket av en modehändelse tror du att den här filmen kommer att bli?
1: Men jag tror kanske inte att den kommer att kvala in som en av årets modefilmer. Det är ju mer en film om utnyttjande av åldringar, men den kan ju vara intressant ändå, inte minst för att det är en sann historia och för att den alltid tjusiga John Collins spelar en kvinna vars glamorösa yttre sakta men säkert krackelerar.
0: Jag läste en intervju med henne, och där berättade hon att det här är första gången i hela hennes karriär som hon liksom låter glam-teamet, som hon kallar dem, skala bort hela hennes allure. Allure, vad betyder det?
1: Hennes utstrålning, karisma, snygghet.
0: Okej. Mm. Alltså hon gick då med på att vara ful för första gången i hela sin karriär i den här rollen. För konsten, skulle du, Susanne, kunna köra en sån Joan? Låt ett glam-team skala bort hela din allure.
1: Ja, det krävs inget glam-team till det, kan jag berätta. Det är bara en tunn finissa.
0: Ja, så det säger du. Okej, men du, vi är ju sugna på att se den här filmen, är vi inte?
1: Jo, verkligen. Inte minst för att det är en annorlunda roll för John Collins, och en väldigt annorlunda bild av Wallis Simpson. Hon kanske kan ge henne lite upprättelse och visa att hon inte var så hemsk som många tror.
0: Och så får vi se John Collins utan axelvaddar.
1: Bara en sån sak.
0: Tack, Susanne Ljung, för idag.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.